0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimaru.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie. Ne referim la felul cum putem deveni părtași Duhului Sfânt, unindu-ne în felul acesta cu Fiul și prin El cu Tatăl. Prin întreaga viața Bisericii, prin învățătura, cultul și spiritualitatea ei, ni se împărtășește Duhul Sfânt. De aceea, aceste realități trebuie prețuite, înțelese și asumate în plan personal. Dobândirea Duhului Sfânt, potrivit Sfântului Serafim de Sarov, este scopul vieții creștine. Acest proces este strâns legat de biserică. Alături de noi este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
2: Bine v-am reîntâlnit!
1: Preasfinția voastră, aș dori să punem în relief această temă în legătură cu biserica. Mai exact, cum putem vedea experiența eclesială, să spunem așa, a Duhului Sfânt? Cum putem asuma experiența Duhului Sfânt prin intermediul bisericii, prin intermediul a ceea ce se petrece în biserică, de pildă? Dacă e să ne referim la Duhul Sfânt ca a treia persoană a Sfintei Treimi, așa cum o mărturisim în simbolul de credință, știm că prin lucrarea, pogorârea Duhului Sfânt, s-a întemeiat, iată, biserica. Noi vorbim de această obște, de această comuniune dintre oameni, grație lucrării Duhului Sfânt. Deci când vorbim de biserică, deja vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt încă de la întemeierea ei, pentru că Duhul Sfânt, iată, i-a adunat atunci și îi adună în continuare pe oameni.
2: Într-adevăr, așa cum a spus, biserica, care este trupul tainic al lui Hristos, s-a întemeiat prin lucrarea Sfântului Duh și reprezintă nu o adunare de oameni adunați în jurul unor idei religioase, ci o adunare de oameni chemați și adunați în jurul lui Hristos prin lucrarea Sfântului Duh. În Sfânta Evanghelie după Matei găsim acest cuvânt al Mântuitorului care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Dar faptul de a fi adunați doi sau trei în numele Domnului Hristos, aceasta este în primul rând o lucrare a Duhului Sfânt care îi cheamă și îi adună pe oameni. Iar prezența Duhului Sfânt care face ca biserica să devină cu adevărat trup tainic al Domnului Hristos, se face în primul rând prin lucrarea Sfintelor Taine și a Sfintei Liturghii și prin mijlocirea altor lucrări bisericești, dar în primul rând, deci prin Sfintele Taine, pentru că omul devine creștin, devine membru al bisericii prin Sfânta Taină a Botezului. Și de acolo deci începe, să zic așa, lucrarea lui, prezența lui, manifestarea lui în cadrul acestui organism care este condus de către Duhul Sfânt.
1: Vorbim așadar de o prezență a Duhului Sfânt, de o manifestare a Duhului Sfânt, de experiența Lui din partea noastră, prin mijlocirea acestor acte sfinte, acestor lucrări sfinte, ale acestor sfinte slujbe pe care le găsim, le întâlnim în cultul public al bisericii. Prin urmare, cultul public, prin toate elementele lui, este un mijloc prin care nouă ni se împărtășește Duhul Sfânt. Vorbeați de începutul vieții creștine, vorbim de botez, vorbim de mirungere, când primim, iată, încă de mici, darul Sfântului Duh, și de asemenea vorbim de euharistie, sunt cele trei taine de inițiere prin care suntem cumva puși în comuniune cu Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, prin Fiul spre Tatăl. Dar aceste taine de inițiere sunt, să zicem, poarta de intrare în această lucrare și această atmosferă.
2: Da, referitor la taina Sfântului Botez, care este prima sfântă taină cu care începe viața noastră creștină, această taină este numită o naștere din nou. Și despre ea spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan în capitolul 3, versetul 5, că de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci, iată, vedem aici consemnată prezența Duhului Sfânt în această lucrare a nașterii din nou. Deci nașterea este prin apă și din Duh. Adică pe lângă ritualul sau ceremonialul văzut al afundării întrăite în apă, în apa sfințită, este acolo și o prezență și o lucrare nevăzută a Duhului Sfânt. Și sigur că pe lângă, deci, acest ceremonial vizibil al slujbei botezului, există și o experiență inefabilă a Duhului Sfânt, numai că, bineînțeles că când este vorba de botezul pruncilor, nu putem să știm exact ce poate simți un prunc în momentul botezului, dar știm din experiența oamenilor adulți care au primit Sfânta Taină Botezului la o vârstă matură, la o vârstă majoră. Mulți dintre ei au mărturisit că au avut o experiență deosebită, ceva ce n-au mai trăit până atunci, în momentul acesta al botezului. Și aceasta arată că, într-adevăr, botezul, slujba botezului, nu este doar un simplu ceremonial religios, ci este, într-adevăr, o lucrare nevăzută a Duhului Sfânt care se petrece în cadrul acestui ritual.
1: Prezenția voastră, prin această experiență eclesială a Duhului Sfânt, la care noi suntem părtași prin aceste taine de inițiere, prin tot cultul bisericii până la urmă, noi suntem convinși că ajungem și la o transformare a vieții noastre. Nu vorbim doar de pure ritualuri exterioare, văzute, la care suntem noi spectatori, ci ele țintesc și o transformare, o schimbare a vieții noastre. Simțim această schimbare sau de ce e nevoie să se schimbe viața noastră urmând aceste rânduieli, fiind părtași la ele, zi de zi poate, sau săptămână de săptămână suntem părtași la aceste slujbe, la Sfintele Taine, la ierurgiile care se fac în biserică, la tot cultul bisericii. El nu este doar exterior la care noi ne uităm, ci țintește o schimbare a noastră până la urmă.
2: Da, mă bucur că mi-ați deschis într-un fel gândul pe care voiam să-l spun legat de experiența Duhului Sfânt în Sfintele Slujbe, pentru că constatăm că de multe ori când se vorbește despre experiența Duhului Sfânt, oamenii sau mulți oameni înțeleg ceva, a zice, greșit. Și anume pentru că se gândesc la ceva psihic, adică trăit pe plan psihic, se gândesc chiar la lucruri de-a dreptul spectaculoase. Și aici nu vreau să pomenesc numele vreunei confesiuni, dar trebuie să mărturisesc acest lucru, că astfel de, în ghilimele, experiențe ale Duhului Sfânt sunt căutate în anumite culte și care se manifestă pentru ei printr-o emoție sufletească, puternică, prin lacrimi, prin manifestării de tremur sau de cutremur sufletesc, dar care se manifestă chiar și din punct de vedere fizic, sau sunt și verbalizate printr-o felul de cuvinte, de cele mai multe ori neinteligibile. Ori, ca să revin la ce trebuie să înțelegem noi ca și creștini ortodoxi, experiența Duhului Sfânt. Deci, experiența Duhului Sfânt nu înseamnă ce simt eu, ci, așa cum a spus, mai degrabă înseamnă dacă s-a schimbat, dacă simt o schimbare în viața mea, în comportamentul meu. Pentru că Duhul Sfânt asta lucrează, sau scopul lucrării Duhului Sfânt în noi nu este ca să simt eu ceva emoțional, ci ca să se producă în mine o schimbare. Și, de fapt, după asta putem și să verificăm dacă este într-adevăr vorba de o prezență și de o experiență autentică a Duhului Sfânt, sau este vorba doar de niște emoții? Pentru că astfel de emoții despre care vorbeam înainte se pot întâmpla în diverse situații. De exemplu, astfel de emoții putem să avem chiar și la un spectacol lumesc. Și de multe ori se face confuzie între aceste trăiri emotive produse de cine știe ce factor lumesc și aceste, cum să zic, poate care pot să fie și emoții, dar care sunt produse de prezența Duhului Sfânt. De exemplu, să vorbim despre lacrimi, care, într-adevăr, pot să fie și lacrimi duhovnicești, dar pot să fie și lacrimi psihice. De exemplu, dacă eu știu eu ce aud rostindu-se într-o rugăciune sau aud o anumită citire din Scriptură și încep să plâng, nu neapărat plâng pentru că Duhul Sfânt produce în mine un astfel de plâns, ci pentru că fac eu o conexiune cu cine și ce eveniment care s-a petrecut în viața mea sau a familiei mele și asta mă face să mă emoționez și să plâng. Și sfinții noștri părinți din vechime atrag de mai multe ori atenția asupra acestei posibile înșelări care se poate produce în viața noastră duhovnicească. Adică să confundăm lacrimile duhovnicești, care sunt adevăr o lucrare a prezenței Duhului Sfânt în noi, cu aceste lacrimi psihice care pot fi produse de anumite situații din viața noastră lumească.
3: În orice caz, cultul, în tot ansamblul lui, cu tot ceea ce înseamnă Sfintele Taine, dumnezeiasca liturghie, cele șapte laude, diversele ierurgii, ele toate țintesc, spuneam, o transformare a noastră lăuntrică, care se petrece prin Duhul Sfânt. Din ce eram, devenim altfel, mai ales prin tainele de inițiere și ulterior celelalte lucrări vin să înnobileze mereu firea umană. Vorbeam, preasfinția voastră, despre prezența Duhului Sfânt la cinzecime, când se instituie, ea ființă biserica, din acei apostoli, din acei ucenici și urmași ai Mântuitorului, iată, se constituie biserica un nou organism, un nou așezământ, ceva diferit. Ei înși se transformă la cinzecime prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar, de asemenea, mă gândesc și la următorul aspect, credincioșii unei comunități vor să zidească casa lui Dumnezeu și pun umăr de la umăr să facă un locaș de cult până la venirea episcopului ca să tărnosească acel edificiu. El este un edificiu. În momentul în care episcopul vine, face slujba consacrării, a tărnosirii și invocă Duhul Sfânt, acel loc devine un topos sacru a fierosirii lui Dumnezeu, diferit de orice clădire din comunitate. Iată aici o prefacere.
2: Da, însă și acest lucru trebuie privit tot din perspectiva a schimbării care se poate produce în noi, adică episcopul nu sfințește o biserică de dragul de a avea o biserică sfințită, de a avea niște ziduri sfințite, ci ca acel locaș sfințit să devină mediu și loc pentru sfințirea noastră credincioșilor. Adică dacă prin slujba târnosirii bisericii clădirea aceea, cum a spus, devine un loc sacru, păi este pentru ca noi să avem posibilitatea ca și noi să devenim, cum spune Sfântul Pavel, un templu sau un locaș al Duhului Sfânt. Și aici fac așa și o mică paranteză pentru a mărturisi un fapt pe care am impresia că unii preoți, confrați preoți, ca să nu mai vorbesc de credincioși, nu-l conștientizează. Și anume, se întâmplă, nu de puține ori, ca ierarhul să târnosească o biserică și apoi după aceea ieșim afară și slujim dumnezeiasca liturghie pe o scenă. Nu vi se pare că e un lucru nefiresc, anormal? Păi pentru ce am sfințit biserica aceea? Ca să ieșim afară să slujim liturghia afară? Și așa, într-un fel, în ghilimele, mă minunesc că oamenii nu înțeleg că nu e firesc ce se întâmplă.
3: obindrațiuni de organizare a mulțimilor, nu în cap, în biserică, dar, într-adevăr, acesta este scopul târnosirii unui locaș de cult, ca în el să se oficieze prima liturghie.
2: E adevărat. Este și, într-adevăr, și această problemă a oamenilor foarte mulți, care, într-adevăr, cu ocazia târnosirii unei biserici, se adună mai mult decât în mod obișnuit la o slujbă arhierească, pentru că vin chiar și din alte localități să participe, ceea ce este foarte bine. Și totuși, e normal ca să slujim prima sfântă liturghie atunci, în ziua respectivă, deci după terminarea slujbei de târnosire. Cred că există și alte modalități prin care să rezolvăm și problema aceasta. Și anume, în zilele noastre, vedeți, avem posibilitatea de a transmite slujba și vizual prin anumite ecrane mari care se pot instala. Și chiar m-am interesat și se pare că este mai ieftin ca preotul paroc să închirieze un astfel de ecran pus în exteriorul bisericii decât să închirieze o scenă. Ca să nu mai vorbim de faptul că pe scena aia ce alte evenimente s-au derulat în trecut. Adică, cum am spus, sfințim biserica și ieșim să slujim liturghia pe o scenă nesfințită, pe care nu numai că e nesfințită, dar cine știe ce, cum am zis, alte evenimente au avut loc. Concerte de cine știe ce, de muzică care n-au nimic de a face cu viața spirituală. Și ca să nu mai vorbești de faptul că liturghia slujită pe o scenă simți că are nefiresc cu ei. Adică facem anumite ritualuri care țin într-adevăr de tipicul liturghiei, dar care pe o scenă n-au niciun sens. De exemplu, vohodul mic cu Sfânta Evanghelie sau chiar și faptul de a da binecuvântarea la începutul liturghiei. Știți că conform tipicului unei liturghii arhierești, episcopul în mod normal nu intră în altar de la începutul liturghiei. Stă acolo în mijlocul naosului. Și primul dintre preoți este cel care dă binecuvântarea mare de începerea Sfintei Liturghii. Iar episcopul va intra în altar abia după intrarea cu Sfânta Evanghelie, deci după vohodul mic. Ori pe o scenă episcopul stă la 2 metri de masa pe care se slujește și dă binecuvântarea preotul protos. Apoi, iar, cum a zis, vohodul cu Evanghelia. Înconjurăm acolo Sfânta Masă și ne facem că am intrat în ce? Cu Evanghelia, că nici măcar nu avem acolo un iconostas, o catapeteazmă să se arate că, de adevăr, este vorba de o intrare. La fel și când este vorba de vohodul mare cu cinstele daruri. Adică, de multe ori, deci, mimăm, asta cred că este cuvântul cel mai potrivit, mimăm anumite ritualuri liturgice și care, deci, nu și-au sensul săvârșite aceste ritualuri pe o scenă, unde, cum am zis, nu avem catapeteazmă, nu avem altar, nu avem naos sau pronaos.
3: Și am pierdut semnificația teologică a evenimentului respectiv.
2: Exact.
3: Târnosirii.
2: Da. Acum, deci, asta am zis că va fi o paranteză scurtă, dar am lungit-o. Și acum revin. Deci, târnosirea bisericii este tocmai pentru că, având un astfel de spațiu consacrat lui Dumnezeu și participând la sfintele slujbe, adică venind acolo la Sfânta Liturghie și numai la Sfânta Liturghie, la toate slujbele care se săvârșesc, acolo am putea spune că acea biserică devine atelierul sau laboratorul duhovnicesc în care omul își poate sfinți viața, poate deveni și el însuși un templu, o biserică a Duhului Sfânt, pentru că acolo ne botezăm, acolo suntem mirunși, acolo venim cu pocăința noastră și cu spovedania noastră înaintea duhovnicului, acolo primim Sfintele Taine, acolo, iarăși, oamenii sunt binecuvântați pentru viața împreună, pentru căsnicie, în Sfânta Taina Cununiei, și iar și aici, din nou o paranteză, din păcate și acest lucru iară s-a devalorizat, pentru că am ajuns să facem cununii pe nu știu unde, până și unii vor chiar și în balon. Și multe alte lucruri, așa, de-a dreptul năzbâtii religioase. Și nu mai vedem în biserică, cum am spus înainte, un adevărat laborator al sfințirii noastre, al îndumnezeirii noastre, sau nu vedem biserica ca și izvor al harului, de unde primim harul care ne poate ajuta să ne sfințim și noi.
3: Ca să putem vorbi despre o prefacere a vieții noastre, trebuie întâi să înțelegem ce înseamnă ea, de ce este legată, ce înseamnă toate aceste realități din viața bisericii noastre, ca în felul acesta să le asumăm altfel. Din neștiință oamenii procedează diferit, dar toate sunt legate într-un fel de biserică, care este ca un fel de pântece din care noi renaștem, naștem la o viață nouă, grație faptului că suntem prezenți în această lucrare a bisericii și în acest spațiu sacru al bisericii, prezenția voastră. Foarte interesant aspect, majoritatea sfintelor slujbe, ierurgii, taine, laude, în sfârșit, ce facem noi în biserică din punct de vedere cultic, toate acestea încep cu o invocare, o rugăciune pe care o adresăm Duhului Sfânt. Îl numim Împărate Ceresc și îl invocăm la începutul fiecărei slujbe. Interesant și acest aspect.
2: Da, pentru că tot ceea ce săvârșim noi în biserică și în slujbele ei, de fapt sunt lucrări ale Duhului Sfânt. Noi săvârșim, să zic, numai partea aceasta văzută,
3: ritualică.
2: Da, ritualică sau ceremonială, dar toate aceste slujbe sau ritualuri bisericești sunt secundate sau au o parte nevăzută care este lucrarea Duhului Sfânt. În felul acesta, botezul este cu adevărat naștere din nou și nu doar o simplă, să zic, încreștinare, introducere în biserică. La fel, taina mirungerii este cu adevărat primire a Harului Duhului Sfânt sau o pecete a Duhului Sfânt aplicată pe noul botezat. Apoi, cu adevărat, liturghia este plină de prezența Duhului Sfânt. De fapt, această chemare a Duhului Sfânt prin rugăciunea Împărate Ceresc Mângâietorule începe chiar, să zic așa, de la începutul începutului, adică din momentul în care preotul se pregătește pentru pregătirea darurilor necesare pentru Sfânta Liturghie, adică înainte de a se îmbrăca în veșmintele liturgice, facem o rugăciune și care tot așa începe cu Împărate Ceresc. Și apoi, după terminarea acestei lucrări, care se numește proscomidie, înainte de a da binecuvântarea mare, din nou preotul rostește rugăciunea Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului. Și apoi, după aceea, la momentul, să zic, culminant al liturghiei, adică la momentul dinainte de prefacerea sau preschimbarea pâinii și a vinului în trupul sângele Domnului, care sunt tot așa o lucrare a Duhului Sfânt, preotul invocă pe Duhul Sfânt rostind troparul ceasului al treilea și, de fapt, rugăciunea epicleze este rugăciunea prin care ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl ca să trimită pe Duhul Sfânt. Spunem, încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă, adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Deci Dumnezeu face această lucrare prin lucrarea sau prin mijlocirea sau medierea Duhului Sfânt. Și vreau să mai subliniez încă o dată, deci că această invocare sau această chemare a Duhului Sfânt este nu numai peste pâinea și vinul pregătite și puse înainte pe Sfântul Diș și în Sfântul Potir, ci peste noi mai întâi, deci peste noi și apoi peste aceste daruri. Și asta ce înseamnă? Că așa cum noi chemăm pe Duhul Sfânt ca să preschimbe, să prefacă, să transforme pâinea în trupul Domnului Hristos și vinul din potir în sângele Domnului Hristos, la fel trebuie să fie și la noi tot o schimbare. De aceea și această schimbare deci nu poate să aibă loc decât tot așa prin pogorârea, prin venirea Sfântului Duh și asupra noastră. Însă bineînțeles că această schimbare devine efectivă atunci când, la momentul potrivit, noi ne împărtășim cu acea pâine și cu acel vin care au devenit, prin pogorârea Sfântului Duh, au devenit cu adevărat trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
3: Invocarea Duhului, de fapt, îl face prezent pe Hristos. Aici este lucrarea întregii Sfintei Treimi, dar Îl invocăm pe Duhul care ne mijlocește pe Hristos și prin Hristos noi ne unim cu Tatăl. Însă lucrarea Duhului Sfânt este menită ca să ne-L aducă în viețile noastre pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El a fost și om, este și Fiul lui Dumnezeu și aici se petrece această unitate, această unire între om și Dumnezeu în persoana Mântuitorului Iisus Hristos prin lucrarea Lui, dar cu această invocare a Duhului Sfânt.
2: Și aș mai dori să adaug încă ceva, să nume, mi-am amintit că în canonul de pocăință, canonul acela mare, compus de Sfântul Andrei Criteanul, pe care îl citim în postul mare, în cântarea nouă există un tropar sau stihiră care vorbește despre, să face legătura între ceea ce a făcut Domnul Hristos la nunta din Cana Galilei și ceea ce se întâmplă cu noi în liturghie. Acum nu pot cita chiar exact cuvânt cu cuvânt, parafrazez cu cuvintele mele, și anume spune: Domnul, venind la nunta din Cana Galilei, a prefăcut sau a preschimbat apa în vin. Deci acolo, din apă devine vin. Cică, ca tu să te preschimbi o suflete. Adică așa cum Domnul la nuntă, deci a preschimbat apa în vin, la fel în liturghie, Duhul Sfânt preschimbă vinul în preasfântul sânge al Domnului Hristos și noi, împărtășindu-ne cu El, să se întâmple o schimbare în noi. Și această schimbare, cum am zis, nu este vorba de doar de o trăire emoțională de moment. Că, într-adevăr, poate exista și această trăire emoțională de moment. Unii mi-au spus ce au trăit ei când s-au împărtășit, când au primit Sfintele Taine. Dar nu numai atât este important. Pentru că dacă atunci când, după ce ne-am împărtășit, ieșim din biserică și emoția aia trece repede și nu mai simțim, de exemplu, pace, liniște, bucurie, ci foarte ușor ne putem tulbura, ne putem enerva, înseamnă că n-a fost nicio schimbare, a fost doar o emoție psihică, vremelnică. Ori, când lucrează Duhul Sfânt, când avem, într-adevăr, o experiență

0: păcatele, să ne recunoaștem păcatele. Și apoi, bineînțeles, o altă experiență este experiența pocăinței, lăuntrice. Apoi, o altă experiență pe care o lucrează Duhul Sfânt, experiența smereniei și apoi a păcii și a faptului de a nu-i mai judeca pe alții. Cum ziceau părinții pustiului din deșert, ziceau, să te vezi mai prejos decât toată făptura, decât toți semenii tăi. Astea sunt adevăratele schimbări pe care le produce Duhul Sfânt în viața noastră. Iar dacă, cum a zis, dacă după liturghie ieșim din biserică sau după ce chiar ne-am și împărtășit și nu simțim nimic din acestea, dimpotrivă, foarte ușor ne putem tulbura, foarte ușor ne putem enerva, foarte ușor putem să cădem într-o cleveteală, într-o vorbărie fără folos sau chiar ne-ai judeca pe semenii noștri, înseamnă că n-am avut o experiență autentică a Duhului Sfânt în slujbă.
1: Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Vorbim despre experiența eclesială a Duhului Sfânt, așadar felul cum lucrează și cum ne transformă Duhul Sfânt prin viața bisericii, prin slujbele ei, mai ales prin rânduielile și tainele ei. Prezenția voastră în biserică, suntem foarte mulți și foarte diferiți, cu diverse daruri. Fiecare dar este într-un fel o lucrare, o pecete, o amprentă a Duhului Sfânt. Dar unii sunt arhierei, alții sunt preoți, alții sunt epitropi, consilieri la biserică, alții sunt oameni obișnuiți, alții sunt pictori, alții sunt arhitecți, alții sunt, în sfârșit, cateheți, învățători. Sunt foarte multe harisme, daruri, profesii care pot fi cumva puse și în ecuația aceasta a lucrării Duhului Sfânt, toate până la urmă spre a zidi ceva, o comunitate, pe ceilalți. În sfârșit, nu cred că Duhul Sfânt vine ca să-mi facă mie un favor, să devin o celebru prin darurile mele, fac conferințe celebre, podcasturi, predic extraordinar sau în sfârșit sunt grozav, ca să mă slăvesc pe mine, ci toate darurile acestea cred că sunt menite și pentru a îi folosi pe ceilalți.
1: Da, vorbeam înainte de faptul că una dintre experiențele Duhului Sfânt este tocmai smerenia. Și asta este în conformitate cu ceea ce spune și Domnul Hristos, care zice: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Păi nu numai Domnul Hristos este smerit, și Duhul Sfânt este foarte smerit. Este smerit și prin faptul că, vedeți, nu se impune, nu ne obligă, nu intervine cu, să zic, cu violență sau brutalitate în viața noastră, adică nu ne obligă să ne schimbăm, ci lucrează cu noi atât de fin, aproape imperceptibil. Și atunci, în situația aceasta, deci darurile sau harismele pe care El ni le împărtășește, deci, cum a spus, nu ni le împărtășește ca noi să devenim faimoși, celebri, să ieșim noi în evidență. Și toate ne sunt date pentru slujire, adică pentru a sluji prin darurile noastre creșterii și dezvoltării trupului tainic al lui Hristos, biserica. Biserica are nevoie de toate aceste harisme pe care Sfântul Duh le împărtășește oamenilor. Bineînțeles, dacă are și cui. Sau, de fapt, Duhul Sfânt, de fapt, ni le împărtășește, numai că noi trebuie să

0: fim dispuși ca să le primim și să lucrăm cu ele. Pentru că spuneam înainte că Duhul Sfânt nu se impune cu forța în viața noastră. Noi trebuie să simțim ce dar, ce lucrare ne dăruiește sau ne împărtășește Harul Duhului Sfânt și pe aceea deci trebuie să o folosim pentru semenii noștri, pentru binele semenilor noștri și pentru misiunea bisericii. Până și mi-amintesc de un părinte profesor care ne spunea când eram studenți că până și dragul acela pe care îl simte un credincios sau credincioasă de a face curățenie în biserică, până și aceea este tot o harismă sau un dar al Duhului Sfânt. Pentru că cât e de important că atunci când intri într-un locaș de cult să vezi că acel locaș de cult, acea biserică arată bine, este curată, ori dacă cineva, și sunt adevăr, sunt oameni, astfel de oameni care după slujbă nu pleacă imediat acasă, ci ori merg la preot, ori deja preotul deja îi cunoaște și știe și le dă binecuvântarea de a-și începe lucrarea aceea de a pune totul în ordine, de a face curățenie, de a arăta totul impecabil. Și recunosc și eu că tare mă simt bine și tare mă bucur atunci când merg într-o biserică, când intru într-o biserică, văd că totul strălucește de curățenie. E clar că acolo sunt oameni care au această harismă pe care, iată, o folosesc de multe ori, poate punând pe locul doi alte preocupări care țin de viața lor, dar pentru a face ca Biserica lui Dumnezeu să arate impecabil. Dar bineînțeles că sunt multe alte slujiri, ce să mai vorbim de faptul că vedeți cum acum, în aceste vremuri, să zic, de libertate în care biserica se poate implica în diverse activități sociale, de filantropie,
1: mass media și alte.
0: Ori aceste activități nu le poate face preotul singur. Cine așteaptă ca un preot să se implice în toate aceste activități, înseamnă că, într-un fel, să-mi iertat că zic așa, este inconștient. Deci, preotul, sigur că trebuie într-un fel să călăuzească, să dirigeze aceste activități, dar fiecare membru al parohiei trebuie într-un fel să participe cu ceva la toate aceste activități ale bisericii, pe care poate biserica să le facă spre binele celor din societate. Și de aceea aș vrea să spun acum tuturor creștinilor un lucru, să nu fim doar consumatori. Nu venim la biserică doar ca să consumăm har, adică să primim de la biserică ceva, să primim aghiazmă, să primim anaforă, să primim Sfânta Împărtășanie, să primim, știu eu, alte slujbe și taine pe care biserica ne le oferă. Noi nu trebuie să fim doar consumatori de cele sfinte, ci aceste lucruri, dacă într-adevăr le primim și le consumăm, atunci ele trebuie să și rodească în noi, așa cum, de exemplu, o plantă, un pom, dacă îi oferi îngrășământ, dacă îi oferi apă, nu face doar pentru a se hrăni și a trăi și a face frunze. Orice plantă sau orice pom, dacă primește ceea ce are nevoie, păi le primește ca el sau ea la rândul lor să producă niște lucruri bune. Și de aceea de Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola către Galateni de roadele Duhului Sfânt. Deci dacă noi primim Harul Duhului Sfânt, păi acest har, dacă în adevăr l-am primit, trebuie să aibă roade în viața noastră, nu doar pentru noi, ci pentru folosul întregii comunități. Și care sunt roadele Duhului Sfânt? Le citesc din Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 22. Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânare și curăție. Și apoi, cred că mai sunt că în alte locuri vorbesc și despre alte daruri a Duhului Sfânt. Aici sunt doar date câteva, 10 roade ale Duhului Sfânt. Deci atunci când primim Harul Duhului Sfânt, trebuie să ne folosim de acest dar, de aceste harisme, pentru a produce roade spre folosul bisericii și spre slava lui Dumnezeu.
1: Prezenția voastră Există această, să zicem, rânduială în biserica noastră ca oamenii, din prisosul inimii lor, din dragostea lor față de biserică, să aducă darul la biserică. Fie că vorbim de vin, de un de lemn, vorbim de prescură, vorbim de tămâie, de lumânări, de câte pot fi, care sunt necesare cultului, sunt aduse ca jertfă din partea familiei sau a persoanei respective, cu conștiința că, folosindu-se la slujbă și preotul cu darul lui, invocând Duhul Sfânt peste acelea, în diverse ipostaze ale slujbelor și ale cultului, Duhul lui Dumnezeu se va revărsa și peste acel om care a adus darul și viața lui se preface, se schimbă, în sfârșit. În mod deosebit, acest lucru se petrece în Sfânta Liturghie, unde credincioșii știu, aducând darul lor sau chiar viața lor, o aduc acolo în fața lui Dumnezeu. Preotul, invocând Duhul Sfânt, el spune că Duhul Sfânt vine să prefacă și darurile lor, dar și viețile lor. Sunt foarte multe servențe și rugăciuni în cadrul Sfintei Liturghii, unde în sensul acesta se roagă preotul, spune preotul. Și ne vrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri puse înainte de către popor, de către toată lumea și peste tot poporul tău, adică Duhul lui Dumnezeu se revarsă și peste daruri, dar, cum a spus dumneavoastră, și peste tot poporul care este de față. Interesant, se invocă în mai multe situații Duhul Sfânt, cum ați amintit acel tropar al glasului, al ceasului al treilea. Doamne, cel ce trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunul nu-l lua de la noi, ci îl înnoiește întru noi, cei ce ne rugăm Ție. Adică e nevoie de o înnoire mereu acestui Duh pe care noi îl alungăm, poate uităm de el, nu suntem atenți la gingășia lui, că pleacă foarte repede și mereu acest eveniment, aceste slujbe invocă această prezență să vină și peste daruri, dar și peste noi care suntem de față.
0: Da, bine că ați pomenit de această înnoire pe care o produce Duhul Sfânt, pentru că într-adevăr, noi nu suntem, din păcate, statornici, așa cum ar trebui să fim, în viața noastră duhovnicească și creștinească. Și asta, în primul rând, din cauza neatenției noastre, a lipsei noastre de trezvie. Bineînțeles că există și foarte multe tentații, foarte multe distrageri ale minții noastre, ale trezviei noastre. Și atunci noi mereu avem nevoie ca să ne reînnoim viața noastră duhovnicească. Ori Dumnezeu, în bunătatea Lui, vedeți, nu se supără pe noi așa cum poate că noi, în slăbiciunea noastră sufletească, ne supărăm pe cineva când nu ne ascultă sau nu ne urmează sfaturile sau cuvintele pe care le dăm. Dumnezeu mereu și mereu ne înnoiește harul Duhului Său, ca noi să putem din nou să lucrăm cele plăcute Lui. Sfântul Siluan Atonitul spunea că pentru a trăi, trupul nostru are nevoie în fiecare zi de hrană și de aer, dar sufletul nostru, zice, are nevoie de Domnul și de harul Sfântului Duh, fără de care sufletul este mort. Vedeți? Așa cum, din punct de vedere fiziologic, dacă noi nu ne-am hrănit trupul, trupul nostru ar slăbi și poate până la urmă chiar ar muri, tot la fel și sufletul nostru are nevoie de această hrană spirituală care este harul Duhului Sfânt. De aceea, zice Domnul Hristos, adică a răspuns acelei prime ispitiri de după botez, i-a răspuns ispititorului zicând că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Deci avem nevoie de o hrană specială pentru suflet care este, bineînțeles, cuvântul lui Dumnezeu, dar este și harul Duhului Sfânt. Și ne mai spune Sfântul Siluan și ce trebuie să facem ca să totuși să păstrăm acest har cât mai mult. Zice, pentru a păstra harul, omul trebuie să fie reținut și înfrânat în toate, în mișcări, în cuvinte, în priviri, în gânduri și în hrană. Adică, de fapt, Harul Duhului Sfânt putem să înțelegem și ca pe o prețioasă comoară pe care ne-o dă Dumnezeu și de care noi trebuie să avem și noi, când ne stăm în putere, să avem grijă și să nu-l pierdem. Și dacă totuși îl pierdem, mijlocul prin care se poate recâștiga este tocmai pocăința. Pocăința face ca în noi Dumnezeu să reînnoiască Harul Duhului Său și noi să putem să ne refacem parcursul vieții noastre duhovnicești, dar să-l refacem, de fapt, mergând sau suind din treaptă în treaptă. Și aceasta, bineînțeles, prin strădania noastră de a împlini poruncile. Am citit în Filocalia, volumul 1, la Sfântul Marcu Ascetu, în care el vorbește despre taina botezului și pune problema aceasta: de ce, dacă botezul, taina botezului, este o lucrare desăvârșită, care într-adevăr ne naște din nou, de ce totuși omul continuă să păcătuiască și după botez? Și el răspunde spunând că din cauza neîmplinirii poruncilor, adică noi în taina botezului primim Harul Duhului Sfânt, dar în același timp avem nevoie și de o silință, de o strădanie pentru a împlini poruncile prin care noi păstrăm Harul și numai că îl păstrăm, dar îl facem ca să rodească în viața noastră. Iar și acest lucru îl spune foarte clar Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă sobornicească, în capitolul 1, versetul 5, în care zice așa: pentru aceasta, punându-vă întreaga sârguință credinței voastre, adăugați virtutea. Deci nu-i de ajuns doar să avem credință sau să primim Harul Sfântului Duh prin Sfintele Taine. La această comoară a credinței și a Harului trebuie să-i adăugăm virtutea. Și la, spune mai departe, la virtute cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdarea evlavia, la evlavie să adăugăm prietenia frățească, prieteniei frățești să-i adăugăm iubirea, căci, zice, dacă toate acestea sunt în voi și sporesc, ele nu vă vor lăsa trândavi și nici fără roadă în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă cel ce nu le are pe acestea este un orb, unins cu vederea scurtă, care a dat uitării curățirea păcatelor lui de odinioară. Adică curățirea păcatelor de odinioară de când am primit taina botezului sau și de când am mers să ne spovedim. De aceea, deci, nu e suficient doar să primim aceste sfinte taine, cum este taina botezului sau a mirungerii sau a pocăinței și spovedanii, ci să adăugăm la aceste lucruri și silința noastră, și anume silința de a împlini poruncele dumnezeiești.
1: Într-adevăr, fără această implicare a noastră, fără această participare a noastră, Harul Duhului Sfânt, oferit nouă cu mărinimie în Sfintele Slujbe, în Sfintele Taine, în cultul bisericii, e nelucrător, stă acolo ca o sămânță care încă nu încolțește. Dar este această sămânță care are deplinătatea puterii Duhului Sfânt, este pusă în noi, însă fără această participare a noastră, ea nu rodește. M-aș întoarce puțin la cadrul Sfintei Liturghii, unde spuneam, invocăm adesea pe Sfântul Duh ca să prefacă și darurile și pe noi, cei care suntem de față. Pe de altă parte, după ce am invocat Duhul Sfânt, s-au prefăcut darurile, noi îl chemăm din nou pe Duhul Sfânt ca să ne facă și pe noi părtași la ceea ce vom primi. Se roagă preotul în Sfintele Slujbe, la care credincioșii răspund, fie cu Doamne miluiește, fie cu Dă Doamne, adică lucrează Tu, Doamne, să se întâmple ceea ce cerem noi. Și spune așa preotul, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, adică de Sfintele Taine, de Euharistie, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, adică o comuniune cu El, vine prin, iată, Euharistia, această părtășie. Nu vine doar emoționându-ne acolo în biserică, vine și prin rugăciunea pe care o facem, adevărat o părtășie, dar de plinătatea acestei părtășii vine, iată, prin Euharistie. Și spunem așa mai departe, ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit pe el, adică darurile acestea de pâine și de vin, în Sfântul cel mai presus de cerul și înțelegătorul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și ce în plus, darul Sfântului Duh. Ne rugăm pentru acest lucru. Și la sfârșit, interesant, după ce ne-am împărtășit, biserica iară cântă, exultând cumva, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Sfânt.
0: Da. Am primit Duhul cel Ceresc. Păi da. L-am primit nu doar prin simpla, participare, adică asistență la slujbă. Deci, vedeți, acest lucru îl spunem după momentul împărtășirii. Acolo spunem, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Adică am primit Duhul cel Ceresc dacă ne-am împărtășit. Dacă nu ne împărtășim, n-avem cum să primim Duhul cel Ceresc.
1: În plinătatea...
0: Da. Lui. Și dacă nu-l primim, nu poate avea în noi acea schimbare pe care, să zic, o așteaptă Domnul de la noi. Pentru că noi asta trebuie să înțelegem. Noi mergem la biserică ca să fim schimbați sau să ne lăsăm schimbați de Harul lui Dumnezeu. Și uite, acum îmi vine în minte un lucru care mi s-a relatat legat de Sfântul Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Atonitu și cel care a întemeiat prima mănăstire ortodoxă pe teritoriul Angliei, mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul de la Essex. Sfântul Sofronie a făcut o vizită în Anglia pe vremea când încă locuia în Franța și era în acea perioadă în care se gândea să întemeieze o mănăstire, că avea deja câțiva ucenici care, nu ucenici doar din aceștia care beau la spovedanie, ci ucenici care voiau să devină monahi și nu știa unde încă, nu avea încă un loc. Și a fost invitat de cineva, asta era cred că prin anul 1962, dacă nu mă înșel. Și a făcut o vizită în Anglia care a durat, nu știu, o săptămână, poate chiar mai bine. Și între altele, bineînțeles, a vizitat și biserici anglicane și a asistat la o slujbă anglicană săvârșită chiar de episcopul anglican din orașul Lincoln, în catedrala din Lincoln. Și episcopul de acolo a spus în predică că este a doua oară când catedrala lor este vizitată de un preot ortodox. S-a mai întâmplat să vină la noi la o slujbă un preot ortodox rus în 1917 sau 18, atunci când deja începuse Revoluția Bolșevică în Rusia. Și acel preot era refugiat din cauza Revoluției și a evenimentelor teribile care au avut loc în Rusia în vremea respectivă. Și episcopul de atunci, probabil că nu era cel de acum, ci un alt episcop, tot așa l-a remarcat și a vorbit și el despre el în predică sau într-un cuvânt pe care l-a stat în cadrul slujbei și am spus că uitați, este aici cu noi la rugăciune și un preot refugiat din Rusia uitați ce se întâmplă acolo, că pe vremea aceea nu erau așa mijloace de comunicare așa ca acum în care să afli exact tot ce se întâmplă în toată lumea. De fapt, nici noi încă nu știm chiar bine. Așa, și deci a spus că uitați ce fac acolo comuniștii în Rusia, cum distrug bisericele, cum ucid episcopii, preoții, monahii și cum luptă împotriva lui Dumnezeu. Și a dat cuvântul și preotului acestuia. Și preotul acesta rus a zis, să știți că nu comuniștii sunt de vină. În tot ceea ce se întâmplă acum la noi în țară, nu ei sunt în primul rând de vină, ci suntem noi cei care de câteva secole i-am oprit pe credincioși de a mai veni la Sfânta Împărtășanie, în mod normal, așa cum trebuia să vină, la fiecare liturghie, pentru că de asta facem liturghia, asta e scopul liturghiei. Nu venim să asistăm la un spectacol religios, ci venim să ne împărtășim. Liturghia nu e altceva decât actualizarea cinei cele de taină. Ori ucinicii nu au mers la cina cea de taină ca să uite la Domnul Hristos. Și Hristos le-a dat. A și spus, luați, mâncați și numai că le-a zis, le-a și dat și ei au primit, efectiv, trupul sângele său. Și zice, deci noi, biserica noastră, de câteva secole, îi oprim pe credincioși de a mai împărtăși. Și rezultatul acestei neîmpărtășiri sunt această generație de oameni care uitați ce fac. E adevărat ce a spus, zice, este episcopului. E așa cum, exact cum a spus. Dar aceștia sunt oamenii bisericii care, pentru că ei au fost botezați. Nu cred că a fost vreun comunist sau bolșevic din atunci, din epoca aceea, să nu fie fost botezat mic, când era copil. Dar din cauza faptului că biserica nu i-a mai împărtășit, nu s-a mai ocupat de ei, uitați ce au ajuns. Și deci nu comuniști, a zis acel preot, nu comuniști sunt de vină, noi suntem de vină, cei care am oprit pe oameni de la Sfânta Împărtășanie. Așa că trebuie să avem foarte mare grijă.
1: E ca și cum ne spune Domnul, dacă vreți să vă schimbați, dacă vreți să primiți pe Duhul Sfânt, luați trupul meu, pentru că acesta a fost sensul răstignirii sale și acesta este darul suprem pe care El ni l-a oferit nouă, ca prin acest dar noi să ne putem preface prin lucrarea Duhului Sfânt.
0: Da, deci noi, împărtășindu-ne cu trupul și cu sângele Domnului, devenim Hristofori, purtători de Hristos, dar care, de fapt, ne transformă în ceea ce este El. Așa că de asta este atât de important ca noi să mergem la liturghie conștienți că liturghia este cina cea de taină care Domnul vrea să ne ofere, sfintele taine prin care El să ne facă asemenea Lui. Pentru că ăsta este scopul vieții creștine, să devenim asemenea Domnului Hristos.
1: O ultimă întrebare, prezenția voastră. Să spunem că participăm ori la parohie, ori la mănăstire, ori la catedrală, unde ne găsim noi, la toate slujbele. Se observă la literă toate rânduielile. Tipicul este foarte bine ținut, slujbele merg frumos, este ceremonial, este impresionant, există o mare atenție pentru împlinirea acestor rânduieli, există un responsabil cu tipicul, cum vedem pe la Muntele Athos, sunt foarte multe slujbe și bogate și impresionante, dar există o vorbă prin mediile monahale, sună în sens popular, dar aș putea o cita aici ca să înțelegem cumva cum gândesc anumiți oameni. Zice așa această vorbă. Tipic, tipic și la inimă nimic. Adică cumva suntem prezenți la toate slujbele, martori, dar nu simțim cum a vrea. Nu ne pătrunde ceva fior, deși am stat poate 6 ore la o priveghere, eventual suntem obosiți, dar poate nu avem acel fior. Cum ajungem la el? E nevoie de el? Sau nu e nevoie de el? Ce contează în această lucrare a rânduielilor, a tipicului, a slujbelor, încât oamenii să simte totuși că ceva se mișcă în ei? Cum privim aceste lucruri? Pentru că oamenii vor să și simtă ceva din lucrurile acestea.
0: Este foarte bine dacă doresc să și simtă. Numai că, cum am zis, nu atât ceea ce simțim este important.
1: E criteriul.
0: Da. Deci, ceea ce este lucru cel mai important este ce s-a schimbat în noi. Dacă a existat o transformare în viața noastră. Cum am zis, dacă atunci când plecăm de la o slujbă, de la o priveghere, de la o sfântă liturghie, plecăm, să zic așa, mai buni, mai răbdători, mai iubitori, mai liniștiți,
1: Mai smeriți,
0: cu conștiința că nu sunt eu cel mai grozav din lumea aceasta, atunci, dacă plecăm cu aceste, cum să zic, sentimente și cu aceste transformări, atunci, într-adevăr, prezența noastră a fost benefică. Dacă nu, înseamnă că, da, într-adevăr, cum a spus, dacă slujba a fost frumoasă, făcută după tipic și într-adevăr, trebuie să facem slujbele după tipic, dar dacă slujba a fost doar frumoasă și în mine nu s-a produs niciun fel de schimbare, atunci este trist. Înseamnă că nu am primit ceea ce trebuia să primesc. Am mai spus o întâmplare aceasta, nu știu dacă e chiar bine să spun că e din viața mea personală, dar o spun pentru că eram copil atunci. Că odată când, într-o duminică după Sfânta Liturghie, când am ieșit din biserică, un bătrân s-a apropiat de mine și m-a întrebat, copile, ce ai luat azi de la biserică? Și eu, așa cu mintea de atunci, că nu aveam nici măcar 10 ani, m-am speriat, mi-am închipuit așa, nu știu de ce, mi-am mit pe loc gândul că ca și cum ar acuza că am luat ceva, adică am furat ceva de la biserică. Și am răspuns așa, precipitat, că nu, nu m-am atins de nimic. Și bătrânul, bineînțeles că și-a dat seama că n-am înțeles întrebarea lui, n-am înțeles ce a vrut să mă întrebe și a zis, iar tot printr-o întrebare, zis, păi n-ai luat cuvântul lui Dumnezeu. Adică, asta e când mergem la biserică, trebuie să primim, să luăm ceva, să luăm un cuvânt. Vedeți? Și asta e, dacă noi ascultăm, dacă ascultăm, că și aici e o problemă, ascultăm sau nu ascultăm, dar dacă ascultăm totuși citirea apostolului și citirea Evangheliei sau și predica și nu ne-a atins nimic sufletul, n-a făcut inima noastră măcar un clic la un cuvânt, atunci nu știu ce să zic. Nu pot să zic decât că este foarte trist. Iar mărturisea cineva că a văzut, odată mergând la biserică, era în Duminica Atomic, citește pericopa evanghelică cu arătarea Domnului, și în ziua învierii și peste 8 zile, adică în duminica următoare, pe care noi o numim astăzi Duminica Tomii, și Toma, când în sfârșit l-a văzut și el pe Domnul, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și a observat în biserică mai multe persoane care așa trăiau citirea acelei pericope evanghelice, încât când a zis preotul, citind textul Evangheliei, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, au șoptit și ei, Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică s-au transpus pur și simplu în starea apostolului Toma, care a spus acele cuvinte. Sau, asta am văzut și eu la, când se citește, în special la masă, se citește acea pericopă, deși ea se citește și într-o duminică, în duminica, cred că 16 după Rusalii,
1: 17.
0: Sau 17, da, cu femeia cananeancă, care femeia zice către Domnul, Doamne, ajută-mă, și oamenii, mulți dintre ei zic, și ei cu voce așa mai înceată, zic, Doamne, ajută-mă. Ori asta este important, să atingă ceva din slujbă, cum am zis, fie un cuvânt din Evanghelie sau din Apostol sau din predică sau un cuvânt dintr-o rugăciune, să atingă inima noastră și să plecăm cu acel cuvânt și să ne lăsăm transformați de acel cuvânt. De data aceasta, în duminica de astăzi, va fi un cuvânt care va face o schimbare în mine. Mă duc și altă dată la liturghie, poate alt cuvânt va atinge inima mea. Și încet, încet, toate aceste lucruri vor produce o schimbare în noi pe care, sigur că nu vom constata atunci imediat, dar ne vom trezi peste, nu știu, câteva luni sau câțiva ani, ei, parcă nu mai sunt ceea ce am fost, parcă acum pot să aud pe cineva care îmi zice un cuvânt urât și nu mă mai deranjează, nu mă mai tulbur, sau știu eu, alte lucruri. Acestea sunt adevăratele experiențe ale Duhului Sfânt pe care un creștin le poate avea în cadrul slujbelor bisericești.
1: Pentru aceasta omul trebuie să fie atent, să fie receptiv, să fie pregătit să primească prin tot stimulul lui, prin toată atenția lui, prin văz, prin auz, prin felul cum simte, totul să fie pregătit pentru acest eveniment al manifestării lui Dumnezeu în Sfintele Slujbe. Nu mergem acolo ca spectator, ci pur și simplu dorim să primim ceva, și atunci acele cuvinte realmente pot schimba, pentru că au ecou în noi și au găsit loc pentru a fi primite. Prezenția voastră vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenția voastră în studio și sperăm să fi fost de folos celor care ne-au ascultat toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. În dreptatea ta scoate de necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

Să pare, nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre. Ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Slavă aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

Cielo, Sfântă Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Noitor creștin, trimite peste noi milele tale și lăbugate, pentru căciunile preacurate, stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viața pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de pești putere, pentru căciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardați,

Petrul de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această plinitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, vedem în numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm într-o zi de luni, pe 12 octombrie, cu 534 de ani în urmă, Cristofor Columb ajungea în arhipelagul Bahamas într-o zi considerată data descoperirii Americii. Și Consiliul Național al Elevilor cere ca finanțarea educației să devină o prioritate națională. Sunt doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi, rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua 12-a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Prov, Tarah și Andronic. Aceștia au trăit pe când stăpânea Dioclețian împăratul și, prinși că sunt creștini, în cetatea Pompeiapole, au fost aduși la judecată înaintea dregătorului Flavian. Și era Tarah bătrân cu vârsta, roman cu neamul și cu slujba de ostaș. Prov era din Tracia, iar Andronic din cetatea Efesului. Toți trei au mărturisit credința lor în Domnul nostru Iisus Hristos și toți trei au fost dați la chinuri. Au fost bătuți peste gură, li s-au zdrobit fălcile cu pietre, li s-au smuls dinții, au fost bătuți cu vergi peste pântece, pieptul le-a fost împuns cu țepușe înroșite în foc, dar ei au mărturisit pe Hristos cu și mai multă îndrăzneală. Au fost supuși atunci la și mai grele chinuri. I-au tăvălit pe cărbune aprinși, au fost spânzurați cu capul în jos, iar dedesubt înăbușiți cu un fum greu și necăcios. Pe nări li s-au turnat oțet cu sare și muștar, le-au fost tăiate buzele, limba și urechile, le-au despicat capul de piele. Zadarnice s-au dovedit și aceste chinuri, sfinții au rămas neclintiți în sfânta lor credință. Deci, neputând ei să se mai miște de mulțimea chinurilor îndurate, s-a dat poruncă să fie aruncați la fiare, dar acestea nu s-au atins de trupurile însângerate ale sfinților, așezându-se liniștite lângă ei. În cele din urmă, toți trei au fost tăiați bucăți cu sabia și așa și-au dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, primind cununa muceniciei.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe împreună și aflăm cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 12 octombrie. Așa cum vă spuneam, cu 534 de ani în urmă, navigatorul Cristofor Columb a ajuns în una dintre insulele arhipelagului Bahamas. Data este considerată momentul descoperirii Americii de către europeni. Cu amănunte vine acum Emil Metea.
1: În data de 12 octombrie 1492, navigatorul genovez Cristofor Columb a descoperit întâmplător America, ajungând în dreptul actualelor insule Bahamas. Deși rezultatul explorărilor sale avea să reprezinte un punct de cotitură pentru întreaga istorie a umanității, Columb a murit convins că a fost primul european care a acostat în estul Asiei. Cristofor Columb s-a născut în anul 1451 în Republica Genova, pe actualul teritoriu al Italiei. Detaliile despre tinerețea lui sunt neclare și bazate pe speculații. Se pare că a fost atras de mic de negustorie, probabil și datorită tatălui său, care era implicat în comerțul cu țesături. Încă din adolescență, Cristofor a participat la călătorii maritime în scopuri comerciale pe mările Mediterană și Egee. Cu prilejul uneia dintre aceste călătorii, a acostat pe actuala insulă grecească Chios, acesta fiind singurul moment din viața sa în care s-a aflat cu adevărat cel mai aproape geografic de continentul asiatic. Prima călătorie a lui Cristofor Columb în Oceanul Atlantic a avut loc în anul 1476, navigatorul genovez fiind atunci la un pas de a-și pierde viața, pentru că corabia pe care se afla a fost atacată de francezi în apropierea coastelor Portugaliei. A reușit să înoate până la țărm și de acolo să ajungă în Lisabona. S-a stabilit aici căsătorindu-se cu Felipa Perestrello. În jurul anului 1480 li s-a născut un fiu, Diego, însă la scurt timp Felipa s-a stins din viață, iar Columb avea să se mute în Spania. Totuși, puținii ani petrecuți în Portugalia aveau să îl marcheze profund pe genovez, acesta studiind aici diverse hărți maritime realizate de temerarii navigatori lusitani, care ajungeau din ce în ce mai departe, spre sud, în josul Africii. Pe baza acestor informații, în mintea lui Columb începe să încolțească ideea de a găsi o nouă rută pe apă spre legendarele bogății ale Orientului. Convins că pământul este rotund, mai mic decât se credea, și că apusul Europei nu este separat de extremul Orient decât de Atlantic, navigatorul genovez îi propune regelui Ioan al II-lea al Portugaliei să-l susțină în încercarea de a traversa oceanul spre Indii. Se lovește de refuzul suveranului, iar în 1485, întors în Spania, insistă și pe lângă regina Isabela și regele Ferdinand, însă cu același rezultat. Norocul avea să-i surâdă lui Cristofor Columb în 1492, când Granada, ultima fortăreață maură din Spania, a capitulat. Entuziaști, Ferdinand și Isabela au acceptat propunerea lui Columb. Acesta devenea amiral și, în eventualitatea unui succes, urma să devină vicerege al teritoriilor descoperite, dar și să păstreze o zecime din metalele prețioase găsite. Călătoria a început la 3 august 1492, atunci când din portul Palos, din sudul Spaniei, au ridicat ancora trei corăbii, caravelele Pinta și Nina, alături de velierul Santa Maria. Călătoria avea să fie una epuizantă pentru echipajele celor trei embarcațiuni, marinarii nu de puține ori dorindu-și întoarcerea. Însă, la orele 2, în dimineața zilei de 12 octombrie, Juan Rodriguez Bermejo, matelot pe Pinta, a fost primul care a observat o ridicătură albă de nisip, notează Francisco Padron în lucrarea sa Istoria descoperirii și cuceririi Americii. Citez. Fâșia de uscat la care au ajuns aparținea unei insule din grupul Bahamas, astăzi insula Watling. Amiralul a descris-o ca pe o insulă destul de mare și foarte netedă și cu arbori foarte verzi și multe ape și o lagună foarte mare în mijloc, cu totul lipsită de munți și în întregime verde, încât este plăcut să o privești, scrie Francisco Padron. Columb a revendicat insula în numele regilor catolici ai Spaniei și a denumit-o San Salvador. Echipajele conduse de Columb au debarcat apoi în Cuba și pe insula Hispaniola, unde au rămas aproximativ 40 din totalul de 90 de oameni. Astfel a apărut prima garnizonă europeană în lumea nouă. În data de 15 martie 1493, Columb revine în Spania, acoperit de glorie și onoruri. În luna septembrie a acelui an, întreprinde cea de-a doua călătorie spre America, în urma căreia au fost înființate primele așezări permanente europene pe noul continent, pe teritoriul actualei Republici Dominicane. Tot acum apar și primele conflicte cu băștinașii pe care Columb îi considera indieni, convins fiind că a ajuns la Indii. Columb continuă să exploreze din Jamaica până în Antigua, rămânând neclintit în convingerea sa că se află pe pământuri asiatice. A doua expediție s-a încheiat în iunie 1496, cea de-a treia a durat până în noiembrie 1500, iar cea de-a patra și totodată ultima, între mai 1502 și noiembrie 1504. Treptat, faima și influența lui Cristofor Columb la curtea Spaniei s-au stins, căci coloniștii nu au găsit bogățiile sperate, nici aur și nici mirodenii. Atmosfera în rândurile coloniștilor s-a înrăutățit, la fel ca relațiile dintre aceștia și băștinași. Întors în Spania în 1504, Columb s-a stins din viață fără o situație materială solidă și aproape dat uitării 2 ani mai târziu, fără să realizeze nici măcar în ultimele momente ale vieții importanța și relevanța descoperirii sale. După cum notează Ioan Popovici în lucrarea Geografia Americii de Nord și Centrale, citez, deși Cristofor Columb a condus prima expediție spaniolă care a descoperit pământuri ale unei lumi noi, noul continent poartă numele italianului Amerigo Vespucci, care, participând la expediția comandată de Alonso de Hoeda, descrie în 2 scrisori, scrise în anii 1503 și 1504, cu mult talent, natura și populația din regiunile nou descoperite, dobândind o faimă mondială. Într-una din aceste scrisori, aceste noi pământuri au fost denumite Mundus Novus, lumea nouă. În deceniile care au urmat, spaniolii au inițiat numeroase expediții pentru cucerirea de noi pământuri, căutând în special aur. Astfel au început să se creioneze pe hărțile vremii țărmurile atlantice ale continentului aflat între Europa și Asia. Unii istorici susțin teoria conform căreia adevăratul descoperitor al Americii ar fi navigatorul viking Leif Erikson, Leif cel Fericit, fiul numai puțin celebrului Eric cel Roșu. Leif ar fi ajuns cu flota pe țărmul de nord-est al continentului american în jurul anilor 900-1000. Există în prezent și anumiți istorici sau lideri religioși musulmani care sugerează o prezență musulmană anterioară în America. Însă Cristofor Columb rămâne în istorie ca fiind cel care a condus prima expediție europeană care a descoperit pământurile lumii noi. Importanța sa este legată nu doar de simpla descoperire geografică, ci și de faptul că, prin acțiunile sale, el a dat naștere unei lungi perioade de explorări, de cuceriri și colonizări, care, la rândul lor, au influențat masiv dezvoltarea lumii occidentale moderne. În onoarea lui Cristofor Columb, americanii aniversează Columbus Day. Prima atestare a acestei sărbători în Statele Unite ale Americii a fost la data de 12 octombrie 1792, când s-au marcat 300 de ani de la venirea lui Cristofor Columb în acest loc. Din 1971, Columbus Day se celebrează în a doua zi de luni din octombrie. Este recunoscută ca sărbătoare federală și în multe locuri din Statele Unite ale Americii sunt organizate parade cu această ocazie. Stimați ascultători, la 12 octombrie 1492, navigatorul genovez Cristofor Columb a descoperit insula Watling din arhipelagul Bahamas, aceasta fiind considerată data descoperirii Americii.
0: Întâlnirea noastră continuă și Emil Metea ne oferă mai multe repere din calendarul acestei zile.
1: Iată prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 12 octombrie. La 12 octombrie, în anul 1449, în bătălia de la Tămășeni, pe Sired, la miază noapte de Roman, Bogdan al II-lea, fiul lui Alexandru cel Bun și a doamnei Marena, îl înfrângea cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara pe Alexandrel, domn al Moldovei, fiul lui Iliaș și nepotul lui Alexandru cel Bun, și devenea astfel domn al Moldovei. În perioada 12-17 octombrie, în anul 1810, avea loc prima ediție a festivalului Oktoberfest, sărbătoarea din octombrie de la München, unul dintre cele mai faimoase festivaluri din lume. În 1863 a fost format guvernul condus de Mihail Cogălnicianu, aceasta fiind perioada reformelor radicale din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. În 1872, Francisc Iosif I, împărat al Imperiului Austro-Ungar și rege al Ungariei, a ratificat legile 19 și 20, care au consfințit întemeierea Universității Regale Maghiare de la Cluj. Instituția și-a deschis porțile cu 4 facultăți, Facultatea de Drept și Științe de Stat, Facultatea de Medicină, Facultatea de Filozofie, Litere și Istorie și Facultatea de Matematică și Științe Naturale. La 12 octombrie în anul 1903 a fost inaugurată clădirea Facultății de Medicină din București, ridicată după planurile arhitectului Louis Blanc. În aceeași zi a fost inaugurată și statuia lui Carol Davila, așezată în fața facultății. Tot la această dată, în anul 1918, era adoptată Declarația de Independență a poporului român din Transilvania, Banat și părțile ungare, de către Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania. Prin aceasta, românii transilvanei își afirmă dreptul inalienabil la o viață națională integrală. Comitetul este recunoscut ca organ provizoriu de conducere a Transilvaniei, în acest scop constituindu-se la Arad un comitet de acțiune, în frunte cu Vasile Goldiș. În 1940, la această dată, sosea la București o misiune militară germană care a răspuns la solicitarea regelui Carol al II-lea. Oficial, scopul era de a instrui armata română potrivit noilor metode și tehnici ale războiului. În fapt, trupele germane urmau să preia paza câmpurilor petrolifere din Valea Prahovei și să exercite un control discret asupra regimului de la București, în perspectiva confruntărilor cu URSS. La 11 noiembrie 1940, în România se găseau 22.430 de militari germani, dintre care 890 de ofițeri și 21.540 de soldați. Și tot la această dată, în anul 2002, a avut loc, din păcate, atentatul terorist din insula Bali, unul dintre cele mai destructive atacuri teroriste din istoria Asiei, deflagrațiile ucigând 202 oameni. Mai multe bombe au explodat aproape simultan în fața unor cafenele și restaurante din stațiunile turistice, frecventate în special de cetățeni străini, în paradisul turistic din insula indoneziană Bali. Pe plan intern, dragii mei, la data de 12 octombrie, în anul 1777, are loc asasinarea la Iași, din ordinul sultanului, a lui Grigore al III-lea Ghica, domn al Moldovei și al Munteniei, suspectat de a întreține relații prea strânse cu Rusia. Principala cauză a tragicului său sfârșit a fost energicul protest înaintat în altei porți, cu ocazia cesiunii Bucovinei către Austria. În 1825 s-a stins din viață poetul Nicolae Văcărescu, fiul mai mic al lui Ianăchiță Văcărescu. Versurile sale manieriste aduc pe alocuri neașteptate inflexiuni folclorice și preromantice. În 1860 s-a născut Constanța Hodoș, prozatoare, autoare dramatică și publicistă, afirmată în cadrul grupării de la Sămănătorul, soția scriitorului Ion Gorun. În 1863 s-a stins din viață poetul, pașoptist și ziaristul transilvanean Andrei Mureșanu, autorul versurilor poeziei Un răsunet, cunoscută sub titlul Deșteaptă-te române. Unii dau ca dată a morții sale data de 24 octombrie. În 1894 s-a născut la Sinaia principesa Elisabeta de Hohenzollern-Sigmaringen, al doilea copil al regelui Ferdinand și al reginei Maria, regina a Greciei și soție a regelui George al II-lea. În 1913 s-a născut părintele profesor Ene Braniște, considerat unul dintre cei mai de seamă teologi liturgiști ai Ortodoxiei românești. În 1981 s-a stins din viață poeta, prozatoarea și memorialista Agata Grigorescu Bacovia, soția poetului George Bacovia. Ei îi datorăm biografia poetului. Iar în anul 2021, a trecut la cele veșnice Marcel Petrișor, prozator, eseist, publicist și profesor, unul dintre cei mai cunoscuți memorialiști ai închisorilor comuniste, fiind deținut politic timp de 13 ani.
0: Acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele, Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne amintim astăzi de părintele profesor Ene Braniște, un mare dascăl al teologiei românești. Pentru această rubrică, dragii mei, am să dau citire unui fragment din cuvântul transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel la deschiderea simpozionului omagial părintele Ene Braniște, 100 de ani de la naștere, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul în anul 2013. Vreme de 45 de ani, părintele profesor dr. Ene Braniște, născut la data de 12 octombrie 1913, s-a ostenit cu predarea teologiei liturgice, a teologiei pastorale și artei creștine, mai întâi ca asistent la Facultatea de Teologie a Universității din București, apoi în calitate de conferențiar și profesor, până în 1 octombrie 1982, când s-a pensionat, la limită de vârstă, de la fostul Institut Teologic Universitar din București, astăzi Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București. Dedicat cu multă abnegație în toată activitatea sa de profesorat acestui mănunchi de științe teologice, liturgică pastorală și artă creștină, părintele Ene Braniște s-a străduit să arate că întreaga slujire liturgică este izvor de sfințire, de comuniune și de cultură, de continuitate și unitate ortodoxă creștină. De altfel, și scrisul său teologic s-a desfășurat tot în slujba acestor trei discipline, determinându-l să devină un foarte bun specialist, îndeosebi în domeniul teologiei liturgice, inima vieții spirituale a Bisericii Ortodoxe. Argeșan de origine, părintele Ene Braniște a urmat după școala generală cursurile seminarului teologic din Curtea de Argeș între anii 1925-1933. A urmat apoi studiile efectuate la Facultatea de Teologie a Universității din București și studiile de doctorat, obținând titlul de doctor în teologie în 1943, cu teza de doctorat Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, sub îndrumarea marelui profesor Petre Vintilescu. În anul 1938, părintele Ene Braniște a fost numit asistent la Facultatea de Teologie a Universității din București, trecând apoi prin toate treptele universitare până la cea de profesor conducător de doctorat. Și a activat din anul 1950 până în 1982 la Institutul Teologic Universitar din București.

La 26 octombrie 1940, dânsul a fost hirotonit diacon, iar la 15 mai 1950, preot, pe seama paraclisului Sfânta Ecaterina al Institutului Teologic, unde a slujit până la pensionare. Părintele Ene Braniște a îndeplinit și funcții în administrația patriarhală. A fost vicepreședinte al Comisiei de Pictură a Patriarhiei Române, membru în Comitetul Tehnic al Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, precum și membru al Adunării Eparhiale și al Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Dânsul a fost și îndrumător de redacție la revista Studii Teologice, membru în Comisia de Editare a Colecției Părinți și Scritori Bisericești și în Comisia pentru Uniformizarea Cântărilor Bisericești. Ca profesor de teologie, părintele profesor Ene Braniște a reprezentat Biserica Ortodoxă Română peste hotare în mai multe țări, în Anglia, Germania, Armenia, Franța, Grecia, Elveția și Austria, făcând parte din delegații oficiale sau participând personal la diferite conferințe, congrese sau simpozioane, unde a făcut dovada profundei sale pregătiri teologice, a disponibilității spre dialog cu alte confesiuni creștine, dar mai ales o cunoaștere temeinică și în detaliu a bogăției de simboluri, a istoriei și a spiritualității teologiei liturgice ortodoxe, pe care a slujit-o pretutindeni cu o competență și pricepere admirabile. Părintele profesor Ene Braniște a desfășurat și o imensă muncă de cercetare științifică, atestată de impresionantul număr de lucrări publicate. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii de Nicolae Cabasila, Tipic Bisericesc, Liturgică Teoretică, Manual pentru Seminarele Teologice sau Liturgica Specială pentru Institutele Teologice. Toate aceste lucrări și altele au cunoscut mai multe ediții până în prezent, iar manualele sale de liturgică pentru seminarii sau facultate sunt temeinice și sistematice, expuse într-o frumoasă limbă literară, actuale și normative pentru timpul nostru. Vă spun din propria experiență, dragii mei, că a fost seminarist și student la teologie, eu însumi, alături de colegii mei, am studiat din manualele părintelui profesor Ene Braniște, deosebit de utile și bine scrise. Activitatea științifică de cercetare a părintelui Ene Braniște îmbrățișează toate laturile și aspectele care țin de specialitate și de nevoile slujitorilor și credincioșilor. Uniformizarea cultului divin, combaterea inovațiilor, reflectarea evenimentelor importante din viața bisericii noastre, probleme liturgice de interes general pentru ortodoxie, cultul liturgic al celorlalte biserici și confesiuni creștine, uniformizarea calendarului, a datei Paștelui, postul bisericesc și altele, sunt doar câteva teme majore din scrisul părintelui profesor Ene Braniște. Părintele Ene Braniște era un profesor erudit și un bun liturg, slujind la Sfântul Altar cu evlavie și solemnitate, trăind prezența Misterului Divin în mijlocul poporului drept credincios. Nu a avut copii, dar a format mulți ucenici care au devenit ierarhi, profesori sau buni preoți de parohie, știind să pună în evidență profunzimea teologică și frumusețea spirituală pe care le conține viața liturgică ortodoxă. Bun cunoscător al limbilor clasice, greaca și latina, și al câtorva limbi moderne, franceza, germana și italiana, părintele Ene Braniște aduce prin scrisul său o vastă și solidă contribuție la dezvoltarea disciplinelor teologice, liturgică, pastorală și artă creștină. El rămâne peste timp un mare dascăl al teologiei românești.

Ascultați programul la zi cu Radio Reneșterea, mergem mai departe. Tineri interpreți din toată țara, dar și grupuri, se întâlnesc miercuri la Cluj-Napoca la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Festivalul începe la ora 17 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Este un eveniment de tradiție dedicat patriotismului, curajului și respectului față de înaintași. Seara începe cu secțiunea de concurs în care tineri interpreți aduc în fața publicului și a jurului cântecul popular de cătănie. Urmează gala laureaților și recitaluri ale unor nume cunoscute din folclor, între care Veta Biriș, Vlăduța Lupău și Trean Balcău, Tezaur Uman Viu. Evenimentul este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, alături de alți parteneri. Nu schimbați frecvențele! În câteva minute, rubrica zilei, aici la Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Prin cuvintele pe care le rostim, putem să binecuvântăm sau să dărâmăm. Dragii și bunii noștri credincioși, Evanghelia Duminicii a 21-a după Rusalii ne vorbește despre sămânță și despre pământul în care cade sămânța. Mântuitorul ne spune că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. În popasul catehetic de astăzi, aș vrea să ne gândim și la un alt fel de semințe pe care le semănăm în fiecare zi, și anume cuvintele noastre. Pentru că fiecare cuvânt pe care îl rostim este o sămânță. Când intrăm într-o casă și spunem un cuvânt bun, am semănat ceva. Când ne apropiem de un om trist și îi spunem, nu-ți pierde nădejdea, Dumnezeu este cu tine, am semănat ceva. Dar când insultăm, când bârfim, când judecăm, când umilim, când spunem cuvinte grele la mânie, și atunci semănăm ceva. Și să nu uităm, sămânța rodește. Poate nu astăzi, poate nu mâine, dar rodește. Un cuvânt poate fi medicament. În Sfânta Scriptură se spune, cuvântul bun este ca mierea, dulce pentru suflet și tămăduitor pentru oase. Poate că nu avem bani să ajutăm un om, poate că nu putem să-i rezolvăm problema, poate că nu putem să-i schimbăm situația, dar putem să-i spunem, nu ești singur, Dumnezeu nu te-a uitat, mă rog pentru tine, ai curaj, te iert. Și poate că pentru noi sunt doar câteva cuvinte, dar pentru omul acela poate fi exact cuvintele de care avea nevoie ca să nu cadă. Să ne gândim la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât de multe suflete a ridicat prin cuvânt. Lui Zaheu îi spune că vrea să intre în casa lui. Femeii păcătoase îi spune, iertate îți sunt păcatele. Lui Petru, după căderea sa, îi oferă din nou încredere și chemare. De aceea să spunem adevărul, dar cu iubire. Așadar, problema nu este numai limba, problema este inima. Dacă în inimă avem ură, vom vorbi cu ură. Dacă avem invidie, vom găsi cuvinte prin care să-l micșorăm pe celălalt. Dacă avem mândrie, vom judeca. Dacă avem iubire, vom găsi cuvinte care vindecă. De aceea, înainte să cerem lui Dumnezeu să ne schimbe cuvintele, să-i cerem să ne schimbe inima. Și în fiecare seară, când vom ajunge acasă, să ne întrebăm, ce am semănat astăzi prin cuvintele mele? Am semănat pace sau ceartă? Am semănat speranță sau deznădejde? Am ridicat pe cineva sau am făcut pe cineva să plângă? Am spus cuiva te iert sau am păstrat în noi răutatea? Pentru că într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu și atunci nu va conta cât de bine am știut să vorbim în fața oamenilor. Va conta ce am făcut cu darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. și anume darul cuvântului. Se spune că un om bogat i-a spus într-o zi slujitorului său: mergi la piață și adu-mi cea mai bună mâncare. Slujitorul a plecat și după un timp s-a întors cu mâncarea pregătită din limbă. Stăpânul s-a mirat: de ce ai adus limbă? Este aceasta cea mai bună mâncare? Da, stăpâne, pentru că prin limbă rostim cuvinte de iubire, de încurajare și de mulțumire. Prin limbă binecuvântăm, prin limbă îl mângâiem pe cel întristat, prin limbă spunem te iubesc, te iert, Dumnezeu să te ajute. Prin limbă îl lăudăm pe Dumnezeu. Stăpânul a fost mulțumit și a doua zi i-a spus: acum mergi și adu-mi cea mai rea mâncare. Slujitorul a plecat și s-a întors din nou cu mâncarea gătită tot din limbă. Iar limbă a întrebat stăpânul: da, stăpâne, pentru că nimic nu este mai rău decât limba atunci când este folosită pentru minciună, bârfă, blestem, insultă și răutate. Prin cuvintele pe care le rostim, putem ridica un om, dar cu aceeași limbă îl putem zdrobi. Cu aceeași limbă putem împăca doi oameni, dar putem și să-i despărțim. Cu aceeași limbă putem spune te iert, dar putem spune și n-am să te iert niciodată. Cu aceeași limbă putem spune unui copil am încredere în tine, dar putem spune și nu ești bun de nimic. Și uneori omul crește și uită multe lucruri, dar nu uită cuvintele care i-au fost spuse în cele mai grele momente. Să-i cerem lui Dumnezeu așadar o limbă care să fie izvor de binecuvântare, să nu fim oameni care intră într-o casă și aduc ceartă, să fim oameni care aduc pace, să nu fim oameni care răspândesc zvonuri, să fim oameni care răspândesc nădejde, să nu fim oameni care caută greșeala celuilalt, să fim oameni care caută să-i ridice. Și când suntem ispitiți să spunem un cuvânt rău, să ne oprim o clipă și să ne întrebăm: dacă Hristos ar fi lângă mine acum, ar rosti El cuvintele pe care vreau să le spun? Poate că această întrebare ne-ar schimba multe dintre cuvinte. Să ne rugăm cu psalmistul: pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele. Și să nu uităm niciodată, un cuvânt bun poate ridica un suflet, un cuvânt rău poate zdrobi un suflet, iar uneori un singur cuvânt poate schimba o viață. De aceea să avem grijă ce semănăm, pentru că ceea ce semănăm prin cuvintele noastre astăzi vom culege mâine în sufletele celor din jurul nostru. Iar Dumnezeu să ne ajute ca din gura noastră să iasă mai multă binecuvântare decât blestem, mai multă iertare decât judecată, mai multă iubire decât mânie și mai multă nădejde decât deznădejde. Până data viitoare, vă doresc să fiți binecuvântați, să fiți vorbiți și să vorbiți numai de bine. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mergem mai departe. Consiliul Național al Elevilor cere ca finanțarea educației să devină o prioritate națională. Într-un bilanț al celor peste 35 de ani de reforme din învățământ, reprezentanții elevilor spun că România nu alocă suficienți bani pentru educație și că multe proiecte au rămas doar pe hârtie. Organizația atrage atenția și asupra consilierii psihopedagogice. Norma este de cel mult 500 de elevi la un consilier, dar în anul școlar trecut media reală a fost de aproape 750. Elevii cer mai mulți consilieri, servicii și în mediul rural și posibilitatea ca minorii de peste 16 ani să poată merge la psiholog fără acordul părinților. Consiliul cere extinderea programului Masă Sănătoasă în școlile cu risc educațional ridicat, fiindcă el a mai redus abandonul școlar. România avea anul trecut o rată a părăsirii timpurii a școlii de 15%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană.

Peste 6 din 10 români se tem că nivelul de trai va scădea față de 4 din 10 în Uniunea Europeană. Concluzia vine dintr-un studiu european prelucrat în România de o fundație germană. Aproape jumătate dintre români se tem și de sărăcie. În Uniunea Europeană doar o treime au aceeași teamă. Românii se tem că nu vor mai putea plăti anul viitor călătoriile, facturile și îngrijirile medicale. 4 din 10 se tem chiar pentru mâncare. Jumătate dintre ei spun că economia țării stă prost, iar peste 4 din 10 cred că nivelul de trai al copiilor de azi va fi mai scăzut decât al părinților. Dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan. Tuturor vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile părintelui Sava Aghioritul. Rolul bisericii, vindecarea sufletului. Calea spre curățire, iluminare și îndumnezeire. Ce înseamnă însă că omul este templul Sfântului Duh? Omului care este templul Sfântului Duh îi se întâmplă următorul lucru. Sfântul Duh este în inima lui și se roagă la Dumnezeu, este în comuniune cu Dumnezeu. Este reabilitarea vechiului Adam, a lui Adam, cel dinainte de cădere. Acesta avea Sfântul Duh și era în comuniune continuă cu Dumnezeu. Asta se întâmplă iarăși în biserică acum, cu oamenii care vor să înainteze spre curățire și iluminare prin harul Sfântului Duh. Prin curățire, atunci când omul se golește de toate aceste cugete despre care am vorbit, se făuresc condițiile potrivite pentru sălășluirea Mângâietorului, adică a Sfântului Duh în acel om. Vine Sfântul Duh, locuiește în el. Se întâmplă ceea ce a spus Hristos, noi vom veni la el și vom face locaș la el. Și atunci omul va deveni templu al Sfântului Duh. Atunci va deveni templu când va face acest lucru, când se va curăți. Când își va goli inima de toate cugetele și de cele bune și de cele rele, îi va da posibilitatea Sfântului Duh, care vrea, dorește unirea cu noi, să reînceapă să lucreze în el și să facă el rugăciunea. De aceea, ceea ce numim rugăciune, rugăciunea minții, nu este ceea ce facem noi, ci ceea ce face însuși Sfântul Duh atunci când lucrează în noi. Până atunci, ceea ce facem noi este nedesăvârșit. Este doar o strădania noastră care pregătește unirea noastră cu Dumnezeu. Însă pentru a se clădi puntea, unirea omului cu Dumnezeu, trebuie să vină Dumnezeu și să o desăvârșească. Rugăciunea noastră neîncetată începe cu buzele. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Apoi o ia rațiunea și o coboară în inimă. Încet, încet, după ce stă îndelung în inimă, această rugăciune scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, pe care, repet, o facem noi, această invocare continuă a numelui dumnezeiesc alungă toate cugetele. Aceasta este calea. Cum se fac curățirea și iluminarea? Îmi veți spune, bine părinte, dar cum se face această curățire? Cum fug aceste cugete care au intrat în inima noastră? Chiar prin acest lucru, adică prin invocarea neîncetată a numelui lui Dumnezeu în inima noastră. Și nu doar prin aceasta, desigur, ci și prin întregul tratament ascetic și terapeutic al bisericii noastre, care cuprinde pocăință, post, priveghere, viață liturgică, adică să mergi la slujbe și mai ales la Sfânta Liturghie, și conștiință dogmatică dreaptă, adică să crezi drept, ortodox. De pildă, nu poți să fii eretic și să faci rugăciunea minții corectă și roditoare. Dacă nu ai credința dreaptă despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, despre Hristos, nu faci nimic. Un om nebotezat sau necatehizat, unul care s-a abătut de la credința ortodoxă, poate să facă oricâtă rugăciune a minții vrea. Nu va izbuti nimic. Toate acestea, adică tratamentul ascetic și terapeutic al bisericii noastre, îmbinat cu credința dreaptă și cu participarea la Sfintele Taine, conduc la curățirea de patim și de cugete. Așadar, atunci când rugăciunea noastră coboară în inimă, alungă toate aceste cugete și inima rămâne curată, încât în ea pătrunde Sfântul Duh. În clipa aceea se întâmplă iluminarea, a doua etapă a vieții duhovnicești. Și atunci omul devine templu al Sfântului Duh. Rugăciunile bisericii vorbesc despre curățire și iluminare.
Toate slujbele, precum și tradiția ascetică și sihastă a bisericii noastre, se referă mai ales la trei stări duhovnicești. Pe două dintre ele le-am menționat deja. Prima stare duhovnicească este curățirea de patimile sufletești și trupești. A doua stare duhovnicească este iluminarea minții omului de către harul Sfântului Duh. A treia stare duhovnicească este îndumnezeirea sufletului și a trupului omului, de asemenea de către Sfântul Duh. Sfinții părinți vorbesc îndeosebi despre curățire și iluminare. Slujbele bisericii sunt exprimări ale cultului rațional, adică ale cultului pe care îl facem cu cugetul, nu cu inima. Ceea ce facem cu inima nu se aude. Rugăciunea inimii este tainică. În biserică, la slujbe, vorbim, citim, psalmodiem, adică formulăm rugăciuni cu rațiunea noastră și le rostim tare, încât să le audă și ceilalți. Această rugăciune se numește rațională. Acesta este cultul rațional. Rugăciunile pe care le-au compus Sfinții Părinți sau cultul rațional ne vorbesc mai ales despre aceste două etape, curățirea și iluminarea. Iluminarea. Cele două etape, curățirea și iluminarea, Dumnezeu le dă în dar tuturor celor care doresc. Nu face deosebiri. Dacă omul vrea, poate să treacă de prima etapă și să ajungă la a doua. Singurul lucru care se cere este ca omul să se pocăiască sincer și să se străduiască să-și curățească sufletul, mintea și inima, conlucrând cu harul Sfântului Duh. Atunci când omul face asta, sigur va ajunge și la iluminare. Iluminarea nu este altceva decât ceea ce numim pregustarea raiului. Omul simte că este încă de acum în rai, fiindcă biserica este raiul pe pământ. Adevăratul membru al bisericii este cel care trăiește în rai încă de pe acum. Este cel ce a ajuns la iluminare, adică a ajuns templu al Sfântului Duh. Deci care este un credincios ortodox normal? Nu cumva este cel botezat care n-a cunoscut curățirea? Sigur că nu. Atunci este cel curățit și iluminat? Desigur, acesta este. După ce ne botezăm, de ce avem nevoie iarăși de curățire? Așadar, nu este de ajuns să te botezi. Trebuie să treci și prin ceea ce numim curățire. De ce să trec și prin curățire, mă veți întreba? Nu ajunge botezul pentru a ne curăți? Ajunge, dar din păcate, imediat după botez, noi înși ne repetăm neascultarea lui Adam, nu odată, ci de nenumărate ori. Mă veți întreba, cum intră păcatul în noi? Noi eram prunci când ne-am botezat. E, la început ne sădesc patimile chiar părinții noștri și mediul familial. Aceștia, la început, ne insuflă slava deșartă, iubirea de plăceri lumești, iubirea de arginți, mândria. După aceea, conlucrăm și noi, încât îngăduim să intre iarăși în inima noastră baza păcatelor și patimilor. Educația greșită duce la creșterea unor ființe bolnave. Lipsa de cunoaștere a părinților despre cum trebuie să-i crească pe copii are cu adevărat consecințe dureroase atât pentru copii, cât și pentru părinți, precum și pentru societate. Prin laudă, prin satisfacerea imediată a tuturor ciudățenilor noastre, prin multele vorbe de mângâiere și alintare pe care ni le adresează bunii noștri părinți, se sedesc și se hrănesc în noi cele două căpetenii ale patimilor, slava deșartă și egoismul, mândria. În felul acesta ni se murdărește iarăși, încet încet, mintea de patimi, încât pierdem, sau mai bine zis, alungăm Sfântul Duh pe care l-am primit la botez, prin taina Sfântului Botez și a Mirungerii. E nevoie așadar să se facă iarăși curățirea, de data aceasta prin pocăință, lacrimi și spovedanie.
va urma. Am citit din scrierile părintelui Sava Aghioritul, rolul bisericii, vindecarea sufletului.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului,

0: pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor. Domnului să ne rugăm! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău. Doamne, miluiește!
2: Doamne, Dumnezeu,
0: pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

0: Toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
1: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

noastră, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăbită, stăpâna noastră de Dumnezeu.

0: Pentru înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Bun și viitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm.

0: Hristoase, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat
1: de toată puterea cerească închinat,
0: pe
1: Cel
0: ce
1: dintr-une ființă, într-o ființă adus toate, Cel ce l-ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta,
2: mai marilor voie boza ioștilor cerești,
1: rugăm-vă pe voi, voi ne revenici,
2: ne acoperiți pe noi prin rugăciunile voastre,

0: Slăviți-ne voi ca niște mai mari peste oștile, puterilor cerilor
1: de sus. Slavă Tatălui
0: și Fiului și Sfântului
1: și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.

0: ceea ce lui ce bine vestești cuvânt, cu putere multă spre unirea Evangheliei Prăbinului, să fiu Domnul nostru Iisus Hristos. Strălucește în inimile
1: noastre. Lăudați pe Domnul toți îngerii lui, lăudați-L pe El toate puterile.

0: înțelegerea Evanghelicilor tale, promovându-ne puneri în noi și frica fericitelor tale, cunoștea toate poftele dumnești că în să viețuim cu picește, cu gentil și mântuitoare.
1: Pe la zi și s-a făcut, el a poruncit și s-au zidit.
0: Amin.

În vremea aceea, unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el și, intrând în casa fariseului, a așezat la masă și, iată, era în cetate o femeie păcătoasă care, aflând că Iisus șade la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir și, stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să iude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis în sinea lui, acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine e și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este păcătoasă. Atunci, răspunzând, Iisus a zis către el, Simone, am să-ți spun ceva. Învățătorule, spune, zise el, un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis, socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iar el i-a zis, drept ai judecat. Și întorcându-se către femeie, a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și apă pe picioare nu mi-ai dat. Ea însă cu lacrimi mi-au dat picioarele și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat, ea însă de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Punt de lemn capul meu nu l-ai uns, ea însă

Iar cui se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis ei, iertate îți sunt păcatele. Atunci au început cei ce ședeau împreună la masă să zică în sinea lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis,

0: să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, a Tu, Stăpânitorule,

0: pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Rădnicește la vremea venită de baia noastră.
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romonahi, rodiacul, diacul, monahi și monahii, și pentru toți cei cu Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului Lucașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții și frații ai noștri, drept slăbituri creștini, care odihnă.

0: mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: tainice să se învrednicească de cerească ta părăție.
1: Înțelepciune!
0: Asupra stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni în cele cu pofte și desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărată.

al nostru te pătoși ca o stăpână toată. Ai dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai tu singur, Doamne, Dumnezeul nostru stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pe tronul Herfimilor, Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, cel ce singur e sfânt și într-o sfinț te odihnește și pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și în primul tău rog și curățește sufletul și inima de cucete vii.

Tu se jertfe sfântul și îndepărat pe tot jos cu mântul Sfânt. De la tine fi plecând de urmașul și mă rog ție, să nu-l țin tu în fața ta, de la mine nici să mă lepezi între

Yeah.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, eromonac, preoți, erodiacon, diacon, monac și monahii, pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cururi pomeniții și fericiți, ctitori acestui sfânt locaș, palăstitori minuitori și făcători de bine de aici, de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stădători acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru libertatea și pentru demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți ce adormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Ta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăbiți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă premie a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit, de la Domnul să cerem. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Doamne! Pe prea sfânta, prea curată, prea

0: Bine, voi, Doamne, vă rog, lucea mea, Domnul, este întărirea mea și scăparea mea.
1: Cea de ofință,
0: mărturisim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea cea de ofință și nedespărțită.
2: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
3: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: Ne văzut neajuns pururea fiind și același
1: Tatălui și Fiului ce să
0: și că să noi iarăși ne ridicați, nu te depărta pe toate

0: și Duhului Tău celui
1: sfânt
0: pentru binefacerile Tale arătate și pentru toate ce ne s-a făcut. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli, zeci de mii de îngeri, heruvimice cu ochi mulți și serafimice cu câte șase ale, care se înalță zburând.

0: aceste fericite puteri și noi, din orice nevoastră, spunem, strigăm și
1: grăim,
0: Sfânte și prea Sfântul
1: și Pământul,
0: Sfânte și prea Sfântul și Sfântul,
1: Osana Sfântul cei de sus, bine este cuvântat cel ce vine,
0: și acesta venit și toată nebuială cea pentru voi,
1: Osana, pentru cei de sus,
0: sau mai degrabă, El însuși s-a dat pe sine pentru viața lui, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără de prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu,

și fa adică pâinea aceasta ce este trupat Hristosului. Iar ceea ce este în potirul acesta ce este sânge al Hristosului. Refăcându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt.

Cardinal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile,

0: Sfânta, prea cinstitul și de mare cuvință, în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele Banului Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți Sfinții, pomenindu-i iarăși și iarăși cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu.

0: și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Pace tuturor
2: și Duhului
0: Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Dumnezeu. Curățește-ne pe noi păcătoși cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh,

0: Totdeauna cu începururea și cu începururea.
1: Inima curată, zidește într-un mine Dumnezeu și Duh drept, noi ești în cele din lăuntru ale mele, când ea vieții cele veșnice, să-mi fii mie trupul Tău cel Sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt de la mine. Învrednicește-mă, stăpâne, pe mine nevrednicul, să mănânc trupul Tău cel prea curat, să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinat fiind cu lucruri netrebnici, eu ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeescul Tău sânge Hristoase. Și fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeiască mireasă, ceea ce cu pământ bun și binecuvântat, ai odrăslit lumii, spicul cel nearaș de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picături de lacrimi care să-mi curățească necurăției inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, stăpâne, spre împărtășirea cu Dumnezeu tale daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt de la mine, spre iertarea păcatelor, să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci iubitorilor de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de o sândă cu prea curatul Tău trup, cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și adă lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednic, să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie prin ea prea curat, luși de viață, făcătoarelor tale taine, Mântuitorule, arză neghina păcatelor și numindu-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrășmașului, nici îți voi da sărutare vitean, și ca desfrânata căzând înaintea Ta, și ca tâlharul mărturisindu-mă strică către Tine, pomenește-mă, Doamne, cum e venit într-o împărăția Ta. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostiv, vă te-a te dați pe junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog ție să curățești păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt de la mine. Tămăduiește în sufletul meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, stăpâne, să fiu părtaș la Dumnezeiască Ta cine de taine, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul. Întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă-și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, stăpâne, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntru meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Prin cum ai zis, Mărinte Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-un mine precum ai făgăduit. Că iată, mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, să primesc trupul Tău, ci mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești cum să lași al bunei mirezme, prin rugăciunile Tale cum mă v-ați ales, pentru a împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău, inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cel din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi Mântuitorule și mă vrednicește ca fără de o sândă, stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt de la mine. Dăm să fiu străin de patim și să am adăugirea harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele Tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și de tainele lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul, Sfântul și scumpul lui sânge și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeule, Cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către Dumnezeu și Tale taine, pentru rugăciune Sfintei Tale Maici, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine cel ce primesc acum pâinea, adică trupul tău și Dumnezeiescul tău sânge și mă împărtășesc cu prea curatele și înfricoșătoarele tale taine, Stăpâne. Să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoare tale taine, Hristoase, să fie mie acum izvor de bunătăți, lumină viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în dumnezeiește tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrășmaș, de nevoi și de tot necazul. Pe mine cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlav, iubitorile de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și dumnezeiește, când ție binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sufletea meu netrebni, suflete pătimaș, spăimântează, te văzând prea slăvitele taine, lăcrimează, suspinând și bătut de piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos mai presus de minte, de Dumnezeu dorită ție cele curate, îmi rog acum eu robul tău cel necurat, pe mine cel ce voie să mă apropie acum cu de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Cereștilor, fricoșătoarelor și sfintelor tale taine, Hristoase, și cine tale cele dumnezești de taină și pe mine cel dezăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine, către a ta milostivire alergând bunule cu frică strică către tine. Rămâi într-un mine Mântuitorule și într-un tine precum ai zis, că iată îndrăznind spre mila ta mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca cearaș ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tine fi, mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău sau cu pâinea cea dumnezească a vieții, păzi-ne vătămat, pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca preșenitoarea noastră întru toți vecii. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de demult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe sine, părântului său, ca jertfă aducându-se, pururea se junghe, sfințind pe cei ce se împărtășesc cu dânsul. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine, cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș prin împărtășirea cu sfintele tale taine, având-te pe tine locuitor întru mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule mult milostive. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să -mi fie mie trupul și sângele tău cel scump Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spinii patimilor, luminându-mă tot pe mine ca să mă închin Dumnezeii tale, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângele tale cele curate, pentru aceasta te laudă pe tine, Stăpâne, tot neamul, și te slăvește mulțimea îngerilor, că prin tine au văzut pe cel ce stăpânește toate lumea ființă omenească. Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălășluit, la apă odihnei m-a hrănit, sufletul meu l-a întors, povățuit, m-a pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu voi teme de rele, că tu cu mine ești. Toiagul tău și varga ta acestea au mângâiat. Gătite-ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Unsai cundele în capul meu și paharul tău, stăpându-mă ca un puternic. Și mila ta vă va însuți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și împlinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe măr l-a întemeiat și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și ne va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a șurat cu vicleșug aproape lui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacov. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei.
2: Cu frică de Dumnezeu, cu credință.

0: Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care ai venit în lume, să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este scump sângele Tău. Mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu ființă și cu neștiință și mă vrednicește, Doamne, folosându-te să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre tărea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine-i Tale cele de taină astăzi? Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește că nu voi spune vrăjmașilor de taina Ta. Miserul Tale îți văd dacă ai Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția Ta. Nu spre judecată, nici spre sândă, să ne fie, Doamne, împărtășarea aceasta, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se părtășește roaba lui Dumnezeu, mare mea, la
1: Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hrist

Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu să fie mie spre viața veșnică, scumpul tău sânge, spertarea păcatelor, fie mie împărtășanea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la doua și înfricoșată venirea ta împrednicește-mă pe mine, păcătos să stau de dreapta slavei tale, cu rugăciunile și mijlocirile prea curate, Maicii tale, ale tuturor Sfinților, prea mie. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste cerul Dumnezeu.

Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta. Când ne-ai învrednicit pe noi, ne-ai împărtășit cu Sfintele, cele fără de moarte, te-ai cinstit.

0: Drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea Bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi podoaba casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărire. Cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace, lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților.

0: rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu folosințele cinstitelor cereștilor netrupești puteri, ale celui între sfinți părintului nostru, Angură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile sfinților mucenici Prof, Tarac și Andronic, și ale Sfântului Ierarh Cosma, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților săi să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.
2: Stăpână, primește rugăciunile rodilor tăi și ne mântuiește pe noi.

0: Închimeni și transmisiune din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Psalmul 42, un psalm al lui David, fără titlu la evrei. Judecă-mă, Dumnezeule, și fă-i pricinii mele judecată împotriva neamului lipsit de sfințenie. Izbăvește-mă de omul nedrept și viclean, că Tu ești, Dumnezeule, tăria mea. De ce te-ai lepădat de mine? De ce umblu eu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Trimite-ți Tu lumina și adevărul. Acestea mi-au călăuzit și m-au adus la muntele Tău cel sfânt și la locașurile Tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeu care-i dă tinereții mere veselie. Într-o alăută Te voi lăuda, Dumnezeule, Dumnezeul meu. De ce ești mâhnit, suflete al meu, și de ce în adâncul meu mă tulburi? Pune-ți nădejdea în Dumnezeu, că Lui mă voi mărturisi. Dumnezeul meu e mântuirea feței mele.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 7, versetele 36 până la 50. În vremea aceea, unul din farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată o femeie din oraș care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir și stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să-i ude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis întru sine, omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, ar ști că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el, Simone, am să-ți spun ceva. Învățătorule, spune, a zis el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50, dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spunem care dintre el va iubi mai mult? Simon răspunzând a zis, gândesc că acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns, drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta? Am intrat la tine în casă, apă de spălat pe picioare tu nu mi-ai dat. Ea însă mi-a udat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat, ea însă de când am intrat n-a contenit să-mi sărute picioarele. Cu un de lemn capul meu tu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele. Pentru aceea îți spun, iertate-i sunt păcatele ei cele multe, căci mult ai iubit. Iar cel căruia se iartă, puțin, puțin iubește. Și a zis către ea, iertate-ți sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe în gândul lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, mergi în pace.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru a veni în maximă apropiere față de oameni. Nu numai că a luat firea umană, Dumnezeu fiind, ci ca Dumnezeu întrupat, ca Dumnezeu în trup, s-a lăsat atins de oameni. De la începutul activității misionare și până la sfârșit, până după învierea sa din morți, Domnul Hristos a fost simțit prin atingere. De multe ori când săvârșea o minune sau o vindecare, Domnul Hristos se atingea de bolnav. Este suficient să amintim minunea pe care a făcut-o asupra orbului din naștere, căruia i-a pus tină pe ochi, trimițându-l apoi să se spele la scăldătoarea Siloamului, sau minunea asupra celui surd de urechile căruia s-a atins, sau minunea asupra soacrei lui Petru, de care s-a atins, ridicând-o din pat și din boală, sau minunea asupra leprosului din Capernaum, pe care l-a vindecat prin atingere. Dar nu numai Domnul Hristos s-a atins de bolnavi, ci și bolnavii căutau să se atingă de Domnul Hristos și cei care se atingeau cu credință se vindecau. Așa este cazul acelei femei care de 12 ani era bolnavă de scurgere de sânge și care și-a cheltuit toată averea ei cu doctorii neputând fi vindecată. Aceasta, în timp ce Domnul Hristos era în drum spre casa lui Iair, s-a apropiat pe la spate de Mântuitorul și l-a atins. Dar nu l-a atins oricum, ci l-a atins cu credința că va fi vindecată. Și a fost vindecată. Mulțimile se îmbulzeau. Domnul Hristos era înghesuit și din față și din spate, și iată că în această îmbulzeală cineva l-a atins pe Domnul cu credință. Domnul s-a oprit și a rostit acea întrebare. Cine s-a atins de mine? Pentru apostolul Petru această întrebare părea o întrebare retorică. Cum adică, învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu zici, cine s-a atins de mine? Dar Domnul Hristos revine cu o explicație. Este adevărat. Toți vă atingeți de mine și mă îmbulziți, dar cineva s-a atins de mine cu credință, pentru că am simțit puterea care a ieșit din mine. Așadar, nu este suficient numai să ne atingem de Domnul Hristos, ci trebuie să ne atingem cu credință. Așa s-a atins de Domnul Hristos și femeia cea păcătoasă. Aceasta, aflând că Domnul este la masă în casa fariseului Simon, a venit în taină pe la spate și, stând lângă picioarele lui și plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele lui și cu părul capului ei să le șteargă. Și îi săruta picioarele și le ungea cu mir. Dar, ca și în cazul femeii bolnave de 12 ani care s-a atins în taină de Domnul Hristos, această femeie păcătoasă n-a rămas nedescoperită. Domnul Hristos a vădit-o ca să-i arate fariseului că femeia îl iubește mai mult pe învățătorul, deoarece i s-a iertat mai mult. Dacă fariseul îl socotea pe Iisus un învățător de lege, tratându-l ca pe un egal al său, femeia l-a socotit pe Domnul Hristos ca un stăpân care poate ierta păcatele celor ce i-au greșit. Și pentru că fariseul Simon nu a împlinit acele gesturi de curtoazie, sărutarea oaspetelui, spălarea picioarelor și ungerea capului cu un de lemn, această femeie nu numai că a împlinit ceea ce nu a făcut fariseul, dar a dus politeția până la extrem. Astfel, dacă fariseul nu i-a oferit Domnului Hristos apă ca să-și spele picioarele, femeia păcătoasă i-a udat cu lacrimi picioarele și le-a șters cu părul ei. Dacă fariseul nu i-a dat Domnului Hristos sărutare de bun venit, femeia păcătoasă n-a încetat să-i sărute Domnului Hristos picioarele. În fine, dacă fariseul nu i-a oferit Domnului Hristos un de lemn pentru ungerea capului, femeia păcătoasă cu mir a uns picioarele Domnului. Pe de altă parte, toate aceste gesturi, sărutarea picioarelor, spălarea lor cu lacrimi și ștergerea lor cu părul capului, nu făceau altceva decât să vădească umilința femeii, prin care aceasta își recunoștea păcatele și implora mila stăpânului. Era ca un fel de spovedanie publică. Știți cu toții că sunt păcătoasă, dar de aceea am venit să mă ating de El, de Domnul, de Învățătorul, pentru ca El să se îndure de mine și să-mi ierte păcatele. Dacă aceasta era credința celor ce se atingeau de Domnul Hristos, că vor fi iertați de păcate și vindecați de boli, să spunem însă că pentru unii credincioși era suficient doar cuvântul Domnului Hristos, cum citim în cazul sutașului din Capernaum. Acesta a venit la Domnul Hristos cerându-i să-i vindece sluga bolnavă, dar să-l vindece de la distanță, pentru că nu s-a socotit vrednic să-l primească pe Iisus în casa lui. Zid numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea. Acesta, chiar dacă nu era evreu, a arătat că are o credință mai mare decât a evreilor, căci Domnul Hristos a spus: adevărat zic vouă, nici în Israel n-am găsit asemenea credință. De ce n-a găsit în Israel asemenea credință? Pentru că izraeliții se considerau aleși, se considerau mai sănătoși din punct de vedere moral decât vecinii lor. Dar păcatul și boala ca urmare a păcatului nu are granițe. Păcatul este păcat atât la evrei, cât și la păgâni, atât la creștini, cât și la necreștini. Păcătoșii una sunt. Ei nu se deosebesc după neam, cultură sau religie. Dacă sutașul era drept înaintea lui Dumnezeu și nu era evreu, sau dacă femeia cananeancă era păgână, dar avea o credință mai mare decât a celor din Israel, cu atât mai mult putem zice despre păcătoși că sunt atât dintre creștini cât și dintre necreștini. Faptul că aparții unui neam, cum a fost în vechime poporul ales, sau unei credințe, cum suntem noi ortodoxi, nu înseamnă că ești îndreptat înaintea lui Dumnezeu. Îndreptarea, respectiv mântuirea, nu înseamnă predestinare. Nu suntem mântuiți pentru că suntem români sau pentru că suntem ortodoxi, ci suntem mântuiți pentru că ne curățim simțirile ca să-L primim astfel pe Domnul Hristos care s-a jertfit pentru mântuirea noastră. Această curățire are pentru noi un caracter obligatoriu. De ce? Pentru că noi avem astăzi ceva mai mult decât au avut toți acei bolnavi care au trăit în vremea Domnului Hristos. Noi nu ne atingem doar de Domnul Hristos, ci îl primim în ființa noastră, îl primim în lăuntru nostru prin taina Sfintei Împărtășanii. Acest lucru îl scoate în evidență rugăciunea a 11-a din canonul de împărtășanie, rugăciune atribuită Sfântului Ioan Damaschin, care zice așa: Înaintea ușilor casei tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai miluit pe cananeanca și ai deschis tâlharilor ușile raiului, deschide-mi și mie îndurările iubirii tale de oameni și mă primește pe mine cel ce vin și mă ating de tine, ca pe desfrânata și ca pe cea cu scurgere de sânge. Ca aceasta, atingându-se de marginea hainei tale, prea lesne a luat tămăduire, iar aceea, cuprinzând prea curată de tale picioare, a dobândit deslegare de păcate. Iar eu, ticălosul, întreg trupul tău cutezând al primi, să nu fiu ars, ci mă primește ca pe dânsele și îmi luminează simțirile cele sufletești, arzând nelegiuirile păcatelor mele. Pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță te-a născut pe tine și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni.

0: Părinte Profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Suntem în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, în versetul 16. Cu versetul 16 începe un nou argument foarte important în contextul epistolei și aș vrea să vedem câteva aspecte pe care le abordăm în întregul acestor versete, începând de la 16 până la 23, și să revenim la detaliile versetului 16, care ne ancorează foarte mult în textul Vechiului Testament, pentru a-l putea înțelege cât mai bine. În contextul comentariilor biblice se observă o frământare foarte mare vis-a-vis de interpretarea acestor două versete, 16 și 17. Există foarte multe teorii, foarte multe
1: și
0: perspective.
1: Și 23, ultimul.
0: Bineînțeles, și 23. De aceea aș vrea să facem pentru început o mică privire de ansamblu asupra ceea ce conțin aceste versete, după care să revenim la versetul 16.
1: Așa cum am amintit, este o parte specială a capitolului 2 și în multe comentarii, în literatura de specialitate, această parte adesea este numită imperativ, partea de imperative negative. Adică Apostolul Pavel dă sfaturi, dar nu pentru a săvârși ceva, ci pentru a evita ceva. Și acum, ca exemplu, nu lua, nu gusta, nu te atinge, să vedea versetul 22, sau nimeni să nu vă smulgă biruința, sau în versetul 16, de unde am pornit, nimeni să nu vă judece. Deci toate sunt imperative cu restricții, să spunem așa, nu cu ceva pozitiv în care creștinii să fie îndemnați să facă ceva. De fapt, din negativismul imperativului reiese sigur aspectul pozitiv al săvârșirii unor fapte pe care o să le vedem, dar ceea ce domine este această, să zicem așa, nuanță de imperative care opresc de la săvârșirea unor lucruri sau de la raportarea la un anumit gen de cult sau chiar raportarea la anumite prescripții ale tradiției, nu neapărat creștine, cât și păgâne, pe care creștinii din Colose, proaspăt convertiți, încă le mai aveau în vedere.
0: Dacă ne uităm la această interdicție din versetul 16, o vedem în aceeași lumină a celorlalte pe care le-am observat în text, începând cu versetul 4. Vă spun aceasta pentru ca nimeni, spune textul, să nu vă înșele prin vorbe amăgitoare. În versetul 8, luați aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filozofie și prin deșarta înșelăciune din predania omenească. Iar aici, din nou apare acest accent pe un destinatar general sau pe anumiți creștini sau necreștini, și asta aș vrea să o lămurim și în acest context, care sunt identificați prin acest cuvânt, nimeni. Deci nu numește pe cineva anume, ci spune există un pericol care vine, un pericol al judecății care se adresează direct vouă. Nimeni să nu vă judece.
1: Aici trebuie să accentuăm un lucru. Cuvântul nimeni se referă la creștini sau la influențe venite prin intermediul unor creștini din interiorul comunității sau la oameni din afara comunității care aveau încă influență asupra creștinilor coloseni. Deci, practic, sunt vizate două direcții aici de influență, ambele negative, asupra comunității creștine din Colose. De aceea, în interiorul conținutului versetului 16 observăm că sunt vizate cele două lumi. Lumea creștină, cu baza ei, să spunem, iudaică, vom vedea, și lumea extracreștină, și lumea păgână, în care lume păgână existau tot felul de superstiții, religiile de mister, o să vedem mai departe în această parte de capitolul 2 că Apostolul Pavel face referire. Deci, practic, Sfântul Pavel vizează ambele lumi cu influențe negative asupra comunității creștine din Colose. Deci lumea creștină, creștini influențați de iudaism sau de păgânism și lumea extracreștină, la fel, influențată din interiorul ei de data aceasta de ceea ce însemna cultul idolatru, politeismul, religiile de mistere, filozofia antică, din care se făceau de multe ori principii de religie, etc. Așadar, Apostolul Pavel ambele aspecte le are în vedere cu privire la influențele negative asupra comunității creștine din Colose.
0: În acest context, înainte să înțelegem ce însemna a fi judecați de către ceilalți pentru mâncare, băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau lună nouă sau sâmbete, să ne apropiem de toate aceste cinci afirmații pe care le așează înaintea noastră textul Epistolei către Coloseni, și anume mâncare. Ce înseamnă mâncare în acest context, ce înseamnă băutură, respectiv să mergem și la sărbătoare, lună nouă sau sâmbete.
1: Da.
0: În acest context.
1: Ceea ce observăm aici, așa cum am spus înainte, este grija Apostolului Pavel de a feri pe creștini de o anumită expunere critică în fața societății, pe de o parte păgâne, iar pe de altă parte în fața societății creștine, adică a comunității. Și atunci, pornind de la semnificația cuvântului nimeni, de care semnificație am vorbit, apare aici o expresie interesantă: nimeni să nu vă judece. Adică să nu fie expuși judecății sau criticii, pentru că a judeca aici are sensul de a critica, adică de a scoate în relief anumite atitudini ale comunității creștine din Colose care se pretau unor aprecieri, unor judecăți, unor critici care nu le aduceau laude, ci din potrivă, să spunem așa, compromis. Și atunci, altfel interpretat, altfel judecat versetul din perspectiva aceasta, am putea să spunem: în așa fel să vă comportați ca nimeni să nu vă poată critica pentru. Adică nu vă expuneți la critică cu privire la. Și acum apar cele cinci elemente pe care le-am amintit, care constituie obiect de critică sau de judecată. Și anume mâncarea, băutura, sărbătoarea, luna și sâmbetele. Eu cred aici, în acest context, că referirea la mâncare și băutură este cu bătaie lungă spre lumea extracreștină, extra-iudaică, deși are conotație vizarea Apostolului Pavel și iudaică. Zic eu, este vizată această lume păgână cu practicile cultelor politeiste în care jertfa adusă zeului, care era asociată cu băutura, însemna o parte importantă din ritualul respectiv. Cel puțin comentatorii se opresc asupra acestui aspect. Deci aici creștinii sunt îndemnați de către Apostolul Pavel să aibă în vedere atitudinea lor față de idolotite, am spune noi, față de participare la ceremonialul cultelor păgâne, care ar putea să le aducă critici din partea și a păgânilor, dar și a celorlalți creștini care socotesc că participarea la aceste banchete sacre păgâne n-ar mai trebui să facă parte din, să spunem așa, comportamentul lor. Pe de altă parte, aici poate să fie vizată și o cutumă iudaică cu privire la interdicția consumării cărnii anumitor animale socotite necurate. Așa că ambele, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al altor comentatori, ambele lumi pot fi vizate aici, atât iudaică cât și păgână, cu privire la sfatul pe care Apostolul Pavel îl dă în încercarea de a-i feri pe creștinii din Colose, de a fi expuși atât în fața iudeilor cât și în fața păgânilor cu privire la libertatea pe care ar putea ei să o folosească, dar care să fie pentru ei compromițătoare. În comentariul pe care l-ai făcut la Epistola către Coloseni, pe aceste două puncte, ce anume ai accentuat vis-a-vis de ceea ce am spus acum?
0: Interpretarea lângă care am rămas este mai aproape de o critică a iudaismului sau influențe iudaice care ar fi putut fi posibilă în Colose. Și aici fac o paranteză, avem aceste păreri ale comentatorilor care diferă din pricina faptului că încă în zona Colose nu s-au făcut săpăturile arheologice și nu se cunosc foarte multe detalii. De aceea avem mai multe perspective asupra înțelegerii sau reconstruirii contextului și am plecat de la următoarea premisă. Toate aceste detalii le găsesc în spațiul veterotestamentar. E adevărat, pot să merg și dincolo de spațiul veterotestamentar să le înțeleg într-un context religios mai larg, dar m-am oprit cel puțin la spațiul iudaic, pentru că el se pliază foarte bine pe sensul acestui text. La ce se referă mâncare sau băutură?
1: Băutură, în special cu privire la interpretarea de care vorbeai cu referire la spațiul iudaic.
0: Avem două interpretări. Pe de o parte că autorul ar merge spre acele mâncăruri curate și necurate.
1: Da.
0: Dar nu m-am oprit nici la această idee foarte mult, ci m-am dus spre o altă perspectivă, și anume a faptului că aceste mâncăruri, respectiv băuturi la care se referă textul, au de-a face cu jertfele aduse în contextul sărbătorilor. Și dacă îmi permiteți, vă dau doar un singur exemplu, sunt foarte multe în Vechiul Testament, spre exemplu în cartea Ezechiel, în capitolul 45, se vorbește despre o vreme satologică, dar se iau jertfele aduse în contextul legii și se vorbește la viitor despre ele. Vor fi aduse arderile de tot și plinoasele de carne,
1: da,
0: în sens de mâncăruri, și libațiile, în sens,
1: adică,
0: de băuturi,
1: băuturile,
0: da, în sărbători, în zilele de lună nouă și în sâmbete. Deci avem și celelalte trei aspecte amintite în Coloseni 2:16 și în toate sărbătorile casei lui Israel. El va aduce jertfele pentru păcat și jertfa de carne și ardere de tot și jertfele de mântuire ca să facă ispășire pentru casa lui Israel. De ce ar fi relevantă o astfel de interpretare în,
1: da,
0: acest context?
1: Da, cu accentul pus pe iudaism, cu referire, da, la lumea iudaică.
0: Spre exemplu, în zona din Colose avem încă dinainte de Hristos o strângere foarte importantă a unei sume dedicată templului de la Ierusalim. Chiar se pomenesc în anumite scrieri sumele importante din pricina unei diaspore iudaice. Ce se întâmplă? Aceste jertfe nu se puteau aduce decât la Ierusalim. Nu se puteau aduce în alte zone, la sinagogi, în diaspora, doar la templul din Ierusalim. Și atunci, în momentul în care ei nu ar mai fi plătit această taxă anuală pentru templu, ar fi afectat și jertfele care se puteau aduce și care erau cumpărate de la Ierusalim pentru toți cei care erau din diaspora. Undeva aici ar putea fi acea legătură. Și atunci, unii dintre cei care au fost iudei sau temători de Dumnezeu în sinagogile iudaice, care au trecut la creștini, n-au mai contribuit cu acei bani pentru templul. Inclusiv vis-a-vis de toate jertfele care erau aduse pentru iertare, pentru păcat, pentru toate cele prevăzute de lege. Și atunci, pe această linie, ar fi putut veni o critică, pe de o parte, din afara spațiului creștin, deci de la iudei din sinagogi, dar în același timp pot să fie convertiți la creștinism care încă să fie foarte legați de iudaism și să nu fi înțeles semnificația despărțirii sau a jertfei lui Hristos vis-a-vis de ceea ce noi am avut ca jertfe în Vechiul Testament.
1: Este foarte clar că Apostolul Pavel are în vedere aici creștini nedesăvârșiți. Creștini în faza incipientă a îmbrățișării Evangheliei lui Hristos, creștini care încă nu înțelegeau foarte bine ce înseamnă bogăția de porunci și de prescripții morale ale Evangheliei lui Iisus și cu atât mai mult ce înseamnă exigența despărțirii de lumea din care ei proveneau. Dar având în vedere că Apostolul Pavel mereu face referire la filozofie, la stihii, etc., stihiile lumii, filozofia lumii, să nu vă fure mintea cu deșarta înțelepciune, aici clar că este vizată lumea păgână și curentele filozofice ale lumii păgâne, influența religiilor de mistere, etc. Și atunci, sigur că mai departe vom vedea în versetul pe care l-am amintit, 21, clar, referire la restricțiile alimentare venite din sau cu privire la lumea iudaică. Însă, eu cred că având în vedere faptul că o bună parte dintre creștinii coloseni nu proveneau din spațiul iudaic, comunitatea iudaică din zona Colose era, să zicem, una considerabilă, dar nu foarte influentă. Deci se vedea Efesul, Colose fiind în cadrul geografic nu departe de Efes. Și atunci, cred că în egală poate măsură, comentatorii care merg pe ideea că ar fi vizată și lumea păgână cu influențele asupra creștinilor ar putea să fie luată în calcul ca și varianta, să spunem, iudaică.
0: Părinte profesor, aș vrea să concluzionăm întâlnirea de astăzi uitându-ne la un aspect practic vis-a-vis de cele discutate. De ce este important să nu judecăm în contextul bisericesc, în contextul bisericii? Mă refer la această judecată care îi face pe cei care nu sunt încă desăvârșiți sau maturi, nu sunt în procesul de maturizare foarte departe sau foarte aproape de Hristos să se smintească.
1: Apostolul Pavel este categoric aici când spune să nu vă judece în sensul de a nu vă expune criticii exterioare. Este important să nu judecăm din următorul punct de vedere. Omul este un imens necunoscut. Și de cele mai multe ori noi vedem aspectul exterior al atitudinii omului, al comportamentului lui, fără să vedem baza de pe care pornește, să spunem noi, atitudinile și comportamentul lui. De multe ori fondul interior sufletesc este bun, dar în contextul în care acest fond interior sufletesc ființează, poate să se exprime nu atât în atitudini care să-l oglindească în ceea ce este bun, cât în atitudini care îl pot compromite, și asta sub influența contextului exterior. Pe Dumnezeu nu-l putem niciodată noi înțelege în pedagogia Lui și nici nu o să reușim, dar nici în atoștiința Lui. El vede adâncurile omului. Și de multe ori noi greșim judecând pentru că nu putem să pătrundem pe de o parte în interiorul omului, în fondul lui interior tainic pe care numai Dumnezeu îl vede, și oprindu-ne doar la exterior, sigur că putem să ajungem în judecăți greșite. Și anume, putem foarte ușor, când vedem pe un om că duminică de duminică participă la biserică, să spunem că este un om religios, dar fără să cunoaște motivația pentru că el poate participa. Poate să fie și o motivație legată de orgoliu, de mândrie, de vanitate, de a fi lăudat. Și atunci, iată că noi îl judecăm, să spunem, în acest sens, sau îl putem judeca dacă stă în genunchi tot timpul liturghiei, uite ce om e evlavios, dar nu știm ce este în spatele atitudinii lui. Și putem pe un om care, din vari motive, fie de sănătate, fie din alte motive, să nu poată îngenunchea, spre exemplu, sau să nu poată participa la biserică mai multe duminici la rând, și atunci să-l considerăm pe acest om, pe acest creștin, creștin de ocazie. De aceea trebuie să ne ferim de judecăți, pentru că în profunzimea omului, în taina interiorului lui, noi nu putem să pătrundem. Religiozitatea se exprimă în legătură cu mutații interioare de multe ori ale omului, care se traduc altfel în cele exterioare. Și atunci foarte greu să putem să pătrundem, și pătrunzând ne putem să pătrundem în interiorul omului, în taina sufletului lui și a minții lui, putem să greșim foarte mult. De aceea spune și Iisus Hristos, nu judecați ca să nu fiți judecați. Adică ce înseamnă să nu fiți, oricum vom fi judecați, să nu fiți judecați potrivit judecăților voastre greșite. Adică judecata voastră greșită să fie, de fapt, propria voastră condamnare.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu propune partidelor un acord politic de susținere a cabinetului său pe 6 luni. Reuniune importantă a FMI și Băncii Mondiale la Bangkok pe fondul creșterii accelerate a prețurilor energiei și a ratelor dobânzilor. Vreme înrăcire astăzi în mare parte din țară, cu ploi și o maximă de 23 de grade. Acum la București se înregistrează 15 grade.

0: 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială. Am făcut pași înainte, adică situația de acum nu mai este cea de acum o săptămână, dar este nevoie să accelerăm. Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea.
1: Interviul integral cu premierul desemnat Luca Niculescu poate fi ascultat online pe site-ul nostru romaniaactualități.ro. Între timp, conducerea PSD se reunește în această dimineață în ședință pentru a decide modul în care va susține cabinetul propus de Luca Niculescu. Zilele trecute, socialdemocrații au declarat că vor o majoritate asumată în Parlament alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern tehnocrat. Socialdemocrații se confruntă însă în continuare cu refuzul PNL de a mai guverna alături de ei și cu dorința liberalilor de a merge în opoziție. UDMR crede că Luca Niculescu are 80% șanse să formeze un executiv care să treacă de Parlament, în timp ce USR avansează ideea alegerilor anticipate, la fel ca liderii AUR. Parlamentarii au pe agenda în această săptămână proiecte cheie din domeniul sănătății. Unul din acestea se referă la deblocarea sistemului de decontare dintre clinicile private și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, o măsură extrem de așteptată de pacienți, dar și de furnizorii de servicii. Un alt proiect important consolidează drepturile viitoarelor mame. Documentul prevede că femeile însărcinate vor putea fi însoțite pe toată perioada sarcinii în timpul travaliului, dar și la naștere, cu condiția respectării stricte a normelor de igienă. Are detalii Cătălin Purcaru.
2: Senatorii urmează să se pronunțe prin vot asupra proiectului inițiat de grupul Pace Întâi România, prin care se dorește eliminarea completă a blocajelor birocratice din sistemul de decontări dintre Casa Națională de Asigurări de Sănătate și clinicile private. Modificarea legislativă urmărește să asigure decontarea rapidă și directă a sumelor cheltuite peste plafon pentru bolnavii de diabet, afecțiuni oncologice sau cardiovasculare. Totodată este așteptat și votul asupra modificărilor propuse de liberali privind exercitarea profesiei de fizioterapeut. Practic, în timp ce medicul specialist va pune în continuare diagnosticul clinic general, fizioterapeutul va avea dreptul legal de a evalua pacientul, de a stabili un diagnostic funcțional și de a modifica sau adapta planul de recuperare pe parcursul ședințelor. O noutate este punerea în mișcare a unei acțiuni penale împotriva unui fizioterapeut pentru fapte ce țin de meseria sa, doar după înștiințarea prealabilă a Colegiului Fizioterapeuților. Deputații urmează să se exprime prin vot asupra proiectului USR, care consolidează drepturile pacientului în perioada sarcinii, a travaliului și a nașterii. Inițiativa a primit undă verde în Comisia de Specialitate și prevede că femeile însărcinate vor avea dreptul legal de a fi însoțite, la cerere, de o persoană aleasă de ele cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală.
1: Vremea se schimbă radical în România începând de astăzi. Termometrele vor arăta cu 10 grade mai puțin decât în zilele trecute și va ploua abundent în toată țara. În plus, de la această oră intră în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil în special pentru sud-estul țării. Vor fi vizate județele Olt, Teleorman, Gorj, Călăraș, Ialomița, Ilfov, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, zona de munte a județelor Brașov, Covasna și Vrancea și municipiul București. Meteorologii spun că o masă de aer rece va pătrunde în România și va rămâne aici până la mijlocul săptămânii, perioada în care temperaturile vor fi sub cele specifice pentru luna octombrie. Informații externe, acum la Bangkok, capitala Thailandei, începe astăzi reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale. Întâlnirea ministrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din întreaga lume are loc pe fondul războaielor din Ucraina și Iran, care au provocat o explozie a costurilor energiei și a ratelor dobânzilor. Șefa FMI, Cristalina Georgieva, spune că lumea va trebui să se confrunte cu 3 curenți încrucișați majori în acest deceniu: ascensiunea rapidă a inteligenței artificiale, persistența prețurilor ridicate la energie și nivelurile record ale datoriei publice. Datoria publică globală se apropie de cel mai înalt nivel de după cel de-al doilea război mondial, a avertizat șefa FMI, care a precizat că guvernele trebuie să adopte o poziție restrictivă a politicii monetare, scriu agențiile internaționale de presă. Președintele american Donald Trump anunță că Ucraina și Rusia au convenit să suspende imediat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, dar acest armistițiu energetic nu a fost

0: confirmat până acum de vreuna din cele două părți. Anunțul lui Trump a fost făcut în contextul în care președintele american încearcă să obțină o scădere a prețurilor globale la motorină. Pe același fundal, liderul de la Casa Albă a cerut și ca Ucraina să organizeze alegeri, deși legea țării interzice acest lucru cât timp e război. Ciprian Sasu.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a arătat surprins de armistițiul energetic, afirmând că vrea să afle detaliile și a atras atenția că Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Zelensky a spus însă că Ucraina este de acord cu o suspendare a atacurilor. O poziție similară a avut-o și șefa diplomației europene Kaya Kallas, care a spus însă că rămâne de văzut dacă Rusia va accepta armistițiul. Moscova nu a comentat în vreun fel anunțul lui Donald Trump. Acesta survine la doar două zile după ce liderul american a spus că va suspenda sancțiunile impuse exporturilor rusești de motorină, astfel încât Moscova va putea livra în următoarele săptămâni 1,8 milioane de tone de motorină. Trump crede că acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor globale la motorină, un subiect sensibil în contextul alegerilor de la mijlocul mandatului din noiembrie, pe care republicanii lui Donald Trump riscă să le piardă. Experții au tras atenția că este vorba de o cantitate prea mică pentru a influența decisiv piața și că oricum nu e clar că Rusia va putea să o exporte. Kievul a refuzat anterior să nu mai atace infrastructura energetică rusească, iar Statele Unite ar fi avertizat că nu îi va mai livra informații și armament dacă nu face acest lucru. Donald Trump a lansat în acest context și un nou atac contra lui Volodymyr Zelensky, afirmând că ar trebui organizate alegeri în Ucraina. Legea ucrainană interzice acest lucru pe timp de război, iar Volodymyr Zelensky a explicat că dacă rușii suspendă toate atacurile timp de două luni, va convoca alegeri.
0: În Franța, candidații de extremă dreaptă și extrema stângă la alegerile prezidențiale, Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, continuă să crească în preferințele electoratului, potrivit unui sondaj de opinie publicat astăzi. Astfel, Le Pen ar putea obține în primul tur între 35 și 37% din voturi față de 33-36%, cât indica un sondaj similar realizat în urmă cu o lună. Realizatorii sondajului au luat în calcul 5 posibile scenarii pentru alegerile de anul viitor. Sondajul publicat astăzi arată că Mélenchon ar ajunge în turul 2 în toate cele 5 scenarii, în timp ce în urmă cu o lună existau două variante în care ar fi fost eliminat în primul tur. În turul 2, Mélenchon ar fi învins de Marine Le Pen, mai arată barometrul de opinie. Reuters amintește că ambii politicieni au mai candidat la președinție și la precedentele trei alegeri. Mélenchon a fost învins de fiecare dată în primul tur, dar Le Pen a ajuns în turul 2 în 2017 și 2022, când a fost înfrântă de actualitate. Actualul președinte Emmanuel Macron. Vreme ploioasă astăzi și temperaturi în scădere, cu maxime cuprinse între 13 grade în Depresiuni și 23 de grade în Dobrogea. În București plouă aproape toată ziua, iar temperatura nu va depăși 16 grade Celsius, 15 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Etapa a 11-a din Superliga de fotbal se va încheia în această seară. FC Argeș și CFR Cluj vor juca de la ora 18 la Mioveni. Ucluj și Rapid vor fi adversare de la ora 21 pe terenul Ardelenilor, cu aspecte din ambele partide la Radio România Actualități. Farul Constanța s-a întors în zona de play-off după 3-1 cu Petrolul Ploiești. Campioana Universitatea Craiova s-a apropiat la 3 puncte de liderul Dinamo, grație succesului de aseară cu 1-0 de la Miercurea Ciuc. Acum Craiova se pregătește pentru debutul de joi din Conference League. Trupa lui Coelho va primi vizita lui Getafe, formație aflată pe locul 14 în campionatul Spaniei. Getafe a pierdut în fața Barcelonei cu 3-0 weekendul trecut. Jucătorii români de tenis de masă au debutat cu succes la campionatele europene de la Ljubljana în Slovenia. Andreea Dragoman și Darius Movileanu s-au calificat pe tabloul principal la dublu mixt. Andrei Istrate a trecut de un adversar din Georgia cu 3-0 în faza grupelor la simplu. Astăzi vor intra în concurs Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Elena Zaharia, Adina Diaconu, Ioana Sângiorzan și Bianca Meiroșu în grupele probei de simplu.
3: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături.
5: Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
7: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
8: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
9: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Radio Renașterea.
10: Acasă la creștini.
11: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
12: 112, ce urgență aveți?
11: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Mihai Bogdan sunt și vă spun cu drag bine ați venit la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterii. I-am ascultat pentru început pe cei din ansamblul artistic Jidvei cu un colaj din cântările Ardelianului. Este lunii 12 octombrie, începutul unei noi săptămâni de toamnă. Pentru fiecare dintre noi începe un nou șir de zile cu treburi, cu planuri, cu drumuri de făcut și cu lucruri de dus la bun sfârșit. Noi sperăm ca pentru o oră și jumătate, atâta timp cât durează întâlnirea noastră de astăzi, muzica să vă fie o companie plăcută și să aducă un plus de bună dispoziție acestei dimineți. Până aproape de ora 12 vă propunem, ca de fiecare dată, cântece populare îndrăgite, interpreți cunoscuți și, bineînțeles, mesajele și dedicațiile dumneavoastră, gândurile bune pentru cei apropiați. Salutăm cu mult drag pe toți cei care ne ascultă de acasă, de la serviciu, din mașină sau de oriunde și-au început această zi de luni. Ne bucurăm că suntem din nou împreună și că prin intermediul radioului putem aduce la oaltă oameni urări și cântece. Le spunem încă de la început, încă de pe acum, la mulți ani, din toată inima tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, aniversiază onomastica sau sărbătoresc un alt moment important din viață, le dorim sănătate, liniște și multe, multe bucurii alături de cei dragi. Iar dacă aveți pe cineva căruia vreți să-i trimiteți o urare, un mesaj de felicitare sau un cântec, așteptăm dedicațiile dumneavoastră aici pe frecvențele noastre binecunoscute. Poate fi vorba despre un membru al familiei, un prieten, un coleg sau despre cineva drag aflat de parte. Și nu este nevoie neapărat de o aniversare, un cântec poate însoți foarte frumos o urare de sănătate, un mesaj de încurajare sau pur și simplu un gând bun pe care vrem să îl împărtășim. Așadar, începem această săptămână împreună cu muzică populară frumoasă, autentică și cu gândurile și dedicațiile dumneavoastră pentru cei dragi. O ascultăm în cele ce urmează pe Paula Hriscu, Lămâiță fermecată, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă reaminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor apropiați.

Ascultat-o pe Paula Hristcu și continuăm împreună aici dedicațiile muzicale ce se întind până aproape de ora 12. Dacă vreți să trimiteți un cântec sau un gând cuiva drag, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Iar dacă vreți să ne auzim în direct, numărul nostru de telefon este același pe care mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți, 0264 596500. Așadar, până aproape de ora 12, rămânem în direct și pe pagina de Facebook Radio Renașteria. Dacă vă place această întâlnire de dimineață, puteți distribui transmisiunea acolo unde ne auzim live. Poate așa ajunge și la un prieten, la cineva din familie sau la un om drag plecat departe de casă. Însă pe lângă pagina de Facebook ne puteți asculta și pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin, dar suntem și online pe radiorenașteria.ro. Așteptăm așadar dedicațiile dumneavoastră.

Și pentru că muzica populară înseamnă și bucurie și joc și voie bună, sperăm ca melodiile acestei dimineți să vă aducă puțină lumină în zi și poate chiar un zâmbet în colțul gurii. Îl ascultăm în cele ce urmează pe Petrică Mureșan, cântecul și voia bună ne-o adus iar împreună.

E luni și avem înainte o săptămână întreagă cu treburi, cu drumuri și poate multe lucruri de rezolvat, dar e bine să-i facem loc și unui cântec, unei vorbe bune, unui moment în care să ne desprindem puțin de grabă. Poate că și o zi de luni începe altfel atunci când o însoțim cu muzica de calitate. Gânduri frumoase au început deja să sosească aici pe pagina noastră de Facebook. Cristi Lupașcu este alături de noi ca în fiecare dimineață. Doamne ajută și spor la treabă. Îl salut cu multă bucurie și pe Bobby Vlad, mă bucur că este aici alături de noi, și pe doamna Natalia Sălăjan de asemenea, și pe Vasile Jecan. Doamne ajută și o zi frumoasă pentru toți, este mesajul venit din partea lui. De asemenea și doamna Maria Gocan este alături de noi. Bună dimineața, ne scrie dânsa. Bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor. Mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi. Doamne ajută!

Și de asemenea, doamna Popotilia este alături de noi cu un mesaj: bună și binecuvântată zi, ne scrie dânsa, tuturor sărbătoriților de astăzi și ascultătorilor, sănătate, bucurii și împliniri, respect și prețuire celor din redacție, vă mulțumim. De asemenea, vă doresc o zi plăcută tuturor. Ascultăm în aceste momente pe Olimpia Guzu Kiș, iar avea norocul cu floare.

L-am ascultat și pe Paula Nani aici la Radio Renașteria. Doamna Aurica Siecoban sosește cu un mesaj. Doamne ajută și multă fericire, ne scrie dânsa, vreau să dăruiesc prin intermediul radioului o dedicație muzicală surorii mele Viruca Jecan, care a împlinit o frumoasă vârstă sâmbătă. Eu îi doresc din toată inima sănătate și, bineînțeles, tradiționalul la mulți, mulți ani.

Muzica populară știe să vorbească despre dor și despre necaz, dar știe la fel de bine să aducă joc, veselie și voie bună între oameni. Și parcă avem nevoie de toate, de cântece care ne pun pe gânduri, dar și de unele care ne fac să zâmbim și să dăm puțin mai tare radioul. Îl ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre, pe Ionuț Coblișca, Frunză Verde Murile.

Am ascultat-o și pe Mariana Anghel aici pe frecvențele Radio Renașteria. Următorul gând sosește din partea lui Alexandru Birișan și se îndreaptă către mama dânsului, către tatălui și pentru bunicul lui Alex, sănătate, bucurii și o săptămână cu multă, multă binecuvântare. De asemenea, și doamna Racolța Floare este alături de noi. Doamne ajută și o săptămână binecuvântată tuturor ascultătorilor, ne scrie dânsa. Iar noi îl ascultăm pe Alexandru Pop în aceste clipe. Mi-a dat Dumnezeu un gând.

De asemenea, dragii mei, și părintele Radu Boșcu din Viena, Austria, îi transmite cu toată dragostea o dedicație doamnei preotese Ioana Ana Maria, care și-a sărbătorit de curând ziua de naștere, la începutul săptămânii trecute. Îi dorim și noi multă sănătate, bucurii, liniște în suflet și ani frumoși alături de cei dragi. Din toată inima, la mulți ani, doamna preoteasă! Ascultăm în aceste clipe pe Diana Cârlig și Ionuț Bledia, mândra mea la dor stăpân.

Este ora 11 și 8 minute și continuăm aici dedicațiile muzicale pe frecvențele Radio Renașteria. Mai avem aproape o oră în care muzica populară românească se împlitește cu mesajele și gândurile dumneavoastră. Cântece despre oamenii, despre dor, despre sat, cântece despre dragoste și despre toate acele lucruri simple care ne însoțesc de-a lungul vieții. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că transformați această emisiune într-un loc al întâlnirii, al bucuriei de a dărui un cântec frumos. Dacă mai aveți dedicații, le așteptăm în continuare pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații sau la telefon la numărul 0264 596500. Iar dacă ne urmăriți în direct pe pagina de Facebook, puteți distribui transmisiunea pentru ca muzica noastră să ajungă și la alți oameni dragi. Noi mergem mai departe cu cântece frumoase și cu mesajele și gândurile dumneavoastră. O ascultăm în aceste clipe pe Maria Butilă.

Următorul mesaj vine din partea familiei călugări și se îndreaptă către domnul Ioan Marchiș, căreia îi doresc multă sănătate cu prilejul zilei lui. Dacă se poate, dorim să transmiteți cântecul Când mă duc în sat acasă cu Petrică Mureșan, un cântec care amintește cu drag de locurile natale, comuna Dragu. Îi spunem și noi la mulți ani domnului Ioan sănătate, bucurii și numai bine alături de cei apropiați. Asemenea și doamna Viorica Oltean ne scrie un mesaj. Bună dimineața, vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o săptămână binecuvântată, cu pace și cu mult, mult soare. Doamne ajută tuturor! La dorința familiei călugăr, așadar, l-ascultăm pe Petrică Mureșan Când mă duc în sat acasă, în aceste momente, aici pe frecvențele Radio Renașterea.

Și doamna Emilia Morar sosește alături de noi cu un mesaj. Bună ziua și Doamne ajută, felicitări și mulțumiri pentru emisiunile frumoase. Să o țineți tot așa, la mulți și binecuvântați anii tuturor sărbătoriților zilei, un început de săptămână cu mult spor pentru toată lumea și să nu uităm să fim cu toții mai buni, mai darnici și mai iertători, așa cum îi place Domnului și să fim cu toții mereu în dragostea lui Dumnezeu. Domnul să aibă milă de tot poporul său. Ca dedicație pentru sărbătoriți, pentru familia mea și pentru vecinele mele, Maria Crăciun și domnița Pleșa, din toată inima, multă, multă sănătate și o melodie cu Ana Bozgapintia, Când ai viață din viață. O și ascultăm în cele ce urmează, salutând-o cu mult drag pe doamna Emilia Morar și mulțumindu-i pentru gândurile transmise.

Am ascultat-o pe Oana Bozga Pintia, cea care are și o invitație pentru iubitorii de folclor. Ne invită la cea de-a șaptea ediție a festivalului Folcloric Tinerețe, care va avea loc pe data de 5 noiembrie, începând cu ora 19 la BT Arena din Cluj-Napoca. Pe scenă vor urca numeroși interpreți de muzică populară alături de orchestra Tinerețe, avându-l ca dirijor pe maestrul Ovidiu Barteș, iar spectacolul va fi prezentat de Iuliana Tudor. Așadar, reținem data de 5 noiembrie, ora 19, BT Arena din Cluj-Napoca, o seară dedicată cântecului, jocului și bucuriei de a fi împreună. Le ascultăm în aceste momente și pe unul dintre participanții la acest festival folcloric, Ionuț Fulia.

Și doamna Maria Bene sosește cu un mesaj aici, alături de noi. Doamne ajută, astăzi vreau să îi fac o dedicație muzicală unei doamne respectabile, dragă sufletului meu, Daniela Mureșan. Îi spun din suflet la mulți ani, o viață fericită alături de cei dragi. Ieri și-a sărbătorit ziua de naștere și un domn respectuos care a lucrat în cadrul armatei, domnul Adrian Bojan. Tot respectul pentru dânsul, este un om minunat, îi doresc din toată inima tot binele de la bunul Dumnezeu. Iar pentru toți ascultătorii Radio Renașteri, o zi minunată și o săptămână binecuvântată, cu multe, multă sănătate și cu multe, multe bucurii. Ascultăm în aceste clipe și pe Victoria și Bogdan Bizău, Omul Lume Cât Trăiem.

și pe doamna Iuliana Călbaz o avem alături de noi în această dimineață cu un mesaj. În această săptămână trec pragul unui alt an al vieții. Mă bucur să vă am alături de mine în cântec și în gând. Astăzi vă rog să-mi difuzați o doină din repertoriul regretatului și inegalabilului Nicolae Sabău, Jele-i pare codrului după verde frunza lui, dar mai rău îmi pare mie după a mea copilărie, armonioasă, mânghietoare, plină de dor și de drag pentru tot ceea ce a fost, este și va fi viața în această frumoasă lume. Multe, multe mulțumiri, cu adevărat cultivați starea de bine și de fericire în aceste câteva momente ale emisiunii. Multe mulțumiri, vă mulțumim noi tare mult pentru gânduri, din toată inima la mulți ani, pentru că pe data de 15 octombrie, dacă nu mă înșel, își aniversează doamna Iuliana, fidela noastră ascultătoare, ziua de naștere. Sănătate, bucurii și numai bine alături de toți cei dragi ai dânsei. Și ascultăm în aceste momente pe Nicolae Sabău, Jele-i pare codrului.

Și doamna Marta Maxine se ne scrie un mesaj de asemenea. Doamne ajută, dragi ascultători, să avem pace în inimă. Vă ascult tocmai de la Bruxelles. Vorba ardelianului Vățuc, cu toate că eu sunt bucovinianca. Vă salutăm cu drag, sănătate și bucurii vă dorim și o ascultăm în continuare pe Sofia Vicovianca, bucovină mândră floare.

Și domnul Doru Dărjan ne scrie un mesaj: Doamne ajută, mulțumim pentru emisiuni, o zi deosebită în familia noastră. Nepoata Anuța face astăzi 18 ani. Părinții, bunicii, unchii, mătușile, verii, verișoarele și tot neamul, cu toții urăm la mulți ani, sănătate, viață lungă și fericită, bunul Dumnezeu să o învrednicească cu gând și faptă bună în calea ei. Și familia Bugnară, doamna Anuța și domnul Ionel ne scriu un mesaj: am dorit o dedicație pentru Ana Ilie, verișoara soțului meu, multă sănătate și la mulți ani, de asemenea vă mulțumim tare, tare mult!

Poate că nu putem hotărî tot ceea ce ne va aduce săptămâna aceasta, dar putem hotărî cu ce gând o începem, cu mai multă răbdare, cu mai multă recunoștință și, dacă se poate, cu puțină voie bună. Noi încercăm să contribuim cu muzică populară autentică de calitate. Ora 11 și 45 de minute, l-am ascultat puțin mai devreme pe Aurel Tămaș. Otilia Haragoș se ghedi sosește alături de noi, Zhididiș mai cu foc.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale. Înainte să ne despărțim, vă las un gând pentru săptămâna care ne stă înainte. Nu putem ști dinainte ce ne vor aduce zilele care vin, dar putem alege să le întâmpinăm cu răbdare, cu inimă bună și cu încrederea că fiecare zi poate aduce și un motiv de bucurie. Și să nu ne grăbim atât de tare încât să trecem pe lângă oamenii care ne sunt dragi, să nu amânăm vorbele bune și să păstrăm loc chiar și în zilele aglomerate pentru puțină liniște și pentru lucrurile care ne fac bine. Eu sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână cu sănătate, cu spor în tot ceea ce aveți de făcut, cu oameni buni aproape și cu cât mai multe zile în care să aveți pentru ce mulțumi. Să vă fie săptămâna frumoasă și cu mult, mult folos. Vă invit să rămâneți în continuare aici pe frecvență Radio Renașteria. Până la ora 12 ne vor cânta Drăga Munteanu, Angelina Timișlung, Traian Jurchelia și Valeria Peter Predescu. Vă spun pe curând tuturor!

E cu 534 de ani în urmă, Christopher Columb ajungea în arhipelagul Bahamas într-o zi considerată data descoperirii Americii. Și Consiliul Național al Elevilor cere ca finanțarea educației să devină o prioritate națională. Sunt doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

În ziua a 12-a a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Prov, Tarah și Andronic. Aceștia au trăit pe

0: când stăpânea Dioclețian împăratul. Și, prinși că sunt creștini, în cetatea Pompeiapole, au fost aduși la judecată înaintea dregătorului Flavian. Și era Tarah, bătrân cu vârsta, roman cu neamul și cu slujba de ostaș. Provi era din Tracia, iar Andronic din cetatea Efesului. Toți trei au mărturisit credința lor în Domnul nostru Iisus Hristos și toți trei au fost dați la chinuri. Au fost bătuți peste gură, li s-au zdrobit fălcile cu pietre, li s-au smuls dinții, au fost bătuți cu vergi peste pântece, pieptul le-a fost împuns cu țepușe înroșite în foc, dar ei au mărturisit pe Hristos cu și mai multă îndrăzneală. Au fost supuși atunci la și mai grele chinuri. I-au tăvălit pe cărbune aprinși, au fost spânzurați cu capul în jos, iar dedesubt înăbușiți cu un fum greu și necăcios. Pe nări li s-au turnat oțet cu sare și muștar, le-au fost tăiate buzele, limba și urechile, le-au despicat capul de piele. Zadarnice s-au dovedit și aceste chinuri, sfinții au rămas neclintiți în sfânta lor credință. Deci, neputând ei să se mai miște de mulțimea chinurilor îndurate, s-a dat poruncă să fie aruncați la fiare, dar acestea nu s-au atins de trupurile însângerate ale sfinților, așezându-se liniștite lângă ei. În cele din urmă, toți trei au fost tăiați bucăți cu sabia și așa și-au dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, primind cununa muceniciei.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe împreună și aflăm cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 12 octombrie. Așa cum vă spuneam, cu 534 de ani în urmă, navigatorul Cristofor Columb a ajuns în una dintre insulele arhipelagului Bahamas. Data este considerată momentul descoperirii Americii de către europeni. Cu amănunte vine acum Emil Metea.
1: În data de 12 octombrie 1492, navigatorul genovez Cristofor Columb a descoperit întâmplător America, ajungând în dreptul actualelor insule Bahamas. Deși rezultatul explorărilor sale avea să reprezinte un punct de cotitură pentru întreaga istorie a umanității, Columb a murit convins că a fost primul european care a acostat în estul Asiei. Cristofor Columb s-a născut în anul 1451 în Republica Genova, pe actualul teritoriu al Italiei. Detaliile despre tinerețea lui sunt neclare și bazate pe speculații. Se pare că a fost atras de mic de negustorie, probabil și datorită tatălui său, care era implicat în comerțul cu țesături. Încă din adolescență, Cristofor a participat la călătorii maritime în scopuri comerciale pe mările Mediterană și Egee. Cu prilejul uneia dintre aceste călătorii, a acostat pe actuala insulă grecească Chios, acesta fiind singurul moment din viața sa în care s-a aflat cu adevărat cel mai aproape geografic de continentul asiatic. Prima călătorie a lui Cristofor Columb în Oceanul Atlantic a avut loc în anul 1476, navigatorul genovez fiind atunci la un pas de a-și pierde viața, pentru că corabia pe care se afla a fost atacată de francezi în apropierea coastelor Portugaliei. A reușit să înoate până la țărm și de acolo să ajungă în Lisabona. S-a stabilit aici căsătorindu-se cu Felipa Perestrello. În jurul anului 1480 li s-a născut un fiu, Diego, însă la scurt timp Felipa s-a stins din viață, iar Columb avea să se mute în Spania. Totuși, puținii ani petrecuți în Portugalia aveau să îl marcheze profund pe genovez, acesta studiind aici diverse hărți maritime realizate de temerarii navigatori lusitani, care ajungeau din ce în ce mai departe, spre sud, în josul Africii. Pe baza acestor informații, în mintea lui Columb începe să încolțească ideea de a găsi o nouă rută pe apă spre legendarele bogății ale Orientului. Convins că pământul este rotund, mai mic decât se credea, și că apusul Europei nu este separat de extremul Orient decât de Atlantic, navigatorul genovez îi propune regelui Ioan al II-lea al Portugaliei să-l susțină în încercarea de a traversa oceanul spre Indii. Se lovește de refuzul suveranului, iar în 1485, întors în Spania, insistă și pe lângă regina Isabela și regele Ferdinand, însă cu același rezultat. Norocul avea să-i surâdă lui Cristofor Columb în 1492, când Granada, ultima fortăreață maură din Spania, a capitulat. Entuziaști, Ferdinand și Isabela au acceptat propunerea lui Columb. Acesta devenea amiral și, în eventualitatea unui succes, urma să devină vicerege al teritoriilor descoperite, dar și să păstreze o zecime din metalele prețioase găsite. Călătoria a început la 3 august 1492, atunci când, din portul Palos, din sudul Spaniei, au ridicat ancora trei corăbii, caravelele Pinta și Nina, alături de velierul Santa Maria. Călătoria avea să fie una epuizantă pentru echipajele celor trei embarcațiuni, marinarii nu de puține ori dorindu-și întoarcerea. Însă, la orele 2 în dimineața zilei de 12 octombrie, Juan Rodriguez Bermejo, matelot pe Pinta, a fost primul care a observat o ridicătură albă de nisip, notează Francisco Padron în lucrarea sa Istoria descoperirii și cuceririi Americii. Citez. Fâșia de uscat la care au ajuns aparținea unei insule din grupul Bahamas, astăzi insula Watling. Amiralul a descris-o ca pe o insulă destul de mare și foarte netedă și cu arbori foarte verzi și multe ape și o lagună foarte mare în mijloc, cu totul lipsită de munți și în întregime verde, încât este plăcut să o privești, scrie Francisco Padron. Columb a revendicat insula în numele regilor catolici ai Spaniei și a denumit-o San Salvador. Echipajele conduse de Columb au debarcat apoi în Cuba și pe insula Hispaniola, unde au rămas aproximativ 40 din totalul de 90 de oameni. Astfel a apărut prima garnizoană europeană în lumea nouă. În data de 15 martie 1493, Columb revine în Spania acoperit de glorie și onoruri. În luna septembrie a acelui an, întreprinde cea de-a doua călătorie spre America, în urma căreia au fost înființate primele așezări permanente europene pe noul continent, pe teritoriul actualei Republici Dominicane. Tot acum apar și primele conflicte cu băștinașii pe care Columb îi considera indieni, convins fiind că a ajuns la Indii. Columb continuă să exploreze din Jamaica până în Antigua, rămânând neclintit în convingerea sa că se află pe pământuri asiatice. A doua expediție s-a încheiat în iunie 1496, cea de-a treia a durat până în noiembrie 1500, iar cea de-a patra și totodată ultima, între mai 1502 și noiembrie 1504. Treptat, faima și influența lui Cristofor Columb la curtea Spaniei s-au stins, căci coloniștii nu au găsit bogățiile sperate, nici aur și nici mirodenii. Atmosfera în rândurile coloniștilor s-a înrăutățit, la fel ca relațiile dintre aceștia și băștinași. Întors în Spania în 1504, Columb s-a stins din viață fără o situație materială solidă și aproape dat uitării 2 ani mai târziu, fără să realizeze nici măcar în ultimele momente ale vieții importanța și relevanța descoperirii sale. După cum notează Ioan Popovici în lucrarea Geografia Americii de Nord și Centrale, citez, deși Cristofor Columb a condus prima expediție spaniolă care a descoperit pământuri ale unei lumi noi, noul continent poartă numele italianului Amerigo Vespucci, care, participând la expediția comandată de Alonso de Hoeda, descrie în 2 scrisori, scrise în anii 1503 și 1504, cu mult talent, natura și populația din regiunile nou descoperite, dobândind o faimă mondială. Într-una din aceste scrisori, aceste noi pământuri au fost denumite Mundus Novus, lumea nouă. În deceniile care au urmat, spaniolii au inițiat numeroase expediții pentru cucerirea de noi pământuri, căutând în special aur. Astfel au început să se creioneze pe hărțile vremii țărmurile atlantice ale continentului aflat între Europa și Asia. Unii istorici susțin teoria conform căreia adevăratul descoperitor al Americii ar fi navigatorul viking Leif Erikson, Leif cel Fericit, fiul numai puțin celebrului Eric cel Roșu. Leif ar fi ajuns cu flota pe țărmul de nord-est al continentului american în jurul anilor 900-1000. Există în prezent și anumiți istorici sau lideri religioși musulmani care sugerează o prezență musulmană anterioară în America. Însă Cristofor Columb rămâne în istorie ca fiind cel care a condus prima expediție europeană care a descoperit pământurile lumii noi. Importanța sa este legată nu doar de simpla descoperire geografică, ci și de faptul că, prin acțiunile sale, el a dat naștere unei lungi perioade de explorări, de cuceriri și colonizări, care, la rândul lor, au influențat masiv dezvoltarea lumii occidentale moderne. În onoarea lui Cristofor Columb, americanii aniversează Columbus Day. Prima atestare a acestei sărbători în Statele Unite ale Americii a fost la data de 12 octombrie 1792, când s-au marcat 300 de ani de la venirea lui Cristofor Columb în acest loc. Din 1971, Columbus Day se celebrează în a doua zi de luni din octombrie. Este recunoscută ca sărbătoare federală și în multe locuri din Statele Unite ale Americii sunt organizate parade cu această ocazie. Stimați ascultători, la 12 octombrie 1492, navigatorul genovez Cristofor Columb a descoperit insula Watling din arhipelagul Bahamas, aceasta fiind considerată data descoperirii Americii.
0: Întâlnirea noastră continuă și Emil Metea ne oferă mai multe repere din calendarul acestei zile.
1: Iată prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 12 octombrie. La 12 octombrie, în anul 1449, în bătălia de la Tămășeni, pe Sired, la miază noapte de Roman, Bogdan al II-lea, fiul lui Alexandru cel Bun și a doamnei Marena, îl înfrângea cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara pe Alexandrel, domn al Moldovei, fiul lui Iliaș și nepotul lui Alexandru cel Bun, și devenea astfel domn al Moldovei. În perioada 12-17 octombrie, în anul 1810, avea loc prima ediție a festivalului Oktoberfest, sărbătoarea din octombrie de la München, unul dintre cele mai faimoase festivaluri din lume. În 1863 a fost format guvernul condus de Mihail Cogălnicianu, aceasta fiind perioada reformelor radicale din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. În 1872, Francisc Iosif I, împărat al Imperiului Austro-Ungar și rege al Ungariei, a ratificat legile 19 și 20, care au consfințit întemeierea Universității Regale Maghiare de la Cluj. Instituția și-a deschis porțile cu 4 facultăți, Facultatea de Drept și Științe de Stat, Facultatea de Medicină, Facultatea de Filozofie, Litere și Istorie și Facultatea de Matematică și Științe Naturale. La 12 octombrie, în anul 1903, a fost inaugurată clădirea Facultății de Medicină din București, ridicată după planurile arhitectului Louis Blanc. În aceeași zi a fost inaugurată și statuia lui Carol Davila, așezată în fața facultății. Tot la această dată, în anul 1918, era adoptată Declarația de Independență a poporului român din Transilvania, Banat și părțile ungare, de către Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania. Prin aceasta, românii transilvanei își afirmă dreptul inalienabil la o viață națională integrală. Comitetul este recunoscut ca organ provizoriu de conducere a Transilvaniei, în acest scop constituindu-se la Arad un comitet de acțiune, în frunte cu Vasile Goldiș. În 1940, la această dată, sosea la București o misiune militară germană ca răspuns la solicitarea regelui Carol al II-lea. Oficial, scopul era de a instrui armata română potrivit noilor metode și tehnici ale războiului. În fapt, trupele germane urmau să preia paza câmpurilor petrolifere din Valea Prahovei și să exercite un control discret asupra regimului de la București, în perspectiva confruntărilor cu URSS. La 11 noiembrie 1940, în România se găseau 22.430 de militari germani, dintre care 890 de ofițeri și 21.540 de soldați. Și tot la această dată, în anul 2002, a avut loc, din păcate, atentatul terorist din insula Bali, unul dintre cele mai destructive atacuri teroriste din istoria Asiei, deflagrațiile ucigând 202 oameni. Mai multe bombe au explodat aproape simultan în fața unor cafenele și restaurante din stațiunile turistice, frecventate în special de cetățeni străini, în paradisul turistic din insula indoneziană Bali. Pe plan intern, dragii mei, la data de 12 octombrie, în anul 1777, are loc asasinarea la Iași, din ordinul sultanului, a lui Grigore al III-lea Ghica, domn al Moldovei și al Munteniei, suspectat de a întreține relații prea strânse cu Rusia. Principala cauză a tragicului său sfârșit a fost energicul protest înaintat în altei porți, cu ocazia cesiunii Bucovinei către Austria. În 1825 s-a stins din viață poetul Nicolae Văcărescu, fiul mai mic al lui Ienăchiță Văcărescu. Versurile sale manieriste aduc pe alocuri neașteptate inflexiuni folclorice și preromantice. În 1860 s-a născut Constanța Hodoș, prozatoare, autoare dramatică și publicistă, afirmată în cadrul grupării de la Sămănătorul, soția scriitorului Ion Gorun. În 1863 s-a stins din viață poetul pașoptist și ziaristul transilvanean Andrei Mureșanu, autorul versurilor poeziei Un răsunet, cunoscută sub titlul Deșteaptă-te române. Unii dau ca dată a morții sale, data de 24 octombrie. În 1894 s-a născut la Sinaia principesa Elisabeta de Hohenzollern-Sigmaringen, al doilea copil al regelui Ferdinand și al reginei Maria, regina a Greciei și soție a regelui George al II-lea. În 1913 s-a născut părintele profesor Ene Braniște, considerat unul dintre cei mai de seamă teologi liturgiști ai Ortodoxiei românești. În 1981 s-a stins din viață poeta, prozatoarea și memorialista Agata Grigorescu Bacovia, soția poetului George Bacovia. Ei îi datorăm biografia poetului. Iar în anul 2021, a trecut la cele veșnice Marcel Petrișor, prozator, eseist, publicist și profesor, unul dintre cei mai cunoscuți memorialiști ai închisorilor comuniste, fiind deținut politic timp de 13 ani.
0: Acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele, Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne amintim astăzi de părintele profesor Ene Braniște, un mare dascăl al teologiei românești. Pentru această rubrică, dragii mei, am să dau citire unui fragment din cuvântul transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel la deschiderea simpozionului omagial părintele Ene Braniște, 100 de ani de la naștere, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul în anul 2013. Vreme de 45 de ani, părintele profesor dr. Ene Braniște, născut la data de 12 octombrie 1913, s-a ostenit cu predarea teologiei liturgice, a teologiei pastorale și artei creștine, mai întâi ca asistent la Facultatea de Teologie a Universității din București, apoi în calitate de conferențiar și profesor, până în 1 octombrie 1982, când s-a pensionat la limită de vârstă, de la fostul Institut Teologic Universitar din București, astăzi Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. Dedicat cu multă abnegație în toată activitatea sa de profesorat, acestui mănunchi de științe teologice, liturgica pastorală și artă creștină, părintele Ene Braniște s-a străduit să arate că întreaga slujire liturgică este izvor de sfințire, de comuniune și de cultură, de continuitate și unitate ortodoxă creștină. De altfel, și scrisul său teologic s-a desfășurat tot în slujba acestor trei discipline, determinându-l să devină un foarte bun specialist, îndeosebi în domeniul teologiei liturgice, inima vieții spirituale a Bisericii Ortodoxe. Argeșan de origine, părintele Ene Braniște a urmat după școala generală cursurile seminarului teologic din Curtea de Argeș între anii 1925-1933. A urmat apoi studiile efectuate la Facultatea de Teologie a Universității din București și studiile de doctorat, obținând titlul de doctor în teologie în 1943, cu teza de doctorat Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, sub îndrumarea marelui profesor Petre Vintilescu. În anul 1938, părintele Ene Braniște a fost numit asistent la Facultatea de Teologie a Universității din București, trecând apoi prin toate treptele universitare până la cea de profesor conducător de doctorat. Și a activat din anul 1950 până în 1982 la Institutul Teologic Universitar din București. La 26 octombrie 1940, dânsul a fost hirotonit diacon, iar la 15 mai 1950, preot pe seama paraclisului Sfânta Ecaterina al Institutului Teologic, unde a slujit până la pensionare. Părintele Ene Braniște a îndeplinit și funcții în administrația patriarhală. A fost vicepreședinte al Comisiei de Pictură a Patriarhiei Române, membru în Comitetul Tehnic al Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, precum și membru al Adunării Eparhiale și al Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Dânsul a fost și îndrumător de redacție la revista Studii Teologice, membru în Comisia de Editare a Colecției Părinți și Scritori Bisericești și în Comisia pentru Uniformizarea Cântărilor Bisericești. Ca profesor de teologie, părintele profesor Ene Braniște a reprezentat Biserica Ortodoxă Română peste hotare în mai multe țări, în Anglia, Germania, Armenia, Franța, Grecia, Elveția și Austria, făcând parte din delegații oficiale sau participând personal la diferite conferințe, congrese sau simpozioane, unde a făcut dovada profundei sale pregătiri teologice, a disponibilității spre dialog cu alte confesiuni creștine, dar mai ales o cunoaștere temeinică și în detaliu a bogăției de simboluri, a istoriei și a spiritualității teologiei liturgice ortodoxe, pe care a slujit-o pretutindeni cu o competență și pricepere admirabile. Părintele profesor Ene Braniște a desfășurat și o imensă muncă de cercetare științifică, atestată de impresionantul număr de lucrări publicate. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii de Nicolae Cabasila, Tipic Bisericesc, Liturgică Teoretică, Manual pentru Seminarele Teologice sau Liturgica Specială pentru Institutele Teologice. Toate aceste lucrări și altele au cunoscut mai multe ediții până în prezent, iar manualele sale de liturgică pentru seminarii sau facultate sunt temeinice și sistematice, expuse într-o frumoasă limbă literară, actuale și normative pentru timpul nostru. Vă spun din propria experiență, dragii mei, ca fost seminarist și student la teologie, eu însumi, alături de colegii mei, am studiat din manualele părintelui profesor Ene Braniște,
deosebit de utile și bine scrise. Activitatea științifică de cercetare a părintelui Enebraniște îmbrățișează toate laturile și aspectele care țin de specialitate și de nevoile slujitorilor și credincioșilor. Uniformizarea cultului divin, combaterea inovațiilor, reflectarea evenimentelor importante din viața bisericii noastre, probleme liturgice de interes general pentru ortodoxie, cultul liturgic al celorlalte biserici și confesiuni creștine, uniformizarea calendarului, a datei Paștelui, postul bisericesc și altele, sunt doar câteva teme majore din scrisul părintelui profesor Enebraniște. Părintele Enebraniște era un profesor erudit și un bun liturg, slujind la Sfântul Altar cu evlavie și solemnitate, trăind prezența misterului divin în mijlocul poporului drept credincios. Nu a avut copii, dar a format mulți ucenici care au devenit ierarhi, profesori sau buni preoți de parohie, știind să pună în evidență profunzimea teologică și frumusețea spirituală pe care le conține viața liturgică ortodoxă. Bun cunoscător al limbilor clasice, greaca și latina, și al câtorva limbi moderne, franceza, germana și italiana, părintele Enebraniște aduce prin scrisul său o vastă și solidă contribuție la dezvoltarea disciplinelor teologice, liturgică, pastorală și artă creștină. El rămâne peste timp un mare dascăl al teologiei românești.

Ascultați programul La zi cu Radio Reneșterea, mergem mai departe. Tineri interpreți din toată țara, dar și grupuri, se întâlnesc miercuri la Cluj-Napoca la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Festivalul începe la ora 17 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, iar intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Este un eveniment de tradiție dedicat patriotismului, curajului și respectului față de înaintași. Seara începe cu secțiunea de concurs, în care tineri interpreți aduc în fața publicului și a jurului cântecul popular de cătănie. Urmează gala laureaților și recitaluri ale unor nume cunoscute din folclor, între care Veta Biriș, Vlăduța Lupău și Trean Balcău, Tezaur Uman Viu. Evenimentul este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, alături de alți parteneri. Nu schimbați frecvențele! În câteva minute, rubrica zilei, aici la Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Prin cuvintele pe care le rostim, putem să binecuvântăm sau să dărâmăm. Dragii și bunii noștri credincioși, Evanghelia Duminicii a 21-a după Rusalii ne vorbește despre sămânță și despre pământul în care cade sămânța. Mântuitorul ne spune că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. În popasul catehetic de astăzi, aș vrea să ne gândim și la un alt fel de semințe pe care le semănăm în fiecare zi, și anume cuvintele noastre. Pentru că fiecare cuvânt pe care îl rostim este o sămânță. Când intrăm într-o casă și spunem un cuvânt bun, am semănat ceva. Când ne apropiem de un om trist și îi spunem, nu-ți pierde nădejdea, Dumnezeu este cu tine, am semănat ceva. Dar când insultăm, când bârfim, când judecăm, când umilim, când spunem cuvinte grele la mânie, și atunci semănăm ceva. Și să nu uităm, sămânța rodește. Poate nu astăzi, poate nu mâine, dar rodește. Un cuvânt poate fi medicament. În Sfânta Scriptură se spune, cuvântul bun este ca mierea, dulce pentru suflet și tămăduitor pentru oase. Poate că nu avem bani să ajutăm un om, poate că nu putem să-i rezolvăm problema, poate că nu putem să-i schimbăm situația, dar putem să-i spunem, nu ești singur, Dumnezeu nu te-a uitat, mă rog pentru tine, ai curaj, te iert. Și poate că pentru noi sunt doar câteva cuvinte, dar pentru omul acela poate fi exact cuvintele de care avea nevoie ca să nu cadă. Să ne gândim la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât de multe suflete a ridicat prin cuvânt. Lui Zaheu îi spune că vrea să intre în casa lui. Femeii păcătoase îi spune, iertate îți sunt păcatele. Lui Petru, după căderea sa, îi oferă din nou încredere și chemare. De aceea să spunem adevărul, dar cu iubire. Așadar, problema nu este numai limba, problema este inima. Dacă în inimă avem ură, vom vorbi cu ură. Dacă avem invidie, vom găsi cuvinte prin care să-l micșorăm pe celălalt. Dacă avem mândrie, vom judeca. Dacă avem iubire, vom găsi cuvinte care vindecă. De aceea, înainte să cerem lui Dumnezeu să ne schimbe cuvintele, să-i cerem să ne schimbe inima. Și în fiecare seară, când vom ajunge acasă, să ne întrebăm, ce am semănat astăzi prin cuvintele mele? Am semănat pace sau ceartă? Am semănat speranță sau deznădejde? Am ridicat pe cineva sau am făcut pe cineva să plângă? Am spus cuiva te iert sau am păstrat în noi răutatea? Pentru că într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu și atunci nu va conta cât de bine am știut să vorbim în fața oamenilor. Va conta ce am făcut cu darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. și anume darul cuvântului. Se spune că un om bogat i-a spus într-o zi slujitorului său: mergi la piață și adu-mi cea mai bună mâncare. Slujitorul a plecat și după un timp s-a întors cu mâncarea pregătită din limbă. Stăpânul s-a mirat: de ce ai adus limbă? Este aceasta cea mai bună mâncare? Da, stăpâne, pentru că prin limbă rostim cuvinte de iubire, de încurajare și de mulțumire. Prin limbă binecuvântăm, prin limbă îl mângâiem pe cel întristat, prin limbă spunem te iubesc, te iert, Dumnezeu să te ajute. Prin limbă îl lăudăm pe Dumnezeu. Stăpânul a fost mulțumit și a doua zi i-a spus: acum mergi și adu-mi cea mai rea mâncare. Slujitorul a plecat și s-a întors din nou cu mâncarea gătită tot din limbă. Iar limbă a întrebat stăpânul: da, stăpâne, pentru că nimic nu este mai rău decât limba atunci când este folosită pentru minciună, bârfă, blestem, insultă și răutate. Prin cuvintele pe care le rostim, putem ridica un om, dar cu aceeași limbă îl putem zdrobi. Cu aceeași limbă putem împăca doi oameni, dar putem și să-i despărțim. Cu aceeași limbă putem spune te iert, dar putem spune și n-am să te iert niciodată. Cu aceeași limbă putem spune unui copil am încredere în tine, dar putem spune și nu ești bun de nimic. Și uneori omul crește și uită multe lucruri, dar nu uită cuvintele care i-au fost spuse în cele mai grele momente. Să-i cerem lui Dumnezeu așadar o limbă care să fie izvor de binecuvântare, să nu fim oameni care intră într-o casă și aduc ceartă, să fim oameni care aduc pace, să nu fim oameni care răspândesc zvonuri, să fim oameni care răspândesc nădejde, să nu fim oameni care caută greșeala celuilalt, să fim oameni care caută să-i ridice. Și când suntem ispitiți să spunem un cuvânt rău, să ne oprim o clipă și să ne întrebăm: dacă Hristos ar fi lângă mine acum, ar rosti El cuvintele pe care vreau să le spun? Poate că această întrebare ne-ar schimba multe dintre cuvinte. Să ne rugăm cu psalmistul: pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele. Și să nu uităm niciodată, un cuvânt bun poate ridica un suflet, un cuvânt rău poate zdrobi un suflet, iar uneori un singur cuvânt poate schimba o viață. De aceea să avem grijă ce semănăm, pentru că ceea ce semănăm prin cuvintele noastre astăzi vom culege mâine în sufletele celor din jurul nostru. Iar Dumnezeu să ne ajute ca din gura noastră să iasă mai multă binecuvântare decât blestem, mai multă iertare decât judecată, mai multă iubire decât mânie și mai multă nădejde decât deznădejde. Până data viitoare, vă doresc să fiți binecuvântați, să fiți vorbiți și să vorbiți numai de bine. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mergem mai departe. Consiliul Național al Elevilor cere ca finanțarea educației să devină o prioritate națională. Într-un bilanț al celor peste 35 de ani de reforme din învățământ, reprezentanții elevilor spun că România nu alocă suficienți bani pentru educație și că multe proiecte au rămas doar pe hârtie. Organizația atrage atenția și asupra consilierii psihopedagogice. Norma este de cel mult 500 de elevi la un consilier, dar în anul școlar trecut media reală a fost de aproape 750. Elevii cer mai mulți consilieri, servicii și în mediul rural și posibilitatea ca minorii de peste 16 ani să poată merge la psiholog fără acordul părinților. Consiliul cere extinderea programului Masă Sănătoasă în școlile cu risc educațional ridicat, fiindcă el a mai redus abandonul școlar. România avea anul trecut o rată a părăsirii timpurii a școlii de 15%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană.

Peste 6 din 10 români se tem că nivelul de trai va scădea față de 4 din 10 în Uniunea Europeană. Concluzia vine dintr-un studiu european prelucrat în România de o fundație germană. Aproape jumătate dintre români se tem și de sărăcie. În Uniunea Europeană doar o treime au aceeași teamă. Românii se tem că nu vor mai putea plăti anul viitor călătoriile, facturile și îngrijirile medicale. 4 din 10 se tem chiar pentru mâncare. Jumătate dintre ei spun că economia țării stă prost, iar peste 4 din 10 cred că nivelul de trai al copiilor de azi va fi mai scăzut decât al părinților. Dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan. Tuturor vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Interviul integral cu premierul desemnat Luca Niculescu poate fi ascultat online pe site-ul nostru romaniaactualități.ro. Premierul desemnat a încheiat cu puțin timp în urmă discuțiile cu liderii USR în încercarea de a obține sprijin politic pentru viitorul guvern și vor urma întâlniri cu minoritățile naționale și cu grupurile parlamentare Pace, Întâi România

0: opoziție. Deficitul balanței comerciale a României în perioada 1 ianuarie-31 august a fost de 22 de miliarde de euro, în creștere cu peste 300 de milioane de euro față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În primele 8 luni ale anului, exporturile românești au însumat aproape 66 de miliarde de euro, în creștere cu 4%, iar importurile 88 de miliarde de euro, reprezentând un avans de 3,4% comparativ cu intervalul similar din 2025. Angajații de la IAR Ghimba v-au protestat în această dimineață, nemulțumiți că indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost majorate de 4 ori, în timp ce salariile lor au rămas neschimbate. Sindicaliștii acuză guvernul că a blocat indexarea salarială cu rata inflației, promisă încă din luna iunie, deși a aprobat sume uriașe pentru șefii companiei. Președintele sindicatului IAR Ghimba, Shuba Arpad, explică nemulțumirile protestatarilor.
1: Scânteia salariaților din IAR a fost creșterea indemnizației membrilor din Consiliul de Administrație de 4 ori și ceva, în condițiile în care creșterile salariale cu inflația negociate în iunie anul ăsta și semnate și înregistrate în contractul colectiv de muncă la ITM nu au fost acordate pentru că au fost blocate de către Guvernul României. Lucrul ăsta a fost considerat inacceptabil de sindicat și în momentul ăsta urmează să avem un meeting cu toți salariații în care salariații să ne spună dacă ei sunt de acord sau nu cu treaba asta.
0: Deocamdată, conducerea IAR Ghimbav nu a reacționat la protestul din această dimineață. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a precizat că decizia de a majora de 4 ori indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație nu este o recompensă discreționară, ci se bazează pe performanța companiei și pe o formulă de calcul unitară. Ministrul a subliniat că statul trebuie să fie un acționar profesionist, dar a cerut, în schimb, rezultate clare, locuri de muncă specializate și transfer de tehnologie. Siguranța financiară a familiei este principala preocupare a românilor, însă planurile pentru viitor se concretizează greu, arată un studiu realizat de o companie de brokeraj. Deși mulți români au obiective clare, puțin reușesc să transforme economisirea și investițiile în obiceiuri constante, după cum explică reporterul nostru Iulian Olescu.
2: Potrivit cercetării, 72% dintre respondenți nu au făcut pași concreți pentru atingerea obiectivelor lor financiare. În plus, 43% spun că principalul obstacol este lipsa banilor, iar 38% invocă incertitudinea economică. Totuși, amânarea poate dura câteodată ani întregi, după cum explică Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
3: Avem o resursă finită, timpul și atenția sunt resursele noastre finite, și energia și, bineînțeles, și cele financiare. Alegem ceea ce facem cu timpul nostru și resursele noastre financiare la un anumit moment de timp și după aceea decurg niște consecințe până când reanalizăm și ne repoziționăm față de alegerile pe care le-am făcut. Și 71% amână de cel puțin un an. 33%, deci unul din trei, amână de cel puțin 3 ani să facă primul pas în atingerea obiectivelor.
2: Doar 18% dintre români economisesc sau investesc regulat pentru obiectivele lor. Tinerii între 25 și 34 de ani sunt ceva mai activi. 23% dintre ei investind constant. Un alt rezultat al studiului arată că 27% dintre respondenți regretă că nu au început să investească mai devreme. Cercetarea sugerează astfel că depășirea momentului inițial de ezitare rămâne una dintre provocările importante ale planificării financiare.
0: Ora 13:07, continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Pacienții oncologici ar putea avea acces mai rapid la investigațiile necesare depistării cancerului, dar și la servicii de sprijin și testare genetică extinsă. Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune modificarea contractului cadru și a normelor de aplicare cu accent pe prevenție și diagnosticarea precoce a bolii. Cele mai multe dintre noile măsuri ar urma să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă. Adriana Turea are detalii.
4: Pacienții oncologici ar putea avea acces direct, fără bilet de trimitere, la unele servicii de spitalizare de zi pentru diagnostic, iar persoanele cu risc de cancer pulmonar ar putea beneficia de investigații CT cu doză redusă de radiații în cadrul consultațiilor preventive, fără să depindă de plafonul obișnuit al furnizorilor. Vicepreședintele CNAS, Larisa Mezinu-Bălan.
5: Parcursul complet pornește de la prevenție, diagnostic reglementat în 28 de zile, sprijin pe parcurs, sigur, psihooncologie, reabilitare, număr dublu de zile, îngrijire la domiciliu, număr dublu de zile și transport sanitar neasistat. Și pentru neasigurați, traseul este același, garantat, complet acoperit de stat.

0: român de la bugetul de stat.
1: Tot de la 1 ianuarie 2027, CNAS își propune să extindă testarea genetică de la 8 la 14 tipuri de cancer și să introducă servicii de educație terapeutică și nutrițională pentru pacienți. Proiectul prevede și finanțarea evaluării în cadrul echipelor multidisciplinare, precum și drenaj limfatic manual pentru pacienții care au nevoie de această intervenție. Măsurile sunt deocamdată propuneri și pot fi consultate pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
2: Este o zi ploioasă astăzi în mare parte din țară, potrivit meteorologilor, într-o regiune însemnată din sud, precipitațiile vor fi mai abundente. Acolo este de altfel în vigoare un cod galben valabil până mâine dimineață. Sunt vizate județele Vâlcea, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Gorj, Ilfov, municipiul București și zona Carpaților de Curbură, aferentă județelor Brașov, Covasna, Vrancea și Buzău. Totodată, o informare meteo anunță ploi moderate până miercuri, precipitații mixte la altitudini mari și intensificări ale vântului. ANM mai precizează că în acest interval vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată și hidrologii au instituit un cod galben de inundații care vizează până la miezul nopții râul Dâmbovița pe raza județului Argeș. Informații externe, acum președintele american Donald Trump anunță că Ucraina și Rusia au convenit să suspende imediat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, dar acest armistițiu energetic nu a fost confirmat până acum de vreuna din cele două țări. Anunțul lui Trump a fost făcut în contextul în care președintele american încearcă să obțină o scădere a prețurilor globale la motorină. Pe același fundal, liderul de la Casa Albă a cerut și ca Ucraina să organizeze alegeri, deși legea țării interzice acest lucru cât timp e război. Ciprian Sasu.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a arătat surprins de armistițiul energetic, afirmând că vrea să afle detaliile și a atras atenția că Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Zelensky a spus însă că Ucraina este de acord cu o suspendare a atacurilor. Moscova nu a comentat în vreun fel anunțul lui Donald Trump. Acesta survine la doar două zile după ce liderul american a spus că va suspenda sancțiunile impuse exporturilor rusești de motorină, astfel încât Moscova va putea livra în următoarele săptămâni 1,8 milioane de tone de motorină. Trump crede că acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor globale la motorină, un subiect sensibil în contextul alegerilor de la mijlocul mandatului din noiembrie, pe care republicanii lui Donald Trump riscă să le piardă. Experții au tras atenția că este vorba de o cantitate prea mică pentru a influența decisiv piața și că oricum nu e clar că Rusia va putea să o exporte. Kievul a refuzat anterior să nu mai atace infrastructura energetică rusească, iar Statele Unite ar fi avertizat că nu îi va mai livra informații și armament dacă nu face acest lucru. Donald Trump a lansat în acest context și un nou atac contra lui Volodymyr Zelensky, afirmând că ar trebui organizate alegeri în Ucraina. Legea ucrainană interzice acest lucru pe timp de război, iar Volodymyr Zelensky a explicat că dacă rușii suspendă toate atacurile timp de două luni, va convoca alegeri.
2: Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a arătat sceptic cu privire la respectarea armistițiului energetic de către Rusia. Daniela Coman transmite din Paris.
4: Președintele Franței a declarat cu puțin timp în urmă că nu există nicio dovadă că Rusia ar dori încetarea focului, nici măcar parțială, întrucât a continuat bombardamentele în ultimele ore. Emmanuel Macron a abordat cu multă prudență acest subiect. Da, pentru un armistițiu în energie și, aș adăuga eu, și în Marea Neagră, avansând pentru reluarea negocierilor de pace. Nu în a ceda în fața amenințării rusești. Nu poate exista o redeschidere a discuțiilor pe subiecte energetice decât dacă armistițiul este respectat de ambele părți. Și nu avem până acum, cred eu, niciun motiv concret pentru a ne schimba poziția, deoarece Rusia continuă să bombardeze atât civili cât și infrastructura din Ucraina. Liderul francez a făcut apel la partenerii occidentali, citez, cred că trebuie să fim serioși în mod colectiv, adăugând că urmează să vorbească la telefon mai târziu cu omologul său american despre toate aceste lucruri.
2: Subiectul alegerilor din Ucraina a fost abordat și de șefa diplomației europene, Kaya Kallas, care a spus că dacă va fi pusă suficientă presiune pe Rusia, astfel încât aceasta să pună capăt războiului, se vor organiza și alegeri. Kaya Kallas a comentat și anunțul președintelui Trump cu privire la armistițiul energetic, afirmând că acesta este binevenit, dar rămâne de văzut dacă Rusia va respecta acest armistițiu. Kaya Kallas a vorbit înaintea reuniunii ministrilor europeni de externe, care au avizat un pachet de sancțiuni care vizează încă 1600 de entități din Rusia, dintre care mai mult de jumătate sunt legate de lanțul de producție pentru rachete balistice. Bogdan Isopescu ne spune mai multe despre agenda reuniunii.
5: Miniștrii de externe ai statelor membre discută astăzi la Luxemburg despre războiul din Ucraina, despre intensificarea atacurilor hibride atribuite Rusiei și despre modalitățile prin care europenii pot menține presiunea asupra Moscovei. Uniunea pregătește în paralel măsuri noi de presiune și continuarea regimului de sancțiuni împotriva Rusiei. Și tot legat de sfera sancțiunilor, europenii sunt nemulțumiți de decizia președintelui Trump ca, pe fondul crizei combustibililor, Rusia să livreze motorină pieței americane și cele internaționale. Kaya Kallas avertizează însă că relaxarea sancțiunilor îi aduce Moscovei venituri suplimentare pentru continuarea războiului. În contrapartidă, ea dă exemplul Uniunii care, menținând sancțiunile, provoacă Rusiei, cea care continuă războiul, pierderi de circa 1 trilion de euro, bani cu care Moscova ar fi finanțat războiul. Miniștrii europeni de externe discută astăzi și despre deschiderea celor două clastere de negociere cu Ucraina și Moldova, pas care ar trebui să aibă loc oficial mâine, dacă Ucraina adoptă noua legislație privind educația minorităților, condiție pusă de Ungaria. Se așteaptă ca Parlamentul ucrainian să opereze astăzi această modificare, iar mâine Uniunea să anunțe oficial deschiderea clasterelor.
2: Peste 20.000 de polițiști au fost trimiși astăzi în școlile din Polonia, după ce săptămâna trecută în 3 astfel de instituții au avut loc atacuri cu cuțit. Potrivit ministrului polonez de interne, de vineri până astăzi, polițiștii au inspectat 80.000 de instituții de învățământ și au reținut 135 de persoane. Autoritățile au respins zvonul că în spatele atacurilor s-ar afla un grup organizat sau că ele ar fi comise din cauza unei provocări postate pe rețelele de socializare. Pe de altă parte, premierul Donald Tusk a denunțat glorificarea violenței pe anumite pagini de internet. Tusk a mai spus și că printre factorii care contribuie la creșterea violențelor se numără jocurile video violente, promovarea ideologiei naziste și a unui cult al forței, transmite Reuters. Cel mai recent incident a avut loc sâmbătă, când 3 persoane au fost rănite de un elev la o școală din Varșovia. Joi, un adolescent de 15 ani a ucis un îngrijitor și a rănit 2 profesori, iar miercuri, un tânăr de 19 ani a rănit 9 persoane. Vreme ploioasă astăzi și temperaturi în scădere, cu maxime cuprinse între 13 grade în depresiuni și 23 de grade în Dobrogea. La această oră în țară se înregistrează 11 grade la Brașov, 13 la Iași, 16 la Giurgiu, 14 la Timișoara, 15 la Cluj-Napoca și 21 la Constanța. În București plouă aproape toată ziua, iar temperatura nu va depăși 16 grade Celsius. 15 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
6: Bun găsit tuturor! Superliga de fotbal programează astăzi ultimele două meciuri ale etapei a 11-a. FC Argeș, CFR Cluj de la ora 18 și Universitatea Cluj Rapid de la ora 21, cu aspect în direct la Radio România Actualități. În clasament conduce Dinamo cu 26 de puncte, urmată de Universitatea Craiova cu 23 de puncte și Rapid cu 21. Antrenorul giuleștenilor Daniel Pancu înaintea partidei cu Universitatea Cluj.
7: Suntem în fața unui joc complicat, greu. Întâlnim o echipă care și-a revenit complet și a recuperat jucătorii, au o formă foarte bună, 3 victorii la rând, plus ultima, cel mai important joc pentru ei, în derbiul Clujului. Sunt încrezător că putem rupe și aici o serie destul de lungă de când Rapid nu mai bate pe Universitatea Cluj.
6: Și tot în etapa 11-a Superligii de fotbal, aseară, Farul a trecut cu 3-1 pe teren propriu de Petrolul. În urma acestui rezultat, Farul se află pe locul 6 cu 17 puncte, iar Petrolul a rămas pe 4 cu 19 puncte. Tehnicianul constanțenilor Ioan Ovidiu Sabău.
8: Am avut chiar controlul jocului, mai ales în prima parte. Am reușit să și înscriem de 2 ori, am avut posibilitatea să facem 3-0. Jucăm așa cum ne propunem, vrem să controlăm jocul foarte rapid, una, două atingeri. Au încredere să joace, cu o victorie până la urmă clar meritată, muncită.
6: Campioana României la handbal masculin Dinamo joacă astăzi de la ora 19 acasă cu CSM Vaslui în deschiderea rundei cu numărul 5 din Liga Națională. În clasament Dinamo se situează pe poziția a treia cu 6 puncte, la un punct în urma liderului SCM Poli Timișoara. CSM Vaslui ocupă locul 5 tot cu 6 puncte. Se joacă astăzi și în Liga Națională de handbal feminin HC Zalău Rapid de la ora 17. Meciul contează pentru runda a 6-a. HC Zalău este pe 11 în clasament cu 2 puncte, iar Rapid se află pe 4 cu 7 puncte. Podiumul este alcătuit din CSM București, Gloria Bistrița și Dunărea Brăila cu 10 puncte fiecare. Sorana Cârstea se menține pe locul 16 în ierarhia mondială și rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România. Gabriela Ruse a urcat 5 locuri și este pe 57, iar Jacqueline Cristian a coborât un loc și se află pe 61. Elena Rybakina din Kazakhstan se menține pe primul loc în lume cu un avans de peste 2000 de puncte față de a doua clasată Arina Sabalenka din Belarus. Podiumul este completat de Mira Andreeva din Rusia. Steaua și Rapid se întâlnesc astăzi de la ora 19 în ultimul meci al etapei a doua din Liga Națională de Basket Masculin. În runda inaugurală, Steaua a pierdut cu 97-90 după prelungiri pe terenul celor de la CS Vâlcea, iar Rapid a cedat acasă scor 87-62 în derbiul cu Dinamo. Juventus a terminat la egalitate scor 1-1 pe terenul celor de la Cagliari într-o partidă din etapa a 6-a campionatului Italiei. În aceeași rundă, Sassuolo AC Milan s-a terminat tot 1-1. În clasament, Juventus ocupă locul 6 cu 11 puncte, iar AC Milan este pe 5 cu un punct mai mult. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, conduce ierarhia cu 16 puncte. Astăzi se dispută ultimele două meciuri ale etapei a 6-a, Atalanta-Veneția de la 19:30 și Torino-Udinese de la 21:45.
9: La final. Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
10: Aici Radio Renașterea.
9: Publicitate.
11: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitatea românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Aici, Radio Renașterea.

Viața monahală, zicea bătrânul Ioil, este un martiriu nevăzut și plin de har. Fiecare suflet consacrat se supune de bună voie martiriului continuu de a renunța la plăcerile pământești și la desfătările trupești. Semnul după care se recunosc călugării autentici, care se luptă cu o reală bărbăție pentru mântuire, este acela că trăiesc în anonimat, dispersându-se de bunăvoie în anonimatul monastic și ascunzându-și viața întreagă în sânul smereniei lui Hristos. Bătrânul Ieronim scria într-o scrisoare: viața călugărească este un pom roditor, a cărui rădăcină este dragostea și care este udat cu lacrimile pocăinței.

Bătrânul Gavril zicea: călugării adevărați sunt virtuoși, smeriți cu gândul și lucrând în tăcere mierea faptelor bune. Fără a deranja pe nimeni, se înmulțesc cu modestele meșteșuguri manuale și dăruiesc chiar și săracilor puținul pe care îl au. Sărăcia este însoțitoarea călugărilor buni și semnul exterior după care se recunosc asceții plini de virtuți. Astăzi mai există în schiturile și smeritele colibe din Athos suflete iubitoare de Dumnezeu care îmbrățișează sărăcia de bunăvoie pentru a se îmbogăți pe plan duhovnicesc și împart cu bucurie pâinea lor cu cei săraci.

Următoarea experiență duhovnicească a bătrânului Porfirie merită citată. Când am devenit călugăr, m-am simțit bine. Am devenit foarte puternic, chiar și fizic. Dacă înainte eram bolnăvicios, sănătatea mea s-a îmbunătățit prin rezistența la muncă și prin curaj. Mai ales mă simțeam veșnic. Biserica este o taină. Cel ce intră în biserică nu mai moare. Este salvat. Este veșnic. Eu m-am simțit, deci, veșnic și nemuritor. După ce am devenit călugăr, credeam că moartea nu există. Această convingere mă stăpânește.

Uneori el zicea: asceza ortodoxă nu-i făcută numai pentru călugări, ci și pentru laici. Rugăciunea liturgică, slujbele lungi și lauda lui Dumnezeu în duh de dragoste sunt o mare binecuvântare. Sufletele sunt robite de patim și găsesc izbăvire în dragostea lui Hristos. Mi se pare foarte plăcută retragerea în Sfântul Munte, în schitul unde am început viața călugărească, și să-L laud pe Dumnezeu în singurătate.

Bătrânul Iosif Isihastrul le scria fiilor săi duhovnicești: eu trăiesc momentan într-o grotă și mă bucur de o liniște minunată. Sunt omul cel mai fericit din lume, căci trăiesc fără griji și primesc necontenit mierea isihiei. Când harul lui Dumnezeu se îndepărtează puțin, isihia vine ca un alt har și mă hrănește pe pieptul său. Suferințele și greutățile vieții active și pline de ispite par neînsemnate. Aici, jos, până la cea din urmă suflare, încercările și bucuriile sunt întotdeauna amestecate.

Bătrânul Iacob zicea: acesta nu e un loc care sfințește, ci un mod de viață. Putem trăi în Sfântul Munte și să gândim ca în lume și invers. Ne putem găsi fizic aici și să gândim ca în Sfântul Munte. Pentru adevăratul călugăr, oriunde s-ar găsi, este Sfântul Munte.

Bătrânul Epifanie își învăța astfel călugării. N-am venit în mănăstire pentru rucodelie, nici pentru grădini, nici pentru construcții, căci ne putem mântui fără aceste lucruri. Noi am venit în mănăstire pentru a ne mântui și pentru aceea trebuie să ne petrecem zilele fără păcate, în liniște și rugăciune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție vom continua reflecția noastră asupra celor 7 frați Macabei.

Receptarea fraților Macabei în biserica veche nu este una întâmplătoare. Creștinismul primelor secole trăiește într-un mediu în care martiriul devine una dintre formele fundamentale ale mărturiei publice. De aceea, istoria celor 7 frați devine un precedent. Ei au murit înainte de Hristos, dar într-un mod care seamănă izbitor cu ceea ce creștinii vor numi ulterior martiriul. Au fost chemați să renunțe la credință și au refuzat, au fost amenințați cu moartea, însă au acceptat-o și au legat moartea de înviere. Această structură narrativă va apărea din nou și din nou în actele martirilor creștini. Sfântul Ioan Gură de Aur predică auditoriului său despre frații Macabei în cetatea Antiohiei într-un context în care memoria lor era deja legată de un cult local. Este semnificativ că această tradiție se dezvoltă într-un oraș important al creștinismului timpuriu. Frații Macabei nu sunt păstrați ca simple personaje ale unei istorii iudaice, ci ei intră în memoria liturgică și martirică a comunității creștine, iar această asimilare nu trebuie înțeleasă ca ștergere a originilor, ci mai degrabă ea reprezintă un proces de interpretare teologică. Biserica îi privește ca pe niște oameni care, înainte de Hristos, au realizat o formă de mărturie pe care creștinismul o va recunoaște ulterior drept martiriu. Din punct de vedere teologic, poate că aceasta este cea mai interesantă întrebare. Cum poate biserica să-și însușească memoria unor martiri ce nu au fost creștini? Sigur că răspunsul patristic se află în conceptul de continuitate a revelației, căci Hristos nu este introdus într-o istorie care începe odată cu Evangheliile, ci El este centrul unei istorii care îl precede. Prin urmare, martiriul Macabeilor poate fi interpretat ca o realitate prefigurativă. Există o continuitate între fidelitatea față de Dumnezeu în Vechiul Testament și fidelitatea față de Hristos în Noul Testament. Și bineînțeles, există și această continuitate dintre speranța învierii din Cartea a doua a Macabeilor și proclamarea învierii lui Hristos. De asemenea, există continuitate între refuzul idolatriei și mărturisirea monoteismului creștin, dar există și o diferență esențială. Macabeii așteaptă învierea, iar creștinismul afirmă că învierea a început deja în Hristos. Această diferență modifică într-un mod radical perspectiva, căci în lumina Noului Testament, martiriul Macabeilor poate fi citit ca o prefigurare, dar Hristos nu este pur și simplu un martir printre alți martiri. Aceasta este diferența fundamentală. Frații Macabei mor pentru fidelitatea lor față de Dumnezeul cel viu. Hristos moare în ascultare față de Tatăl și în teologia creștină, moartea lui dobândește o semnificație universală. Frații Macabei mărturisesc speranța învierii, iar Hristos este proclamat drept cel înviat. Macabeii așteaptă intervenția Dumnezeului celui viu, iar în Hristos biserica mărturisește că intervenția eschatologică a lui Dumnezeu a pătruns deja în istorie. Astfel, lectura patristică nu-i confundă pe frații Macabei cu Hristos, ci așează într-o istorie ce conduce către acesta.

Privită în ansamblu, narațiunea celor șapte frați Macabei și a mamei lor poate fi înțeleasă ca o extraordinară afirmație antropologică. Omul nu este definit de ceea ce poate fi făcut asupra lui, căci chiar dacă puterea politică poate controla trupul, nu poate controla în întregime persoana. Chiar dacă moartea poate distruge forma biologică a existenței, totuși credința în înviere afirmă că Dumnezeul cel viu păstrează parcursul spiritual al persoanei umane. Prin urmare, martiriul Macabeilor nu este în esență o celebrare a morții, ci este o afirmație despre limitele morții, în cadrul căreia putem afirma că moartea există, durerea este reală, tortura nu este negată, dar niciuna dintre acestea nu constituie ultimul adevăr despre om. Există în cele din urmă și o dimensiune a memoriei. Cei șapte frați nu și-au putut controla posteritatea, dar tocmai această anonimitate accentuează caracterul universal al mărturiei. Ei n-au rămas în istorie prin putere, avere sau funcție, ci au rămas prin fidelitatea lor față de Dumnezeul cel viu. Și bineînțeles, Sfinții Părinți readuc în memoria Bisericii, pentru că în viziunea lor, martirul nu moare cu adevărat în momentul în care comunitatea continuă să mărturisească adevărul pentru care a murit. În acest sens, memoria liturgică devine o formă de anticipare a învierii, în care numele pot fi uitate, dar mărturia nu.

În ceea ce privește cea de-a treia carte a Macabeilor, e și poartă același titlu cu cele anterioare, cuprinsul acesteia nu are nimic comun nici cu epoca, nici cu persoanele Macabeilor. De aceea, denumirea cărții nu se raportează la cuprinsul ei. Singura rațiune ce justifică prezența acestei scrieri anonime în corpusul scrierilor despre faptele Macabeilor este descrierea pe larg a eșecului regelui Ptolemeu în presupusa lui încălcare a prevederilor legii, în încercarea de a-i ucide pe iudei, precum și a intervenției Dumnezeului celui viu, ca răspuns la rugăciunile înălțate de către popor. Scrierea cuprinde relatarea unei persecuții de pe timpul regelui Ptolemeu Filopator, 221-214 înainte de Hristos, împotriva iudeilor din Egipt. Acest rege, în timpul expediției sale militare în Siria, în trecerea sa prin Ierusalim, a fost nevoit să intre în Sfânta Sfintelor. Fiind împiedicat în chip miraculos, el se aprinde de mânie și hotărăște să se răzbune pe iudeii din Egipt. Întorcându-se în Alexandria, regele ordonă ca să fie adunați în Alexandria toți iudeii din cetățile Egiptului și să fie striviți de către elefanți. Citim aceste lucruri în capitolele 1 până la 3 din cea de-a treia carte a Macabeilor. Iudeii adunați au fost închiși astfel într-un hipodrom și s-a hotărât o zi pentru nimicirea lor. Sigur că de 3 ori planul regelui a fost zădărnicit. Prima dată regele adoarme adânc și nu se deșteaptă ca să ia parte la spectacol. A doua oară el uită de hotărârea sa, iar a treia oară elefanții se îndreaptă asupra ostașilor regelui, strivind în picioare pe oricine le venea înainte. Dându-și seama că iudeii sunt ocrotiți de către Dumnezeu cel viu, regele renunță la planul său, îi eliberează pe iudei și ia sub ocrotirea sa. În momentul în care am creionat portretul biblic al fraților Macabei, acesta devine unul mult mai complex decât imaginea unor eroi religioși care au preferat moartea în locul încălcării legii. În ei se întâlnesc mai multe axe majore ale teologiei biblice. Creația, pentru că Dumnezeul cel viu este cel ce oferă existența sau cel care dăruiește existența. Trupul, pentru că viața umană nu este separabilă de corporalitate. Legea, pentru că fidelitatea are o formă concretă. Libertatea, pentru că omul nu poate fi constrâns să transforme răul în bine. Martiriul, pentru că adevărul devine mărturie publică. Învierea, pentru că moartea nu reprezintă limita puterii lui Dumnezeu. Judecata, pentru că nici tiranul nu se află dincolo de responsabilitatea morală. Și memoria, pentru că mărturia unei vieți poate traversa viacurile. Mama și cei 7 fii constituie astfel una dintre cele mai dense imagini ale credinței în Dumnezeul cel viu, drept stăpân asupra vieții. Această mamă nu pretinde că le-a dat viața într-un sens absolut, iar fiii acesteia nu consideră că trupul lor este proprietatea regelui. Călăul poate mutila, regele poate porunci, moartea poate interveni, dar niciuna dintre aceste realități nu este una absolută. Absolut este numai Dumnezeul cel viu. Și aceasta este și explicația pentru care Sfinții Părinți au recunoscut în frații Macabei o mărturie ce depășește cadrul istoric în care s-a produs.

Sfântul Grigore de Nazianz îi așează în perspectiva logosului veșnic. Origen folosește cuvintele mamei pentru teologia creației. Fericitul Augustin descoperă în ea una dintre cele mai puternice imagini ale iubirii și răbdării. Sfântul Ambrozie al Milanului vede în cei 7 frați paradoxul unei victorii obținute fără arme, iar Sfântul Ioan Gură de Aur îi integrează în memoria liturgică a bisericii. Toate aceste interpretări converg asupra unei idei centrale, și anume, credința în Dumnezeul cel viu modifică raportul dintre om și moarte. Frații Macabei nu neagă moartea, ei nu minimalizează durerea, nu transformă trupul într-o realitate lipsită de importanță, ci dimpotrivă, tocmai pentru că iau în serios trupul, iau în serios și învierea lui și iau în serios viața însăși, refuză să o reducă doar la o supraviețuire biologică. Tocmai pentru că aceștia recunosc autoritatea Dumnezeului celui viu asupra creației, refuză să considere autoritatea politică drept una absolută. Și tocmai pentru că privesc moartea din perspectiva dumnezeirii sau a Dumnezeului celui viu, aceștia nu îi permit să devină criteriul ultim al adevărului.

În memoria biblică și patristică, cei 7 frați rămân astfel martorii unei credințe ce leagă ceea ce pare separat, trupul și sufletul, creația și învierea, istoria și esatologia, Israelul biblic și biserica, Vechiul și Noul Testament. Ei aparțin unei epoci care a trecut, dar întrebarea lor rămâne una dintre afirmațiile fundamentale ale antropologiei religioase. Ce rămâne din libertatea omului atunci când toate puterile exterioare i-au fost luate? Și răspunsul Macabeilor este exprimat printr-o fidelitate ce nu mai poate fi confiscată. Iar răspunsul Sfinților Părinți este că această fidelitate își găsește de plină înțelegere în logosul ce era cunoscut mai înainte de toți vecii și care la timpul său s-a arătat în trup. În această perspectivă, istoria celor 7 frați nu se încheie cu moartea lor, ci ea continuă în memoria Scripturii, în interpretarea părinților și în teologia creștină a martiriului. Iar centrul acestei memorii nu este fascinația pentru suferință, ci este speranța în înviere. Nu triumful violenței, ci limita ei. Nu puterea morții, ci mărturisirea că viața aparține în ultimă instanță lui Dumnezeu. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
5: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
5: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
4: Ajută și tu!
5: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii.

Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la Radio Renașterea. Este luni, 12 octombrie, și iată-ne la începutul unei noi săptămâni cu preocupările, responsabilitățile și speranțele ei. O săptămână în care fiecare dintre noi are câte ceva de împlinit, câte un drum de parcurs, poate o grijă de purtat sau o bucurie de împărtășit. În calendarul Bisericii noastre ortodoxe îi pomenim astăzi pe Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic, care au mărturisit cu statornicie credința în Hristos, dar și pe Sfântul Ierarh Cosma, episcopul Maiumei. Pilda vieților ne amintește că adevărata credință nu se măsoară doar în cuvinte, ci mai ales în felul în care trăim, în răbdarea cu care trecem peste încercări, în binele pe care îl facem și în încrederea pe care o păstrăm în Dumnezeu, chiar și atunci când lucrurile nu se așează așa cum ne-am dori. Și poate că acesta ar putea fi și gândul cu care să pornim la drum în această săptămână. Să nu lăsăm grijile să ne întunece sufletul, să avem mai multă răbdare unii cu alții și să nu uităm că uneori un cuvânt bun, o mână întinsă sau o rugăciune rostită în taină pot însemna foarte mult pentru cineva. Să începem așadar această săptămână cu pace în suflet, cu nădejde și cu încredere că Dumnezeu ne însoțește în fiecare zi. Sunt Viorica Văscu și mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră aici la Radio Renașterea. Până la ora 17 vă invit să rămânem împreună la Post Meridian Magazin pentru 3 ore în care vă aducem informații de actualitate, evenimente din viața bisericii, știri culturale și sociale, dar și muzică aleasă,

Sperăm să vă facă după amiaza mai frumoasă. Oriunde ne ascultați, acasă, la serviciu sau în drum spre cei dragi, vă dorim o după amiază liniștită și o săptămână cu folos și mai ales cu binecuvântare. Rămâneți alături de noi!

Începem întâlnirea noastră de astăzi cu o veste bună. Fundația Mitropolitul Bartolomeu continuă și în acest an să susțină elevii și studenții merituoși printr-un nou concurs de burse. Pentru anul școlar și universitar 2026-2027 sunt pregătite 34 de burse, 18 pentru liceeni, 12 pentru studenți, 3 pentru masteranzi și una pentru un doctorat. Sumele alocate lunar sunt cuprinse între 300 și 600 de lei în funcție de nivelul de studiu. Masteranzii și doctoranzii trebuie să prezinte și un proiect de cercetare interdisciplinară care să pună teologia în dialog cu științele, bioetica, mediul înconjurător, artele sau lumea contemporană. Cei interesați își pot depune dosarele inclusiv online până în 6 noiembrie pe site-ul fundațiabartolomeu.ro. Tot acolo găsesc regulamentul și lista documentelor necesare. Rezultatele vor fi anunțate în 13 noiembrie, iar bursele vor fi acordate începând cu 25 noiembrie. Fundația a fost înființată, dragii mei ascultători, de Mitropolitul Bartolomeu Anania de vrednic amintire și a oferit până acum peste 600 de burse unor tineri din întreaga țară.

Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea față de proiectul de lege care prevede dezincriminarea unor fapte legate de deținerea de droguri pentru consum propriu. Într-un comunicat de presă, instituția subliniază că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să urmărească înainte de toate protejarea vieții, a sănătății și a familiei. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și tinerilor care au nevoie de repere morale și de modele de viață sănătoasă. Patriarhia atrage atenția că schimbările legislative nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor este un comportament lipsit de gravitate. Prevenirea consumului, educația și sprijinul oferit de familie trebuie să rămână prioritare. În același timp, biserica solicită fermitate în combaterea traficului de droguri și subliniază că persoanele afectate de dependențe au nevoie de compasiune, consiliere și sprijin pentru recuperare, nu de izolare sau stigmatizare. Biserica Ortodoxă Română își reafirmă disponibilitatea de a sprijini persoanele care se confruntă cu dependențe și familiile acestora prin rugăciune, consiliere pastorală și ajutor fratern. În încheiere, Patriarhia Română își exprimă speranța că dezbaterea acestei inițiative legislative va avea în centrul său protejarea tinerei generații, sănătatea persoanelor și binele familiei și a comunității.

prezența preoților în mediul online, beneficiile și riscurile utilizării rețelelor sociale, dar și responsabilitatea comunicării digitale s-au numărat printre temele analizate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei în cadrul unei reuniuni desfășurate săptămâna trecută. Mitropolitul Harisostom de Halkida a susținut un referat în care a evidențiat rolul internetului în misiunea pastorală a bisericii, subliniind că tehnologia poate facilita transmiterea mesajului creștin către un număr mare de oameni. Totuși, folosirea acestor mijloace trebuie însoțită de discernământ și responsabilitate. Ierarhul a atras atenția asupra riscului transformării preotului într-o personalitate a rețelelor sociale, preocupată mai mult de imaginea proprie decât de misiunea sa spirituală. De asemenea, a evidențiat provocările aduse de inteligența artificială și de răspândirea informațiilor neverificate. Printre principiile recomandate clericilor se numără verificarea informațiilor înainte de publicare, evitarea insultelor și a conflictelor în spațiul virtual, respectarea confidențialității relațiilor pastorale și păstrarea legăturii cu biserica. Mitropolitul Hrisostom a subliniat de asemenea că activitatea online nu trebuie să devină un mijloc de promovare personală, ci o cale prin care oamenii să fie îndrumați spre Hristos, spre comunitatea parohială și spre participarea la viața liturgică. În încheiere, ierarhul a arătat că prezența clericilor pe internet va continua să crească, însă provocarea esențială este ca biserica să folosească mijloacele moderne de comunicare fără a-și pierde identitatea și misiunea. În cadrul lucrărilor sinodului a fost abordată și tema sprijinului pastoral acordat persoanelor afectate de singurătate și epuizare psihică.

Personalitatea episcopului Nicolae Ivan, reîntemeietorul eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului și ctitorul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, este evocat astăzi în cadrul zilelor academice clujene. La Biserica din Deal din Cluj-Napoca se desfășoară, începând chiar acum cu ora 14, manifestarea intitulată Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității. Evenimentul este organizat de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, în colaborare cu Biserica din Deal. În cadrul întâlnirii sunt programate comunicări susținute de Părintele Cristian Baciu, Părintele Vasile Roșneac și cercetătorul științific de grad I, dr. Varga Otilo. Comunicările urmăresc felul în care activitatea episcopului Nicolae Ivan a fost percepută de contemporanii săi, dar și modelul în care moștenirea sa este privită astăzi. Manifestarea are loc în anul în care se împlinesc 9 decenii de la trecerea la cele veșnice a ierarhului la 3 februarie 1936. Nicolae Ivan, dragii mei ascultători, a devenit în anul 1921 primul episcop al reînființatei eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului. De numele său se leagă construirea Catedralei Ortodoxe din centrul municipiului Cluj-Napoca, înființarea Academiei Teologice, a revistei Renașterea și a tipografiei eparhiale, precum și dezvoltarea mai multor instituții biserice și culturale. Catedrala Dormirea Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante proiecte ale sale, a fost ridicată între anii 1923-1933 și sfințită la 5 noiembrie 1933 în prezența Patriarhului Miron Cristea și a regelui Carol al II-lea. Episcopul Nicolae Ivan a fost și membru de onoare al Academiei Române, iar după trecerea sa la cele veșnice a fost înmormântat în cripta Catedralei din Cluj-Napoca.

Este ora 14 și 32 de minute, dragi ascultători. Rămânem împreună la Radio Renașterea în această după-amiază de luni 12 octombrie. În continuare, vă propun să îl ascultăm pe Mircea Rusu cu Romanță de toamnă, un cântec care ne poartă prin atmosfera acestui anotimp cu frumusețea, nostalgia și amintirile sale. Imediat după această piesă, vă invit să ascultăm Sinaxarul zilei în lectura domnului Mihai Teognoste, iar apoi ne vom îndrepta atenția spre Iași, unde zeci de mii de credincioși participă în aceste zile la pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Vom afla cum s-a desfășurat tradiționala procesiune Calea Sfinților și ce momente liturgice sunt programate în zilele următoare. Rămâneți alături de noi la Postmeridian Magazin. Deocamdată ne bucurăm de muzică și de farmecul toamnei alături de Mircea Rusu.

O corecție, dragii mei, ascultăm pe Mirabela Daur cu Suflet de toamnă. Pe Mircea Rusul vom asculta după sinaxarul zilei. Rămâneți alături de noi.

0: Maghiore renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În ziua a 12-a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Prov, Tarah și Andronic. Aceștia au trăit pe când stăpânea Dioclețian împăratul și, prinși că sunt creștini, în cetatea Pompeiapole, au fost aduși la judecată înaintea dregătorului Flavian. Și era Tarah bătrân cu vârsta, roman cu neamul și cu slujba de ostaș. Prov era din Tracia, iar Andronic din cetatea Efesului. Toți trei au mărturisit credința lor în Domnul nostru Iisus Hristos și toți trei au fost dați la chinuri. Au fost bătuți peste gură, li s-au zdrobit fălcile cu pietre, li s-au smuls dinții, au fost bătuți cu vergi peste pântece, pieptul le-a fost împuns cu țepușe înroșite în foc, dar ei au mărturisit pe Hristos cu și mai multă îndrăzneală. Au fost supuși atunci la și mai grele chinuri. I-au tăvălit pe cărbune aprinși, au fost spânzurați cu capul în jos, iar dedesubt înăbușiți cu un fum greu și necăcios. Pe nări li s-au turnat oțet cu sare și muștar, le-au fost tăiate buzele, limba și urechile, le-au despicat capul de piele. Zadarnice s-au dovedit și aceste chinuri, sfinții au rămas neclintiți în sfânta lor credință. Deci, neputând ei să se mai miște de mulțimea chinurilor îndurate, s-a dat poruncă să fie aruncați la fiare, dar acestea nu s-au atins de trupurile însângerate ale sfinților, așezându-se liniștite lângă ei. În cele din urmă, toți trei au fost tăiați bucăți cu sabia și așa și-au dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, primind cununa muceniciei.
1: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687 3006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Aici, Radio Renașterea.

Vă reamintesc, dragii mei ascultători, că miercuri, 14 octombrie, Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite și cinstite sfinte de către credincioșii din țara noastră.

Sfânta Cuvioasă Parascheva ocupă un loc aparte în evlavia poporului român. De-a lungul viacurilor, nenumărați credincioși au cerut ajutorul în rugăciune, găsind în viața și în mijlocirea ei un izvor de nădejde și întărire sufletească. Sfintele sale moaște se află în Catedrala Mitropolitană din Iași, unde în fiecare an, în preajma zilei de 14 octombrie, vin să se închine sute de mii de pelerini din întreaga țară și de peste hotare. Și în aceste zile, Iașiul este loc de pelerinaj și rugăciune pentru mulțimile de credincioși care au venit să o cinstească pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Aproximativ 30.000 de persoane au participat duminică seara la tradiționala procesiune Calea Sfinților, desfășurată pe străzile din centrul orașului. Pelerinii au însoțit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, în prezența înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a preasfințitului părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de preoți și credincioși veniți din întreaga țară. Procesiunea a urmat traseul tradițional prin centrul orașului cu opriri pentru rugăciune la Maternitatea Cuzavodă, Biserica Sfântul Sava și Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi. La final, mitropolitul Teofan le-a mulțumit pelerinilor pentru credința și osteniala lor, subliniind că Sfânta Cuvioasă Parascheva este cinstită în mod deosebit pentru rugăciunea, răbdarea și puterea de a purta în rugăciunile sale suferința oamenilor. Potrivit estimărilor, dragii mei ascultători, estimărilor oferite de jandarmerie, până duminică seara, peste 120.000 de pelerini trecuseră pe la baldachinul în care sunt așezate moaștele celor doi sfinți. Pelerinajul continuă și în aceste zile, dragii mei, astăzi de la ora 16 la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi oficiat Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar de la ora 19 este programată slujba de priveghere. Momentul central al sărbătorii va avea loc miercuri 14 octombrie, când Sfânta Liturghie va fi săvârșită începând cu ora 9:30 de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi pe podiumul special amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane. Credincioșii care nu pot ajunge la Iași vor putea urmări slujbele în direct prin intermediul Radio Doxologia și al platformelor online ale portalului doxologia.ro.

Și aici, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Sfânta Cuvioasă Parascheva se bucură de o cinstire deosebită. Numeroase biserici și mănăstiri o au ca ocrotitoare, iar miercuri, în ziua prăznuirii sale, credincioșii sunt așteptați să participe la slujbele de hram. Două dintre aceste așezăminte se vor bucura de prezența ierarhilor Arhiepiscopiei Clujului. În al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea Feleacu cu prilejul hramului bisericii monument istoric Titoria Sfântului Ștefan cel Mare. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la mănăstirea Râșca Transilvană din județul Cluj, unde va oficia Sfânta Liturghie începând cu ora 9:30. Așadar, credincioșii care nu pot ajunge în aceste zile la Iași au posibilitatea să o cinstească pe Sfânta Cuvioasă Parascheva și în bisericile și mănăstirile din apropierea lor, prin participarea la Sfânta Liturghie și prin rugăciune. Iar noi vă dorim ca această sărbătoare să vă aducă pace sufletească, întărire în credință și binecuvântare în casele și familiile dumneavoastră. Și pentru că suntem în această frumoasă lună de octombrie, cu sărbătorile ei, cu zilele tot mai scurte și cu toamna care își așterne încet culorile peste lume, vă invit să rămânem pentru câteva clipe în atmosfera acestui anotimp, un anotimp al roadelor, dar și al amintirilor, al tihnei și al gândurilor care ne poartă uneori spre oameni și locuri dragi. Tudor Gheorghe ne aduce acum Octombrie, un moment de muzică și poezie, aici, la Radio Renașterea.

0: Am ascultat Octombrie, în interpretarea lui Tudor Gheorghe, un cântec în care muzica și poezia surprind atât de frumos atmosfera acestui anotimp. Dragi ascultători, iată ne ajunși în jurul orei 15. Continuăm întâlnirea noastră la Radio Renașterea și vă propun să facem o scurtă călătorie în timp. Fiecare zi din calendar poartă cu ea povești, evenimente și amintirea unor personalități care, într-un fel sau altul, au lăsat urme în istorie, cultură sau în viața societății. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 12 octombrie? Ce personalități s-au născut și ce evenimente au marcat această zi? Aflăm în momentele următoare într-o incursiune în calendarul zilei pregătită și prezentată de colegul nostru, Emil Metea. Să-l ascultăm!
1: Iată prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 12 octombrie. La 12 octombrie, în anul 1449, în bătălia de la Tămășeni, pe Siret, la miază noapte de Roman, Bogdan al II-lea, fiul lui Alexandru cel Bun și a doamnei Marena, îl înfrângea cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara pe Alexandrel, domn al Moldovei, fiul lui Iliaș și nepotul lui Alexandru cel Bun, și devenea astfel domn al Moldovei. În perioada 12-17 octombrie, în anul 1810, avea loc prima ediție a festivalului Oktoberfest, sărbătoarea din octombrie de la München, unul dintre cele mai faimoase festivaluri din lume. În 1863 a fost format guvernul condus de Mihail Cogălnicianu, aceasta fiind perioada reformelor radicale din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. În 1872, Francisc Iosif I, împărat al Imperiului Austro-Ungar și rege al Ungariei, a ratificat legile 19 și 20, care au consfințit întemeierea Universității Regale Maghiare de la Cluj. Instituția și-a deschis porțile cu 4 facultăți, Facultatea de Drept și Științe de Stat, Facultatea de Medicină, Facultatea de Filozofie, Litere și Istorie și Facultatea de Matematică și Științe Naturale. La 12 octombrie, în anul 1903, a fost inaugurată clădirea Facultății de Medicină din București, ridicată după planurile arhitectului Louis Blanc. În aceeași zi a fost inaugurată și statuia lui Carol Davila, așezată în fața facultății. Tot la această dată, în anul 1918, era adoptată Declarația de Independență a poporului român din Transilvania, Banat și părțile ungare, de către Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania. Prin aceasta, românii transilvaneni își afirmă dreptul inalienabil la o viață națională integrală. Comitetul este recunoscut ca organ provizoriu de conducere a Transilvaniei, în acest scop constituindu-se la Arad un comitet de acțiune, în frunte cu Vasile Goldiș. În 1940, la această dată, sosea la București o misiune militară germană ca răspuns la solicitarea regelui Carol al II-lea. Oficial, scopul era de a instrui armata română potrivit noilor metode și tehnici ale războiului. În fapt, trupele germane urmau să preia paza câmpurilor petrolifere din Valea Prahovei și să exercite un control discret asupra regimului de la București, în perspectiva confruntărilor cu URSS. La 11 noiembrie 1940, în România se găseau 22.430 de militari germani, dintre care 890 de ofițeri și 21.540 de soldați. Și tot la această dată, în anul 2002, a avut loc, din păcate, atentatul terorist din insula Bali, unul dintre cele mai destructive atacuri teroriste din istoria Asiei, deflagrațiile ucigând 202 oameni. Mai multe bombe au explodat aproape simultan în fața unor cafenele și restaurante din stațiunile turistice, frecventate în special de cetățeni străini, în paradisul turistic din insula indoneziană Bali. Pe plan intern, dragii mei, la data de 12 octombrie, în anul 1777, are loc asasinarea la Iași, din ordinul sultanului, a lui Grigore al III-lea Ghica, domn al Moldovei și al Munteniei, suspectat de a întreține relații prea strânse cu Rusia. Principala cauză a tragicului său sfârșit a fost energicul protest înaintat în altei porți, cu ocazia cesiunii Bucovinei către Austria. În 1825 s-a stins din viață poetul Nicolae Văcărescu, fiul mai mic al lui Ianăchiță Văcărescu. Versurile sale manieriste aduc pe alocuri neașteptate inflexiuni folclorice și preromantice. În 1860 s-a născut Constanța Hodoș, prozatoare, autoare dramatică și publicistă, afirmată în cadrul grupării de la Sămănătorul, soția scriitorului Ion Gorun. În 1863 s-a stins din viață poetul, pașoptist și ziaristul transilvanian Andrei Mureșanu, autorul versurilor poeziei Un răsunet, cunoscută sub titlul Deșteaptă-te române. Unii dau ca dată a morții sale data de 24 octombrie. În 1894 s-a născut la Sinaia principesa Elisabeta de Hohenzollern-Sigmaringen, al doilea copil al regelui Ferdinand și al reginei Maria, regina a Greciei și soție a regelui George al doilea. În 1913 s-a născut părintele profesor Ene Braniște, considerat unul dintre cei mai de seamă teologi liturgiști ai Ortodoxiei românești. În 1981 s-a stins din viață poeta, prozatoarea și memorialista Agata Grigorescu Bacovia, soția poetului George Bacovia. Ei îi datorăm biografia poetului. Iar în anul 2021 a trecut la cele veșnice Marcel Petrișor, prozator, eseist, publicist și profesor, unul dintre cei mai cunoscuți memorialiști ai închisorilor comuniste, fiind deținut politic timp de 13 ani.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne amintim astăzi de părintele profesor Ene Braniște, un mare dascăl al teologiei românești. Pentru această rubrică, dragii mei, am să dau citire unui fragment din cuvântul transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel la deschiderea simpozionului omagial părintele Ene Braniște, 100 de ani de la naștere, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul în anul 2013. Vreme de 45 de ani, părintele profesor dr. Ene Braniște, născut la data de 12 octombrie 1913, s-a ostenit cu predarea teologiei liturgice, a teologiei pastorale și artei creștine, mai întâi ca asistent la Facultatea de Teologie a Universității din București, apoi în calitate de conferențiar și profesor, până în 1 octombrie 1982, când s-a pensionat, la limită de vârstă, de la fostul Institut Teologic Universitar din București, astăzi Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. Dedicat cu multă abnegație în toată activitatea sa de profesorat acestui mănunchi de științe teologice, liturgică pastorală și artă creștină, părintele Ene Braniște s-a străduit să arate că întreaga slujire liturgică este izvor de sfințire, de comuniune și de cultură, de continuitate și unitate ortodoxă creștină. De altfel, și scrisul său teologic s-a desfășurat tot în slujba acestor trei discipline, determinându-l să devină un foarte bun specialist, îndeosebi în domeniul teologiei liturgice, inima vieții spirituale a Bisericii Ortodoxe. Argeșan de origine, părintele Ene Braniște a urmat după școala generală cursurile seminarului teologic din Curtea de Argeș între anii 1925-1933. A urmat apoi studiile efectuate la Facultatea de Teologie a Universității din București și studiile de doctorat, obținând titlul de doctor în teologie în 1943, cu teza de doctorat Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, sub îndrumarea marelui profesor Petre Vintilescu. În anul 1938, părintele Ene Braniște a fost numit asistent la Facultatea de Teologie a Universității din București, trecând apoi prin toate treptele universitare până la cea de profesor conducător de doctorat. Și a activat din anul 1950 până în 1982 la Institutul Teologic Universitar din București. La 26 octombrie 1940, dânsul a fost hirotonit diacon, iar la 15 mai 1950, preot, pe seama paraclisului Sfânta Ecaterina al Institutului Teologic, unde a slujit până la pensionare. Părintele Ene Braniște a îndeplinit și funcții în administrația patriarhală. A fost vicepreședinte al Comisiei de Pictură a Patriarhiei Române, membru în Comitetul Tehnic al Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, precum și membru al Adunării Eparhiale și al Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Dânsul a fost și îndrumător de redacție la revista Studii Teologice, membru în Comisia de Editare a Colecției Părinți și Scritori Bisericești și în Comisia pentru Uniformizarea Cântărilor Bisericești. Ca profesor de teologie, părintele profesor Ene Braniște a reprezentat Biserica Ortodoxă Română peste hotare în mai multe țări, în Anglia, Germania, Armenia, Franța, Grecia, Elveția și Austria, făcând parte din delegații oficiale sau participând personal la diferite conferințe, congrese sau simpozioane, unde a făcut dovada profundei sale pregătiri teologice, a disponibilității spre dialog cu alte confesiuni creștine, dar mai ales o cunoaștere temeinică și în detaliu a bogăției de simboluri, a istoriei și a spiritualității teologiei liturgice ortodoxe, pe care a slujit-o pretutindeni cu o competență și pricepere admirabile. Părintele profesor Ene Braniște a desfășurat și o imensă muncă de cercetare științifică, atestată de impresionantul număr de lucrări publicate. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii de Nicolae Cabasila, Tipic Bisericesc, Liturgică Teoretică, Manual pentru Seminarele Teologice sau Liturgica Specială pentru Institutele Teologice. Toate aceste lucrări și altele au cunoscut mai multe ediții până în prezent, iar manualele sale de liturgică pentru seminarii sau facultate sunt temeinice și sistematice, expuse într-o frumoasă limbă literară, actuale și normative pentru timpul nostru. Vă spun din propria experiență, dragii mei, ca fost seminarist și student la teologie, eu însumi, alături de colegii mei, am studiat din manualele părintelui profesor Ene Braniște,
deosebit de utile și bine scrise. Activitatea științifică de cercetare a părintelui Enebraniște îmbrățișează toate laturile și aspectele care țin de specialitate și de nevoile slujitorilor și credincioșilor. Uniformizarea cultului divin, combaterea inovațiilor, reflectarea evenimentelor importante din viața bisericii noastre, probleme liturgice de interes general pentru ortodoxie, cultul liturgic al celorlalte biserici și confesiuni creștine, uniformizarea calendarului, a datei Paștelui, postul bisericesc și altele, sunt doar câteva teme majore din scrisul părintelui profesor Enebraniște. Părintele Enebraniște era un profesor erudit și un bun liturg, slujind la Sfântul Altar cu evlavie și solemnitate, trăind prezența misterului divin în mijlocul poporului drept credincios. Nu a avut copii, dar a format mulți ucenici care au devenit ierarhi, profesori sau buni preoți de parohie, știind să pună în evidență profunzimea teologică și frumusețea spirituală pe care le conține viața liturgică ortodoxă. Bun cunoscător al limbilor clasice, greaca și latina, și al câtorva limbi moderne, franceza, germana și italiana, părintele Enebraniște aduce prin scrisul său o vastă și solidă contribuție la dezvoltarea disciplinelor teologice, liturgică, pastorală și artă creștină. El rămâne peste timp un mare dascăl al teologiei românești.

Îi mulțumim colegului nostru Emil Metea pentru această evocare a părintelui profesor René Branște. Rămânem în actualitatea vieții bisericești pentru că avem o informație de ultimă oră chiar de aici, de la Cluj-Napoca. Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a reunit astăzi în ședință de lucru la reședința mitropolitană sub președinția în al preasfințitului Părinte Andrei. Cei cinci ierarhi au analizat mai multe probleme administrative, pastorale și de organizare a vieții bisericești.

Lucrările s-au desfășurat sub președinția în al preasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. La ședință au participat și ceilalți patru membri ai Sinodului Mitropolitan, preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

0: Probleme administrative, misionari pastorale, culturale și de organizare a vieții bisericești din cele trei eparhii ale Mitropoliei. La finalul ședinței, în al preasfințitul părinte Andrei a precizat principalele hotărâri adoptate. Vă invit să îl ascultăm.
1: Astăzi, la sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, am organizat sinod mitropolitan pentru a rezolva problemele care în ultima vreme și-au cerut rezolvare din partea noastră. Sigur că am început întrunirea cu rugăciune și cu un verset din Scriptură pe care ni l-a lăsat Sfântul Apostol Pavel. În Faptele Apostolilor, când Sfântul Pavel se întorcea din a treia călătorie misionară, i-a chemat pe clericii bisericii din Efes la Milet. Și printre altele le-a spus: aveți grijă de turma în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să o păstoriți așa cum se cuvine. Ei, problemele pe care noi le-am avut de rezolvat au fost mai multe. Printre altele, am schimbat regimul unei mănăstiri care a fost înainte mănăstire de călugări, am transformat-o în mănăstire de călugărițe. Și apoi, patru dintre dascălii noștri au făcut cerere de abilitare pentru a conduce doctorate, i-am aprobat și pe aceea și încă am completat atât consistoriul preoțesc mitropolitat, cât și consistoriul monahal mitropolitan și alte probleme de misiune. În orice caz, preocuparea mare care este e legată de misiunea cu toți credincioșii și în special cu copiii. Să ne ajute Dumnezeu ca să putem face această lucrare așa cum se cuvine.
0: În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Să reamintim și câteva dintre hotărârile concrete ale întâlnirii. Ierarhii au analizat propunerea textului liturgic pentru paraclisul Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj în vederea înaintării acestuia spre aprobare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Totodată au fost vizate dosarele a patru cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca pentru a fi înaintate spre aprobare Sfântului lui Sinod în vederea înscrierii la examenul de abilitare pentru dobândirea calității de conducător de doctorat. O altă hotărâre privește mănăstirea Petru Rareș-Vodă din Ciceu-Corabia, județul Bistrița Năsăud, al cărei statut a fost schimbat din mănăstire de călugări în mănăstire de maici. De asemenea, au fost desemnați membrii consistoriului mitropolitan și ai consistoriului mitropolitan monahal, organisme bisericești cu atribuții în domeniul disciplinei canonice. Să precizăm că Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului cuprinde trei eparhii: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Episcopia Sălajului. Sinodul mitropolitan este alcătuit din ierarhia acestor eparhii și are rolul de a coordona activitățile comune ale acestora potrivit prevederilor canonice și statuare ale Bisericii Ortodoxe Române. Între atribuțiile sale se numără păstrarea unității liturgice, respectarea disciplinei canonice, coordonarea unor activități bisericești și sprijinirea colaborării dintre eparhii. Prin consultare și cooperare, Sfântul Sinod Mitropolitan urmărește bună desfășurare a vieții bisericești în întreaga mitropolie a Clujului, Maramureșului și Sălajului.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Aici, Radio Renașterea.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Chipul și portretul, arta de a plăcea și riscul de a nu mai fi tu însuți. Există oameni frumoși care nu ne atrag și oameni care, fără să corespundă vreunui canon al frumuseții, ne cuceresc aproape imediat. Au o voce care ne face să ascultăm, o privire care ne reține atenția, un fel de a vorbi care ne face să dorim să rămânem în preajma lor. Aici se naște întrebarea, ce anume ne seduce? Omul sau imaginea pe care știe să o construiască despre sine. Niciodată în istorie n-am avut atâtea mijloace pentru a deveni atrăgători. Ne alegem fotografia, unghiul, lumina, cuvintele, putem retușa chipul, putem rescrie mesajul, putem învăța tehnici de comunicare și chiar tehnici de seducție. Inteligența artificială ne poate ajuta astăzi până și să găsim cuvintele potrivite pentru a impresiona. Dar apare o întrebare tulburătoare. Dacă devin foarte priceput în a produce o impresie despre mine, celălalt mă mai întâlnește pe mine? Sau întâlnește produsul meu de marketing cel mai reușit? Una dintre marile drame discrete ale omului contemporan este tocmai aceasta, să fie admirat pentru imaginea sa și să rămână în același timp necunoscut ca persoană. Trăim într-o cultură care a transformat până și seducția într-o competență ce poate fi învățată. Proliferează școli, cursuri, seminarii, manuale și tutoriale care promit să ne învețe arta seducției, cum să devenim mai atrăgători, cum să captăm atenția, cum să ne prezentăm mai avantajos și cum să producem impresia dorită asupra celuilalt. Desigur, grija pentru propria înfățișare, eleganța, buna cuvință sau capacitatea de a comunica plăcut nu au nimic condamnabil în ele însele. Dimpotrivă, ele pot exprima respect față de sine și față de celălalt. Problema începe atunci când întâlnirea dintre două persoane este reinterpretată după logica pieței. Oscar Wilde imaginează o situație tulburătoare. Dorian Gray e un tânăr de o frumusețe extraordinară. Își dorește atât de mult să rămână tânăr și frumos, încât se întâmplă ceva straniu. El nu îmbătrânește, dar îmbătrânește portretul lui. Mai mult, toate greșelile, excesele și degradarea vieții sale nu apar pe chipul său, ci pe tabloul pe care îl ține ascuns. În fața oamenilor, Dorian rămâne impecabil. Adevărul despre el se vede numai în portret. Și aici, povestea lui Oscar Wilde devine neașteptat de actuală. Nu avem și noi astăzi propriile noastre portrete? Alegem fotografia cea mai bună, lumina cea mai favorabilă, ștergem ridurile, corectăm chipul, eliminăm fotografia nereușită. Arătăm vacanța, nu singurătatea, succesul, nu eșecul, zâmbetul, nu neliniștea. Pe rețelele sociale expunem adesea vitrina, depozitul sufletului din adâncuri rămâne închis. De aceea, întrebarea lui Dorian Gray ar putea deveni întrebarea omului digital. Cât din ceea ce arăt sunt eu și cât este imaginea pe care vreau ca ceilalți să o creadă despre mine? În lumea noastră nu mai ascundem portretul lui Dorian Gray într-o cameră încuiată. Îl ascundem în spatele ecranului. Într-o asemenea logică, seducția riscă să devină o adevărată operațiune de marketing interpersonal. Trebuie să știu să mă prezint, să-mi pun în valoare avantajele,
să-mi ascund vulnerabilitățile, să creez dorință și să obțin răspunsul pe care îl urmăresc. Cu alte cuvinte, eu însumi devin produsul pe care încerc să-l fac cât mai vandabil. Și aici apare paradoxul. Omul care dorește cu orice preț să fie dorit, riscă să nu se mai ofere pe sine, ci o imagine atent construită despre sine. Nu mai spun, iată cine sunt, mă poți cunoaște, ci, aproape imperceptibil, iată cum trebuie să apar pentru ca tu să mă admiri. Don Juan este foarte util dacă îl interpretăm nu erotic, ci antropologic. Pentru seducător, celălalt riscă să înceteze să mai fie scopul întâlnirii. Devine dovada că încă sunt capabil să cuceresc. Don Juan nu are nevoie doar de femeia pe care o cucerește. Are nevoie de ea ca să-l confirme cine este el. Aceasta duce direct spre cultura contemporană a laicului. Uneori nu-l caut pe celălalt, ci reacția celuilalt la mine. Nu vreau neapărat comuniune, vreau confirmare. Când postez ceva, vreau să comunic ceva sau vreau să verific dacă mai sunt interesant, dorit de ceilalți. De aceea, seducția devine problematică nu atunci când vrem să fim plăcuți, ci atunci când înlocuim adevărul întâlnirii cu tehnica producerii unei impresii. Celălalt nu mai este o persoană pe care o descoper în libertate, ci un public pe care încerc să-l manevrez, să-l cuceresc, iar eu nu mai sunt o persoană care se dezvăluie, ci o imagine pe care o promovez. Un caz biblic deosebit este Absalom. Este foarte sugestiv, tocmai pentru că nu este cazul previzibil al unei seducții erotice. Absalom este prezentat ca având o frumusețe ieșită din comun, dar episodul politic important este acela în care își construiește metodic popularitatea. Se așează la poarta cetății, îi întâmpină pe oameni, îi ascultă, îi validează și, spune textul biblic, fură inimile oamenilor lui Israel. Găsim acestea în 2 Regi sau 2 Samuel cu 15. Există deci și o seducție prin ascultare. Pot să te ascult pentru că te iubesc, dar pot să te ascult și pentru că vreau să te câștig. Aceasta complică lucrurile. Nici măcar ascultarea nu este automat iubire. Criteriul este intenția. Iată deci una dintre marile contradicții ale culturii contemporane. Avem tot mai multe tehnici pentru a deveni seducători și uneori tot mai puțină intenție de a deveni cunoscuți cu adevărat. Vrem să încheiem cu o scenă complet opusă, Micul Prinț și Vulpea. După toate exemplele despre imagine și cucerire, Saint-Exupéry ne oferă antidotul. Relația nu se fabrică instantaneu, presupune apropiere, timp, ritual, răbdare, îmblânzire. Contrastul poate suna foarte bine. Seducția întreabă, cum îl cuceresc repede? Prietenia întreabă, cât timp sunt dispus să-i ofer? În esență, problema nu este dacă se duce. Într-un anumit sens, fiecare om dorește să placă, să fie primit, apreciat, iubit. Problema începe atunci când, pentru a fi iubit, încetează să mai arate cine este cu adevărat. Dorian Gray ne-a arătat tentația de a expune chipul și de a ascunde portretul. Don Juan, tentația de a-l transforma pe celălalt într-o confirmare a propriei puteri. Absalom ne-a avertizat că până și ascultarea poate deveni tehnică de cucerire. Iar vulpia din Micul Prinț ne amintește ceva ce cultura vitezei uită. O persoană nu se consumă, nu se cucerește și nu se accesează. O persoană se descoperă. Și pentru aceasta este nevoie de timp.
Adevărata întrebare pe care ar trebui să ne o punem nu este cum să devin mai atrăgător, ci am curajul să devin cunoscut cu adevărat cel ce sunt? Pentru că seducția spune, privește-mă. Vanitatea spune, admiră-mă. Manipularea spune, dorește-mă. Dar iubirea spune ceva mult mai mult, cunoaște-mă în profunzime. Aceasta este întâlnirea adevărată dintre două persoane.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Dragii ascultători, Lisabona, capitala Portugaliei, ocupă primul loc într-un clasament internațional al destinațiilor turistice, care oferă cele mai bune condiții pentru o vacanță relaxantă și sănătoasă. Clasamentul compară 47 de destinații din întreaga lume pe baza unor factori precum numărul orelor de soare, accesul la spații verzi, posibilitățile de mișcare în aer liber, calitatea somnului și disponibilitatea alimentelor sănătoase. Lisabona s-a remarcat prin clima însorită, apropierea de natură și de Oceanul Atlantic, dar și prin oferta gastronomică variată. Potrivit studiului, aproape 10% dintre restaurantele orașului oferă opțiuni alimentare considerate sănătoase. Capitala portugheză beneficiază de aproximativ 2800 de ore de soare pe an și oferă numeroase posibilități de plimbare, inclusiv în zonele sale istorice și în apropierea spațiilor verzi. Pe locul al doilea în clasament se află Helsinki, capitala Finlandei, apreciată pentru liniștea mediului urban și suprafețele generoase de spațiu verde, estimate la aproximativ 126 de metri pătrați de pe locuitor. Podiumul este completat de Orlando din Statele Unite ale Americii, remarcat pentru parcurile, lacurile și numeroasele posibilități de petrecere a timpului liber. În primele 10 poziții se mai regăsesc Atena, Edinburgh, Madrid, Viena, Budapesta, Oslo și Vilnius. Autorii studiului subliniază că o vacanță reușită nu depinde doar de atracțiile turistice, ci și de condițiile care favorizează odihna, mișcarea, alimentația echilibrată și timpul petrecut în natură. Și dacă tot am vorbit despre destinații de vacanță din lumea întreagă, haideți să ne îndreptăm atenția și spre locurile frumoase de la noi din țară, pentru că și România are multe de oferit, de la orașe încărcate de istorie și sate, care își păstrează tradițiile, până la peisaje naturale și locuri numai bune de descoperit într-o călătorie de câteva zile. Iar dacă vă gândiți la o asemenea escapadă, poate vă inspiră și următoarea veste. Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în România, în cadrul unei competiții naționale dedicate promovării turismului, la care publicul a exprimat aproape 450.000 de voturi. Premiile au fost acordate în luna mai, în cadrul unei gale organizate la Cazinoul din Constanța, unde au fost recunoscute cele mai apreciate orașe, regiuni, sate și atracții turistice din țară. Timișoara a câștigat atunci atât marele premiu cât și destinația la categoria orașe care inspiră, fiind apreciată pentru patrimoniul arhitectural, viața culturală și diversitatea gastronomică. Unul dintre elementele care definesc identitatea orașului este întâlnirea mai multor culturi. Bucătăria locală îmbină influențe românești, maghiare, sârbești, austriece, oferind vizitatorilor o experiență culinară variată. Și alte destinații din România s-au remarcat în cadrul acelei competiții. Județul Suceava a obținut titlul de județul anului datorită atracțiilor turistice din Bucovina, între care se numără Vatra Dornei, cetatea de scaun a Sucevei, Ținutul Rădăuților și satul Ciocănești. La categoria dedicată regiunilor turistice, printre destinațiile apreciate, s-au aflat zona Bran-Moeciu Fundata, colinele Transilvaniei și Clisura Dunării. În competiție au fost evidențiate și locuri precum Bârsana din Maramureș, cetatea Alba Carolina din Alba Iulia și Salina Turda, unul dintre obiectivele turistice cunoscute ale județului Cluj. Competiția a destinației anului urmărește să încurajeze românii să își descopere țara și să aducă în atenția publicului diversitatea patrimoniului natural, cultural și istoric al României.
Și pentru că am vorbit despre locuri frumoase care merită descoperite, să ne gândim puțin și la drumul până acolo. Sigur, călătoria cu mașina ne oferă libertatea de a ne organiza traseul după bunul plac, dar și trenul are farmecul lui. Putem admira peisajele, putem citi o carte, putem sta de vorbă cu cei care ne însoțesc și pentru câteva ore putem lăsa deoparte grija de ziua de astăzi. Iar dacă în unele țări europene trenurile de mare viteză au devenit deja o alternativă obișnuită pentru călătoriile pe distanțe lungi, Uniunea Europeană își propune să extindă aceste servicii și în regiunile care au rămas în urmă la capitolul infrastructură. Uniunea Europeană vrea mai multe trenuri de mare viteză și legături feroviare mai bune între estul și vestul Europei. Trenuri care să circule cu viteze de 250 sau chiar 350 de km pe oră și legături feroviare mai rapide între marile orașe europene. Acestea sunt câteva dintre obiectivele unui raport adoptat recent de Comisia pentru Transport și Turism a Parlamentului European. Documentul aprobat în comisie la 5 octombrie solicită accelerarea dezvoltării rețelei feroviare de mare viteză și reducerea diferențelor dintre infrastructura din vestul, centrul și estul Europei. Eurodeputații consideră că investițiile nu trebuie să se concretizeze doar asupra capitalelor, ci să permită și conectarea altor orașe și regiuni la rețeaua europeană de transport. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, finalizarea rețelei de mare viteză planificate până în anul 2040 ar necesita investiții de aproximativ 345 de miliarde de euro. Raportul susține dezvoltarea unor trasee care să permită circulația trenurilor cu cel puțin 250 de km pe oră, fiind avute în vedere și conexiuni proiectate pentru viteze de până la 350 de km pe oră. În același timp, eurodeputații atrag atenția că modernizarea transportului de mare viteză nu trebuie făcută în detrimentul trenurilor obișnuite folosite zilnic de milioane de europeni. Dimpotrivă, investițiile ar trebui să contribuie și la îmbunătățirea transportului regional și local. O altă prioritate este eliminarea barierelor tehnice și administrative care îngreunează circulația trenurilor între statele membre. Pentru țări precum România, unde infrastructura feroviară necesită încă investiții importante, dezvoltarea unei rețele europene integrate ar putea însemna, pe termen lung, legături mai rapide cu alte state și noi posibilități de călătorie. Deocamdată, documentul reprezintă poziția Comisiei Parlamentare, urmând să fie supus votului Parlamentului European.

Am ascultat Iris cu Ultima Toamnă, o piesă care ne-a adus puțin din nostalgia acestui anotimp. Și dacă tot vorbim despre toamnă, haideți să vedem cum se prezintă vremea în această după-amiază și ce ne anunță meteorologii pentru orele următoare. Vremea continuă să se răcească în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii anunță ploi, intensificări ale vântului și, la altitudini mari, chiar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat astăzi atenționarea cod galben de ploi, însemnate cantitativ, valabilă până mâine dimineață la ora 10. Avertizarea vizează zone din Oltenia, Muntenia și Carpații de curbură, inclusiv municipiul București. Aici se pot acumula între 20 și 30 de litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat chiar 40 de litri. O informare meteorologică privind ploile, vântul și răcirea vremii rămâne în vigoare până miercuri dimineață. La munte, la peste 1500 de metri altitudine, sunt posibile precipitații mixte. În județul Cluj, vremea este mai blândă. La Cluj-Napoca, în această după-amiază, sunt 17 grade Celsius, cu perioade însorite. Spre seară, cerul se va înnora treptat, iar temperatura va coborî la aproximativ 13 grade în jurul orei 19 și la 11-12 grade mai târziu. În celelalte localități ale județului, maximele prognozate pentru astăzi au fost de aproximativ 20 de grade la Turda,

înnorările cu temperaturi de aproximativ 11-12 grade. În cursul nopții, temperaturile vor continua să scadă, iar în unele localități din județul Bistrița-Năsăud, minimele se vor apropia de 7-9 grade Celsius. Așadar, o după-amiază de octombrie mai blândă la Cluj, dar cu vreme răcoroasă și schimbătoare în județul Bistrița-Năsăud și cu ploi mai importante în sudul țării. Și pentru că toamna nu înseamnă doar temperaturi mai scăzute, ploi și zile tot mai scurte, ci și frumusețe, culoare și amintiri, vă propun să rămânem pentru câteva minute în atmosfera acestui anotimp. Uneori un cântec ne poate aduce mai aproape de locurile dragi, de oamenii pe care îi păstrăm în suflet și de clipele pe care am vrea să le retrăim. Îl ascultăm în continuare pe Vitalie Todirașcu, cu minunata melodie Nostalgie de toamnă.

Îmi amintesc, iubito, de zilele de mai. Îmi amintesc de tine cum erai. Cum îmi spuneai tu dulce, nu pleca, te rog, nu pleca.

Am ascultat Nostalgie de toamnă în interpretarea lui Vitalie Todirașcu. Dragi ascultători, toamna vine și cu o schimbare în programul nostru de zi cu zi. Nu peste mult timp vom da din nou ceasurile înapoi cu o oră și chiar dacă această schimbare ne oferă cel puțin în prima dimineață o oră în plus de somn, ea înseamnă și că se va întuneca mai devreme. Când trecem la ora de iarnă și de ce continuăm să schimbăm ceasurile de două ori pe an, în timp ce alte țări au renunțat la această practică, aflăm în continuare.

Așadar, România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă 24 octombrie spre duminică 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute. Astfel, ora 4 va deveni ora 3, iar ziua de duminică va avea 25 de ore, fiind cea mai lungă zi calendaristică din acest an. Schimbarea ne va permite să beneficiem de mai multă lumină naturală dimineața, însă seara se va întuneca mai devreme. România continuă să schimbe ora de două ori pe an, deși în Uniunea Europeană se discută de mai mulți ani despre renunțarea la această practică. În 2019, Parlamentul European a votat în favoarea eliminării schimbării sezoniere a orei, însă propunerea nu a fost pusă în practică în lipsa unui acord între statele membre. În numeroase țări ale lumii, ceasurile nu mai sunt modificate primăvara și toamna. Printre acestea se numără Islanda, Turcia, Rusia, China, Japonia, India și Brazilia. Turcia a renunțat la schimbarea sezonieră a orei în 2016, iar Brazilia în 2019. Alte state, precum China și Japonia, păstrează aceeași oră pe tot parcursul anului. În Australia, regulile diferă de la o regiune la alta, unele state aplică schimbarea sezonieră a orei, în timp ce altele au renunțat la această practică. Printre argumentele invocate pentru eliminarea schimbării orei se numără simplificarea programului zilnic și evitarea unor dificultăți în transporturi, activitatea economică și sistemele informatice. Deocamdată România păstrează sistemul actual, astfel că peste două săptămâni vom da ceasurile înapoi cu o oră și vom reveni la ora standard a Europei de Est.

Dragii mei ascultători, 12 octombrie este Ziua Mondială a Artritei. Despre acest fapt ne vorbește în continuare Emil Metea.

Potrivit Agerpres, Ziua Mondială a Artritei, marcată la 12 octombrie, este o zi pentru conștientizare care vizează creșterea cunoștințelor despre existența și impactul bolilor reumatice și a afecțiunilor musculoscheletice. Bolile reumatice musculoscheletice sunt printre cele mai răspândite, invalidante, împovărătoare și costisitoare boli netransmisibile, iar efectele se resimt asupra vieții a peste 120 de milioane de oameni de toate vârstele, numai în Europa. Aceste boli rămân în continuare în mare parte necunoscute și neabordate în toată Europa și nu numai. Numărul persoanelor afectate nediagnosticate rămâne în continuare foarte mare. Prin urmare, persoanele care trăiesc cu diverse afecțiuni reumatice nu sunt conștiente de simptomele lor, dar nu sunt conștiente nici de oportunitățile de diagnostic și tratament. Bolile reumatice și musculoscheletice includ peste 200 de afecțiuni, care sunt în mare parte progresive și asociate cu durere, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Reprezintă principala cauză de reducere a mobilității și a doua cauză de limitare a activității profesionale după bolile cardiovasculare. Poliartrita reumatoidă, osteoporoza, fibromialgia sau lupusul sunt afecțiunile reumatice și musculoscheletice întâlnite mai des în rândul femeilor, în timp ce spondiloartropatiile și guta sunt mai frecvente în rândul bărbaților. În prezent nu există un remediu pentru majoritatea afecțiunilor. Diagnosticul este adesea întârziat și tratamentul trebuie respectat timp de mulți ani, dacă nu chiar pe tot parcursul vieții. Aceasta înseamnă controle regulate, în cazuri mai severe spitalizări sau intervenții chirurgicale, urmate de reabilitare și fizioterapie, toate necesitând timp și o energie considerabilă și în cazuri numeroase conduc la multă incertitudine cu privire la viitorul individului. Drept urmare, aceste afecțiuni au un impact uriaș asupra calității vieții celor bolnavi. Fără acces adecvat la diagnostic, tratament, reabilitare și servicii sociale, persoanele cu bolile reumatice și musculoscheletice se pot confrunta cu bariere semnificative în educație, în viața profesională, în relații și în temerea unei familii, în viața socială și în desfășurarea activităților de zi cu zi. Toate acestea sunt însoțite de durere cronică, efectele secundare ale medicamentelor, eșecuri, frică, singurătate, depresie și oboseală, care influențează nu numai viața persoanei bolnave, ci și pe cea a membrilor familiei și a îngrijitorilor acestora. Pentru a depăși aceste situații, sunt necesare un efort imens și comun în toate sectoarele societății, o implicare conștientă a specialiștilor, a factorilor de decizie, a organizațiilor specializate, atât la nivel național, cât și global. Ziua Mondială a Artritei a fost înființată în 1996 de către Asociația Arthritis and Rheumatism International, ARI pe scurt, fondată în 1988. Cuprinde în principal oameni afectați de această boală. Obiectivele organizației sunt axate pe creșterea gradului de conștientizare a nevoilor persoanelor cu artrită sau reumatism și pe îmbunătățirea calității vieții persoanelor suferinde. EULAR, dragii mei, Alianța Europeană a Asociațiilor pentru Reumatologie, este organizația neguvernamentală europeană care reprezintă persoanele cu artrită sau reumatism, profesioniști din domeniul sănătății, specialiști în reumatologie și societățile științifice de reumatologie din toate națiunile europene. Potrivit EULAR, bolile reumatice reprezintă una dintre cauzele principale ale dizabilităților fizice în rândul populației active, generând importante costuri socioeconomice, precum pierderea productivității la locul de muncă. Site-ul Zilei Mondiale a Artritei este susținut și administrat de EULAR, fosta ligă europeană împotriva reumatismului. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială a Artritei.

Cea de-a cincea ediție a masterclass-ului de muzică psaltică va avea loc în perioada 19-25 octombrie la schitul Sfântului Ioan Evanghelistul din Găbud, metoca al mănăstirii Oașa. Evenimentul este organizat de Școala de Muzică Psaltică Oașa în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion și se adresează celor interesați să aprofundeze tradiția cântării bizantine, atât prin studiu cât și prin participarea la viața liturgică. Invitatul special al acestei ediții este lector universitar dr. Adrian Sârbu, care va susține cursuri dedicate particularităților genului cromatic în muzica psaltică. Programul cuprinde și ateliere de tehnică vocală susținute de Călin Brătescu, precum și întâlniri practice cu membrii ai corului academic Bizantion. Aceștia vor da răspunsurile la strană în zilele de 21 și 22 octombrie și vor susține un scurt recital. Ultimele zile ale întâlnirii vor fi dedicate și pomenirii părintelui Teofil Părăian. Sâmbătă 24 octombrie va fi oficiată o slujbă de pomenire la schitul Găbud, iar duminică 25 octombrie la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Înscrierile se încheie mâine 13 octombrie și se fac online. Taxa de participare este de 200 de lei, iar masa și cazarea sunt asigurate de schitul Sfântului Ioan Evanghelistul.

0: You've been a friend to me.
1: Yeah.
2: All right.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, la 12 octombrie în anul 1492, navigatorul genovez Cristofor Columb a descoperit insula Watling din arhipelagul Bahamas, aceasta fiind considerată data descoperirii Americii. În data de 12 octombrie 1492, navigatorul genovez Cristofor Columb a descoperit întâmplător America, ajungând în dreptul actualelor insule Bahamas. Deși rezultatul explorărilor sale avea să reprezinte un punct de cotitură pentru întreaga istorie a umanității, Columb a murit convins că a fost primul european care a acostat în estul Asiei. Cristofor Columb s-a născut în anul 1451 în Republica Genova, pe actualul teritoriu al Italiei. Detaliile despre tinerețea lui sunt neclare și bazate pe speculații. Se pare că a fost atras de mic de negustorie, probabil și datorită tatălui său, care era implicat în comerțul cu țesături. Încă din adolescență, Cristofor a participat la călătorii maritime în scopuri comerciale pe mările Mediterană și Egee. Cu prilejul uneia dintre aceste călătorii, a acostat pe actuala insulă grecească Chios, acesta fiind singurul moment din viața sa în care s-a aflat cu adevărat cel mai aproape geografic de continentul asiatic. Prima călătorie a lui Cristofor Columb în Oceanul Atlantic a avut loc în anul 1476, navigatorul genovez fiind atunci la un pas de a-și pierde viața, pentru că corabia pe care se afla a fost atacată de francezi în apropierea coastelor Portugaliei. A reușit să înoate până la țărm și de acolo să ajungă în Lisabona. S-a stabilit aici căsătorindu-se cu Felipa Perestrello. În jurul anului 1480 li s-a născut un fiu, Diego, însă la scurt timp Felipa s-a stins din viață, iar Columb avea să se mute în Spania. Totuși, puținii ani petrecuți în Portugalia aveau să îl marcheze profund pe genovez, acesta studiind aici diverse hărți maritime realizate de temerarii navigatori lusitani, care ajungeau din ce în ce mai departe, spre sud, în josul Africii. Pe baza acestor informații, în mintea lui Columb începe să încolțească ideea de a găsi o nouă rută pe apă spre legendarele bogății ale Orientului. Convins că pământul este rotund, mai mic decât se credea, și că apusul Europei nu este separat de extremul Orient decât de Atlantic, navigatorul genovez îi propune regelui Ioan al II-lea al Portugaliei să-l susțină în încercarea de a traversa oceanul spre Indii. Se lovește de refuzul suveranului, iar în 1485, întors în Spania, insistă și pe lângă regina Isabela și regele Ferdinand, însă cu același rezultat. Norocul avea să-i surâdă lui Cristofor Columb în 1492, când Granada, ultima fortăreață maură din Spania, a capitulat. Entuziaști, Ferdinand și Isabela au acceptat propunerea lui Columb. Acesta devenea amiral și, în eventualitatea unui succes, urma să devină vicerege al teritoriilor descoperite, dar și să păstreze o zecime din metalele prețioase găsite. Călătoria a început la 3 august 1492, atunci când din portul Palos, din sudul Spaniei, au ridicat ancora 3 corăbii, caravelele Pinta și Nina, alături de velierul Santa Maria. Călătoria avea să fie una epuizantă pentru echipajele celor 3 embarcațiuni, marinarii nu de puține ori dorindu-și întoarcerea. Însă, la orele 2, în dimineața zilei de 12 octombrie, Juan Rodriguez Bermejo, matelot pe Pinta, a fost primul care a observat o ridicătură albă de nisip, notează Francisco Padron în lucrarea sa Istoria descoperirii și cuceririi Americii. Citez. Fâșia de uscat la care au ajuns aparținea unei insule din grupul Bahamas, astăzi insula Watling. Amiralul a descris-o ca pe o insulă destul de mare și foarte netedă și cu arbori foarte verzi și multe ape și o lagună foarte mare în mijloc, cu totul lipsită de munți și în întregime verde, încât este plăcut să o privești, scrie Francisco Padron. Columb a revendicat insula în numele regilor catolici ai Spaniei și a denumit-o San Salvador. Echipajele conduse de Columb au debarcat apoi în Cuba și pe insula Hispaniola, unde au rămas aproximativ 40 din totalul de 90 de oameni.
Astfel a apărut prima garnizoană europeană în lumea nouă. În data de 15 martie 1493, Columb revine în Spania, acoperit de glorie și onoruri. În luna septembrie a aceluiași an, întreprinde cea de-a doua călătorie spre America, în urma căreia au fost înființate primele așezări permanente europene pe noul continent, pe teritoriul actualei Republici Dominicane. Tot acum apar și primele conflicte cu băștinașii pe care Columb îi considera indieni, convins fiind că a ajuns la Indii. Columb continuă să exploreze din Jamaica până în Antigua, rămânând neclintit în convingerea sa că se află pe pământuri asiatice. A doua expediție s-a încheiat în iunie 1496, cea de-a treia a durat până în noiembrie 1500, iar cea de-a patra și totodată ultima, între mai 1502 și noiembrie 1504. Treptat, faima și influența lui Cristofor Columb la curtea Spaniei s-au stins, căci coloniștii nu au găsit bogățiile sperate, nici aur și nici mirodenii. Atmosfera în rândurile coloniștilor s-a înrăutățit, la fel ca relațiile dintre aceștia și băștinași. Întors în Spania în 1504, Columb s-a stins din viață, fără o situație materială solidă și aproape dat uitării 2 ani mai târziu, fără să realizeze nici măcar în ultimele momente ale vieții importanța și relevanța descoperirii sale. După cum notează Ioan Popovici în lucrarea Geografia Americii de Nord și Centrale, citez, deși Cristofor Columb a condus prima expediție spaniolă care a descoperit pământuri ale unei lumi noi, noul continent poartă numele italianului Amerigo Vespucci, care, participând la expediția comandată de Alonso de Hoeda, descrie în 2 scrisori, scrise în anii 1503 și 1504, cu mult talent, natura și populația din regiunile nou descoperite, dobândind o faimă mondială. Într-una din aceste scrisori, aceste noi pământuri au fost denumite Mundus Novus, lumea nouă. În deceniile care au urmat, spaniolii au inițiat numeroase expediții pentru cucerirea de noi pământuri, căutând în special aur. Astfel au început să se creioneze pe hărțile vremii țărmurile atlantice ale continentului aflat între Europa și Asia. Unii istorici susțin teoria conform căreia adevăratul descoperitor al Americii ar fi navigatorul viking Leif Erikson, Leif cel Fericit, fiul numai puțin celebrului Eric cel Roșu. Leif ar fi ajuns cu flota pe țărmul de nord-est al continentului american în jurul anilor 900-1000. Există în prezent și anumiți istorici sau lideri religioși musulmani care sugerează o prezență musulmană anterioară în America. Însă Cristofor Columb rămâne în istorie ca fiind cel care a condus prima expediție europeană care a descoperit pământurile lumii noi. Importanța sa este legată nu doar de simpla descoperire geografică, ci și de faptul că, prin acțiunile sale, el a dat naștere unei lungi perioade de explorări, de cuceriri și colonizări, care, la rândul lor, au influențat masiv dezvoltarea lumii occidentale moderne. În onoarea lui Cristofor Columb, americanii aniversează Columbus Day. Prima atestare a acestei sărbători în Statele Unite ale Americii a fost la data de 12 octombrie 1792, când s-au marcat 300 de ani de la venirea lui Cristofor Columb în acest loc. Din 1971, Columbus Day se celebrează în a doua zi de luni din octombrie. Este recunoscută ca sărbătoare federală și în multe locuri din Statele Unite ale Americii sunt organizate parade cu această ocazie. Stimați ascultători, la 12 octombrie 1492, navigatorul genovez Cristofor Columb a descoperit insula Watling din arhipelagul Bahamas, aceasta fiind considerată data descoperirii Americii.

Despărțământul Astra Beclean organizează marți 20 octombrie 2026 de la ora 18 la Centrul Cultural Liviu Rebreanu din Beclean evenimentul intitulat Triada Culturală Martiri, Regine și Domnitori. Manifestarea este organizată în parteneriat cu Primăria orașului Beclean și Clubul Copiilor Beclean și propune publicului o întâlnire dedicată unor personalități și teme importante din istoria și spiritualitatea românească. Programul va cuprinde un referat despre Sfinții Martiri Năsăudeni, susținut de părintele Marin Lărgean din Cociu, precum și interpretarea baladei lui Moștănase Todoran în recitalul susținut de Alina Ceuca. În cadrul serii vor mai fi prezentate evocări dedicate Reginei Maria prin referatul susținut de părintele dr. Adrian Cherhaț și domnitorului Dimitrie Cantemir prin intervenția părintelui Ioan Aurel Rus. Evenimentul include și un moment liric susținut de elevi ai Clubului Copiilor din Beclean, coordonați de profesoara Valeria Pop, dar și un moment artistic oferit de tânăra Raisa Marinela Rus. Totodată, publicul va putea asista și la lansarea volumului Ofensiva Uniatismului în Țara Năsăudului în secolul al XVIII-lea, martiriul lui Tănase Todoran, semnat de părintele profesor Ion Alexandru Mizgan. Cartea va fi prezentată de părintele dr. Cristian Dragoș, protopopul ortodox al Becleanului. Moderatorul întâlnirii va fi profesorul Vasile Marc.

0: Cea de-a 59-a ediție a Festivalului Toamna Muzicală Clujană continuă astăzi și mâine, 12 și 13 octombrie, cu 5 evenimente organizate în diferite spații din Cluj-Napoca și la Castelul Banfi din Răscruci. Programul reunește recitaluri de muzică de cameră, creații ale compozitorilor clujeni și un spectacol inspirat din tradițiile satului românesc. Primul eveniment al zilei a fost programat la ora 13 astăzi în ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Membrii quartetului Classis au pregătit un recital dedicat pacienților și celor aflați în unitatea medicală cu lucrări din repertoriul muzicii clasice. Tot astăzi de la ora 17 în amfiteatrul Cornel Țăranu al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima de pe strada Bucium va avea loc concertul panoramic componistic Clujean 1. Publicul va putea asculta lucrări semnate de compozitori clujeni, între care Cornel Țăranu, Valentin Timaru, Ioan Pop și Cristian Gabriel Pop. Concertul va fi prezentat de profesorul universitar Cristian Bențe. Seara, de la ora 19, violonistul Valentin Șerban și pianistul Mihai Diaconescu vor susține un recital cameral cu lucrări din repertoriul romantic și clasic. Evenimentul se va desfășura la studioul de concerte al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima de pe strada Ion I.C. Brăteanu numărul 25. Mâine, 13 octombrie, programul festivalului va continua la Castelul Banfi din Răscruci, unde, de la ora 17 și 30 de minute, va avea loc spectacolul Liniștea Murgului, o călătorie prin universul satului românesc. Vor evolua ansamblul de muzică tradițională românească Icoane al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, condus de Ioan Bocșa, și ansamblul folcloric studențesc Mugurelul al Universității Babeș-Bolyai. Spectacolul, realizat după un scenariu și în regia artistică a Dianei Todea, propune o incursiune în lumea cântecului și a tradițiilor românești. Tot mâine, de la ora 19, la Casa Libertății Religioase din Cluj-Napoca, este programat un recital cameral susținut de violonistul Kai Glăstin, cornistul Ionuț Podgoreanu și pianista Ana Silvestru. Festivalul Toamna Muzicală Clujan continuă pe parcursul lunii octombrie cu evenimente dedicate muzicii clasice și contemporane. Biletele sunt disponibile pe platformele Entertix și MyTicket, iar la agenția de bilete a filarmonicii din Piața Lucian Blaga și la locul de desfășurare al concertelor, biletele mai pot fi achiziționate cu o oră înainte de începerea spectacolului, în limita locurilor disponibile. Și o ultimă întâlnire radiofonică de astăzi o vom avea cu Andrei Paștiu pentru a ne prezenta rubrica de canționete a săptămânii. Noi ne vom reauzi puțin după aceea pentru a ne lua rămas bun.
1: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
2: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom asculta astăzi o celebră canțonetă aparținând compozitorului Ernesto de Curtis și anume canțoneta intitulată Voce e note. Această canțonetă nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, deoarece a fost interpretată de-a lungul timpului de către mari interpreți, precum Beniamino Gigli, Giuseppe Di Stefano, Luciano Pavarotti sau José Carreras. Noi o vom asculta într-o interpretare românească, aceea semnată de către tenorul Corneliu Fânățeanu.

0: În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție canțoneta Voce e note de Ernesto de Curtis. În speranța că această întâlnire v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri cu canțoneta italiană. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Mulțumim și noi, Andrei Paștiu, ne reauzim săptămâna viitoare! Și iată-ne, dragi ascultători, ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi aici la Radio Renașterea. Au trecut 3 ore în care am fost împreună, am aflat împreună informații din viața bisericii, evenimente din actualitate, știri culturale, subiecte din viața de zi cu zi și, bineînțeles, cu muzica aleasă care ne-a însoțit în această după-amiază de octombrie. Suntem abia la început de săptămână și, cu siguranță, fiecare dintre noi are multe lucruri de făcut, responsabilități de împlinit și poate griji cărora trebuie să le găsească o rezolvare. Dar dincolo de toate acestea, să încercăm să păstrăm și puțină liniște în sufletele noastre, să nu uităm să ne bucurăm de lucrurile simple, să avem răbdare cu cei de lângă noi și să găsim în fiecare zi un prilej de a face bine. Și pentru că ne apropiem de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, să ne amintim că rugăciunea, smerenia și dragostea față de aproapele sunt daruri pe care le putem cultiva în fiecare zi, nu doar în zilele de sărbătoare. Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună, pentru fidelitatea cu care ne ascultați și pentru că faceți parte din marea familie a Radio Renașterea. Eu sunt Viorica Văscu și mă bucur că am fost și astăzi alături de dumneavoastră în această după-amiază. Vă doresc o seară liniștită, cu pace în case și în suflete și o săptămână în care să aveți sănătate, putere de muncă și bucuria lucrurilor împlinite. Să nu uităm că oricât de aglomerate ne-ar fi zilele, întotdeauna putem găsi timp pentru un cuvânt bun, pentru o rugăciune și pentru oamenii dragi. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea, aproape de tot ceea ce ne unește în credință, cultură și comunitate. Doamne ajută și numai bine tuturor!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s-au întrunit astăzi în ședință de lucru la reședința mitropolitană din Cluj-Napoca. Simpozionul Zilele Artei Bizantine va reuni cercetători și artiști la Cluj-Napoca. Festivalul Cântecului Popular de Cătănie reunește tineri interpreți tot la Cluj-Napoca. Proiectul Facerea Sunetului aduce la Cluj povestea construirii unei viori de concert și ierarhii Mitropoliei Clujului vor sluji de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva în mai multe biserici și mănăstiri. Acum știrile pe larg. Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s-au întrunit astăzi în ședință de lucru la reședința mitropolitană din Cluj-Napoca. Sub președinția Înalpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Înalpreasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la ședință au participat și ceilalți membri ai Sinodului Mitropolitan, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului. În cadrul întâlnirii au fost discutate și analizate probleme de ordin administrativ, misionar pastoral, cultural și social-filantropic care privesc viața bisericească din cuprinsul mitropoliei. Cu amănunte înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului.
3: La sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului am organizat sinod mitropolitan pentru a rezolva problemele care în ultima vreme și-au cerut rezolvare din partea noastră. Sigur că am început întrunirea cu rugăciune și cu un verset din Scriptură pe care ni l-a lăsat Sfântul Apostol Pavel. În Faptele Apostolilor, când Sfântul Pavel se întorcea din a treia călătorie misionară, i-a chemat pe clericii bisericii din Efes la Milet. Și printre altele le-a spus: aveți grijă de turma în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să o păstoriți așa cum se cuvine. Ei, problemele pe care noi le-am avut de rezolvat au fost mai multe. Printre altele, am schimbat regimul unei mănăstiri care a fost înainte mănăstire de călugări, am transformat-o în mănăstire de călugărițe. Și apoi, patru dintre dascălii noștri au făcut cerere de abilitare pentru a conduce doctorate, i-am aprobat și pe aceea și încă am completat atât consistoriul preoțesc mitropolitat, cât și consistoriul monahal mitropolitan și alte probleme de misiune. În orice caz, preocuparea mare care e legată de misiunea cu toți credincioșii și în special cu copiii.
1: Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului are în componență trei eparhii: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Episcopia Sălajului. Simpozionul Zilele Artei Bizantine va reuni cercetători și artiști la Cluj-Napoca. Cea de-a 22-a ediție a Simpozionului Internațional Zilele Artei Bizantine va avea loc la Cluj-Napoca între 21 și 24 octombrie. Evenimentul reunește cercetători, artiști, muzicieni și studenți din țară și din străinătate sub tema limbajului vizual în arta bizantină. Programul debutează miercuri 21.

0: expoziție și un concert de muzică bizantină. Intrarea este liberă la toate evenimentele. Festivalul Cântecului Popular de Cătănia reunește tineri interpreți la Cluj-Napoca. Cluj-Napoca găzduiește miercuri 14 octombrie cea de-a 12-a ediție a Festivalului Cântecului Popular de Cătănie, la care vor participa tineri interpreți din întreaga țară. Evenimentul începe la ora 17 la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș cu secțiunea de concurs. Vor urma gala laureaților și recitaluri susținute de Veta Biriș, Vlăduța Lupău și Traian Bălcău, recunoscut ca tezaurul uman viu. Festivalul, dedicat cântecului ostășesc și respectului față de înaintași, este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, alături de parteneri. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Proiectul Facerea Sunetului aduce la Cluj-Napoca povestea construirii unei viori de concert. Povestea transformării lemnului într-o vioară de concert va fi prezentată joi 15 octombrie la Cluj-Napoca prin proiectul Facerea Sunetului. Evenimentul începe la ora 18 în sala Reduta, Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga propun un program care îmbină documentarul, recitalul de muzică clasică și dialogul cu publicul. Filmul urmărește realizarea manuală a unei viori de către lutierul Nicolae Vădan, recunoscut ca tezaurul uman viu. Instrumentul va putea fi ascultat în timpul recitalului. Proiectul evocă și personalitatea lui George Enescu la 100 de ani de la compunerea sonatei a treia, în caracter popular românesc. O conferință despre păstrarea valorilor identitare este programată cu o jumătate de oră înaintea recitalului. Evenimentul de la Cluj-Napoca deschide un turneu național organizat de Asociația Culturală Inovarte, care continuă până în 22 octombrie. Ierarhii Mitropoliei Clujului vor sluji de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva în mai multe biserici și mănăstiri. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Feleacul din județul Cluj cu prilejul Hramului Bisericii Monument Istoric titorită de Sfântul Ștefan cel Mare. În Maramureș, Preasfințitul Părinte Iustin va sluji la Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva din Strâmba, iar în Sălaș, Preasfințitul Părinte Benedict va fi prezent la Biserica Închinată aceleiași sfinte din Șimleul Silvaniei. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea de la Râșca Transilvană, tot în județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul va participa la Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de erarhi la Catedrala Metropolitană din Iași, cu ocazia hramului închinat ocrotitoarei Moldovei. Meteo. În Transilvania, vremea este răcoroasă și schimbătoare. Astăzi cerul prezintă norări și local sunt posibile ploi, temperaturile maxime se situează în general în jurul valorilor de 13 până la 17 grade, cu valori mai scăzute în depresiuni. La munte, la altitudini mari, precipitațiile pot fi și sub formă de lapoviță și nisoare. În noaptea de luni spre marți, temperaturile scad, iar pentru mâine se menține vreme răcoroasă cu cer variabil sau temporar noros și posibilitatea unor precipitații locale. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
5: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
5: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
4: Ajută și tu!
6: Sub
4: patron.

0: garajul Arhiepiscopiei Clujului, centrul de servicii sociale, acoperământul Maicii Domnului, al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Aici Radio Renașterea.
2: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A doua șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre felul în care muzica poate deschide suflete și apropia oameni. Doamna Ioana Nadia Racolța este cântăreață și specialist în resurse umane, fiind în același timp foarte apropiată de persoanele cu nevoi speciale. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Ioana Racolța.

0: Ioana, mulțumesc tare mult că ai venit alături de mine astăzi. Îți spun bun venit la A Doua Șansă.
1: Bine te-am găsit, Mihai, și mă simt foarte onorată să pot să fiu în emisiunea ta. Te felicit pentru tot ceea ce faci, pentru toți anii tăi de radio și mă bucur să fiu și eu aici printre invitații tăi. Spun bună ziua ție și celor care ne ascultă.
0: E o bucurie să fim împreună și am să te rog să ne spui pe scurt cine este Ioana Racolța în câteva cuvinte.
1: În câteva cuvinte, Ioana Racolța este un om simplu, femeie, mamă. În toată viața mea am căutat să mă perfecționez, să învăț și să fac cât mai multe cursuri. Eu la bază sunt specialist resurse umane, dar pe lângă asta mi-a plăcut să mă duc și în alte sfere, cum ar fi muzica, pentru că mi-a plăcut dintotdeauna să cânt. Am făcut și câteva cursuri de canto. Îmi place foarte mult limba engleză, predau de la 19 ani și am și acum câțiva elevi cărora le predau online engleza. Și eu sunt un om care nu merge cu trendul, nu face ceea ce face toată lumea. Dacă acum pe internet toți influencerii fac cursuri de cum să fii un milionar în 3 luni, eu vă recomand să faceți cursuri de cum să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți.
0: Noi câștigăm foarte mult avându-te aici la A Doua Șansă și pentru că suntem la o emisiune care este dedicată atât persoanelor cu nevoi speciale, dar și aparținătorilor acestora și publicului larg în general, îmi spuneai faptul că în copilărie aveai în Câmpia Turzii o vecină cu sindrom London Down. Cum o priveai la acea vreme și mai ales cum s-a schimbat felul în care vezi dizabilitatea odată cu maturizarea?
1: Vorbim despre acum 40 de ani și mi-am amintit într-adevăr că aveam o vecină care avea acest sindrom Down, care era cam de o vârstă cu mine, tot un copil în jurul vârstei de 10-12 ani. Eu cred că e foarte important cum o privesc cei din familie, părinții și ceea ce îți insuflă părinții față de oamenii din jur. Pentru că îmi amintesc că dacă vecinii mei, oamenii în vârstă, adulți, șușoteau când treceau pe lângă ea ceva gen săraca fată, părinții mei o priveau exact ca pe un copil normal. Mi-amintesc că mama mea trecea pe lângă ea și spunea: "Servus, nana dragă, ce mai faci?" Adică este foarte important să te adresezi acelui om, nu să treci pe lângă el și să șușotești amilă. Așa că eu n-am putut să o văd pe acea fată decât ca pe o fată absolut egală cu noi ceilalți care eram în jurul ei. Odată cu maturizarea, practic am văzut la fel acești oameni, exact cum îi vedeam și când eram copil, adică egalii noștri. Nu cred că trebuie priviți altfel. Cred că, de fapt, noi ne considerăm în general normali și considerăm pe acești copii care au un anumit handicap, cum se spune în societate. De fapt, dizabilitatea este la noi, la cei care privim spre ei. Eu, în general, când văd un om, indiferent cine este el și ce probleme are, eu îi văd prima dată ochii și îi văd sufletul și ascult vocea. Uite cum e și vocea ta. O voce absolut extraordinară, o minte sclipitoare, eu asta văd prima dată. De multe ori când ies în oraș cu fica mea sau cu prieteni, după ce ne despărțim de o persoană, mă întreabă: "Ai văzut cum era îmbrăcat nu știu cine?" Nu. Eu nu mă uit la felul în care e îmbrăcat, la aspectul fizic, eu mă uit în sufletul omului. Îi ascult vocea, mă uit în ochii lui și ascult ceea ce spune. Cred că este foarte important să nu ne uităm la aparențe, să nu avem noi handicapul ăsta de a judeca tot timpul. Cu asta am rămas la maturitate, cred.
0: Și până la urmă, de cele mai multe ori aparențele înșală, iar din ceea ce îmi spuneai în primul tău răspuns, tu nu ești genul de persoană care să meargă odată cu valul, iar atunci când pregăteam această emisiune, mă gândeam la un aspect și anume că noi ne-am cunoscut în cursul anului trecut la un spectacol în 6 decembrie. Era un moment în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului mă chemase să prezint un spectacol pentru persoane cu nevoi speciale și nu numai, iar invitata mea de astăzi, Ioana Racolța, interpreta o serie de piese în acel spectacol și mă gândeam un pic la ceea ce menționai în răspunsul acesta pe care l-ai dat, că întotdeauna tu vezi omul, vocea și vezi felul în care acționează. E important. Iar atunci când ne gândim la felul în care se așează lucrurile, mi-ai spus că ai urmat liceul în Câmpia Turzii, la secția de filologie engleză, apoi facultatea de management și, nu în ultimul rând, mai multe cursuri, trainer, cofetar, ai făcut cursuri de canto, așa cum ai spus, iar în momentul de față ești specialist în resurse umane. Predai limba engleză și mi-ai spus că la un moment dat ai făcut lucrul ăsta atât în România cât și în Portugalia. Vreau să-mi spui, Ioana, unde te-ai regăsit?
1: Pot să spun că m-am regăsit peste tot, pentru că secretul, cred eu, este să fii în momentul prezent, indiferent ce faci. Dacă acum fac o prăjitură, eu sunt acolo prezentă 100%. Îți dau un exemplu, nu fac acum o prăjitură, că acum vorbesc cu tine, deci acum sunt prezentă aici, în discuția noastră. Nu mă gândesc la altceva. Cred că atunci când faci un anumit lucru, trebuie să fii prezent 100% în el și să te regăsești în el. Când ești pe scenă, ești pe scenă, ai un anumit rol. Eu cred că noi oamenii, în general, avem diverse roluri în această viață. Secretul este cât de mult ni le asumăm pe fiecare dintre ele. Adică să nu faci nimic din amatorism sau pentru că zice cineva că trebuie să faci un anumit lucru. Dacă tu simți că ai un har, un dar, trebuie să-l dăruiești lumii, altfel cred că e risipit. Dacă tu vrei să faci un anumit lucru, indiferent cât ceilalți îți spun nu face, că nu ți-aduce bani sau nu ți-aduce faimă sau nu e la modă, dacă tu simți că vrei să faci asta necondiționat pentru că nu-ți dorești neapărat bani sau faimă, ci pentru că vrei să arăți asta lumii sau vrei să dăruiești ceva lumii, fă-o. Cred că ăsta e secretul și de asta m-am regăsit în toate rolurile și mi-a plăcut fiecare moment al vieții mele. Când eram în Portugalia, mi-a plăcut foarte mult, mie mi-a rămas mult sufletul la Portugalia și cred că mă voi întoarce în curând, cel puțin în vizită. Am încă foarte mulți prieteni acolo și mă regăsesc în toate rolurile pe care le-am avut. Principalul e să fii aici și acum, să trăiești momentul din plin.
0: Este important pentru mine faptul că suntem aici și acum în emisiunea A Doua Șansă astăzi și sunt foarte fericit să vorbim puțin cu o persoană, cu o solistă, cu un suflet cum este sufletul Ioanei Racolța, o persoană pe care o știu și care este deschisă. Iar pentru că vorbeai despre Portugalia, mi-ai spus că vreme de 4 ani ai lucrat acolo. Vreau să vorbim puțin despre mentalitatea angajatorilor din Portugalia, cum sunt privinți emigranții pe de o parte și dacă, spre exemplu, sunt integrați pe piața muncii sau nu cei care au o problemă de sănătate.
1: În Portugalia eu m-am simțit foarte acasă, din toate punctele de vedere. Nu m-am simțit o străină absolut deloc, nici la modul în care mă priveau oamenii, prietenii, vecinii, cei apropiați mie din anturajul meu, portughez fiind. Ei m-au învățat corect limba portugheză. În locurile în care am lucrat, la fel, m-am simțit foarte integrat. Am lucrat și într-un restaurant portughez, unde întreg personalul era portughez. Eram singura străină din între toți angajații. Ei sunt foarte prietenoși. Practic, ei integrează atât emigranți la locurile de muncă, cât și oameni care au, cum ai spus, anumite dizabilități. Nu am văzut să facă o diferență. Ei au foarte multă compasiune și au foarte multă iubire pentru copii, în special, dar nu numai, în general pentru semenilor. Și chiar vedeam de multe ori că eu așa am și învățat limba portugheză, fiind cu televizorul în continuu deschis, mediatizau foarte mult cazuri de copii cu probleme sau de adulți cu probleme și erau foarte uniți, puneau mână de la mână oamenii și ajutau foarte mult. Uite, chiar îmi amintesc când am născut, acolo am născut-o pe fiica mea, fiind singura străină de pe strada unde locuiam, la un moment dat toți vecinii, fără ca eu să știu, s-au adunat și mi-au făcut un pachetel cu haine și cu tot ce aveam nevoie pentru copil. Mie mi s-a părut extraordinar de impresionant gestul ăsta și chiar mi-au spus că să nu mă simt prost, că ei fac asta pentru toată lumea, indiferent că e străin sau portughez, pentru că ei știu cât e de greu pentru o mamă să adune toate lucrurile necesare pentru copil, cărucior, haine și așa mai departe. Și ei aveau o comunitate prin care făceau des acest lucru, adunau tot ce era strict necesar, așa un fel de trusou al bebelușului. Și acest lucru m-a impresionat foarte mult.
0: Chiar dacă Portugalia ți-a rămas în suflet, suflet în timp, ai revenit în țară și mi-ai spus că aici în România ai muncit pe postul de manager, apoi în domeniul HR, iar în momentul de față ești pe cont propriu, privind recrutarea și administrarea personal, predai limba engleză unor tineri în sistem online și aș vrea să-mi spui dacă lucrul ăsta reprezintă o pasiune și o provocare în același timp?
1: Acest lucru reprezintă o provocare, reprezintă o pasiune și reprezintă, de fapt, modul meu de viață. Reprezintă ceea ce am învățat cel mai bine. Dacă e să mă întreb ce știu cel mai bine, sunt aceste două lucruri. Știu foarte bine limba engleză și mă mândresc, să zic așa, cu faptul că am deschidere spre a învăța limbi străine. Chiar și în Portugalia am învățat în 3 luni de zile limba scris, citit, vorbit. Deci cred că am o abilitate privind limbile străine, iar în ceea ce privește resursele umane este ceea ce am făcut eu din 2007 încoace. Am activat în acest domeniu și atunci este practic ce am învățat eu, pot să zic, cel mai bine și în ce m-am specializat. Și mie îmi place să fac lucrurile, așa cum ți-am spus, să nu fie nimic amatoristic. Mie îmi place să învăț și să studiez și să fac cursuri, nu cursuri luate de pe internet sau învățate de pe Facebook, cum e acum trendul, hai să învățăm în 3 săptămâni nu știu care limbă. Pentru mine astea nu sunt nici valoroase și nu cred că există așa ceva. Cred că atunci când vrei să înveți ceva, faci un curs profesionist cu un trainer care știe ce să te învețe și nu sunt adeptă a rețetelor în 3 pași. Hai să învățăm ca prin miracol în 3 pași cum să fii inspector de resurse umane, să zicem. Deci eu cred că e nevoie ca atunci când vrei să faci un lucru la un nivel de profesionist, să-l faci și cursul la același nivel și să pui suflet și să te perfecționezi zi de zi. Iar eu în acest domeniu al resurselor umane asta am făcut, m-am perfecționat zi de zi și nu-mi pare rău, deci chiar îmi place ceea ce fac.
0: Felicitări pentru reușite, iar înaintea pauzei muzicale am să te întreb un lucru. Ce poate să se transforme într-o altfel de provocare, de ce nu? Dacă s-ar deschide o nouă portiță și ar veni în fața ta persoane cu nevoi speciale pentru a fi recrutate în vederea unui loc de muncă, le-ai da o șansă sau te-ai gândi puțin înainte de a face acest pas?
1: Nu m-aș gândi absolut deloc, aș spune da. Le-aș da o șansă din tot sufletul. Uite, chiar am văzut că există deja câteva magazine în Cluj, supermarketuri. Am văzut băieți și fete care au anumite dizabilități și sunt angajați, chiar cu sindrom Down am văzut în unele magazine și mie mi se pare că se descurcă absolut fantastic. Chiar mi se pare că au o atenție mai sporită față de ceilalți angajați și să știi că de fiecare dată mă îndrept spre astfel de case de marcat în locul celorlalte. Le prefer chiar când plătesc produsele.
0: Și noi suntem acum față în față o persoană cu nevoi speciale și una fără probleme de sănătate și iată că ajungem ușor, ușor în fața pauzei muzicale, iar înaintea acestei pauze am să te întreb dacă ai sau nu în momentul ăsta sub îndrumare cântăreți cu nevoi speciale.
1: Nu am, dar dacă vrei, uite, poți să fii tu primul.
0: Nu știu dacă nu s-ar speria lumea să mă audă cântând, dar am să iau această opțiune în calcul. Mulțumesc pentru propunere și mă voi gândi la acest aspect, îți promit.
1: Perfect.
0: Provocările reprezintă o parte importantă din viețile noastre. Acum o vom asculta pe invitata mea, Ioana Racolța, cu piesa Iubire fantastă cu inima rebelă, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Ioana Racolța continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea. Este vorba despre Ioana Nadia Racolța, solistă de muzică ușoară și specialist în resurse umane. Și mulțumindu-ți că ești astăzi alături de mine, Ioana, am să reintru în emisiune și am să te întreb despre un alt aspect din viața ta. Știu că ai făcut voluntariat la un centru pentru copii cu nevoi speciale și autism din Câmpia Turzii, iar prin intermediul unei doamne, Floriana Prahoveanu, ai reușit să îi cunoști, participând la diverse activități alături de fiica ta, Irina. Vreau să-mi spui cum a fost.
2: Da, îmi amintesc cu foarte mult drag aceste experiențe. Eu de 4 ani sunt mutată în Cluj, dar înainte locuiam în Câmpia Turzii și cu câțiva ani în urmă am cunoscut acești copii, așa cum spuneai, prin intermediul doamnei Floriana Prahoveanu, care conducea și cred că mai conduce și astăzi acest centru. Și mi-a plăcut foarte mult că am putut să o duc și pe fiica mea, care era destul de mică atunci, să-i cunoască pe acești copii și să se joace cu ei, să se integreze între ei și să vadă cum este viața unui astfel de copil. Sigur că și fiica mea a reacționat exact cum am reacționat și eu și s-a comportat absolut impecabil cu acei copii și i-a considerat de la egal la egal, pentru că, așa cum spuneam și la început, așa cum părinții insuflă copiilor modul de comportament, așa se vor comporta și copiii. Eu sunt absolut sigură de asta, copiii sunt oglinda părinților și ei imită tot ceea ce fac sau spun părinții. Și atunci această experiență a fost absolut minunată. Iar în momentul în care doamna Floriana ne-a invitat și să cântăm la anumite evenimente, acolo am putut să văd cu adevărat sufletul minunat al acestor copii care efectiv veneau și ne strângeau în brațe după ce noi cântam. Mie îmi pupau mâna. Deci asta mi s-a părut un gest absolut fabulos. Este acolo un băiat tot cu sindrom Down, care de fiecare dată când cânt vine și îmi pupă mâna. Pentru mine a fost așa o gingășie în acest gest al lui și așa o bucurie și de fapt asta mi-a plăcut, cred că cel mai mult, bucuria asta autentică. Ei se bucură cu adevărat și ți arată asta. Nu e nimic fals în ceea ce fac, în gesturile lor, în bucuria lor, în fericirea lor. Și indiferent unde am cântat, în momentul în care am cântat pentru acești copii, m-am simțit cea mai împlinită.
1: De altfel, și noi, așa cum am spus, ne-am cunoscut în cadrul unui spectacol de aici, de la Cluj, și vreau să te întreb dacă, pe de o parte, Irina îți calcă pe urme, iar pe de alta, participând la evenimente caritabile, ai reușit să înțelegi mai bine ce înseamnă dizabilitatea, cel puțin în linii mari.
2: Da, Irina îmi calcă pe urme, ea a terminat în cadrul liceului Octavian Stroia de la Cluj, care are și balet și artă dramatică, ea a terminat la secția artă dramatică și are un atestat profesional în acest domeniu, iar plăcea să lucreze în continuare cu copii și să facă teatru pentru copii. De asemenea, are un curs de make-up și deja e un make-up artist profesionist, lucrează deja de 3 ani în domeniu și, bineînțeles, a luat și ore de canto de la același profesor Șerban Băcilă, cu care m-am pregătit și eu, și face și asta la nivel de hobby. Iar pentru partea a doua întrebării, dacă am înțeles mai bine dizabilitatea fiind alături de acești copii și participând la aceste evenimente caritabile, sigur că da, am înțeles-o mult mai bine și să știi că în momentul în care i-am văzut pe acești copii cu părinților împreună, am înțeles și mai bine. Și îmi dau seama cât este de greu pentru un astfel de părinte când îi văd cum își duc, de exemplu, copiii în brațe pe scări, în scările de bloc sau în locuințele unde ei nu au o scară rulantă, de exemplu, și își cărau copiii pe brațe. Mie mi se păreau acești părinți cu adevărat eroi. Cred că în România nu există încă o infrastructură corectă, să zic așa, și nici măcar nu știu dacă există o legislație care să impună să existe și în scările de bloc și în orice fel de locuințe, scări rulante și așa mai departe. Este foarte greu pentru acești părinți și pentru aceste familii să se descurce. Și pentru asta eu zic jos pălăria pentru tot ceea ce fac pentru copiilor.
1: Într-adevăr, legislație avem în mare parte, bună voință trebuie să existe în România și chiar din acest motiv a apărut acum peste 2 decenii la Radio Renașterea, încă din 2001 încoace, emisiunea A Doua Șansă, săptămânal. Și încercăm să schimbăm mentalitatea, să schimbăm lucrurile de aici, de la microfon, iar Astăzi ne ajută invitata mea, Ioana Racolța, și mulțumindu-ți, Ioana, pentru asta, am să te întreb dacă, în opinia ta, solidaritatea poate duce la, cum să-i spun, depășirea într-un fel sau altul a unei probleme de sănătate.
2: Cu siguranță e foarte importantă solidaritatea și, cum ziceam despre comunitatea din Portugalia, cred că trebuie realizate comunități la nivel de oraș, la nivel de cartier. Avem nevoie de comunități care să fie împreună. Că de fapt asta înseamnă oamenii să se ajute, să-și cunoască problemele din comunitate și cu siguranță solidaritatea duce doar la rezultate bune. În orice fel de probleme cred că solidaritatea este esențială. Pentru că dacă nu știm despre o problemă și nu ne unim om cu om să facem bine, niciodată nu vom putea să rezolvăm acea problemă, indiferent cât de mică sau mare ar fi.
1: Iar pentru că ai menționat Portugalia, am să mă întorc puțin și am să spun așa. În momentul în care te-ai întors în România, ai început să vezi diferențe privind abordarea dizabilității aici față de ce anume se întâmpla acolo?
2: Oarecum da, la un nivel așa micro, să zic, la oamenii obișnuiți, da, am văzut. Uneori cred că nu există suficientă compasiune la noi.
1: Și unindu-ne eforturile, crezi că putem face un soi de punte între noi, persoanele cu nevoi speciale, și restul societății?
2: Da, cred că e nevoie de o unire a forțelor și de oameni care au avut contact cel puțin o dată în viață cu persoane cu dizabilități, care să educe și pe ceilalți care poate n-au avut niciodată ocazia să lucreze cu persoane cu dizabilități, să le explice că o persoană cu dizabilități nu trebuie dată la o parte, ci e necesar să scoatem în evidență ceea ce știe să facă mai bine. Pentru că dacă persoana respectivă nu poate să umble și are o minte sclipitoare, hai să-l punem acolo în locul potrivit. Cred că asta e necesar, această educație.
1: Pentru că înaintea pauzei muzicale lansai o provocare și îmi spuneai să devin elevul tău pe viitor, lucru pe care îl accept cu mare drag și îmi scot pălăria, și o spun la fel înaintea finalului acestei emisiuni. Oricând voi putea să te susțin în campaniile de sensibilizare, vom sta umăr la umăr și vom încerca să schimbăm lucrurile împreună. Am să te rog, pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, să lansezi un gând.
2: Gândul meu pentru toți cei care ne ascultă este să-și asculte inima, să coboare mai mult din minte în inimă, să judece mai puțin și să simtă mai mult, să-și urmeze visele, să-și urmeze calea și să nu uite de cei de lângă ei. Eu, când cânt o melodie, trebuie să-mi rezoneze în trei părți ale corpului, adică în minte, în voce și în inimă. Dacă acest triunghi este perfect și melodia respectivă rezonează în minte, adică îi simt mesajul, o înțeleg, în voce, o simt că e pentru vocea mea și o cânt fără să mă forțez, și în inimă, adică mă impresionează pe mine și mi se face mie piele de găină când o cânt, înseamnă că melodia e pentru mine. Exact așa trebuie să facem acest triunghi perfect în tot ceea ce facem. Dacă vreau să fac un lucru și îmi rezonează în minte, în voce și în inimă, înseamnă că e pentru mine.
1: Cu mintea, cu vocea și cu inima a fost alături de noi astăzi Ioana Nadia Racolța și mulțumindu-ți că ai fost alături de mine, Ioana, oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Mihai. A fost o adevărată plăcere să fiu aici cu tine în emisiune și mi-au plăcut foarte mult provocările și întrebările tale. Oricând mă mai inviți la orice evenimente caritabile, în orice emisiune, voi spune de acum da. Mulțumesc din suflet și îi salut pe toți ascultătorii noștri.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre legătura dintre minte, voce și inimă atunci când vrem să lansăm un mesaj de impact. Îi mulțumesc doamnei Ioana Racolța pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Din scrierile părintelui Sava Aghioritul. Rolul bisericii, vindecarea sufletului. Calea spre curățire, iluminare și îndumnezeire. Ce înseamnă însă că omul este templul Sfântului Duh? Omului care este templul Sfântului Duh îi se întâmplă următorul lucru. Sfântul Duh este în inima lui și se roagă la Dumnezeu, este în comuniune cu Dumnezeu. Este reabilitarea vechiului Adam, a lui Adam, cel dinainte de cădere. Acesta avea Sfântul Duh și era în comuniune continuă cu Dumnezeu. Asta se întâmplă iarăși în biserică acum, cu oamenii care vor să înainteze spre curățire și iluminare prin harul Sfântului Duh. Prin curățire, atunci când omul se golește de toate aceste cugete despre care am vorbit, se făuresc condițiile potrivite pentru sălășluirea Mângâietorului, adică a Sfântului Duh în acel om. Vine Sfântul Duh, locuiește în el. Se întâmplă ceea ce a spus Hristos, noi vom veni la el și vom face locaș la el. Și atunci omul va deveni templu al Sfântului Duh. Atunci va deveni templu când va face acest lucru, când se va curăți. Când își va goli inima de toate cugetele și de cele bune și de cele rele, îi va da posibilitatea Sfântului Duh, care vrea, dorește unirea cu noi, să reînceapă să lucreze în el și să facă el rugăciunea. De aceea, ceea ce numim rugăciune, rugăciunea minții, nu este ceea ce facem noi, ci ceea ce face însuși Sfântul Duh atunci când lucrează în noi. Până atunci, ceea ce facem noi este nedesăvârșit. Este doar o strădania noastră care pregătește unirea noastră cu Dumnezeu. Însă pentru a se clădi puntea, unirea omului cu Dumnezeu, trebuie să vină Dumnezeu și să o desăvârșească. Rugăciunea noastră neîncetată începe cu buzele. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Apoi o ia rațiunea și o coboară în inimă. Încet, încet, după ce stă îndelung în inimă, această rugăciune scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, pe care, repet, o facem noi, această invocare continuă a numelui dumnezeiesc alungă toate cugetele. Aceasta este calea. Cum se fac curățirea și iluminarea? Îmi veți spune, bine părinte, dar cum se face această curățire? Cum fug aceste cugete care au intrat în inima noastră? Chiar prin acest lucru, adică prin invocarea neîncetată a numelui lui Dumnezeu în inima noastră. Și nu doar prin aceasta, desigur, ci și prin întregul tratament ascetic și terapeutic al bisericii noastre, care cuprinde pocăință, post, priveghere, viață liturgică, adică să mergi la slujbe și mai ales la Sfânta Liturghie, și conștiință dogmatică dreaptă, adică să crezi drept, ortodox. De pildă, nu poți să fii eretic și să faci rugăciunea minții corectă și roditoare. Dacă nu ai credința dreaptă despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, despre Hristos, nu faci nimic. Un om nebotezat sau necatehizat, unul care s-a abătut de la credința ortodoxă, poate să facă oricâtă rugăciune a minții vrea. Nu va izbuti nimic. Toate acestea, adică tratamentul ascetic și terapeutic al bisericii noastre, îmbinat cu credința dreaptă și cu participarea la Sfintele Taine, conduc la curățirea de patim și de cugete. Așadar, atunci când rugăciunea noastră coboară în inimă, alungă toate aceste cugete și inima rămâne curată, încât în ea pătrunde Sfântul Duh. În clipa aceea se întâmplă iluminarea, a doua etapă a vieții duhovnicești. Și atunci omul devine templu al Sfântului Duh. Rugăciunile bisericii vorbesc despre curățire și iluminare.
Toate slujbele, precum și tradiția ascetică și sihastă a bisericii noastre, se referă mai ales la trei stări duhovnicești. Pe două dintre ele le-am menționat deja. Prima stare duhovnicească este curățirea de patimile sufletești și trupești. A doua stare duhovnicească este iluminarea minții omului de către Harul Sfântului Duh. A treia stare duhovnicească este îndumnezeirea sufletului și a trupului omului, de asemenea de către Sfântul Duh. Sfinții părinți vorbesc îndeosebi despre curățire și iluminare. Slujbele bisericii sunt exprimări ale cultului rațional, adică ale cultului pe care îl facem cu cugetul, nu cu inima. Ceea ce facem cu inima nu se aude. Rugăciunea inimii este tainică. În biserică, la slujbe, vorbim, citim, psalmodiem, adică formulăm rugăciuni cu rațiunea noastră și le rostim tare, încât să le audă și ceilalți. Această rugăciune se numește rațională. Acesta este cultul rațional. Rugăciunile pe care le-au compus Sfinții Părinți sau cultul rațional ne vorbesc mai ales despre aceste două etape, curățirea și iluminarea. Iluminarea. Cele două etape, curățirea și iluminarea, Dumnezeu le dă în dar tuturor celor care doresc. Nu face deosebiri. Dacă omul vrea, poate să treacă de prima etapă și să ajungă la a doua. Singurul lucru care se cere este ca omul să se pocăiască sincer și să se străduiască să-și curățească sufletul, mintea și inima, conlucrând cu Harul Sfântului Duh. Atunci când omul face asta, sigur va ajunge și la iluminare. Iluminarea nu este altceva decât ceea ce numim pregustarea raiului. Omul simte că este încă de acum în rai, fiindcă biserica este raiul pe pământ. Adevăratul membru al bisericii este cel care trăiește în rai încă de pe acum. Este cel ce a ajuns la iluminare, adică a ajuns templu al Sfântului Duh. Deci care este un credincios ortodox normal? Nu cumva este cel botezat care n-a cunoscut curățirea? Sigur că nu. Atunci este cel curățit și iluminat? Desigur, acesta este. După ce ne botezăm, de ce avem nevoie iarăși de curățire? Așadar, nu este de ajuns să te botezi. Trebuie să treci și prin ceea ce numim curățire. De ce să trec și prin curățire, mă veți întreba? Nu ajunge botezul pentru a ne curăți? Ajunge, dar din păcate, imediat după botez, noi înșine repetăm neascultarea lui Adam, nu odată, ci de nenumărate ori. Mă veți întreba, cum intră păcatul în noi? Noi eram prunci când ne-am botezat. La început ne sădesc patimile chiar părinții noștri și mediul familial. Aceștia, la început, ne insuflă slava deșartă, iubirea de plăceri lumești, iubirea de arginți, mândria. După aceea, conlucrăm și noi, încât îngăduim să intre iarăși în inima noastră baza păcatelor și patimilor. Educația greșită duce la creșterea unor ființe bolnave. Lipsa de cunoaștere a părinților despre cum trebuie să-i crească pe copii are cu adevărat consecințe dureroase atât pentru copii, cât și pentru părinți, precum și pentru societate. Prin laudă, prin satisfacerea imediată a tuturor ciudățenilor noastre, prin multele vorbe de mângâiere și alintare pe care ni le adresează bunii noștri părinți, se sedesc și se hrănesc în noi cele două căpetenii ale patimilor, slava deșartă și egoismul, mândria. În felul acesta, ni se murdărește iarăși, încet, încet, mintea de patimi, încât pierdem, sau mai bine zis, alungăm Sfântul Duh pe care l-am primit la botez, prin taina Sfântului Botez și a Mirungerii. E nevoie așadar să se facă iarăși curățirea, de data aceasta, prin pocăință, lacrimi și spovedanie.
va urma. Am citit din scrierile părintelui Sava Aghioritul, rolul bisericii, vindecarea sufletului.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule Duhul Adevărului, care pretutindeni ești pe toate le împlinești. Visterul bunătăților și dătătorile de viață, vinuște să lășluiește între noi și ne curățește până de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miliește. Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul de-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cel mai deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhul și pe slujile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asin sălbatii se deași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cei din Libanul pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costârcul în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, pietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletea meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea.

de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.

Bună, Doamne, straje gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele, cu oamenii ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor, au zis vor grav.

înaintea lui voi spune, în lipsa dintr-o mine, Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul

0: în numele Tău, pe mine mă așteaptă drept și până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita fără de lești, Doamne, Doamne, cine va speri că la Tine este milostivirea, toate adus lui Dumnezeu cu

0: și cu vărsările sângiurilor ați moștenit pârâul desfătării. Rugați-vă lui Hristos să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă.
1: Că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui.

0: Îmbrădicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat este până înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. În lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să primim rugăciunea noastră.

săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și în pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au să vârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Te prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe

0: negoșător și viitor de oameni și-a plecat capetele. De aceea și te păzește în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul, toate lucrarea făcută, de cugete de șarte, fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Cugetând suflet.

cine cel ce locuiește în cer. În cer a ridicat ochii mei, iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre voi. Strig către tine, Hristoase,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

0: pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, rumânahi, rudiacon, diacon, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăbitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
1: Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de

0: este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfânta biserică.

0: pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, pentru rugăciunile sfinților mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie și ale sfântului mucenic Veniamin, diaconul la căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să-i dească sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Sfântul Nectarie, tainele vindecării sufletului. Despre inviolabilitatea liberului arbitru. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Matei, capitolul 16, versetul 24. Liberul arbitru al omului nu se poate înrăuri. Din această spusă ni se arată dimensiunea libertății morale pe care omul o are. Mântuitorul nostru îl cheamă pe om să-l urmeze, lăsându-l liber să hotărască asupra acestei alegeri de mare importanță, să-l urmeze sau să meargă împotriva căii lui Dumnezeu. El a venit pentru mântuirea omului și totuși nu-i încalcă liberul arbitru, îl invită să ia parte activă la mântuirea sa. Cu toate acestea, nu îi influențează deloc liberul arbitru. Dacă omul nu ar fi o ființă liberă și independentă, nu ar fi primit niciodată atâta respect și atâta cinste de a lucra împreună cu Hristos Mântuitorul pentru propria mântuire, nici nu ar fi lăsat în voia proprie, ci ca un trup pasiv și inert ar fi atras spre mântuire și ar primi înrăurirea Harului Dumnezeiesc, care ar lucra numai în mântuirea sa. Cu adevărat, cât de respectată și neștirbită voiește Dumnezeu să fie libertatea morală a omului, cât de împărătesc voiește să-i fie liberul arbitru. Studiind istoria izbăvirii omului, îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om pentru mântuirea omenirii, pășind către patima sa cea de bunăvoie, pentru a ridica păcatul lumii, pentru a ne obloji rănile, pentru a îndeplini marea taină a economiei dumnezeiești, pentru a-l împăca pe om cu Dumnezeu, fără să încalce în niciun fel liberul arbitru al omului. Iată, poarta ferecată a raiului se deschide, sabia cea de foc ce o păzește se îndepărtează, iar vocea Domnului îl cheamă pe omul rămas afară să o treacă și să intre într-un loc al păcii și al liniștii. Însă omul e liber să intre sau nu. Această libertate, cea de a lucra potrivit propriei alegeri și de a urma legile sale, fără să fie înrăurit nici de însuși Dumnezeu, arată caracterul absolut pe care liberul arbitru al omului îl are și care izvorăște din libertatea sa morală, din marea sa însemnătate și din locul înalt pe care îl deține în cadrul creației. Într-adevăr, ce mare cinste îi se face omului prin faptul că liberul său arbitru nu îi este înrăurit. Și în același timp, cu câtă claritate ne sunt învățate datoriile noastre, cu câtă claritate suntem învățați că suntem datori să prețuim liberul nostru arbitru, să arătăm sârguință, să nu acceptăm nicicum înrobirea liberului nostru arbitru și supunerea libertății noastre morale patimilor și poftelor umilitoare. Libertatea noastră morală ne obligă să ne îngrijim mai dinainte de mântuirea noastră, pentru că alminteri o să ne pierdem. Recunoașterea libertății noastre morale, consfințită de către Mântuitorul însuși, ne învață că mântuirea noastră nu se face numai prin lucrarea absolută a Harului lui Dumnezeu, ci și prin încuvințarea și conlucrarea omului. Iată ce spun și înțelepții părinți ai Bisericii despre această nevoință. Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur zice: Harul, oricât ar fi har, îi mântuiește numai pe cei ce vor să fie mântuiți. Asemenea și Sfântul Grigorie Teologul zice: trebuie să existe încuvințarea noastră, dar de la Dumnezeu va veni mântuirea. Clement al Alexandriei adaugă: Dumnezeu insuflă sufletele ce voiesc, dar dacă sârguința le va părăsi, atunci și harul dăruit de Dumnezeu va cădea. Dar și Sfântul Iustin spune: Dumnezeu, chiar dacă l-a făcut pe om fără conlucrarea omului, nu-l poate mântui fără voia lui. Așadar, suntem învățați în mod explicit și clar că doi sunt factorii mântuirii: libera voința omului și harul lui Dumnezeu. Într-adevăr, harul lui Dumnezeu are întâietate în lucrarea mântuirii, pentru că Mântuitorul Hristos a venit ca lumina celor ce trăiau în întuneric și a revărsat lumina harului peste cei ce stau în întuneric și în umbra morții. A căutat oaia cea pierdută, l-a chemat înapoi pe cel rătăcit, tainic a vorbit în inimi și a arătat calea mântuirii. Harul dumnezeiesc este cel care desăvârșește și mântuiește, dar voința omului nu este mai puțin importantă, ci trebuie considerată ca fiind de căpătăi în capitolul mântuirii, pentru că ea este pârghia principală care trezește cugetarea ajunsă inertă din cauza păcatului. Voința omului este cea care mișcă pașii pentru a-L urma pe Mântuitor.
Ea întărește inima pentru a da dovadă de lepădarea de sine. Ea poartă crucea pe umăr, fiindcă de la har e chemarea și harul risipește întunericul și le luminează pe cele întunecate. Însă, de lăsării și nepăsării, al încezelii și leneviei duhovnicești, a cugetului trupesc, liberul arbitru poate să nu dea ascultare, să închidă ochii și să rămână în întuneric și să pășească cu totul pe calea potrivnică, cea care duce spre pieire, adică să facă exact opusul la ceea ce ar fi voit să facă. Așadar, este necesar să ne dorim mântuirea pentru a o căuta. Este necesar să voim să ascultăm pentru a putea auzi glasul celui care ne cheamă. Este necesar să voim să vedem pentru a ne deschide ochii la strălucirea luminii îmbelșugate. Este necesar să voim să ne mișcăm ca să îl urmăm pe Mântuitorul. Este necesar să ne lepădăm de omul cel vechi împreună cu patimile și poftele acestuia ca să ridicăm crucea pe umăr. Este necesar să voim să pășim pe calea cea îngustă și încălcită, pentru a trece prin poarta cea strâmtă a raiului. Voința noastră trebuie să premeargă, fiindcă așa le impun poruncile chemării Mântuitorului celor care vor să-i urmeze. Fără această voință, împlinirea condițiilor propuse ar fi imposibilă. Cum imposibilă ar fi și mântuirea, căci harul este dăruit, dar este nevoie de voință și încuvințarea omului pentru a fi primit. Chiar mai mult, este nevoie de lepădare de sine, de jertfă de sine, de un cuget neclintit care să nu se abată spre nimic altceva, ci doar să urmeze cu statornicie glasul Mântuitorului, care îl cheamă și care este glasul harului și al adevărului. Dacă harul lui Dumnezeu pogorât asupra oamenilor i-ar mântui pe aceștia de la sine, atunci chemarea ar fi zadarnică și pe desăvârșit zadarnice ar fi și poruncile. Însă harul lui Dumnezeu, deși este fără de sfârșit, ne mântuiește de la sine, căci nu voiește să încalce liberul arbitru al omului. Dacă încuvințarea omului pentru mântuirea sa nu ar fi fost de cea mai mare importanță, Dumnezeu, în iubirea sa nemărginită de oameni, fără îndoială i-ar fi mântuit pe toți, dar nu ar mai fi chemat pe nimeni. Însă Dumnezeu l-a chemat pe omul cel înrobit simțurilor și al păcatului sub cele mai rele porunci, i-a dăruit mântuirea, dar i-a cerut ascultare, fiindcă asta era cerința unei condiții mărețe și importante, condiția renașterii și refacerii noastre întru Iisus Hristos, Mântuitorul. Fiindcă în împărăția lui Dumnezeu nu era cu putință să intre omul cel vechi, stricat de păcat. Astfel, trebuia întâi să se dezbrace de omul cel vechi, împreună cu patimile și poftele lui, și să îl îmbrace pe cel nou, care se înnoiește spre deplină conștiință, după chipul celui ce l-a zidit. Totuși, ca să se dezbrace de omul cel vechi, trebuie mai întâi să voiască asta. Prin urmare, conlucrarea omului la propria desăvârșire este extrem de necesară. Mântuitorul Hristos ne-a dezvăluit că în casa Tatălui Său multe locașuri sunt, iar în acestea se vor așeza cei care au dus pe pământ o viață corespunzătoare, pentru că viața noastră pe pământ ne va hotărâ locul în rai. Despre toate acestea ne spune și Sfântul Grigorie din Nazianz. După cum deosebite sunt alegerile de viață, tot așa și multe locașuri sunt la Dumnezeu, împărțite și deosebite fiecăruia după a lui vrednicie. Și unul să meargă pe calea cea dreaptă a unei virtuți, iar altul pe cea alteia, altul pe calea mai multora, altul pe cea a tuturor. Dacă se poate, numai să meargă și să dorească să înainteze mai departe și să se țină strâns pe urmele bunului nostru călăuzitor și ducător pe drumul cel drept și la lărgimea fericirii de dincolo. Astfel, omul trebuie să lucreze pentru mântuirea sa, alminteri, riscă pericolul pieirii sale, fiindcă nu există nimic comun între lumină și întuneric, la fel cum nu există nimic comun între bun și rău. Păcatul care l-a stricat pe om este întuneric și un mare rău pentru că se împotrivește voinței lui Dumnezeu. Orice abatere a omului care are privilegiul libertății morale este socotită păcat și îl îndepărtează de Dumnezeu. Pentru că libertatea morală este un bun de mare preț, dar care implică și mari răspunderi. Omul care este liber moral are datoria să fie și sfânt. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, poruncește spunând: fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Căci cum ar putea cel cu sufletul hidos, cel vrednic de lepădare, să aibă părtășie cu Dumnezeu?
La fel ne poruncește și Mântuitorul spunând, fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Fiindcă așa cum este Tatăl pe care îl chemăm, așa trebuie să fie și fiii lui. Căci Dumnezeu dorește să fim sfinți și desăvârșiți, pentru că numai cei sfinți și desăvârșiți sunt cu adevărat fiii Tatălui nostru cel ceresc și numai ei au dreptul să îi cheme Harul. Prinzând curaj din această iubire de fiu către tată și numai ei sunt îndreptățiți să moștenească împărăția cerurilor. Despre acestea a scris și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni. Nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți! Nici desfrânații, nici închinătorii la idol, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici bagiocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea ne cheamă Mântuitorul să ne lepădăm de noi, să ne purtăm crucea și să îl urmăm. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ne recunoaște libertatea noastră morală și liberul arbitru, dar lasă la voia noastră mântuirea noastră, căci cel care își voiește mântuirea trebuie să lucreze pentru a o dobândi, fiindcă prin nepăsare și delăsare își pregătește calea spre pierderea vieții veșnice și va moșteni osânda în focul cel veșnic, de care nădăjduiesc că Dumnezeu să ne izbăvească pe toți. Amin. Am citit din cartea Tainele vindecării sufletului a Sfântului Nectarie.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01060016687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: E un sunet pe care îl recunoști din primele note, un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș, proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană, numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
6: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștini.
8: Pricesne și cântări religioase.
9: Tot ce sprisosește împarte cu săracii, va fi același lucru cu a înapoia lui Dumnezeu ceea ce ai primit de la El. Cel care dă săracului, lui Dumnezeu îi dă. Unul ca acesta, chiar dacă pare a cheltui bogăția, se îmbogățește cu adevărat în fapte bune, spunea Sfântul Teofan Zăvorâtul. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Veronica Macarie Moldovan, părintele arhidiacon Claudiu Grama, Cornelia Ardelian Archiudian și părintele Radu Boșcu. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Nu există în cer și pe pământ o altă față mai puternică după Sfânta Trăime ca Maica Domnului, care poate să ne ajute nouă. Dacă am sta la picioarele Domnului ca Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, dacă am petrece în rugăciune și gândire de Dumnezeu ca dânsa, nu ne-ar hrăni pe noi oamenii, ci îngerii și serafimii din cer. Vai de creștinul care nu cinstește pe Maica Domnului și nu are în casa lui o carte de rugăciuni, să-i citească Maicii Domnului un paraclis sau un acatist, sau care nu știe măcar o rugăciune pe de rost către ea, spunea și părintele Ilie Cleopam. Veronica Macarie Moldovan ne cântă acum priceasna La tine, Maică,

Dintre îndemnurile pe care le primim la sfintele slujbe în legătură cu Maica Domnului, cele mai obișnuite sunt să o pomenim pe Maica Domnului și să o mărim pe Maica Domnului, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri ale bisericii noastre, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Maica Domnului este și mama noastră, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem pe Maica Domnului mijlocitoare pentru binele nostru, să mulțumim lui Dumnezeu că avem pe Maica Domnului ajutătoare a noastră. Să nu uităm, ceea ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea, și să avem încredere în ajutorul ei. Să-i urmăm cât putem exemplul ca să avem și noi parte de binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos, acum și pururia și în vecii vecilor, spunea Părintele Teofil Părăian. Îl ascultăm acum pe Părintele Claudiu Grama, ne cântă priceasna Maica Îndurărilor.

Prin toată existența ei, Maica Domnului dorea și râvnea prezența personală a lui Dumnezeu în inima ei și de aceea se lupta să-și păstreze curat sufletul și trupul ei ca să devină templu sfânt, biserică însuflețită, vrednică să-L sălășluiască pe Dumnezeu în lăuntrul ei. O ascultăm acum și pe Cornelia Ardelian Archiudian, ne cântă priceasna O Măicuță Sfântă.

trebuie și efortul omului și ajutorul lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem ajunge la rugăciune. Dar dacă cauți cât de cât să reiei această legătură, Dumnezeu îți ajută și biserica noastră are această rugăciune. Binecuvântat ești, Doamne, întâi învață-mă îndreptările tale. Binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-mă să înțeleg ce ai învățat. Doamne preasfinte, luminează-mă. Are trei fraze. Deci toți creștinii așa țin legătura cu Dumnezeu prin rugăciune. Dar Dumnezeu, când a vorbit de vremurile de acum, a spus că va veni vremea când nu ne vom putea ruga în obște, adică în comunitate de credință, ci numai în duh și în adevăr fiecare, cum s-au rugat creștinii, primii creștini din catacombe, ascuns, nedescoperiți, nu în public, spunea și părintele Adrian Făgețianu. Îl ascultăm acum și pe părintele Radu Boșcu, ne cântă priceasna, Să faci, o Iisuse, din inima mea.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, când vom asculta colinde tradiționale, vă doresc numai bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
0: Aici, Radio Renașterea.
3: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
4: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: pilde și povestiri pentru copii. Cinstește pe tatăl tău și îți va fi bine. Odată, când într-o țară intrase un duh de răutate și neascultare, încât părinții nu mai erau respectați și nici ascultați de copiilor, au început tinerii să-i omoare pe bătrâni, adică pe părinții ce-i crescuseră, spunând că nu mai plătesc nici măcar pâinea pe care o mănâncă, adică nu mai pot munci și deci sunt o povară pentru cei tineri. Legea acelei țări cerea aceasta tinerilor și ei, în ticăloșia lor, o respectau întocmai. Ei, dar un tânăr, cu frica lui Dumnezeu, ce-și iubea mult tatăl, fiindu-i milă de bătrân și frică de Dumnezeu, n-a putut să-l alunge. Și l-a ascunse în beci și acolo îl hrănea. Tânărul, pe numele lui Toader, își conducea gospodăria cu sfatul tatălui său și astfel toate treburile îi mergeau în plin. Iar Dumnezeu îl binecuvânta pentru bunătatea și curăția lui sufletească. Într-o primăvară, tatăl îi spuse lui Toader să nu are dealurile, că va fi secetă. Și Toader îl ascultă, arând și semănând numai peșes. Și într-adevăr, multă recoltă au avut. Anul următor îi spuse să are dealurile, căci vor fi ploi multe. Și așa a fost. Peste câțiva ani veni o secetă îngrozitoare, ce ținu atât de mult încât oamenii nu aveau nici măcar câteva semințe de semănat. Atunci bătrânul i-a spus lui Toader:
1: pune, fiule, oamenilor să are drumurile și atunci sămânța ce s-a scuturat din car pe drum anul trecut va încolți sub brazdă.
0: Făcând așa, oamenii au avut o recoltă bună, prinzând iar sămânța grânelor. Atunci, văzând oamenii buna chivernisire acelui tânăr și sfaturile lui înțelepte, au zis unii către alții:
1: tă, de bună seamă că acesta îl mai are încă pe tatăl său.
0: Când l-au întrebat, Toader a mărturisit tot adevărul. Și atunci, recunoscându-și vinovăția, toți au plâns după părinții pe care îi alungaseră de acasă, spunând îndurerați: încă este mică pedeapsa pe care am primit-o de la Dumnezeu pentru păcatul nostru.

0: Vlad și Mihai, copii cu minți și isteți, locuiau în oraș foarte aproape unul de celălalt. Vlad, ai cărui părinți erau bogați, avea un porumbar, o mică crescătorie de porumbei. Vlad avea porumbei deosebiți din soiuri rare și frumoase. Bietul Mihai era mai sărăcuț și nu avea decât câțiva porumbei simpli. Odată, doi porumbei de rasă de lui Vlad au intrat în porumbarul lui Mihai. Când i-a văzut, și-a zis:
1: ce fericită aș fi dacă acești porumbei ar fi ai mei! Oi, ce pene frumoase și ce coadă stufoasă și rotundă au! Dintre toți porumbei lui Vlad, aceștia doi îmi plac cel mai mult!
0: I-a venit în minte să-și însușească și să-i țină ascunși. Dar dintr-o dată și-a zis:
1: Nu voi face acest lucru. Vlad este prietenul meu. Necinstea nu aduce niciodată fericirea. Cum voi mai putea eu să-l privesc în ochi?
0: Așadar, Mihai a prins porumbei și s-a dus să-i ducă lui Vlad. Această faptă l-a impresionat foarte tare pe Vlad, pentru că știa că Mihai era dintr-o familie sărmană. I-a mulțumit că i-a adus porumbei înapoi. Apoi s-a tot gândit cum să-l răsplătească pe prietenul său. Vlad a luat primele ouă ale celor doi porumbei, a intrat în taină în porumbarul lui Mihai și le-a schimbat cu ale altor porumbei. Când puișorii au ieșit din ouă și au început să le crească penele, Mihai s-a mirat foarte tare, văzând că seamănă cu porumbeii lui Vlad. Plin de bucurie, s-a dus la el și a spus despre neașteptata minune. Vlad a început să râdă și a povestit cum a schimbat ouăle ca să-l răsplătească pentru prietenia și fapta lui frumoasă. Către cel care urmează vocea cugetului său, pururea se îndreptează degetul lui Dumnezeu. Ați ascultat povestirea Porumbei prieteniei.

Ascultați acum Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea a șaptea. Am trăit o noapte în rai. După cum știți, de câte ori bunicul Paraschevei, părintele Sebastian, venea la epivat, plecau amândoi împreună în revărsatul zorilor, în drumeții prin pădurea de smarald, ce se ridica pe coasta munților din apropierea casei părintești. Părintele îi povestea întotdeauna Paraschevei întâmplări minunate din viața sfinților. Parascheva abia aștepta ca bunicul să-i povestească tot ce o interesa pe ea legat de Dumnezeu, de Iisus Hristos, de viața sfinților. De data aceasta ardea de nerăbdare să afle câte ceva din viața Maicii Domnului. Bunicul i-a povestit chiar de la început despre nașterea Mariei, despre părinții ei, Ioachim și Ana, cum au închinat-o Domnului și-au dus-o la 3 ani la templu, unde prin rugăciune s-a simțit atât de aproape de Dumnezeu și unde a învățat să coase și să brodeze cele mai frumoase veșminte preoțești. Apoi, cum a fost rânduită să rămână în casa lui Iosif și cum i-a dat îngerul Gavril vestea cea bună, că îl va naște pe fiul lui Iisus. Sufletul Paraschevei era plin de bucurie și de credință și spunea mereu bunicului că dorința ei cea mare este să devină și ea mireasa mirelui ceresc. Am trăit o noapte în rai. Era noapte adâncă atunci când mama Sofia a auzit cum Parascheva stă la sfat cu cineva. A deschis ușa la camera copilei și, nevăzând pe nimeni, a întrebat-o: Parascheva, cu cine vorbeai mai devreme? Mamă, mamă, am trăit o noapte în rai. M-am trezit într-o livadă unde pomii erau înfloriți, iar alții plini de roade. Un râu curgea prin livadă și-o împrospăta, păsările roiau prin pomi, iar în sare se deslușea o mănăstire și se auzea ecoul clopotelor. Îngerul meu păzitor mă striga într-acolo: Nici nu pot, mamă, să-ți explic strălucirea raiului. Se părea că în acea mănăstire era o ceată de monahi împărțită în triade, pe cum îngerii. Parascheva, poate a fost un vis trecător. Hai să ne închinăm împreună, ca Dumnezeu să-ți limpezească mintea. Mamă, am intrat și eu ucenică acolo și mă simțeam minunat. Măicuțele făceau pravila și erau luminoase. Aveau aură împrejurul capului, așa cum au sfinții. Lacrimile rugăciunii curgeau șuvoi pe chipurile lor, încât și hainele le erau spălate de acestea. Speriată, m-am trezit. Am sărit la colțul cu icoane și în genunchi strigam: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătoasă. Atunci, un glas de îngeri mi-a răspuns: Parascheva, îți descoperi raiul pentru că îl vei dobândi.
Înspăimântată, am răspuns: Mântuitorule, Iisuse Hristoase, izvor de nemărginită înțelepciune și bunătate, făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute, ascultă ruga mea. Apoi am întrezărit un tron de aur pe care ședea măicuța Domnului. Era atât de luminoasă și mă scăldeam în bunătatea ei. M-a învățat graiul îngerilor și l-a îndemnat pe îngerul meu păzitor să-mi arate raiul, care era dumnezeiesc de frumos.

Parascheva și-a continuat visul. Treceam printr-o pădurice înverzită când îngerul m-a îmbiat să admir și să pătrund în tainele ei. Făcându-mi mâna căuș, mi-am potolit setea dintr-un izvoraș care susura în apropierea mea, privegheat de adierea și foșnetul pădurii și înmiresmat de parfumul florilor de tei. Atunci l-am întrebat pe înger: Dumnezeu a creat mulți îngeri? Iar el mi-a răspuns: Da, mulțime mare, dar suntem grupați în 9 cete împărțite în triade. Care este prima triadă? L-am întrebat eu curioasă. Prima stă veșnic în jurul lui Dumnezeu și e formată din serafimii cei cu câte 7 aripi, din heruvimii cei cu ochi mulți și din tronurile preasfinte.

Când îngerul mi-a zis: privește, un vâl mi-a apărut în față și doar i-am zărit. Îngerul a făcut o plecăciune și eu întocmai. Sfinte îngere păzitor, spune-mi despre a doua triadă. A doua triadă este alcătuită din domnii, puteri și stăpâniri. Din nou îngerul s-a plecat în fața lor și eu la fel. Dar cea de-a treia triadă? Parascheva, îmi zise el. A treia triadă este formată din începătorii, arhangheli și îngeri. Și spre uimirea mea, îngerul meu s-a alăturat cetei îngerilor, drept pentru care m-am înspăimântat și mi-am revenit abia atunci când acesta s-a desprins de ceată și m-a condus mai departe. Atâta armonie, atâta pace se așternea în sufletul meu, încât aduceam slavă lui Dumnezeu că am pătruns în tainele cerului. Îngerul mi-a dat de înțeles că nu este o întâmplare, că mi-a dezvăluit toate acestea și s-a urcat la ceruri, iar eu am coborât de unde plecasem. Mi-am amintit de mănăstirea de pe munte, am înțeles că era păzită de arhangheli și simțeam cum dorința și făgăduința mea aflaseră făgașul cel bun. Mamă, mireasă mirelui ceresc m-am făgăduit și calea mi s-a deschis.

Mama, năucită de pierderea fiicei, a fugit la părintele Damian și a spus: Părinte, părinte Parascheva, parcă s-a mutat la ceruri și simt că-mi pierd fiica. Părintele s-a mirat doar de îngrijorarea Sofiei, care nu înțelegea menirea Paraschevei, cea aleasă de Dumnezeu, și i-a zis: Sofia, ai fost binecuvântată de Domnul cu o fiică cerească și aceasta este aleasă să stea în rând cu sfinții. Rugăciunea Paraschevei a străbătut cerurile și făgăduința ei se va plini. Sofia, nu ți-ai pierdut fiica, ci ai câștigat dragostea Tatălui Ceresc. Copii, nu știu precis dacă Parascheva a petrecut o noapte în rai sau a fost doar un vis, dar cine dintre noi nu și-ar dori să trăiască o întâmplare similară? Gândul copilei rămase la mănăstirea dezvăluită privirii ei, în care îndată a intrat că cetele de îngeri au îndemnat-o să meargă acolo. Și 5 ani de acum înainte petrece copila noastră în mănăstirea Maicii Domnului de lângă Constantinopol, la Heracleia Pontului. Ne oprim aici, dar vă dau întâlnire în emisiunea următoare să ascultăm împreună continuarea acestei minunate povestiri. Ați ascultat Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea a 7-a, Dorul de Înălțime.

Închinare. Doamne Sfinte Împărate, care în cerul locuiești, cu milă și îndurare peste toți Tu să privești. De sănătate mamei și tatii, ca să poată îngriji de toți ai casei noastre și în veci ați mulțumit.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mii de pelerini continuă să meargă la Iași pentru a se închina Sfintei Cuvioase Parascheva. Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Teleormăneană Pantocrator vor fi duse mâine la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din capitală. Astăzi a fost lansată platforma digitală a Gărzii Forestiere, GFN. Incendiile din Parcul Natural Domogled Valea Cernei au afectat peste 2100 de hectare de vegetație uscată și fond forestier. Doar 44% dintre români au un plan pregătit pentru situația producerii unui cutremur. Fotogeografica va sărbători 30 de ani de activitate printr-o expoziție dedicată patrimoniului natural și cultural al României. Și peste 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume trăiesc în prezent în sărăcie extremă, arată cel mai nou raport al Organizației Națiunilor Unite. Acum, știrile pe larg. Preafericitul părinte Daniel, Patriarhul României, i-a transmis astăzi urări de sănătate papei Leon al XIV-lea, care urmează să fie operat pentru extirparea unui nodul pulmonar. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, se va interna mâine dimineață la Spitalul Gemelli din Roma. Într-un mesaj public, întâi stătătorul bisericii noastre a transmis că se roagă pentru vindecarea și refacerea rapidă a sanctității sale, astfel încât acesta să își poată continua activitatea pastorală. Papa Leon a anunțat ieri în Piața Sfântul Petru că nodulul este de mici dimensiuni, bine localizat și a fost depistat în stadiu incipient. Medicii au recomandat intervenția chirurgicală, iar starea de sănătate a suveranului pontif nu a modificat momentan agenda sa oficială. Acesta are programat un turneu important în America de Sud la începutul lunii noiembrie. Născut la Chicago, Leon al XIV-lea a preluat conducerea Bisericii Catolice în luna mai a anului trecut. Este primul papă din istorie născut în Statele Unite ale Americii. Mii de pelerini din întreaga țară continuă să meargă la Iași pentru a se închina Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. De dimineață au participat și la Sfânta Liturghie, săvârșită la Catedrala Mitropolitană de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Din soborul de slujitori au făcut parte și preoți din Mitropolia Basarabiei. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze exemplul celor doi sfinți la care se închină.
1: Să ieșim din calea vrăjmășiei și a risipirii gândurilor. Acest pas l-a făcut Sfânta Parascheva retrăgându-se de oameni pentru a putea vedea mai limpede cum lucrează Dumnezeu între oameni. S-a retras din lume și astăzi adună lumea în jurul raclei cu sfintele sale moaște. Cea care s-a retras pentru a-L cunoaște pe Domnul, adună lumea ca să împărtășească lumii cuvântul adevărat al lui Dumnezeu împlinit în viața ei. De aceea, prăznuirea Sfintei Parascheva, iubiți credincioși, este pentru noi zi de sărbătoare în toată această perioadă. I s-a adăugat spre prăznuire și Sfântul Cuvios, Paisie, așișderea a retras. I s-a adăugat și Sfântul, pentru că El însuși a fost mânghietor oamenilor și rugăciunea Lui a cuprins pe toți oamenii. Încât ziua de astăzi, în care ne închinăm moașelor lor, devine ea însă zi de sărbătoare. Fie ploaie, fie vânt, fie soare, se adună credincioșii din țara întreagă și de multe ori și dincolo de granițele țării pentru a cinsti praznicul, pentru a cinsti pe Sfânta Parascheva.
0: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Pelerinii care se închină în aceste zile la moștele Sfintei Cuvioase Parascheva vin cu emoție, bucurie și recunoștință. Acestea sunt trăirile despre care dau mărturie atunci când o întâlnesc la baldachinul special amenajat în aceste zile de sărbătoare. Ascultăm un material realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan.
2: O nouă zi de pelerinaj a fost astăzi în capitala Moldovei. Zeci de mii de credincioși din întreaga țară și din străinătate și-au îndreptat pașii către Catedrala Mitropolitană din Iași și continuă să vină număr foarte mare. Oamenii parcurg rândul în liniște pentru a se bucura de întâlnirea cu sfinții. Bucuria lor și nădejdea în puterea mijlocitoare a cuvioasei poate fi descrisă cu greu în cuvinte.
3: Este ceva special. După aproape 12 ore, în sfârșit, am reușit să ajungem, să ne închinăm și plecăm bucuroși și plini de o speranță, să zic așa. N-am mai dormit de 24, nu știu, de foarte mult timp.
4: Este un moment unic, nu pot să descrie în cuvinte. este ceva cu totul special. Noi am venit destul de des aici la Iași, la Sfânta Paraschiva, dar cam în zilele astea nu simți același lucru. Nu este prima oară când stăm atâta oară. Revenim fix pentru ceea ce simțim, să ne rugăm pentru sănătatea copiilor, sănătatea noastră, pentru pace.
5: Simțim o energie pozitivă după ce trecem de moaștele Sfintei Paraschiva și asta ne face să venim în fiecare an aproape.
6: Pot să spun că este cea mai frumoasă trăire din viața mea. Este al treilea an când vin aici și mă simt foarte mândră că pot să ajung.
7: Deci este extraordinar, nu poate fi exprimat pe cuvânt. Mare minuni face Sfânta. Dar nu pot, nu am stare dacă nu e. E ceva creează dependență.
8: A fost o experiență frumoasă. Am avut parte de momente de ținut minte toată viața de familia noastră. Parcă acum, în momentul în care ne-am întâlnit cu Sfânta Paraschiva, a fost parcă așa, ne-am reîncărcat bateriile după 10-12 ore de așteptat.
2: Deși astăzi a fost mai rece, a plouat, pelerinii continuă să vină în număr mare la Iași, dovedind că evlavia și credința autentică nu se împiedică de capriciile vremii. Atmosfera din jurul catedralei rămâne una de liniște, rugăciune și profundă comunitate. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
9: Ne aflăm în cea de-a cincea zi a pelerinajului Sfintei Cuvioase Paraschiva. Este o zi de luni cu ploaie, dar observăm ușor că nici vremea, nici oboseala și nici distanțele nu împiedică pe oameni să vină în continuare număr mare la Catedrala Metropolitană din Iași.

0: Timpul de așteptare a ajuns la aproximativ 17 ore. Astăzi, pelerinii așteaptă în jur de 4-5 ore, iar rândul se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km. Dincolo de aceste cifre, însă, ceea ce impresionează cu adevărat este povestea fiecărui om, a fiecărui suflet care alege să pornească la drum. Pentru fiecare dintre ei, întâlnirea cu Sfânta Cuvioasă Parascheva înseamnă ceva aparte, o rugăciune pentru sănătate, o mulțumire pentru binefacerile primite, o durere pe care o poartă în suflet sau o nădejde pe care nu vrea să o piardă. Pe măsură ce ne apropiem de sărbătoarea Sfintei, Iașul devine tot mai mult un loc al comuniunii. Oamenii care nu s-au cunoscut niciodată stau împreună, se încurajează și își împart nu doar răbdarea, ci și o vorbă bună, un sfat, o umbrelă. Iar această solidaritate discretă, să știți, este una dintre cele mai frumoase mărturii ale pelerinajului.
1: La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Au slujit de asemenea alături de preoți de la Centrul Eparhial Iași și preoți din Mitropolia Basarabiei. După citirea Evangheliei, Părintele Episcop Nichifor Botoșăneanu a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți.
2: Domnul ne învață că gestul nostru de credință, de a opri cerul cu răutății, este de fapt o unire cu Dumnezeu, care ne cheamă să scoatem binele din fiecare din noi, să ieșim din calea vrăjmășiei și a risipirii gândurilor. Acest pas l-a făcut Sfânta Parascheva retrăgându-se de oameni pentru a putea vedea mai limpede cum lucrează Dumnezeu între oameni. S-a retras din lume și astăzi adună lumea în jurul raclei cu sfintele sale moaște. Cea care s-a retras pentru a-L cunoaște pe Domnul, adună lumea ca să împărtășească lumii cuvântul adevărat al lui Dumnezeu împlinit în viața ei. De aceea, prăzunirea Sfântei Parascheva, iubiți credincioși, este pentru noi zi de sărbătoare în toată această perioadă. I s-a adăugat spre prăznuire și Sfântul Cuvios, Paisie de la Sihla, a și jderea retras. I s-a adăugat și Sfântul, pentru că El însuși a fost mânghietorul oamenilor și rugăciunea Lui a cuprins pe toți oamenii. Încât ziua de astăzi, în care ne închinăm moașelor lor, devine ea însă zi de sărbătoare. Fie ploaie, fie vânt, fie soare, se adună credincioșii din țara întreagă și de multe ori și dincolo de granițele țării pentru a cinsti praznicul, pentru a cinsti pe Sfânta Parascheva. Să ne ajute Domnul ca în aceste zile să primim putere, într-adevăr, să ne unim cu Sfinții, să ne unim cu Domnul, să-L mărturisim prin toată viața noastră.
1: În continuare, la Iași, voluntarii și autoritățile locale asigură derularea zilnică a programului Hrana pentru Pelerini, oferind mii de porții de mâncare caldă, ceai, apă, cafea celor care stau la rând. Această acțiune de solidaritate vine în sprijinul credincioșilor, aducând un strop de alinare și căldură, mai ales în astfel de zile reci și ploioase. Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
3: În proiectul nostru Hrană pentru Pelerini, pe care îl desfășurăm cu sprijinul partenerilor din industria ospitalității, al donatorilor și al voluntarilor, am reușit să oferim în aceste prime zile o cantitate impresionantă de hrană și băuturi. Până astăzi, 12 octombrie, au fost distribuite peste 15.500 de porții de mâncare caldă, 12.000 de sticle de apă, peste 16.400 de sticle de suc, 35.000 de cogoși și peste 46.000 de pahare de ceai cald. Sunt cifre care ne bucură, însă în spatele lor se află multă osteneală. Sunt oameni care gătesc încă de dimineață, alții care pregătesc pachetele până târziu noapte, șoferi care transportă alimente și voluntari care străbat rândul pelerinilor pentru a le împărți. Acestor cantități le se adaugă hrana oferită de Arhiepiscopia Iașilor prin parohii și mănăstiri, dar și ceaiul cald oferit neîntrerupt zi și noapte în curtea Catedralei Metropolitane. Și nu putem vorbi despre această lucrare fără să amintim de cei peste 1500 de voluntari implicați în sprijinirea și organizarea pelerinajului. Oameni de toate vârstele care renunță la orele lor libere, care se trezesc dis de dimineață sau rămân până târziu pentru ca pelerinii să fie primiți cum se cuvine. Aceștia sunt voluntarii Sfintei Patrie.

0: Parascheva.
1: Pelerinajul de la Iași la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria va continua până ziua de joi, 15 octombrie.
2: Reporterul Radio Trinitas Lucian Ducan. Am ascultat un material realizat de reporterul Radio Trinitas Lucian Ducan. Peste 1500 de voluntari iau parte zilele acestea la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva. Tinerii sunt în permanență alături de pelerini, oferă informații și ajută la împărțirea hranei, a apei și a ceaiului cald.
3: Am avut contact cu ea încă de mică, fiindcă mama mă aduce aici la pelerinaj și suntem împreună. Și mi-aduc aminte voluntare care, fiindcă eram destul de micuță, mă luau și mă duceau să mă închin. Și cumva cu timpul am ajuns eu unul dintre acei voluntari și e un lucru pe care îl fac cu bucurie.
4: În al treilea an de facultate am început să fac voluntariat la Sfânta și nu-mi venea să cred că am ajuns aici, că pot să ajut pe oameni. Și cred că voluntariatul la Sfânta este și o mulțumire adusă ei pentru tot ajutorul de pe parcursul anului.
5: Mă bucur să ajut, mă bucur să vină cu voluntari, mă bucur să fac această practică pe specializarea mea pe asistență socială și eu mă bucur să ajutat în fiecare dată când pot.
2: Un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi așezat spre închinare mâine în Catedrala Patriarhală. Acesta va rămâne până miercuri. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Amănunte aflăm de la părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
6: Programul liturgic privind cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva aici la Catedrala Patriarhală începe ca de obicei în ajun cu slujba de priveghere, adică vecernia, sfințirea pâinilor și utrenia, iar în ziua praznicului va sluji preasfințitul părinte Varlaam Ploieștean, episcop vicar patriarhal. Pentru cinstirea, pentru a da importanță sărbătorii cinstirii Sfintei Parascheva de la Iași, vom aduce în ajun, înainte de priveghere, veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva, care este în patrimoniu Palatului Reședințe. Deci, imediat înaintea începerii slujbei, preoții vor aduce în procesiune veșmântul Sfintei Parascheva, care va sta în Catedrala Patriarhală istorică din ajun și până a doua zi, în ziua sărbătorii, după vecernie. Pentru credincioșii bucureșteni înseamnă un mod de cinstire adus Sfintei Cuvioase Parascheva, care este nu numai așa cum s-a spus în timpul lui Vasile Lupu, ocrotitoarea Moldovei, este ocrotitoarea întregii ortodoxii, dar în special a românilor, a bulgarilor, a grecilor, a sârbilor, pe unde ea a peregrinat în timpul de după trecerea din viața aceasta, arătând prin aceasta că ea este pelerină și a făcut acest pelerinaj în țările ortodoxe și apoi s-a stabilit aici la noi de peste 380 de ani.
2: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a împlinit astăzi 79 de ani. Cu acest prilej, un sobor de clerici a săvârșit slujba de tedeum în capela Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. La final, părintele lector Cristian Vaida a transmis un cuvânt de felicitare.
7: Este o zi de bucurie pentru noi toți, așa cum am amintit, pentru că viața unui ierarh nu este doar viața sa personală, ci de la hirotonie, prin vocație și dăruire, viața ierarhului a devenit parte din viața bisericii și, în același timp, parte din istoria sufletească a tuturor preoților și credincioșilor încredințați spre păstorire. De aceea, astăzi am avut prilejul acesta binecuvântat ca împreună și părinți, consilieri, membri ai permanenței Consiliului Eparhial și cadrele didactice ale Facultății de Teologie, studenți, monahi, monahii și credincioși aici în capela facultății să aducem împreună ofranda mulțumirii și ofranda doxologiei noastre dinaintea preamilostivului Dumnezeu pentru darul anilor vieții de slujire ai bisericii, ai înalt preasfințitului părintelui nostru mitropolit.
2: Părintele lector Cristian Vaida, vicar mitropolitan. De asemenea, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a rostit un cuvânt de învățătură în care și-a exprimat bucuria și recunoștința.
8: Momentele acestea aniversare,
0: sunt din ce în ce mai greu de purtat și în același timp de a aduce mulțumirea lui Dumnezeu pentru timpul trecut. Fiecare la vârsta la care vă aflați, priveți în perspectivă, vă numărați anii și vă gândiți ce veți face în următoarea perioadă. Dar există o rugăciune simplă pe care o facem fiecare în gândul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, pentru noaptea prin care am ajuns la următoarea zi și să îi cerem ca să ne ajute să mergem cât de departe știe El. Dacă în sufletul nostru există această stare de mulțumire, întâi de toate aducând mulțumire lui Dumnezeu, apoi fiind mulțumitor pentru toți cei din prejur cu care viețuim și lucrăm.
2: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. La reședința mitropolitană din Cluj-Napoca a avut loc astăzi ședința de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cadrul întâlnirii au fost analizate probleme de ordin administrativ, misionar, pastoral, cultural și social-filantropic ce privesc viața bisericească din cuprinsul mitropoliei. Amănunte am aflat de la înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.
8: Am început întrunirea cu rugăciune și cu un verset din Scriptură pe care ni l-a lăsat Sfântul Apostol Pavel. În Faptele Apostolilor, când Sfântul Pavel se întorcea din a treia călătorie misionară, i-a chemat pe clericii bisericii din Efes la Milet. Și printre altele le-a spus: aveți grijă de turma în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să o păstoriți așa cum se cuvine. Ei, problemele pe care noi le-am avut de rezolvat au fost mai multe. Printre altele, am schimbat regimul unei mănăstiri, care a fost înainte mănăstire de călugări, am transformat-o în mănăstire de călugărițe. Și apoi, 4 dintre dascălii noștri au făcut cerere de abilitare pentru a conduce doctorate, i-am aprobat și pe aceea și încă am completat atât consistoriul preoțesc mitropolitan, cât și consistoriul monahal mitropolitan și alte probleme de misiune. În orice caz, preocuparea mare care este e legată de misiunea cu toți credincioșii și în special cu copiii.
2: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. O nouă conferință duhovnicească va fi organizată astăzi de la ora 19 la Timișoara, evenimentul Discernământul în alegerea soților între inconștientul psihologic și lucrarea Harului este organizat de Liga Studenților. Prelegerea va fi susținută în sala Atena a hotelului Timișoara de părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie.
9: În această prezentare voi discuta despre modul în care oamenii își aleg partenerul de viață, își aleg soțul, soția. Acest lucru presupune mecanisme psihice complexe și arată nu neapărat sau nu spune prea multe neapărat despre persoana aleasă, ci despre starea la care este persoana care alege. Și această alegere, deși este de multe ori determinată în mod inconștient, reprezintă și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru persoana care face alegerea, pentru că această persoană să se dezvolte duhovnicește, să crească duhovnicește.
2: Părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie. Peste 200 de tineri de diferite naționalități au participat zilele trecute în capitala Austriei, Viena, la întâlnirea panortodoxă a tineretului. Evenimentul a fost organizat sub genericul Sfintele Taine, calea noastră spre sfințire și a inclus numeroase manifestări culturale și religioase. Amănunte am aflat de la părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Ștefan cel Mare din Viena.
10: Ziua a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită în limba germană de către înalt preasfințitul părinte Arsenios, mitropolitul grec al Austriei, împreună cu 13 preoți din mai multe biserici ortodoxe. A fost un moment deosebit de frumos. Tineri de naționalități diferite, cu limbi și tradiții culturale diferite s-au rugat împreună, au primit Sfânta Împărtășanie, toți uniți prin aceeași credință și aceeași dragoste față de Hristos. După Sfânta Liturghie, programul a continuat cu seminarii și ateliere dedicate Sfintilor Taine, în cadrul cărora tinerii au putut să adreseze întrebări, să discute deschis și să descopere cât de importantă este legătura vie cu Dumnezeu în viața lor de zi cu zi.
2: Întâlnirea a evidențiat rolul bisericii în viața tinerilor.
10: Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit a fost bucuria sinceră a acestor tineri de a fi împreună. Și ca preot mă emoționează să văd că într-o lume în care tinerii se confruntă adesea cu singurătate, cu provocări, cu nesiguranță și atâtea întrebări, biserica poate fi pentru ei un loc în care să se simtă primiți, ascultați și iubiți. Mai ales aici în diaspora, unde tinerii cresc între limbi, culturi, tradiții diferite, asemenea întâlnire îi ajută să descopere că biserica este o mare familie și că dincolo de toate diferențele dintre noi, avem același tată ceresc și suntem frați în Hristos. Și poate că acesta este cel mai frumos rod al întâlnirii noastre, faptul că unii tineri au plecat acasă nu doar cu noi prieteni și amintiri frumoase, ci și cu sentimentul că nu sunt singuri pe drumul credinței.
2: Părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Ștefan cel Mare din Viena. În a doua parte a zilei, cei prezenți au participat la activități sportive, momente de socializare și alte activități recreative. Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Galați a oferit astăzi ajutoare de peste 28.000 de lei persoanelor cu dizabilități și familiilor vulnerabile din comunitate. De asemenea, a donat o serie de echipamente medicale și electrocasnice esențiale Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități, numărul 2, din municipiul Galați. Amănunte am aflat de la părintele paroh Mihai Bezman.
11: Cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Spiritual, cu dragoste și multă dărnicie, comunitatea parohiei Gălățene Ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin preoții și bunii credincioși, a împlinit porunca iubirii semenilor noștri aflați în suferință. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, ungerea cu unt de lemn sfințit, rugăciunile pentru sănătate, dar și darurile oferite de către parohia noastră, au adus lumină, pace și multă bucurie, nu numai în sufletele celor 50 de frați de-ai noștri vizitați astăzi, ci și în viața celor implicați în astfel de fapte de milostenie. Nădăjduim că am putut să aducem o scânteie de lumină celor care, în ciuda lipsurilor și a greutăților, necercetați de nimeni sau poate chiar uitați de cei dragi ai lor, mai au încă puterea să vadă partea frumoasă și luminoasă a vieții.
2: Părintele paroh Mihai Bezman de la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din municipiul Galați. În cadrul aceleiași acțiuni filantropice, sprijinul bisericii a ajuns și în mediul rural la o familie aflată într-o situație financiară dificilă din localitatea Călmățui, județul Galați. Familia a primit o mașină nouă de spălat rufe. Mâine se împlinesc 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei, păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia, în Biserica Ortodoxă Română. Evenimentul religios este prăznuit în fiecare an la data de 13 octombrie. Amănunte despre semnificația sărbătorii am aflat de la părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
12: În urma aducerii la Iași a maștelor Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat, glutitorul României, părintele Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit, a propus și Sfântul Sinod a aprobat ca ziua de 13 octombrie să fie trecută în calendar în amintirea acestui mare eveniment istoric și duhovnicesc în același timp al aducerii maștelor. Pentru că, privind în calendarul creștin ortodox, sunt și alte zile în care află despre aducerea maștelor, aflarea maștelor, mutarea lor, sigur. Și atunci a fost o idee la fel de inspirată ca și multe altele, ca și această zi să fie marcată în calendar, pentru că cel care a creștinat România a revenit. Și aceasta, de fapt, ne amintește de botezul și propriu, dar și botezul ca neam.
2: Părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Sfântul Apostol Andrei este cel care a făcut cunoscut pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu pe teritoriul actual al țării noastre. Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Teleormăneană Pantocrator vor fi aduse la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din capitală de mâine până joi. Evenimentul, prilejuit de sărbătorirea hramului de toamnă al parohiei, va include și un program liturgic special. Aflăm detalii de la părintele paroh Liviu Mihai Dinu.
13: Sărbătoarea hramului de toamnă al bisericii noastre începe cu data de 13 octombrie. În cursul dimineții va sosi delegația de la Mănăstirea Pantocrator și ne va aduce la biserică racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena. Vor fi oficiate slujbe în acest sens, Sfânta Liturghie, în dimineața zilei de 13 octombrie, începând cu ora 8. După aceea vor fi așteptați pelerinii, vor fi primiți cu toată dragostea. Consiliul Parohial și Comitetul Parohial sunt la îndemâna acestora pentru a le expune cele necesare. De asemenea, seara, în data de 13, va fi săvârșită vecernia unită cu litia și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în data de 14 octombrie, cu ocazia hramului de toamnă, va veni în mijlocul nostru delegatul Părintelui Patriar, Părintele Protopop Florin Busuioc, protopopul protoierei sector 3 Capitală, care va sluji împreună cu soborul de la biserica noastră Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Va ține cuvântul de învățătură, vom oficia parastasul pentru ctitori, iar după aceea, spre seară, iarăși vecernia. În data de 15, la fel de dimineață, Sfânta Liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu. Racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena va rămâne în biserica noastră până în data de 15, spre seară.
2: Cu ocazia hramului, comunitatea de la Sfântul Ierarh Calinic, Titan, organizează anual slujbe speciale, iar în trecut au fost aduse și alte sfinte odoare, ne-a mai spus părintele Liviu Mihai Dinu.
13: Încă din anul 2021, la biserica noastră au fost astfel de lucruri frumoase, fie cu ocazia hramului de toamnă, Sfânta Parascheva, fie de Sfântul Calinic, pentru că al doilea hram este Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fie în iarnă, în data de 12 ianuarie, când avem pomenirea Sfintei Marii Mâncinței Tatiana, la biserica noastră au fost evenimente frumoase. În anul 2021, după 67 de ani de existență a bisericii noastre, a fost adusă în procesiune pentru 4 zile racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, biserica noastră fiind prima biserică din București care a primit acest ram în anul 1955, când a fost canonizat Sfântul Calinic de la Cernica. De asemenea, în anul 2023 a fost sfințită racla cea de postește un fragment din moaștele Sfintei Marii Mâncinței Tatiana, primite în dar pentru biserica și parohia noastră de la Catedrala Mitropolitană din Craiova, cu binecuvântarea în al preasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei, și în anul 2026, în intervalul 11-13 ianuarie, de asemenea am avut un eveniment frumos când de la Curtea de Argeș a fost adusă racla cu moaștele Sfintei Muncințe Filofteia.
2: Părintele Liviu Mihai Dinu, parohul Bisericii Sfântului Ierarh Calinic, Titan, din protopopiatul sector 3, Capitală. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
14: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
15: Radio Renașterea.
16: Acasă la creștini.
17: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
18: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune părintele Petru Ioan Ilia. Astăzi ne vorbește despre părintele profesor, academician, doctor Dumitru Stăniloae, fiica acestuia, doamna Lidia Stăniloae Ionescu.

0: Să spunem câteva cuvinte și despre doamna Lidia Stăniloae. S-a născut la 8 octombrie 1933 la Sibiu și a trecut la cele veșnice la 17 februarie 2017 în Freiburg, Germania. A fost cunoscută ca scriitoare și poetă, absolventă a Facultății de Fizică a Universității din București, autoarea primei lucrări de diplomă din România despre teoria fiziunii nucleare, care a lucrat ca cercetător la Institutul de Fizică Atomică și asistent în cadrul Facultății de Fizică până în anul 1958, când, din cauza arestării tatălui său, părintele profesor Dumitru Stăniloae, a fost obligată să părăsească facultatea. În anul 1961 s-a angajat ca profesor de fizică la grupul școlar de chimie alimentară din București, iar în 1984 a emigrat în Germania, unde s-a stabilit împreună cu fiul său în Freiburg și unde a lucrat ca și conferențiar în cadrul universității de aici. În preocupările sale a intrat restaurarea casei părintești din Vlădeni, județul Brașov, transformată în Casa Memorială Dumitru Stăniloae. A făcut demersurile pentru înființarea unei parohii ortodoxe românești în Freiburg, fapt concretizat în anul 2014. În același an, preafericitul părinte patriarh Daniel i-a oferit ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Așadar, astăzi avem mărturia doamnei Lidia Stăniloae Ionescu despre tatăl său, părintele profesor Dumitru Stăniloae, membru al Academiei Române, trecut în rândul Sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu data de prăznuire 4 octombrie.
1: Tata prețuia foarte mult credința oamenilor, limbajul ăsta, sentimentul de apropiere de Dumnezeu. Și a și scris niște cărți, Ortodoxie și Românismul, oară, care analizează limbajul ăsta al oamenilor, care se apropie într-un mod cald, firesc, de Dumnezeu. Tata știa să cosească, să încărcau așa care, cu fân mult, pe un căruță, era așa imens. Și seara veneau pe șosea, care cu fânul unul după altul, unul după altul, și noi stăteam în fân tolăniți și ne uitam deasupra și vedeam cerul stelat. Și tata spunea, așa trebuie să fie veșnicia, sentimentul ăsta l-avem și în veșnicie. Și așa era. Aveai clară noțiunea de veșnicie, pe care de fapt nu poți să o ai, pentru că nici limbajul nu ne ajută. Ceea ce înțelegem noi că e veșnicia e cu totul altceva, că nimeni n-a trăit veșnicia. Însă aveam sentimentul că dăinuim veșnic, că dăinuim totdeauna, că nu se mai întrerupe, că nu se mai oprește nimic. Am fost de multe ori întrebată după conferințe, când vă făcea părintele educație religioasă? Păi când să facă? Tot timpul. Nu trebuia să-mi facă în mod special educația religioasă. Asta se trăia în casă, nu venea să zică de la 8 la 10, gata, țin cu voi lecții de religie. Este absurd, nu? Nu se face așa. Vedeam că ei se închină, vedeam că ei se roagă, mergeam cu ei la biserică. Mi-aduc aminte, eram copil, aveam o icoană cu Sfântul Nicolae, tot din acestea de sticlă pe care tata le-a descoperit, erau din pod. Și atunci tata le-a văzut și le-a coborât din pod, le-a pus pe pereți și tata nu a început să se gândească, da, înseamnă ca o valoare. Și urma a devenit această modă a icoanelor pe sticlă. Și aveam o icoană pe sticlă cu Sfântul Nicolae. Și când făceam câte o boroboasă, că eram și eu, mă rog, copil, ne-a stâmpărat, mama zicea, uită-te la Sfânt, vezi ce urât să uită la tine? Să știi că e supărat că ai făcut o prostie. Mi se părea că, într-adevăr, să uite că am urât la mine și, mă rog, ziceam, gata, nu mai fac. Făceam iarăși, bineînțeles, dar încet, încet, îți intră în suflet și în cap și în minte și în existența legătura asta cu Dumnezeu și cu veșnicia și faptul că este o frână și te oprește de la anumite lucruri. Adică se face o educație religioasă în mod normal. Și eu cred că asta este educația religioasă adevărată care prinde. Că dacă vine așa ex-catedra și îți spune, gata, trebuie să faci așa, trebuie să nu faci așa, îi vezi pe cei din jurul tău că îi ajută pe ceilalți, că se interesează de ei și că sunt oameni lipsiți și îi ajută și material și îi ajută și moral. Și încep să înveți că astea sunt lucrurile care trebuie făcute în viață. Am fost foarte bun prieten. Știa să fie prieten un copil. Nu își dădea așa aere de autoritate. Sora mea a fost mulți ani bolnavă și mama a stat tot timpul lângă ea. Iar sora mea mai părăsea 4-7 ani și mama a fost tot timpul alături. Și atunci eu am rămas, ca să zic așa, în grija tatii. Și se ocupa de mine, nu făcea lecțiile sau așa, nu, copiii își făceau singuri lecțiile, nu exista atunci să le facă părinții lecțiile. Dar mergeam la plimbare și povesteam și îmi spunea fel de fel de chestii. Mergeam pe Subarinia, parcul acela frumos din Sibiu, într-o zi vorbea de regii Franței, într-o zi vorbea de istoria Angliei, într-o zi povestea despre filozofii germani și a doua zi mă întreba, ia spune. Îi spuneam, Hegel, Kant, critica națiunii pure, aveam vreo 5 ani, toată râdea. Cea bravo, știi mai bine ca studenții mei. Și să stabilise așa o relație de prietenie între noi. Mergeam pe munte, îi plăcea foarte mult să meargă pe munte. Mergeam împreună pe munte, mă ducea la patinaj, la concerte. Uite, am cumpărat bilete, am fost cu el, am fost la primul concert la oratorul de Crăciun al lui Bach în Sibiu, la biserica aceea mare. Avea foarte mult interes pentru tot, pentru literatură, mi-a ducea cărți. Uite, ți-am găsit cartea cu tare, citeam cartea cu tare, dar citeam în același timp și comentam. Eram prieteni. Încolo, mă rog, mai făceam câte ceva, mai îmi spunea, uite, nu-i bine așa, sau eu n-aș face așa în locul tău. Dar era de o camaraderie de asta foarte generoasă. Și așa l-am privit totdeauna. A fost un foarte bun pedagog. Acum îmi dau seama cât de bun pedagog era. Trebuia să-mi scoată recitațiile, că era ceam tot timpul. Și n-am vrut. Am zis, nu mă duc. Dacă vrei să mă duc, de trei ori la cinema. Și zis, bine, mi-am dus, m-am operat, înainte am fost odată, asta a fost condiția, odată filmul, unul dintre filme înainte. Mi-am dus, m-am operat, după aceea m-am venit, hai să mergem iar la film, ești ținea promisiunile, a doua ori, a treia ori, mă plătise, gata, nu mai mergem, ajunge, mi-a ajuns. Își respecta promisiunile și față de un copil, nu există. Și te învăța să fii punctual, să-i scula foarte devreme, pe la 4 se scula, se ducea la masa de scris și scria până la 6-7. Știu că apăruse Iisus Hristos sau restaurarea omului și nu prea eram eu dumilită ce-i cu restaurarea aia. Ce-i asta? E ceva cu restaurant? Nu, restaurant, ia ceva și mi-a explicat. Avea un birou mare, plin de cărți, de hârtii. Era manuscrise, era Sfântul Grigore Palama, mai târziu Sfântul Maxim Mărturisitorul, deveniseră așa un fel de persoane din casa noastră. Nu m-aș fi mirat dacă l-aș fi văzut pe Sfântul Maxim venind în casă.

A fost doamna Lidia Stăniloae Ionescu, care ne-a dat o mărturie de suflet despre tatăl ei, părintele profesor, academician doctor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox român, membru al Academiei Române, autor al Filocaliei Românești, motiv pentru care ne este în atenție și pentru care îi mulțumim că a lucrat numai puțin de 45 de ani la traducerea Filocaliei din limba greacă în limba română. Mulțumirea noastră se îndreaptă și către cei care au înregistrat conferințele sale și iată că astăzi ne bucurăm nu numai de învățătura părintelui profesor, care este cuprinsă în cărți, cât și de înregistrările conferințelor sale. Așadar, în cele ce urmează, îl vom asculta pe părintele profesor Dumitru Stăniloae. Am selectat mai multe înregistrări pe care le-am numit sugestiv Vorbirea despre Dumnezeu.

Fără taine, nu avem decât discursuri despre Dumnezeu și pretenția puțenilor că ei prin rațiune pot spune totul despre Dumnezeu. Sunt foarte mărginiți, rămân în mărginire. Ori noi, trăind taina prezenței lui Dumnezeu, trăim în El. Și asta e mântuirea noastră. Mântuirea e legată de taine. Mântuirea e legată de unirea cu Hristos în taina botezului, de unirea cu Hristos în taina împărtășirii de trupul și sângele Lui. Nu le putem înțelege niciodată, dar El este prezent în noi și mereu bine prezent în noi prin taina Sfintei Împărtășanie. Prezența lui Hristos, aceasta este mântuitoare și noi avem această convingere a prezenței lui Hristos în noi, vorbind de așa zisă energie necreată. Eu dau mâna cu cineva și mă comunic lui prin mâna pe care o dau, prin energia pe care o transmit, fără să mă confund cu el. E o taină această unire. Dar n-aș avea nicio bucurie și n-aș avea nicio întărire dacă n-aș fi unit cu el. Dacă mă întărește unirea cu un om, cum nu m-ar întări unirea cu Dumnezeu? Cum nu m-ar întări unirea cu persoana lui Hristos, care nu numai cu persoana Lui, ci și cu Duhul Lui cel Sfânt și cu Tatăl. Ne face pe toți frați ai Lui, ne face pe toți fii ai Tatălui Ceresc, ne umple pe toți de Duhul Lui. Asta este mântuirea noastră, că suntem uniți cu Dumnezeu, dacă credem în El. Dacă nu îl despărțim de noi în mod juridic, în mod rațional, atunci noi devenim tot mai puternici în a înainta în El, aspirația noastră spre El tot mai mare și pentru că El este binele și iubirea prin excelență, creștem și noi în bine și în iubire continuu. Numai depășirea egoismului ne scoate din izolare, din strâmtime, din îngustime, numai ea ne umple de lărgimea lui Dumnezeu, de infinitatea lui Dumnezeu, de viața veșnică a lui Dumnezeu.

Sărbătoare e tocmai un fel de senzație acestei veșnicii prezent în timp. Parcă în ziua de Paște, în ziua de Crăciun, în zilele de mari sărbători, parcă nu mai trăiești în timp, parcă ai depășit timpul, parcă uiți de celele timpului. De aceea nici nu mai lucrezi, parcă nu mai ești legat de cele pământești, ci dacă poți citești lucrul despre Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu, faci ceva bun pentru alții, te întâlnești cu alții în forme iubitoare, ai depășit cumva timpul. Sărbătoarea s-ar putea să cotești și un fel de timp al luminii. Este plină de lumină. Nu poți să te închipui altfel decât ca plină de o lumină spirituală. Parcă celelalte zile sunt zile mai închise, mai întunecate. Asta parcă este, chiar dacă nu e soare, dar totuși parcă este o lumină ea, este un sens al ea, sensul veșniciei. Așa cred că este. Fără Dumnezeu și fără nădejdea veșniciei, cred că nu e sărbătoare. Prin sărbătoare depășesc timpul, parcă sunt lansat, sunt ridicat în eternitate. Parcă nu mai trece niciodată. Și aceasta o trăim cu deosebire când ne rugăm și când ne ducem la slujbă, la Sfânta Liturghie. Atunci parcă trăim ieșiți din temporalitate și parcă ne-am uitat grijile. Oamenii se îmbracă altfel sărbătoarea. Când vezi pe un om cu hainele lui de peste săptămână, îți pare că e un om cam aiurit, cam lumea râde de el. Uite-l pe el îmbrăcat așa și uite că nu merge la biserică. Toți trebuie să se îmbrace în haine curate, în haine de lumină. Parcă e un fel de simbol al luminii în care vom trăi în veșnicie. Deci este o strânsă legătură între sărbătoare și veșnicie. Sărbătorile parcă trăim mai mult prezența veșniciei aici în timp.

Hristos nu e undeva departe în cer, ci El este mereu în noi, mereu ușă, mereu cale, mereu lumină. Vorbim foarte mult de lumină în mistica noastră, în viața noastră duhovnicească, cum nu se vorbește în Occident, acum se vorbește de o mistică întunericului, că nu pricepi întuneric. La noi persoana este și taină și lumină. Celălalt e lumină, îmi dă sens, îmi dă bucurie, îmi dă rost vieții, dar e și taină și prin taină pot înainta nesfârșit. E o taină a luminii, nu o taină a întunericului. Și cred că asta e propriul poporul nostru. E luminos, dar are și sentimentul de taină al proprii persoane și al persoanelor celorlalți. Da. Și cred că Ortodoxia va avea un viitor. Occidentalii se întorc foarte mult spre Ortodoxie acum. Prețuiesc icoanele noastre. În fiecare domn este câte o icoană a Maicii Domnului. Câte o icoană noastră care pe fața ei reflectă taina. Cum nu reflectă icoanele apusene, care sunt prea naturaliste. Și caută spre liturgia noastră, unde ne întâlnim cu Hristos, unde ne împărtășim cu Hristos, spre tainele noastre, spre cântările noastre, spre toatele noastre, da. Încât trebuie să avem încredere în Ortodoxia noastră, în originalitatea noastră, și am voit să întăresc această încredere prin scrisul Sfinților Părinți. Am rămas un popor unitar, cărțile circulau la nordul Carpaților, la sudul Carpaților și viceversa, toți simțeau una în biserică. Asta ne-a definit, asta ne-a dat o identitate proprie, o identitate foarte interesantă, pentru că noi suntem, pe de o parte, latini, pe de altă parte, crescuți în această spiritualitate a Sfinților Părinți, deosebindu-ne atât de popoare din Occident, chiar de latini din Occident, cât și de popoare din răsărit. Noi avem și luciditatea și claritatea latină și avem și acest sentiment al tainei pe care ne-l dau Sfinții Părinți. Este un mare sentiment al tainei pe care se trăiește în Sfinții Părinți și pe care îl trăiește și poporul nostru în toate. Așa încât am crezut că să lucrez traducând pe Sfinții Părinți și ca să ne întărim în identitatea noastră, să ne aprofundăm identitatea noastră, unitatea noastră, de care avem atâta nevoie și pe care o dorim să o vedem întărindu-se și astăzi. Părăsind un individualism care nu vede că fiecare om are nevoie de altul și fiecare are cea mai mare bucurie în relația cu altul. Asta e singura noastră bucurie. Relația între persoane. Nu lucrurile îmi dau bucurie, ci celălalt om. Mai ales când mă înțeleg cu el. El îmi dă bucurie, eu îi dau bucurie lui. Să ne facem această bucurie, care este una cu unitatea noastră, interpersonală. Și cred că asta este gândirea părinților bisericii, care a pus-o pe cete și pe spiritualitatea noastră, atât de superioară, cred eu, în virtualitățile lui. Și văd cărțile mele care s-au hrănit din această spiritualitate patristică, sunt foarte apreciate în Occident. Vreau și ei să iasă dintr-un individualist care se pară pe oameni.

E o înțelepciune minunată în această filocalie a Sfinților Părinți, o înțelepciune care poate să facă pe om înțelept, să facă pe om echilibrat, să facă pe om mai înfrânat de la lucrurile lumești prea continui, să-l facă să se concentreze asupra lui însuși, să-l facă să fie înțelegător față de alții. Și asta cred că a creat o spiritualitate românească, o delicată spiritualitate românească. Românii au un fel de comunicativitate, un fel de reciprocă prețuire, un fel de mare înțelegere a tainii unea față de altul. Și cred că asta s-a datorat scriilor Sfinților Părinți. Ei au adus ceva nou în gândirea omenească, ceva foarte înalt, față de filozofia dinainte de Hristos, care era o filozofie care nu cunoștea persoana, care era o filozofie a esenței, a ființii. Pentru că filozofii vreau să se ocupe mai mult cu esența pe care o pot reduce la câteva legi, ca să știe tot. Ei au adus taina persoanei și taina comuniunii între persoane, pentru că asta a adus-o Evanghelia, taina persoanei. Și ce trebuie făcut pentru această dezvoltare a unei relații de iubire, de respect, de prețuire între persoane? Și poporul nostru a avut această minunată viață în tot trecutul lui și poate că ar fi bine să ne întoarcem iarăși la ea. Ea ne-ar caracteriza mai departe. Cred că de la Renaștere încoace a început iar o întoarcere la filozofia dinainte de Hristos, care nu prea știe de persoană și de datoriile persoanei față de persoană. Și cred că trebuie să întregim această filozofie de la Renaștere încoace cu această gândire a părinților care pun mare preț pe persoană, dar nu pe o persoană ca individ separat de alții și nepăsător la alții, ci pe o persoană care se știe necesară altora și pe alții necesar sieși, care numai așa se pot dezvolta și numai așa pot crea o societate armonioasă, o societate de bună armonie, de bună înțelegere între oameni. Așa cum a fost poporul nostru în trecutul lui. Cred că asta ne definește, asta ne-a dat o unitate. Biserica a reușit să creeze o spiritualitate unitară în poporul nostru și să-l țină un popor unitar cu toate diviziunile politice exterioare pe care vremurile maștere le-au impus.

0: Am considerat că poporul nostru s-a definit în creștinism prin fidelitatea față de creștinismul primar, care este creștinismul Sfinților Părinți. Ei au fost cei mai apropiați de Evanghelie, de apostoli. Tot scrisul lor este pe marginea Evangheliei. Și, ca să spun așa, poporul nostru devenind creștin atunci când s-a format el în primele timpuri de după Hristos, a fost oarecum contemporan momentul acesta cu scrisul Sfinților Părinți. De aceea a primit creștinismul de la ei, pentru că acesta era creștinismul atunci și a rămas mereu legat de creștinismul Sfinților Părinți. În toate mănăstirile noastre s-au copiat continuu scrierile Sfinților Părinți, traduse în limba noastră veche și fermecătoare, românească, și de aceea eu am vrut să continui această tradiție, să întăresc persistența poporului nostru în această tradiție primară a creștinismului, care este foarte bogată, care este o teologie nu numai teoretică, ci și duhovnicească. În mănăstirile noastre s-au tradus mai mult scrierile lor de ordin moral. Eu am cotat să aduc și scrieri de ordin mai teologic, mai de gândire, de explicare, ceea ce însemnează Hristos. De aceea e și ceva nou în scrisul meu. Pe lângă scrierile filocalice, care în cea mai mare parte sunt o redare într-un limbaj mai înțeles astăzi, aceștia s-a copiat în mănăstirile noastre, am dat și niște scriere părinților mai profunde, care explică mai mult.
1: A fost părintele profesor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al Bisericii Ortodoxe Române, care a pătimit în închisorile comuniste și care pentru erudiția și pentru mărturisirea sa a fost trecut în rândul sfinților în anul 2025 cu data de prăznuire 4 octombrie. Sperând că ați avut folos duhovnicesc urmărind această emisiune, până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Mai de mult, mai ales toamna, satele din Transilvania răsunau de cântecele feciorilor cărora le venea vremea să plece în cătănie. Mersul la oaste reprezenta un moment important din viața unui tânăr. În lumea satului se spunea chiar că nu-i fecior cel care nu a făcut armata. Era de fapt o trecere spre maturitate, cu reguli aspre și cu multe încercări. Dar în vremurile mai vechi, plecarea feciorilor în cătănie aducea și multe jale. Rămâneau în urmă mama și tata, frații, iubita, prietenii și satul. Cei dragi îi petreceau uneori până la hotar, iar plecarea era însoțită de cântec și de ceterași. Dorul fetei, al cărui mândru pleca la cătănie, apărea adesea în versurile populare. Cântecul de cătănie a păstrat așadar o întreagă lume, despărțirea, dorul, teama, așteptarea, dar și mândria și curajul. Astăzi ne întoarcem împreună spre această lume a satului de altă dată, dar vorbim și despre felul în care cântecul de cătănie este păstrat și dus mai departe printr-un festival organizat la Cluj-Napoca, care adună interpreți și repertorii din mai multe zone ale țării. Este vorba despre festivalul cântecului popular de cătănie, ajuns în acest an la cea de-a 12-a ediție, iar invitatul de astăzi este majorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor, prezentatorul festivalului și unul dintre oamenii implicați în organizare. Bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Atât dumneavoastră cât și ascultătorilor Radio Renașterea.
0: Domnule Ionuț Suciu, dumneavoastră cunoașteți din interior și lumea militară, dar și lumea cântecului popular. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un cântec de cătănie?
1: Așa cum ați precizat, cântecul de cătănie adună tot în el. Adună dorul, adună sentimentul, acel al trăirii intense, al feciorului care a plecat la oaste sau la plecarea în armată, pur și simplu, de a-și îndeplini serviciul militar obligatoriu. Pe parcursul acestei pregătiri în care feciorul mergea în armată, el trăia multe lucruri. Cu siguranță dorul este primul dintre ele, după care despărțirea de părinți, de vatra satului, pentru că era pentru o perioadă destul de lungă de timp, iar în această perioadă singurul lucru care făcea legătura între fecior și familie erau scrisorile care ajungeau acasă, unde fiecare încerca să-și spună gândul, să nu-și îngrijoreze părinții, pentru că armata nu era ușoară, într-adevăr. Serviciul militar presupunea și întotdeauna a presupus un efort pentru fecior. Se întâlneau alți oameni și lucrurile stăteau cu totul altfel.
0: Iată, aceste cântece s-au născut din experiențe concrete. Feciorul se depărta de casă și vreau să vă întreb, pentru că am spus că sunteți cadru militar, dacă interpretați sau ascultați un cântec altfel, pentru că sunteți militar.
1: Primul cântec pe care eu l-am imprimat a fost un cântec de cătănie, Hai mândră cu mine la gară, cules din zona tatălui meu, de unde provine tatăl meu, din zona Sibiului. În momentul în care eu l-am ascultat de la mătușa mea, mi-a dat așa o stare foarte, foarte intensă, pentru că vorbea foarte mult despre despărțirea de mândruță. Și, într-adevăr, în momentul în care l-am ascultat, am spus, trebuie să-l imprim și cu ce aș putea eu, ca și, normal, ca și interpret, și, dar și cadru militar, să vin în fața publicului. Cu un cântec de cătănie. Am aflat de la tatăl meu că îl știa de foarte mult timp. Îl cântau feciorii de când el era copil, nu de când era fecior, de când era copil și vedea, mergând pe ulița satului, spre tren, unde se îmbarcau și mergeau fiecare în zonele, în unitățile în care erau repartizați. Într-adevăr, aceste cântece, dacă facem așa un studiu mai amănunțit, o să observăm că unele versuri sau poate linii melodice, dar cu precădere versurile aici, le putem întâlni în mai multe zone sau în mai multe județe, dar linia melodică să fie diferită. Acest lucru e și normal și a fost firesc să se întâmple, pentru că militarii mergeau dintr-o zonă în alta.
0: Și se întâlneau.
1: Și se întâlneau. De obicei, un militar nu prea prindea loc la unitate aproape de casă. Dacă era din Cluj, din Alba, prindea la Caracal. Dacă era din Moldova, venea în Ardeal. Deci lucrurile erau într-un alt fel gândite, adică să aibă și acea depărtare de casă până la urmă. Și atunci, în momentul în care aceste cântece se auzeau, feciorul care venea acasă reproducea ceea ce își aducea aminte.
0: Așadar, așa s-au născut cântecele mai recente, dar vreau să vă întreb dacă putem spune că acest cântec, cântecul de cătănie, era un sprijin sufletesc pentru tânărul care pleca la oaste.
1: Cu siguranță îi dădea o anumită stare. Era cântecul de mers spre gară, până la urmă. Acolo era o încurajare. Chiar dacă în suflet era o durere, știm că momentul în care te petrece lumea, erai petrecut, dar nu erai singur, pentru că mergeau totuși o seamă de feciori, în același timp plecau în armată din sat, adică cei care aveau deja vârsta de 18 ani sau în anumite perioade și mai devreme puțin, deja se îndreptau spre serviciul militar și atunci, în momentul în care plecau în grup, într-un grup mai mare. Dar, bineînțeles, nu fiecare mergea în același loc. Și atunci satul îi petrecea spre gară, dar îi petrecea într-un fel anume. Unii poate erau cu mai multă larmă, să-i spunem așa, astfel încât să-i dea o stare de oarecum bucurie, deși în sufletul lui numai el știa ce are. Dar, în același timp, era și familia alături de el, care, bineînțeles, cu siguranță, mamele erau cele care lăcrimau după feciorul lor, pentru că erau unul dintre stâlpii familiei.
0: Așadar, iată, aceste cântece, aceste repertorii au stat la baza unui festival care are deja o istorie aici, la Cluj-Napoca. Cum s-a născut acest festival de cătănie?
1: În momentul în care a luat naștere Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, deja sunt peste 3 decenii, mai exact 32 de ani. În anul 1994 l-a luat acest festival. Probabil la început el a fost ca o gândit așa între cazări, între unitățile militare, pentru că a fost cumva la nivelul unităților. Se făcea armat,

0: riscau să se piardă dacă nu mai erau cântate.
1: Ca și orice festival concurs, pentru concurenți este într-adevăr o provocare. Pentru că aici intervine tematica. Dacă la celelalte concursuri, la celelalte festivaluri concurs, în general concurenții sunt pregătiți cu un repertoriu bine stabilit deja, unde mai pot, dacă îi mai pot schimba un anumit cântec, ei la cântecul de cătănie lucrurile un pic, nu spunem că se complică, dar lucrurile dau puțin de lucru concurentului, pentru că este nevoie ca el să facă o oarecare cercetare, să caute cântece de cătănie. Și nu e ușor să cauți cântece de cătănie. Așa cum am spus, s-ar putea în momentul în care îl găsești să nu fie doar, poate este un hit care l-ai auzit, dar nu se potrivește cu un cântec de cătănie autentic. Vorbim și de autenticitate până la urmă. Dacă spuneam la început cum a luat ființă Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, iată că anul acesta am readus acea idee a grupurilor. Dacă la ultima ediție s-a mers doar pe ideea de a avea soliști ca și concurenți, anul acesta iată am revenit și în regulament am introdus și prezența grupurilor bărbătești, așa cum e normal, pentru că exact ca și la colindă, de
0: doar
1: fapt,
0: feciorii. Cântec,
1: doar feciorii cântau. Doar că, până la urmă, e poate și firesc și normal să lăsăm și partea de solistică, pentru că cu cât cercetăm mai mult și cu cât vin și își doresc să cerceteze această parte, pentru noi este un câștig. Nu pentru noi ca și organizatori, ci până la urmă pentru noi ca români.
0: Eu vă propun să facem loc cântecului și nu am ales întâmplător cântecele acestei ediții. Vom asculta interpreți care de-a lungul timpului s-au numărat printre laureații Festivalului Cântecului Popular de Cătănie și primul este Grigore Leșe, laureat al festivalului. Ascultăm Cântec de Cătănie.
2: O mai face un joc și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu ne-o-mi duce.

0: Ne-am întors la amintiri din vatra satului. Eu sunt Grigore Sâmbăoan. Invitatul de astăzi este maiorul Ionuț Suciu. Vorbim despre cântecul de cătănie, despre lumea din care vine acest cântec și despre un festival care încearcă, iată aici, la Cluj-Napoca, să ducă mai departe acest repertoriu și ajungem la ediția din acest an. Are loc pe 14 octombrie.
1: Așa este, pe 14 octombrie, începând cu orele 17, așteptăm toți ascultătorii Radio Renașterea, dar nu doar pe ei, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Pentru unii dintre ei aș reaminti sau asculta cântece care le-au auzit odinioară. Vrem să readucem acest cântec și pentru cei mai tineri, să înțeleagă trăirea omului de altă dată. Este destul de greu în perioada aceasta sau deja în anii pe care îi trăim ca acest sentiment să le fie insuflat. Nemai având un serviciu militar obligatoriu, atunci pentru ei deja lucrul acesta nu mai devine o normalitate, să spunem așa, adică nu știu ce se întâmpla de fapt cu feciorul. Poate singurul lucru care l-am putea compara e înstrăinarea, momentul în care pleci în altă țară, dar lucrurile nu stau chiar în acest fel.
0: Ne spuneați că au fost selectați în urma preselecției de către juriu și tineri soliști, dar și grupuri vocale bărbătești. Sunt în total 13 momente, 13 concurenți.
1: Da, într-adevăr, jurul de specialitate în urma preselecției a hotărât să rămână în concurs 13 concurenți. Deși inițial noi ne propusesem 12, jurul a hotărât că trebuie să mai ofere încă o șansă, încă unui participant, să spunem așa. Nu avem o limită de vârstă superioară. Inferioară este 16 ani, pentru că acolo considerăm că e nevoie puțin să fie deja solistul sau solista, cel puțin să aibă o voce deja bine așezată, dar deja la vârstele mai înaintate lucrurile stau cu totul altfel și nu se știe niciodată, vedeți? După o anumită vârstă, mulți dintre noi poate am avut sau avem un talent și nu am dorit să-l descoperim. Ei, am fost foarte surprinși că s-au înscris persoane atât cu repertoriu cât și cu o voce foarte frumoasă, iar grupurile, să știți că vor face diferența, spune eu, anul acesta față de, poate, de edițiile trecute.
0: Să spunem ascultătorilor faptul că jurul este prezidat de profesorul Ioan Bocșa, iar printre membrii se numără muzicologi, folcloriști, oameni de radio, oameni de televiziune, poate din mediul militar, și aș vrea să le spunem și cine organizează acest festival.
1: Festivalul Cântecului Popular de Cătănie este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, Asociația Mareșal Constantin Prezan și Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Iar acest proiect este finanțat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca prin programul de fonduri nerambursabile destinate culturii. Iar prin această colaborare cred că se asigură o valorificare a acestui gen folcloric distinct și deschiderea, să spunem, unei platforme de afirmare pentru tineri interpreți de muzică populară, pentru că, așa cum ați specificat de la începutul emisiunii, acest festival putem spune că a lansat nume foarte grele din acest domeniu artistic al cântecului popular.
0: Și să rămânem tot în istoria festivalului, să ascultăm un alt laureat al edițiilor precedente și propunem să-l ascultăm pe

0: Ascultați Amintiri din Vatra Satului. Continuăm dialogul nostru despre cântecul de cătănie. Invitat, așa cum știți, în studio este maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor și prezentatorul festivalului cântecului de cătănie. Până acum am vorbit despre cântec, am vorbit, iată, despre festival. Aș vrea să ajungem puțin și la omul Ionuț Suciu. În cazul dumneavoastră, așa cum deja s-a specificat, se întâlnesc două drumuri, cariera militară și cântecul popular. Care dintre ele a început mai întâi și cum au ajuns să meargă ele împreună?
1: Bineînțeles, militaria, cătănia. Am început, să spun, de tânăr, așa, în anul 2002, liceul militar. Deci sunt un ofițer cu acte în regulă din toate punctele de vedere. Am început cu liceul militar, Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, după care, după repartiție, am ajuns la Cluj-Napoca. La un moment dat, nu spun că nu aș fi avut talentul acesta, pentru că l-aveam, doar că niciodată nu m-am văzut neapărat ca un cântăreț și mai ales pe scenă. Poate în alte circunstanțe m-aș fi văzut așa între prieteni. Dar lucrurile, iată că în viață, poate au altă întorsătură. Am fost auzit în diferite evenimente, iar de aici a pornit încurajarea, să spunem, de a merge către Școala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca. Învățat de doamna Ana Strâmturean, doamna profesor, și mi-am desăvârșit această pasiune, care cu timpul mi-am dat seama că nu este doar despre a cânta câteva cântece populare, ci despre a studia efectiv și a cerceta.
0: Această experiență vă ajută să înțelegeți mai bine cântecul de cătănie.
1: Cu siguranță, dacă nu aș fi parcurs studiile, nu aș fi mers efectiv pe acest drum al cântecului popular, probabil aș fi trăit cântecul de cătănie doar din prisma unui militar care aude un cântec tematic și are această temă a cătăniei, a militării, a militarului. Dar se combină aceste cunoștințe pe care le dobândești cu pasiunea pe care o ai, profesia pe care o ai, deja toate conlucrează acolo pentru a trăi altfel și, într-adevăr, așa cum merită cântecul de cătănie.
0: Sunteți și prezentator de evenimente, prezentatorul festivalului din acest an. Dacă simțiți nevoie atunci când prezentați un cântec de cătănie să spuneți și povestea din spatele lui sau un istoric al cântecului de cătănie, ca publicul să înțeleagă mai bine.
1: Se simte nevoia, pentru că eu știu că unele cântece poate au rămas peste ani, iată, de la interpreți cunoscuți care au fost în festival, cum a fost Grigore Leșe, cum a fost Marius Ciprian Pop și alții, bineînțeles, câștigători de trofeu al Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Până la urmă, știți, acestea e ca și cum ar fi hiturile, cum ar fi acele melodii care rămân sau șlagările care le rămân. Dar pe lângă acestea mai sunt și celelalte cântece care au o trăire mult mai intensă, poate cele chiar mai de la rădăcină. Și atunci, exact cum ați spus, publicul ar trebui să știe de ce era cântecul așa, de ce versurile au fost compuse în felul următor sau mesajul cântecului respectiv a fost în felul următor abordată. Sau, pentru că exact ca și la alte tipuri de cântece, avem tematică. Dacă nu-l explicăm, oamenii nu vor înțelege.
0: Eu propun să ascultăm în cele ce urmează o altă laureată a festivalului. Este vorba despre ediția 2018. Cred că este ultima ediție. De atunci nu s-a mai realizat festivalul. Este vorba despre Cătălina Rotaru.

0: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am vorbit despre lumea în care s-au născut aceste cântece de cătănie. Iată, lumea s-a schimbat radical de atunci. Nu mai avem plecarea feciorilor în cătănie din sat, așa cum era altă dată. Nu mai avem aceleași ritualuri. Și atunci, de ce păstrăm cântecul de cătănie?
1: Cântecul de cătănie, până la urmă, este un gen al cântecului popular, tradițional, care ne este împământenit. Chiar dacă nu, armata nu se mai face, e ca și cum am spune, nu mai cântăm despre anumite lucruri pentru că timpurile sunt altfel. Nu, tot așa o să cântăm. Problema noastră, cred că e cea mai arzătoare, e să ne întoarcem la rădăcină. Când spun întoarce la rădăcină, e întoarcerea spre sat, efectiv. Măcar mesajul din cântecele de cătănie să le aducem, să le înțeleagă cât de greu a fost. Și atunci și oamenii poate în interiorul lor lucrurile și le vor schimba puțin.
0: Ce ne așteaptă pe 14 octombrie? În afară de concursul propriu-zis, Gala Laureaților, cine sunt invitați în recital?
1: De la ora 17 până în aproximativ ora 19 va fi concursul festivalului, după care ne bucurăm de prezența în recital a laureaților din edițiile precedente, a unor laureați, nu am putut să-i invităm pe toți. Printre acestea se numără Vlăduța Lupău, Oana Matei Coruții, Vlăduța Lupău, câștigătoarea trofeului în anul 2012, Oana Matei Coruții în anul 2014 și Cătălina Rotaru, pe care am și ascultat-o în anul 2018. De asemenea, ne bucurăm că alături de noi este și o colegă tot din sistemul militar ca și mine. Dacă spuneam de bătrânii din sat, prezența unui tezaur uman viu, Traian Balcău, pe care l-am invitat să povestească despre cătănie. Vom avea și un moment al unei trupe de folk rock, Rareș Păuna, alături de prietenii săi, care ne vor aduce un moment foarte, foarte interesant. Sunt tineri, 24-25 de ani, și iubesc muzica de calitate.
0: Așadar, pe 14 octombrie, ora 17, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, Festivalul Cântecului de Cătănie, ediția 12. Mulțumim tare mult pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și așteptăm ascultătorii Radio Renașterea și pe toată lumea interesată și care dorește să prindă, așa, să asculte un cântec de dor, de jale, să vină la Festivalul Cântecului Popular de Cătănie.
0: Să nu uităm, intrarea este liberă. Dragi ascultători, invitatul ediției de astăzi a fost maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor, prezentator și unul dintre oamenii implicați în organizarea Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Am pornit, iată, împreună din satul de odinioară, de la feciorul petrecut până la hotar de cei dragi, de la mama rămasă acasă și de la fata care își așteaptă mândruțul, am ajuns în prezent la un festival organizat la Cluj-Napoca, un festival care adună cântece, interpreți și povești de cătănie din mai multe zone ale țării. Eu sunt Grigore Sâmboan, până data viitoare,

0: Amintiri din vatra satului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi continua seria închinată Teologiei Sfinților Isihaști și mă voi opri la un mare părinte al Bisericii, care ne-a deschis orizontul cunoașterii Sfinților Puznici Nevoitorii din vechime prin publicarea Filocaliei de la Veneția în anul 1782. Sfântul Nicodim Aghioritul a fost un mare teolog al Bisericii Ortodoxe, care s-a făcut remarcat atât prin calitățile sale intelectuale, cât și prin cele duhovnicești. După căderea Constantinopolului, situația bisericii era una incertă. Otomanii începuse procesul de islamizare al Europei, dezvoltându-se totodată naționalismul religios. Timp de secole, creștinătatea post-bizantină cunoaște, în teritoriile aflate până în 1453, sub stăpânirea Imperiului de la Constantinopol, o semnificativă decadență. Faptul se datorează captivității otomane, extinsă atât ca durată cât și ca teritoriu. Contextul politic nefavorabil i-a văduvit pe credincioșii ortodoxi din aceste locuri de o educație religioasă, de o instrucție școlară elementară, de ridicarea sau conservarea unor edificii de cult, de edificarea unor cărți folositoare și așa mai departe. Un reviriment se produce în secolul al XVIII-lea, care consemnează înființarea unei academii la muntele Athos, numită Atoniada, unde au predat sub influența curentului iluminist somități ale lumii ortodoxe de atunci și unde s-au format mai multe generații de preoți iluminați. Simbolul noii sinteze între bizantinism, antichitate și iluminism, scrie arhidiaconul Ioanică Junior, a fost pentru o scurtă vreme însă faimoasa Academia Atonită, înființată în jurul anului 1750 lângă Vatoped de Patriarhul Ecumenii Kiril al V-lea, într-un loc impunător, menită să primească 170 de studenți din întreaga Grecie, pentru a fi o universitate de studii clasice și moderne, în care să se predea logica, filozofia, matematica, fizica și teologia după izvoarele clasice ale disciplinelor umaniste și după cele mai noi achiziții ale științelor și filozofiei europene moderne. Perioada de glorie a Academiei a fost între anii 1753 și 1759, sub directoratul lui Vulgaris Care, spre disperarea călugărilor tradiționaliști, predă aici logică, fizică și metafizică. Neînțelegerile între profesori au dus la demisia lui Vulgaris și la intrarea școlii pe o linie mai tradițională. Demisia lui Vulgaris a reprezentat semnalul unei crize interne a programului academic al iluminismului ortodox, promovat de acesta, de Teotochis și de alții discipoli ai lui. Conflictul cu mediile conservatoare ale monahismului, aristocrației și intelectualității fanariote, obtuzitatea anturajelor i-au determinat pe Vulgaris și Teotochis să abandoneze Grecia captivă și să se stabilească în Rusia ortodoxă, unde au găsit un climat propice pentru desăvârșirea programului lor teoretic. Tot în acest veac prindea contur și lucrarea de excepție a învățatului monah Nicodim Aghioritul. El s-a remarcat în epocă drept un călugăr cu serioase preocupări de a redescoperi comorile spiritualității bizantine, cu râvna neostenită de a pune la îndemâna creștinilor îndrumare pentru viața duhovnicească, precum și opere teologice fundamentale. Monac de vocație, Sfântul Nicodim își consacră viața mai ales activităților de natură editorială, convins că a publica astfel de opere înseamnă o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu și un dar făcut aproape lui. Părintelui Elia Citeriu îi datorăm o recunoștință deosebită pentru faptul că ne-a lăsat ca moștenire o monumentală monografie dedicată Sfântului Nicodim Aghioritul, tradusă de Maria Cornelia Ică și arhidiaconul Ioan Ică Junior la editura de Isis. Teolog italian carismatic, plin de viață și zâmbet, părintele Elia Citeriu a cunoscut întruparea isihazmului de secol XVIII în persoana starețului Petroniu Tănase, care l-a inițiat în tainele viețuirii isihaste.
Muntele Athos, întâlnirile de taină cu părinții Ilie Cleopa și Paisie Olaru de la Sihăstria au avut un rol exponențial în modelarea gândirii filocalice a celui care a dat teologiei răsăritene un adevărat festin cultural duhovnicesc spre o mai bună cunoaștere a celui care a publicat în anul 1782 la Veneția celebra antologie din scrierile puznicilor. Cuviosul Nicodima Ghioritul s-a născut în anul 1749 în insula Naxos cu numele de Mirian Nicola Calivurtis. Provenea dintr-o familie de oameni credincioși, însă și mama lui plecând înspre bătrânețe la mănăstire. Nicola se bucura în copilărie de bunele îndrumări ale preotului din localitate, pentru ca ulterior să studieze cu învățatul Chrysantes Hortiris, fratele Sfântului Cosma Etolianul. În anul 1765 pleacă la Smirna, la faimoasa școală elenică, unde va studia cu monahul Ierotei Dendridos filozofia, teologia și limbile clasice. În acest sens, părinte Elia Citerio face următoarea precizare, și anume că probabil la solicitarea aceluiași Chrysant, la încheierea cursurilor școlii din Naxos, la vârsta de 16 ani, tatălui Nicola l-a adus la Smirna, la faimoasa școală elenică, numită mai târziu Școala Evanghelică, în internatul studenților. Însă și istoria întemeierii acestei școli e semnificativă sub multe aspecte. Într-un colegiu de iezuiți sosiți la Smirna, începând din anul 1624, se oferea deja o instrucție de tip secundar, deschisă tuturor studenților de orice naționalitate și confesiune. Dar la începutul secolului XVIII, comunitatea greco-ortodoxă a vrut să se doteze cu o școală autonomă, respingând ofertele de colaborare ale iezuiților. Momentul hotărător în viața tânărului Nicola îl reprezintă întâlnirea în 1770 cu trei monahi colivari, Grigorie Nifon și Arsenie, plecați de la muntele Athos în urma unor dispute. Grație acelei întâlniri, inima îi va fi câștigată spre isihasm și viața monahală, aderând totodată la spiritualitatea mișcării colivare. În esență, aceasta proclama o întoarcere la adevărata tradiție a bisericii, pierdută de-a lungul timpului și afectată de inovații, preponderent liturgice. Colivarii pretindeau săvârșirea pomenirii morților și slujirea colivelor doar sâmbăta, nu duminica cum se obișnuia în deopște, exigență care le-a și atras acest epitet, iar ritmul împărtășirii să devină mai des. Monahii atoniți s-au polarizat, s-au anatemizat, iar cazul lor a frământat istoria Sfântului Munte pentru zeci de ani. Mișcarea colivarilor propunea așadar o interiorizare și o înălțare a credinței, o viață religioasă personală mai conștientă, cu un recurs la izvoarele tradiției ortodoxe. Cel puțin așa a fost percepută de ortodoxii epocii. Colivarii făceau ca biserica să redescopere profunzimile nebănuite ale vieții sale spirituale și liturgice, oferindu-le ca o armă în stare să înfrunte criza monahală și intelectuală epocii, deși nu întotdeauna biserica oficială, a știut să înțeleagă acest mesaj și să se servească de armele puse la dispoziție. În 1775, cuviosul Nicodim ajunge la muntele Athos, unde cu scurte întreruperi va rămâne pentru tot restul vieții. Pentru a fi scutit de repercusiunile unei implicări mai active în disputa colivară, implicit alungarea de la Athos, Nicodim va fi obligat să-și mascheze convingerile și să-și reprime atitudinea polemică, rămânând un adept tăcut al acestei mișcări. Importantă va fi în viața cuviosului Nicodim întâlnirea cu mitropolitul Pribiag Măcarie al Corintului, la îndemnul căruia va începe o vastă lucrare de revizuire și de editare a unor opere fundamentale ale spiritualității ortodoxe, Filocalia, Evergetinosul și Despre deasa împărtășanie. Propriu zis, cuviosul Nicodim își consacra, începând de acum, întreaga viață acestui tip de activitate. Este autorul unei veritabile enciclopedii ortodoxe, ce cuprinde un număr însemnat de lucrări cu profil teologic variat, aparținând unor autori din diferite epoci.
O panoplie editorială vastă care a însemnat, cu siguranță, un reviriment teologic în epoca sa. E de remarcat faptul că Sfântul Nicodim găsește inspirație pentru editarea unor cărți în câteva lucrări de proveniență catolică. Mai exact, sunt calchiate după cărți apărute în Italia, cum e cazul celor privitoare la spovedanie, după broșurile lui Paolo Segneri, la Războiul Nevăzut, după o scriere similară a lui Lorenzo Scopoli, și la Exercițiile duhovnicești ale lui Giovanni Pietro Pinamonti. Însă contribuția sa față de original este una imensă, inserând în text citate din Sfânta Scriptură numeroase referințe patristice, precum și note ascetico-filocalice. Deci textele aparțin unor autori catolici cu retușuri în ceea ce privește substanța. Deși înverșunat oposant al doctrinei și rânduielilor catolice, cuviosul Nicodim considera valabile unele aspecte ce țin de spiritualitate, argumentând că dacă la ei se găsește ceva corect și garantat de canoanele Sfintelor Sinoade, nu trebuie să urâm și să respingem acel lucru. Monahul Aghiorit este editorul Pidalionului, o culegere de canoane din epoca părinților și a sinoadelor. Lucrare normativă pentru practicarea pastoralei, dar criticată ulterior pentru viziunea ei intransigentă. Cuviosul Nicodim a găsit un vehement contestatar în persoana teologului și filozofului Christos Ianaras, care apreciază dezaprobator contribuția lui în sfera moralei și a dreptului canonic. Teologul și filozoful atenian remarca în spiritualitatea Sfântului Nicodim anumite derapaje de la etosul ortodox. Sunt denunțate legalismul exagerat și accentul pus pe morala și pietatea individuală, în dauna aspectului comunitar, unde omul, în spiritul eclesial și evanghelic, se raportează filial la Dumnezeu. Această logică juridică a vinovății individuale, a răscumpărării individuale și a justificării individuale, e axul care susține Pidalionul, spune Christos Ianaras. Potrivit acestuia, o spovedanie săvârșită după rigorile Pidalionului ar putea duce la ruperea de biserică a celor mai puțin înduhovniciți, fii risipitorii care caută iubirea restauratoare a Tatălui Ceresc și nu asprimia Dumnezeului terorist al exigențelor sadice ale dreptății. Tezele lui Ianaras s-au primit o replică pe măsură din partea comunității atonite, cea care l-a dat bisericii ca sfânt pe cuviosul Nicodim. În esență, profesul atenian i-a acuzat de concluzii pripite, de judecăți și interpretări tendențioase. E criticat pentru că își îndeamnă cititorii să se erigeze ca judecători ai sfinților, complăcându-se totodată în patimile lor. Nu numai că Sfântul Nicodim n-a contribuit la o juridizare și secularizare a plinătății bisericii, spun aghioriții, ci dimpotrivă, el a contribuit la călăuzirea ei dreaptă spre evlavia autentică și patristică, drept pentru care a și fost, după vrenicie, proclamat sfânt și dascăl al ei. Cuviosul Nicodim Aghioritul moare la 14 iulie 1809 și va fi canonizat de către Patriarhie Ecumenică în luna mai anului 1950. Istoricul Manuel Gedeon îl definea pe Nicodim drept o enciclopedie a științei atonite a epocii sale. În secolul al XVIII-lea, isihasmul a cunoscut o nouă înflorire în Biserica Ortodoxă, în principal datorită Sfântului Nicodim Aghioritul, care publică Filocalia, o culegere de texte de spiritualitate ortodoxă, apropiată de viziunea isihastă. Moștenirea teologică a Sfântului Nicodim Aghioritul este de neegalat în tradiția răsăritiană. Ea poartă în întregime pecetea erudiției sale, zeci de tomuri patristice traduse, texte liturgice prelucrate, aduse în actualitate bisericească și întărite de comentarii lămuritoare, canoane scoase, de asemenea, din colbul timpului și dăruite spre slujire comunităților eclesiale. Mii de pagini de teologie adâncă și trăire duhovnicească au ieșit de sub gondeiul marelui dascăl.
În 1777, după o întâlnire cu Sfântul Macarie, Mitropolitul Corintului, Sfântul Nicodim a fost îndemnat să tipărească valoroasele lucrări duhovnicești, Filocalie Verghetinosul și învățăturile cu privire la împărtășania necontenită. Cum vedem din scrierile biografului său Eftimie, Nicodim urma un regim de viață mai degrabă austrer, dar străin de excese sau rigidități. Caracterul bun și blând al lui Nicodim poate fi observat și în aceasta. Prefera măsura atât în hrană cât și în singurătate, precum și în ce privește ostenerile la care se supunea în pregătirea numeroaselor sale opere literare. Prietenii săi monahii din chilia lui Eftimie îl invitau adeseori să mănânce la ei, îngrijindu-se de sănătatea lui și doritorii de cuvintele sale. Bătrânul lor a trebuit să oprească vorbitul la masă, fiindcă Nicodim, vorbim pe teme duhovnicești, uita de foame și sfârșea prin a nu mai mânca. Două par a fi ostenerile ascetice pe care Nicodim le privilegia, urmând în aceasta tradiția monahală răsăriteană tipică, așa cum se poate constata și astăzi la Athos. Un regim moderat, dar continuu de post și priveghere. Aceste două ostenele ascetice se finalizează direct în rugăciune, adevărată ocupație a monahului Sihast. De astfel, Nicodim priveghea adeseori pentru a-și compune operele. Eftimie leagă voința lui Nicodim de a continua să scrie în timpul privegherilor nocturne, în ciuda acțiunilor perturbatoare ale demonilor, de faptul că viața Sihastă îl întărise până într-acolo încât nu se mai temea nici măcar de demoni. Cu atât mai mult cu cât Nicodim era mai degrabă temător și fragil, încât la începuturile vieții sale isihaste nu și închidea nici măcar ușa chiliei unde dormea, de frică să nu rămână singur. Astfel, Eftimie relatează diferite episoade de fenomene demonice, uneori simple stereotipuri agiografice, pentru a sublinia această transformare a caracterului lui Nicodim. În această perioadă, Nicodim dobândește o faimă nu numai de ascet și scriitor, dar și de medic duhovnicesc și povățuitor de mucenici. A trăit în majoritatea timpului într-o singurătate moderată împreună cu un tovarăș, de asceză sau în apropierea unor mici comunități sihaste, supus povățuirii duhovnicești a unui bătrân și gata întotdeauna să învețe de la alții rugăciunea lăuntrică, cum notează în mai multe rânduri biograful său. Și aceasta până la sfârșitul vieții, chiar și atunci când ar fi putut el însuși îndruma și învăța pe alții practica rugăciunii lăuntrice. N-a primit ucenici, n-a întemeiat sau condus vreo comunitate, ca de exemplu ilustrul său contemporan Paisie Velicicovski. Să nu se fi simțit, poate, la înălțimea unor ca atare exigențe, sau mai simplu, fiindcă făcuse deja o alegere interioară precisă, greu de spus. Totuși, după moartea lui Paisie de la Neamț, tocmai monahii românii sunt cei care vor căuta Nicodim, dascălul vieții duhovnicești, răspândindu-i cărțile în traduceri românești. Sfântul Nicodim a iradiat înțelepciunea și învățătura sa, susținând pe mulți în viața lor lăuntrică, monahi și mireni. A jucat un rol de prim plan în evenimentele atonite, dar niciodată astfel decât în haina de simplu monah. Niciodată n-a vrut să-și atribuie vreun titlu, nici măcar acela de teolog sau dascăl, în ciuda dimensiunilor operei sale și a faimei de care se bucura. N-a fost nici măcar preot. Când nu reușea să nu-și înscrie numele în titlul cărților sale, se semna în mod normal ca în restul scrisorilor sale, robul și ultimul dintre monahi Nicodim, sau cu epitetul Zdrențărosul. Sfântul Nicodim Aghioritul a fost un scriitor prolific. În decursul acestui deceniu s-au remarcat numeroși cercetători care au fost preocupați de polemica stârnită în anul 1992 de filozoful și teologul grec Hristos Iannaras. Îi amintim aici pe Gheorghe Capsanis, Elia Citerio, Teodoros Zizis, Nikos Papolidis, Vasile Voludakis, Teoclid Dionisiatul sau diaconul Ioanică Junior de la Sibiu. Acestea sunt câteva nume sonore care, prin cercetări comparative, au demontat acuzațiile lui Iannaras de latinizare. De fapt, problema este mult mai veche, încă din vremea Sfântului fusese lansată împotriva sa acuzația de influența apusiană.
Se pare că nici Lev Gile nu l-a simpatizat prea mult pe Sfântul Nicodima Ghioritul, socotindu-i traducerile din Scupoli și Pinamonti drept piraterie filologică duomnicească. Monahul bisericii de răsărit Lev Gile n-a înțeles la acea vreme că Sfântul Nicodim nu a furat proprietatea duomnicească a unor autori, ci doar a tradus și a inserat texte din scriptură, numeroase note patristice, precum și note ascetico-filocalice. Ca să ne imaginăm contribuția lui Nicodim, trebuie să specificăm faptul că exercițiile spirituale, o mică broșură de 30 de pagini, scrisă de Pinamonti, a fost transformată de Sfântul Nicodim într-o scriere voluminoasă de 650 de pagini. Se pare că aceste scrieri au ajuns în mâna monahului din Naxos prin intermediul lui Macarie Notara, care a împrumutat manuscrisele respective din biblioteca mănăstirii din Patmos, unde erau înregistrate ca anonime și deja traduse în neogreacă. Însă contribuția sa față de original este una imensă. Însă Nicodim nu a știut de proveniența lor, ci a făcut ascultare de Sfântul Macarie și le-a editat. Așadar, Sfântul Nicodim rămâne pentru întreaga ortodoxie un model de statornicie în credință în vremuri de maximă tensiune. Cuviosul Nicodim recomanda fiecărui creștin cunoscut să nu lase să treacă o zi fără să citească măcar un pasaj din Sfânta Scriptură sau din Sfinții Părinți. Făcea aceasta pentru că observa că de mulți creștini se rătăcesc datorită necunoașterii scrierilor duhovnicești. Așa cum Sfântul Cosma Etolianul îi îndemna pe oameni să construiască școli pentru a nu-și pierde moștenirea neamului, cuviosul Nicodim îi povățuia să citească pentru a nu-și pierde sufletul, încercând lucruri peste puterile lor sau ignorând viața duhovnicească. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Ne-am referit în această seară la contribuția pe care a avut-o Sfântul Nicodima Ghioritul la reînnoirea isihazmului, promovat cu secole în urmă de către Sfinții Simeon Noul Teolog și Grigorie Palama, dar și de către alți părinți din Antichitate. Sfântul Nicodima Ghioritul s-a făcut remarcat nu numai prin rafinamentul său intelectual duhovnicesc, pe care l-a cultivat încă din tinerețe, dar și prin blândețea sa care l-a urmărit pe tot parcursul vieții. Acestea fiind spuse, Constantin Grigore vă mulțumește pentru atenție și fie ca până la apusul vieții noastre să ne întrarmăm cu arma blândeții, ca și noi la rândul nostru să devenim ucenici de sfinții nevoitori.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public. Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
0: Radio Jurnal.
4: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s-au întrunit astăzi în ședință de lucru la reședința metropolitană din Cluj-Napoca. Simpozionul Zilele Artei Bizantine va reuni cercetători și artiști la Cluj-Napoca. Festivalul Cântecului Popular de Cătănie reunește tineri interpreți tot la Cluj-Napoca. Proiectul Facerea Sunetului aduce la Cluj povestea construirii unei viori de concert și ierarhii Mitropoliei Clujului vor sluji de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva în mai multe biserici și mănăstiri. Acum știrile pe larg. Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s-au întrunit astăzi în ședință de lucru la reședința metropolitană din Cluj-Napoca. Sub președinția Înalt-Preasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Înalt-Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la ședință au participat și ceilalți membri ai Sinodului Mitropolitan, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului. În cadrul întâlnirii au fost discutate și analizate probleme de ordin administrativ, misionar pastoral, cultural și social-filantropic care privesc viața bisericească din cuprinsul Mitropoliei. Cu amănunte înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului.
5: La sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului am organizat sinod mitropolitan pentru a rezolva problemele care în ultima vreme și-au cerut rezolvare din partea noastră. Sigur că am început întrunirea cu rugăciune și cu un verset din Scriptură pe care ni l-a lăsat Sfântul Apostol Pavel. În Faptele Apostolilor, când Sfântul Pavel se întorcea din a treia călătorie misionară, i-a chemat pe clericii bisericii din Efes la Milet. Și printre altele le-a spus: aveți grijă de turma în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să o păstoriți așa cum se cuvine. Ei, problemele pe care noi le-am avut de rezolvat au fost mai multe. Printre altele, am schimbat regimul unei mănăstiri care a fost înainte mănăstire de călugări, am transformat-o în mănăstire de călugărițe. Și apoi, 4 dintre dascălii noștri au făcut cerere de abilitare pentru a conduce doctorate, i-am aprobat și pe aceea și încă am completat atât consistoriul preoțesc mitropolitan, cât și consistoriul monahal mitropolitan și alte probleme de misiune. În orice caz, preocuparea mare care este e legată de misiunea cu toți credincioșii și în special cu copiii.
4: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului are în componență 3 eparhii: Arhiepiscopia Vadului, Feleagului și Clujului, Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Episcopia Sălajului. Simpozionul Zilele Artei Bizantine va reuni cercetători și artiști la Cluj-Napoca. Cea de-a 22-a ediție a Simpozionului Internațional Zilele Artei Bizantine va avea loc la Cluj-Napoca între 21 și 24 octombrie. Evenimentul reunește cercetători, artiști, muzicieni și studenți din țară și din străinătate sub tema limbajului vizual în arta bizantină. Programul debutează miercuri 21 octombrie cu Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană, urmată de comunicări științifice la Casa Matei a Universității de Artă și Design. Joi, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, va fi vernisată o expoziție de manuscrise iluminate bizantine, urmată de un mini-concert de cânt bizantin. Vineri, profesoara Elena N. Drăghici Vasilescu de la Universitatea Oxford va primi titlul de doctor honoris causa și va susține o prelegere. Simpozionul se va încheia sâmbătă, 24 octombrie, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cu expoziție și un concert de muzică bizantină. Intrarea este liberă la toate evenimentele. Festivalul Cântecului Popular de Cătănie reunește tineri interpreți la Cluj-Napoca. Cluj-Napoca găzduiește miercuri 14 octombrie cea de-a 12-a ediție a Festivalului Cântecului Popular de Cătănie, la care vor participa tineri interpreți din întreaga țară. Evenimentul începe la ora 17 la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș cu secțiunea de concurs. Vor urma gala laureaților și recitaluri susținute de Veta Biriș, Vlăduța Lupău și Traian Bălcău, recunoscut ca tezaur uman viu. Festivalul, dedicat cântecului ostășesc și respectului față de înaintași, este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, alături de parteneri. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Proiectul Facerea Sunetului aduce la Cluj-Napoca povestea construirii unei viori de concert. Povestea transformării lemnului într-o vioară de concert va fi prezentată joi 15 octombrie la Cluj-Napoca prin proiectul Facerea Sunetului. Evenimentul începe la ora 18 în sala Reduta, Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga propun un program care îmbină documentarul, recitalul de muzică clasică și dialogul cu publicul. Filmul urmărește realizarea manuală a unei viori de către lutierul Nicolae Vădan, recunoscut ca tezaur uman viu. Instrumentul va putea fi ascultat în timpul recitalului. Proiectul evocă și personalitatea lui George Enescu la 100 de ani de la compunerea sonatei a treia, în caracter popular românesc. O conferință despre păstrarea valorilor identitare este programată cu o jumătate de oră înaintea recitalului. Evenimentul de la Cluj-Napoca deschide un turneu național organizat de Asociația Culturală Inovarte, care continuă până în 22 octombrie. Ierarhii Mitropoliei Clujului vor sluji de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva în mai multe biserici și mănăstiri. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Feleacului din județul Cluj cu prilejul Hramului Bisericii Monument Istoric titorită de Sfântul Ștefan cel Mare. În Maramureș, preasfințitul părinte Iustin va sluji la Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva din Strâmba, iar în Sălaș, preasfințitul părinte Benedict va fi prezent la Biserica Închinată aceleiași sfinte din Șimleul Silvaniei. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea de la Râșca Transilvană, tot în județul Cluj. Preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul va participa la Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de erarhi la Catedrala Metropolitană din Iași, cu ocazia hramului închinat ocrotitoarei Moldovei.
0: Meteo.
4: În noaptea de luni spre marți, temperaturile scad, iar pentru mâine se menține vreme răcoroasă cu cer variabil sau temporar noros și posibilitatea unor precipitații locale. Acestea au fost știrile. Cosmin Ver-

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh,

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: La întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepți și virtuoși să sufere de boli grele, bătrânul Epifanie răspundea: pentru a se curăți de micile rădăcini ale patimilor și pentru a primi o coroană mai mare în cer. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să sufere și să moară pe cruce, ce-am putea zice noi oamenii care, oricât de sfinți am fi, avem povara și întinăciunea păcatelor? Bătrânul adăuga câteva lucruri importante și utile pentru toți. Suferințele ne purifică. Omul este cu adevărat el însuși în suferință. În bucurie se schimbă, devine altul, dar în suferință el devine realmente el însuși. Se apropie de Dumnezeu, își resimte slăbiciunea sa. În glorie și bucurie se crede buricul lumii, centrul universului, dacă vreți. Eu și nu altul. În mijlocul suferințelor și chinurilor, dimpotrivă, își dă seama că este o furnică neînsemnată în univers, că depinde absolut de Creator și îi cere ajutorul și ocrotirea. Noi toți care am trecut prin suferințe sufletești și trupești, știm bine că nu ne-am rugat niciodată așa bine ca atunci când zăceam pe patul suferințelor sau când eram încercați în sufletul nostru. Dimpotrivă, când totul merge bine, uităm de rugăciune, de post și de multe alte lucruri. Iată de ce îngăduie Dumnezeu suferința.

Bătrânul Ioil din Kalamata definea astfel sensul suferințelor. Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca țintă curățirea celor drepți pe pământ și răsplătirea lor în cer. În actuala viață, curățirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferințe, omul nu se poate curăți. Necazurile smeresc, detașează de lucrurile lumești, întăresc caracterul, purifică gândurile și oferă o adecvată slavă celor ce le suportă. Când cel drept este bolnav, el se ridică cu ușurință spre cer. Dacă este calomniat, el se detașează foarte ușor de creaturi și îl caută pe Hristos, Mântuitorul său. Când are probleme, bănește, devine foarte smerit și se roagă lui Dumnezeu cu mai multă fervoare. Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie. Are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de Dumnezeu.

Bătrânul Eusebiu zicea: toți ar trebui să știe că Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot fi suportate. Și gândul acesta le va da curaj. Această certitudine le va da putere, îndurând cu curaj necazurile, căci ea le va inspira convingerea că Dumnezeu îngăduie încercările din dragoste, că El îi va izbăvi și îi va face să se folosească mult de ele.

Bătrânul Ieronim spunea despre suferință: îi mulțumesc lui Hristos când îmi dă ocazia să sufăr. Atunci mi-aduc aminte de suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și uit de ale mele. Suferințele și chinurile sunt lucruri minunate și profitabile. Eu consider suferința ca un dar al lui Dumnezeu. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu trecând prin suferințe. Suferința cere răbdare pentru a produce roade duhovnicești. Bătrânul Porfirie sublinia: bolile ne sunt folositoare când le suportăm fără cârtire, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și preamărindu-I numele.

Bătrânul Iosif îi sfătuia astfel pe fiii săi duhovnicești: nu vă temeți de boli, chiar dacă veți suferi toată viața. Dacă Dumnezeu este prezent peste tot, de ce vă tulburați? În El trăim și ne mișcăm și suntem. Din Fapte 17:28. Noi suferim între brațele sale. Noi respirăm în Dumnezeu, ne îmbrăcăm în Dumnezeu. Îl pipăim pe Dumnezeu, îl mâncăm tainic pe Dumnezeu. Ori încotro ne-am întoarce, oriunde am privit, Dumnezeu este acolo. În cer, pe pământ, în adâncimi, în păduri, în pietre, în sufletul și în inima noastră. Oare nu vede El că sunteți bolnavi, că suferiți? Încredințați-i Lui suferințele și veți găsi mângâiere și tămăduirea sufletului și trupului.

Bătrânul Eusebiu, scriindu-le fraților săi duhovnicești, îi învăța cum să înfrunte ispitele. Eu știu că suferințele și ispitele nu vă vor lipsi niciodată. Ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Chipul și portretul, arta de a plăcea și riscul de a nu mai fi tu însuți. Există oameni frumoși care nu ne atrag și oameni care, fără să corespundă vreunui canon al frumuseții, ne cuceresc aproape imediat. Au o voce care ne face să ascultăm, o privire care ne reține atenția, un fel de a vorbi care ne face să dorim să rămânem în preajma lor. Aici se naște întrebarea, ce anume ne seduce? Omul sau imaginea pe care știe să o construiască despre sine. Niciodată în istorie n-am avut atâtea mijloace pentru a deveni atrăgători. Ne alegem fotografia, unghiul, lumina, cuvintele, putem retușa chipul, putem rescrie mesajul, putem învăța tehnici de comunicare și chiar tehnici de seducție. Inteligența artificială ne poate ajuta astăzi până și să găsim cuvintele potrivite pentru a impresiona. Dar apare o întrebare tulburătoare. Dacă devin foarte priceput în a produce o impresie despre mine, celălalt mă mai întâlnește pe mine? Sau întâlnește produsul meu de marketing cel mai reușit? Una dintre marile drame discrete ale omului contemporan este tocmai aceasta, să fie admirat pentru imaginea sa și să rămână în același timp necunoscut ca persoană. Trăim într-o cultură care a transformat până și seducția într-o competență ce poate fi învățată. Proliferează școli, cursuri, seminarii, manuale și tutoriale care promit să ne învețe arta seducției. Cum să devenim mai atrăgători, cum să captăm atenția, cum să ne prezentăm mai avantajos și cum să producem impresia dorită asupra celuilalt. Desigur, grija pentru propria înfățișare, eleganța, buna cuvință sau capacitatea de a comunica plăcut nu au nimic condamnabil în ele însele. Dimpotrivă, ele pot exprima respect față de sine și față de celălalt. Problema începe atunci când întâlnirea dintre două persoane este reinterpretată după logica pieței. Oscar Wilde imaginează o situație tulburătoare. Dorian Gray e un tânăr de o frumusețe extraordinară. Își dorește atât de mult să rămână tânăr și frumos, încât se întâmplă ceva straniu. El nu îmbătrânește, dar îmbătrânește portretul lui. Mai mult, toate greșelile, excesele și degradarea vieții sale nu apar pe chipul său, ci pe tabloul pe care îl ține ascuns. În fața oamenilor, Dorian rămâne impecabil. Adevărul despre el se vede numai în portret. Și aici, povestea lui Oscar Wilde devine neașteptat de actuală. Nu avem și noi astăzi propriile noastre portrete? Alegem fotografia cea mai bună, lumina cea mai favorabilă, ștergem ridurile, corectăm chipul, eliminăm fotografia nereușită. Arătăm vacanța, nu singurătatea, succesul, nu eșecul, zâmbetul, nu neliniștea. Pe rețelele sociale expunem adesea vitrina, depozitul sufletului din adâncuri rămâne închis. De aceea, întrebarea lui Dorian Gray ar putea deveni întrebarea omului digital. Cât din ceea ce arăt sunt eu și cât este imaginea pe care vreau ca ceilalți să o creadă despre mine? În lumea noastră nu mai ascundem portretul lui Dorian Gray într-o cameră încuiată, îl ascundem în spatele ecranului. Într-o asemenea logică, seducția riscă să devină o adevărată operațiune de marketing interpersonal. Trebuie să știu să mă prezint,
să-mi pun în valoare avantajele, să-mi ascund vulnerabilitățile, să creez dorință și să obțin răspunsul pe care îl urmăresc. Cu alte cuvinte, eu însumi devin produsul pe care încerc să-l fac cât mai vandabil. Și aici apare paradoxul. Omul care dorește cu orice preț să fie dorit, riscă să nu se mai ofere pe sine, ci o imagine atent construită despre sine. Nu mai spun, iată cine sunt, mă poți cunoaște, ci, aproape imperceptibil, iată cum trebuie să apar pentru ca tu să mă admiri. Don Juan este foarte util dacă îl interpretăm nu erotic, ci antropologic. Pentru seducător, celălalt riscă să înceteze să mai fie scopul întâlnirii. Devine dovada că încă sunt capabil să cuceresc. Don Juan nu are nevoie doar de femeia pe care o cucerește. Are nevoie de ea ca să-l confirme cine este el. Aceasta duce direct spre cultura contemporană a laicului. Uneori nu-l caut pe celălalt, ci reacția celuilalt la mine. Nu vreau neapărat comuniune, vreau confirmare. Când postez ceva, vreau să comunic ceva sau vreau să verific dacă mai sunt interesant, dorit de ceilalți. De aceea, seducția devine problematică nu atunci când vrem să fim plăcuți, ci atunci când înlocuim adevărul întâlnirii cu tehnica producerii unei impresii. Celălalt nu mai este o persoană pe care o descoper în libertate, ci un public pe care încerc să-l manevrez, să-l cuceresc, iar eu nu mai sunt o persoană care se dezvăluie, ci o imagine pe care o promovez. Un caz biblic deosebit este Absalom. Este foarte sugestiv, tocmai pentru că nu este cazul previzibil al unei seducții erotice. Absalom este prezentat ca având o frumusețe ieșită din comun, dar episodul politic important este acela în care își construiește metodic popularitatea. Se așează la poarta cetății, îi întâmpină pe oameni, îi ascultă, îi validează și, spune textul biblic, fură inimile oamenilor lui Israel. Găsim acestea în 2 Regi sau 2 Samuel cu 15. Există deci o seducție prin ascultare. Pot să te ascult pentru că te iubesc, dar pot să te ascult și pentru că vreau să te câștig. Aceasta complică lucrurile. Nici măcar ascultarea nu este automat iubire. Criteriul este intenția. Iată deci una dintre marile contradicții ale culturii contemporane. Avem tot mai multe tehnici pentru a deveni seducători și uneori tot mai puțină intenție de a deveni cunoscuți cu adevărat. Vrem să încheiem cu o scenă complet opusă, Micul Prinț și Vulpea. După toate exemplele despre imagine și cucerire, Saint-Exupéry ne oferă antidotul. Relația nu se fabrică instantaneu, presupune apropiere, timp, ritual, răbdare, îmblânzire. Contrastul poate suna foarte bine. Seducția întreabă, cum îl cuceresc repede? Prietenia întreabă, cât timp sunt dispus să-i ofer? În esență, problema nu este dacă se duce. Într-un anumit sens, fiecare om dorește să placă, să fie primit, apreciat, iubit. Problema începe atunci când, pentru a fi iubit, încetează să mai arate cine este cu adevărat. Dorian Gray ne-a arătat tentația de a expune chipul și de a ascunde portretul. Don Juan, tentația de a-l transforma pe celălalt într-o confirmare a propriei puteri. Absalom ne-a avertizat că până și ascultarea poate deveni tehnică de cucerire. Iar vulpia din Micul Prinț ne amintește ceva ce cultura vitezei uită. O persoană nu se consumă, nu se cucerește și nu se accesează. O persoană se descoperă. Și pentru aceasta este nevoie de timp.
Adevărata întrebare pe care ar trebui să ne-o punem nu este cum să devin mai atrăgător, ci am curajul să devin cunoscut cu adevărat cel ce sunt? Pentru că seducția spune, privește-mă. Vanitatea spune, admiră-mă. Manipularea spune, dorește-mă. Dar iubirea spune ceva mult mai mult. Cunoaște-mă în profunzime. Aceasta este întâlnirea adevărată dintre două persoane.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Suntem în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, în versetul 16. Cu versetul 16 începe un nou argument foarte important în contextul epistolei și aș vrea să vedem câteva aspecte pe care le abordăm în întregul acestor versete, începând de la 16 până la 23, și să revenim la detaliile versetului 16, care ne ancorează foarte mult în textul Vechiului Testament, pentru a-l putea înțelege cât mai bine. În contextul comentariilor biblice se observă o frământare foarte mare vis-a-vis de interpretarea acestor două versete, 16 și 17. Există foarte multe teorii, foarte multe
1: și
0: perspective.
1: Și 23, ultimul.
0: Bineînțeles, și 23. De aceea aș vrea să facem pentru început o mică privire de ansamblu asupra ceea ce conțin aceste versete, după care să revenim la versetul 16.
1: Așa cum am amintit, este o parte specială a capitolului 2 și în multe comentarii, în literatura de specialitate, această parte adesea este numită imperativ, partea de imperative negative. Adică Apostolul Pavel dă sfaturi, dar nu pentru a săvârși ceva, ci pentru a evita ceva. Și acum, ca exemplu, nu lua, nu gusta, nu te atinge, să vedea versetul 22, sau nimeni să nu vă smulgă biruința, sau în versetul 16, de unde am pornit, nimeni să nu vă judece. Deci toate sunt imperative cu restricții, să spunem așa, nu cu ceva pozitiv în care creștinii să fie îndemnați să facă ceva. De fapt, din negativismul imperativului reiese sigur aspectul pozitiv al săvârșirii unor fapte pe care o să le vedem, dar ceea ce domine este această, să zicem așa, nuanță de imperative care opresc de la săvârșirea unor lucruri sau de la raportarea la un anumit gen de cult sau chiar raportarea la anumite prescripții ale tradiției, nu neapărat creștine, cât și păgâne, pe care creștinii din Colose, proaspăt convertiți, încă le mai aveau în vedere.
0: Dacă ne uităm la această interdicție din versetul 16, o vedem în aceeași lumină a celorlalte pe care le-am observat în text, începând cu versetul 4. Vă spun aceasta pentru ca nimeni, spune textul, să nu vă înșele prin vorbe amăgitoare. În versetul 8, luați aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filozofie și prin deșarta înșelăciune din predania omenească. Iar aici, din nou apare acest accent pe un destinatar general sau pe anumiți creștini sau necreștini, și asta aș vrea să o lămurim și în acest context, care sunt identificați prin acest cuvânt, nimeni. Deci nu numește pe cineva anume, ci spune există un pericol care vine, un pericol al judecății care se adresează direct vouă. Nimeni să nu vă judece.
1: Aici trebuie să accentuăm un lucru. Cuvântul nimeni se referă la creștini sau la influențe venite prin intermediul unor creștini din interiorul comunității sau la oameni din afara comunității care aveau încă influență asupra creștinilor coloseni. Deci, practic, sunt vizate două direcții aici de influență, ambele negative, asupra comunității creștine din Colose. De aceea, în interiorul conținutului versetului 16 observăm că sunt vizate cele două lumi. Lumea creștină, cu baza ei, să spunem, iudaică, vom vedea, și lumea extracreștină, și lumea păgână, în care lume păgână existau tot felul de superstiții, religiile de mister, o să vedem mai departe în această parte de capitolul 2 că Apostolul Pavel face referire. Deci, practic, Sfântul Pavel vizează ambele lumi cu influențe negative asupra comunității creștine din Colose. Deci lumea creștină, creștini influențați de iudaism sau de păgânism și lumea extracreștină, la fel, influențată din interiorul ei de data aceasta de ceea ce însemna cultul idolatru, politeismul, religiile de mistere, filozofia antică, din care se făceau de multe ori principii de religie, etc. Așadar, Apostolul Pavel ambele aspecte le are în vedere cu privire la influențele negative asupra comunității creștine din Colose.
0: În acest context, înainte să înțelegem ce însemna a fi judecați de către ceilalți pentru mâncare, băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau lună nouă sau sâmbete, să ne apropiem de toate aceste 5 afirmații pe care le așează înaintea noastră textul Epistolei către Coloseni, și anume, mâncare. Ce înseamnă mâncare în acest context, ce înseamnă băutură, respectiv să mergem și la sărbătoare, lună nouă sau sâmbete.
1: Da.
0: În acest context.
1: Ceea ce observăm aici, așa cum am spus înainte, este grija Apostolului Pavel de a feri pe creștini de o anumită expunere critică în fața societății, pe de o parte păgâne, iar pe de altă parte în fața societății creștine, adică a comunității. Și atunci, pornind

0: să spunem așa, compromis. Și atunci, altfel interpretat, altfel judecat versetul din perspectiva aceasta, am putea să spunem în așa fel să vă comportați ca nimeni să nu vă poată critica pentru. Adică nu vă expuneți la critică cu privire la. Și acum apar cele 5 elemente pe care le-am amintit, care constituie obiect de critică sau de judecată. Și anume mâncarea, băutura, sărbătoarea, luna și sâmbetele. Eu cred aici, în acest context, că referirea la mâncare și băutură este cu bătaie lungă spre lumea extra-creștină, extra-iudaică, deși are conotație vizarea Apostolului Pavel și iudaică. Zic eu, este vizată această lume păgână cu practicile cultelor politeiste în care jertfa adusă zeului, care era asociată cu băutura, însemna o parte importantă din ritualul respectiv. Cel puțin comentatorii se opresc asupra acestui aspect. Deci aici creștinii sunt îndemnați de către Apostolul Pavel să aibă în vedere atitudinea lor față de idolotite, am spune noi, față de participare la ceremonialul cultelor păgâne, care ar putea să le aducă critici din partea și a păgânilor, dar și a celorlalți creștini care socotesc că participarea la aceste banchete sacre păgâne n-ar mai trebui să facă parte din, să spunem așa, comportamentul lor. Pe de altă parte, aici poate să fie vizată și o cutumă iudaică cu privire la interdicția consumării cărnii anumitor animale socotite necurate. Așa că ambele, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al altor comentatori, ambele lumi pot fi vizate aici, atât iudaică cât și păgână, cu privire la sfatul pe care Apostolul Pavel îl dă în încercarea de a-i feri pe creștinii din Colose, de a fi expuși atât în fața iudeilor cât și în fața păgânilor cu privire la libertatea pe care ar putea ei să o folosească, dar care să fie pentru ei compromițătoare. În comentariul pe care l-ai făcut la Epistola către Coloseni, pe aceste două puncte, ce anume ai accentuat vis-a-vis de ceea ce am spus acum?
1: Interpretarea lângă care am rămas este mai aproape de o critică a iudaismului sau influenței iudaice care ar fi putut fi posibilă în Colose. Și aici fac o paranteză, avem aceste păreri ale comentatorilor care diferă din pricina faptului că încă în zona Colose nu s-au făcut săpăturile arheologice și nu se cunosc foarte multe detalii. De aceea avem mai multe perspective asupra înțelegerii sau reconstruirii contextului și am plecat de la următoarea premisă. Toate aceste detalii le găsesc în spațiul veterotestamentar. E adevărat, pot să merg și dincolo de spațiul veterotestamentar să le înțeleg într-un context religios mai larg, dar m-am oprit cel puțin la spațiul iudaic, pentru că el se pliază foarte bine pe sensul acestui text. La ce se referă mâncare sau băutură?
0: Băutura, în special, cu privire la interpretarea de care vorbeai cu referire la spațiul iudaic.
1: Avem două interpretări. Pe de o parte, că autorul ar merge spre acele mâncăruri curate și necurate.
0: Da.
1: Dar nu m-am oprit nici la această idee foarte mult, ci m-am dus spre o altă perspectivă, și anume a faptului că aceste mâncăruri, respectiv băuturi la care se referă textul, au de-a face cu jertfele aduse în contextul sărbătorilor. Și dacă îmi permiteți, vă dau doar un singur exemplu, sunt foarte multe în Vechiul Testament, spre exemplu în cartea Ezechiel, în capitolul 45, se vorbește despre o vreme satologică, dar se iau jertfele aduse în contextul legii și se vorbește la viitor despre ele. Vor fi aduse arderile de tot și plinoasele de carne,
0: da,
1: în sens de mâncăruri, și libațiile, în sens de băuturi,
0: băuturile, da,
1: în sărbători, în zilele de lună nouă și în sâmbete, deci avem și celelalte trei aspecte amintite în Coloseni 2:16, și în toate sărbătorile casei lui Israel. El va aduce

0: jertfele pentru păcat și jertfa de carne și ardere de tot și jertfele de mântuire ca să facă ispășire pentru casa lui Israel. De ce ar fi relevantă o astfel de interpretare în acest context?
1: Cu accentul pus pe iudaism, cu referire la lumea iudaică.
0: Spre exemplu, în zona din Colose, avem încă dinainte de Hristos o strângere foarte importantă a unei sume dedicată templului de la Ierusalim. Chiar se pomenesc în anumite scrieri sumele importante din pricina unei diaspore iudaice. Ce se întâmplă? Aceste jertfe nu se puteau aduce decât la Ierusalim. Nu se puteau aduce în alte zone, la sinagogi, în diaspora, doar la templul din Ierusalim. Și atunci, în momentul în care ei nu ar mai fi plătit această taxă anuală pentru templu, ar fi afectat și jertfele care se puteau aduce și care erau cumpărate de la Ierusalim pentru toți cei care erau din diaspora. Undeva aici ar putea fi acea legătură. Și atunci, unii dintre cei care au fost iudei sau temători de Dumnezeu în sinagogile iudaice, care au trecut la creștini, n-au mai contribuit cu acei bani pentru templul. Inclusiv vis-a-vis de toate jertfele care erau aduse pentru iertare, pentru păcat, pentru toate cele prevăzute de lege. Și atunci, pe această linie, ar fi putut veni o critică, pe de o parte, din afara spațiului creștin, deci de la iudei, din sinagogi, dar în același timp pot să fie convertiți la creștinism care încă să fie foarte legați de iudaism și să nu fi înțeles semnificația despărțirii sau a jertfei lui Hristos vis-a-vis de ceea ce noi am avut ca jertfe în Vechiul Testament.
1: Este foarte clar că Apostolul Pavel are în vedere aici creștini nedesăvârșiți. Creștini în faza incipientă a îmbrățișării Evangheliei lui Hristos, creștini care încă nu înțelegeau foarte bine ce înseamnă bogăția de porunci și de prescripții morale ale Evangheliei lui Iisus și cu atât mai mult ce înseamnă exigența despărțirii de lumea din care ei proveneau. Dar având în vedere că Apostolul Pavel mereu face referire la filozofie, la stihii, etc., stihiile lumii, filozofia lumii, să nu vă fure mintea cu deșarta înțelepciune. Aici clar că este vizată lumea păgână și curentele filozofice ale lumii păgâne, influența religiilor de mistere, etc. Și atunci, sigur că mai departe vom vedea în versetul pe care l-am amintit, 21, clar referire la restricțiile alimentare venite din sau cu privire la lumea iudaică. Însă, eu cred că având în vedere faptul că o bună parte dintre creștinii coloseni nu proveneau din spațiul iudaic, comunitatea iudaică din zona Colose era, să zicem, una considerabilă, dar nu foarte influentă. Deci asta vedea Efesul. Colose fiind în cadrul geografic nu departe de Efes. Și atunci, cred că în egală poate măsură, comentatorii care merg pe ideea că ar fi vizată și lumea păgână cu influențele asupra creștinilor ar putea să fie luată în calcul ca și varianta, să spunem, iudaică.
0: Părinte profesor, aș vrea să concluzionăm întâlnirea de astăzi uitându-ne la un aspect practic vis-a-vis de cele discutate. De ce este important să nu judecăm în contextul bisericesc, în contextul bisericii? Mă refer la această judecată care îi face pe cei care nu sunt încă desăvârșiți sau maturi, nu sunt în procesul de maturizare foarte departe sau foarte aproape de Hristos, să se smintească.
1: Apostolul Pavel este categoric aici când spune să nu vă judece în sensul de a nu vă expune criticii exterioare. Este important să nu judecăm din următorul punct de vedere. Omul este un imens necunoscut. Și de cele mai multe ori noi vedem aspectul exterior al atitudinii omului, al comportamentului lui, fără să vedem baza de pe care pornește, să spunem noi, atitudinile și comportamentul lui. De multe ori fondul interior sufletesc este bun, dar în contextul în care acest fond interior sufletesc ființează poate să se exprime nu atât în atitudini care să-l oglindească în ceea ce este bun, cât în atitudini care îl pot compromite și asta sub influența contextului exterior. Pe Dumnezeu nu-l putem niciodată noi înțelege în pedagogia lui și nici nu o să reușim, dar nici în atoștiința lui. El vede adâncurile omului. Și de multe ori noi greșim judecând pentru că nu putem să pătrundem pe de o parte în interiorul omului, în fondul lui interior tainic pe care numai Dumnezeu îl vede și oprindu-ne doar la exterior, sigur că putem să ajungem în judecăți greșite. Și anume, putem foarte ușor, când vedem pe un om că duminică de duminică participă la biserică, să spunem că este un om religios, dar fără să cunoaște motivația pentru că el poate participa. Poate să fie și o motivație legată de orgoliu, de mândrie, de vanitate, de a fi lăudat. Și atunci, iată că noi îl judecăm, să spunem, în acest sens, sau îl putem judeca dacă stă în genunchi tot timpul liturghiei, uite ce om evlavios, dar nu știm ce este în spatele atitudinii lui. Și putem pe un om care, din vari motive, fie de sănătate, fie din alte motive, să nu poată îngenunchea, spre exemplu, sau să nu poată participa la biserică mai multe duminici la rând, și atunci să-l considerăm pe acest om, pe acest creștin, creștin de ocazie. De aceea trebuie să ne ferim de judecăți, pentru că în profunzimea omului, în taina interiorului lui, noi nu putem să pătrundem. Religiozitatea se exprimă în legătură cu mutații interioare de multe ori ale omului, care se traduc altfel în cele exterioare. Și atunci foarte greu să putem să pătrundem și pătrunzând, ne putem să pătrundem în interiorul omului, în taina sufletului lui și a minții lui, putem să greșim foarte mult. De aceea spune și Iisus Hristos, nu judecați ca să nu fiți judecați. Adică ce înseamnă să nu fiți, oricum vom fi judecați, să nu fiți judecați potrivit judecăților voastre greșite. Adică judecata voastră greșită să fie, de fapt, propria voastră condamnare.
0: Părinte, vă mulțumesc!

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
1: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Bine v-am găsit la A doua șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre felul în care muzica poate deschide suflete și apropia oameni. Doamna Ioana Nadia Racolța este cântăreață și specialist în resurse umane, fiind în același timp foarte apropiată de persoanele cu nevoi speciale. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Ioana Racolța.

0: Ioana, mulțumesc tare mult că ai venit alături de mine astăzi. Îți spun bun venit la A Doua Șansă.
1: Bine te-am găsit, Mihai, și mă simt foarte onorată să pot să fiu în emisiunea ta. Te felicit pentru tot ceea ce faci, pentru toți anii tăi de radio și mă bucur să fiu și eu aici printre invitații tăi. Spun bună ziua ție și celor care ne ascultă.
0: E o bucurie să fim împreună și am să te rog să ne spui pe scurt cine este Ioana Racolța în câteva cuvinte.
1: În câteva cuvinte, Ioana Racolța este un om simplu, femeie, mamă. În toată viața mea am căutat să mă perfecționez, să învăț și să fac cât mai multe cursuri. Eu la bază sunt specialist resurse umane, dar pe lângă asta mi-a plăcut să mă duc și în alte sfere, cum ar fi muzica, pentru că mi-a plăcut dintotdeauna să cânt. Am făcut și câteva cursuri de canto. Îmi place foarte mult limba engleză, predau de la 19 ani și am și acum câțiva elevi cărora le predau online engleza. Și eu sunt un om care nu merge cu trendul, nu face ceea ce face toată lumea. Dacă acum pe internet toți influencerii fac cursuri de cum să fii un milionar în 3 luni, eu vă recomand să faceți cursuri de cum să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți.
0: Noi câștigăm foarte mult avându-te aici la A Doua Șansă și pentru că suntem la o emisiune care este dedicată atât persoanelor cu nevoi speciale, dar și aparținătorilor acestora și publicului larg în general, îmi spuneai faptul că în copilărie aveai în Câmpia Turzii o vecină cu sindrom London Down. Cum o priveai la acea vreme și mai ales cum s-a schimbat felul în care vezi dizabilitatea odată cu maturizarea?
1: Vorbim despre acum 40 de ani și mi-am amintit într-adevăr că aveam o vecină care avea acest sindrom Down, care era cam de o vârstă cu mine, tot un copil în jurul vârstei de 10-12 ani. Eu cred că e foarte important cum o privesc cei din familie, părinții și ceea ce îți insuflă părinții față de oamenii din jur. Pentru că îmi amintesc că dacă vecinii mei, oamenii în vârstă, adulți, șușoteau când treceau pe lângă ea ceva gen săraca fată, părinții mei o priveau exact ca pe un copil normal. Mi-amintesc că mama mea trecea pe lângă ea și spunea: "Servus, nana dragă, ce mai faci?" Adică este foarte important să te adresezi acelui om, nu să treci pe lângă el și să șușotești amilă. Așa că eu n-am putut să o văd pe acea fată decât ca pe o fată absolut egală cu noi ceilalți care eram în jurul ei. Odată cu maturizarea, practic am văzut la fel acești oameni, exact cum îi vedeam și când eram copil, adică egalii noștri. Nu cred că trebuie priviți altfel. Cred că, de fapt, noi ne considerăm în general normali și considerăm pe acești copii care au un anumit handicap, cum se spune în societate. De fapt, dizabilitatea este la noi, la cei care privim spre ei. Eu, în general, când văd un om, indiferent cine este el și ce probleme are, eu îi văd prima dată ochii și îi văd sufletul și ascult vocea. Uite cum e și vocea ta. O voce absolut extraordinară, o minte sclipitoare, eu asta văd prima dată. De multe ori când ies în oraș cu fica mea sau cu prieteni, după ce ne despărțim de o persoană, mă întreabă: "Ai văzut cum era îmbrăcat nu știu cine?" Nu. Eu nu mă uit la felul în care e îmbrăcat, la aspectul fizic, eu mă uit în sufletul omului. Îi ascult vocea, mă uit în ochii lui și ascult ceea ce spune. Cred că este foarte important să nu ne uităm la aparențe, să nu avem noi handicapul ăsta de a judeca tot timpul. Cu asta am rămas la maturitate, cred.
0: Și până la urmă, de cele mai multe ori aparențele înșală, iar din ceea ce îmi spuneai în primul tău răspuns, tu nu ești genul de persoană care să meargă odată cu valul, iar atunci când pregăteam această emisiune, mă gândeam la un aspect și anume că noi ne-am cunoscut în cursul anului trecut la un spectacol în 6 decembrie. Era un moment în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului mă chemase să prezint un spectacol pentru persoane cu nevoi speciale și nu numai, iar invitata mea de astăzi, Ioana Racolța, interpreta o serie de piese în acel spectacol și mă gândeam un pic la ceea ce menționai în răspunsul acesta pe care l-ai dat, că întotdeauna tu vezi omul, vocea și vezi felul în care acționează. E important. Iar atunci când ne gândim la felul în care se așează lucrurile, mi-ai spus că ai urmat liceul în Câmpia Turzii, la secția de filologie engleză, apoi facultatea de management și, nu în ultimul rând, mai multe cursuri, trainer, cofetar, ai făcut cursuri de canto, așa cum ai spus, iar în momentul de față ești specialist în resurse umane, predai limba engleză și mi-ai spus că la un moment dat ai făcut lucrul ăsta atât în România cât și în Portugalia. Vreau să-mi spui, Ioana, unde te-ai regăsit?
1: Pot să spun că m-am regăsit peste tot, pentru că secretul, cred eu, este să fii în momentul prezent, indiferent ce faci. Dacă acum fac o prăjitură, eu sunt acolo prezentă 100%. Îți dau un exemplu, nu fac acum o prăjitură, că acum vorbesc cu tine, deci acum sunt prezentă aici, în discuția noastră. Nu mă gândesc la altceva. Cred că atunci când faci un anumit lucru, trebuie să fii prezent 100% în el și să te regăsești în el. Când ești pe scenă, ești pe scenă, ai un anumit rol. Eu cred că noi oamenii, în general, avem diverse roluri în această viață. Secretul este cât de mult ni le asumăm pe fiecare dintre ele. Adică să nu faci nimic din amatorism sau pentru că zice cineva că trebuie să faci un anumit lucru. Dacă tu simți că ai un har, un dar, trebuie să-l dăruiești lumii, altfel cred că e risipit. Dacă tu vrei să faci un anumit lucru, indiferent cât ceilalți îți spun nu face, că nu ți-aduce bani sau nu ți-aduce faimă sau nu e la modă, dacă tu simți că vrei să faci asta necondiționat pentru că nu-ți dorești neapărat bani sau faimă, ci pentru că vrei să arăți asta lumii sau vrei să dăruiești ceva lumii, fă-o. Cred că ăsta e secretul și de asta m-am regăsit în toate rolurile și mi-a plăcut fiecare moment al vieții mele. Când eram în Portugalia, mi-a plăcut foarte mult, mie mi-a rămas mult sufletul la Portugalia și cred că mă voi întoarce în curând, cel puțin în vizită. Am încă foarte mulți prieteni acolo și mă regăsesc în toate rolurile pe care le-am avut. Principalul este să fii aici și acum, să trăiești momentul din plin.
0: Este important pentru mine faptul că suntem aici și acum în emisiunea A Doua Șansă astăzi și sunt foarte fericit să vorbim puțin cu o persoană, cu o solistă, cu un suflet cum este sufletul Ioanei Racolța, o persoană pe care o știu și care este deschisă. Iar pentru că vorbeai despre Portugalia, mi-ai spus că vreme de 4 ani ai lucrat acolo. Vreau să vorbim puțin despre mentalitatea angajatorilor din Portugalia, cum sunt privind emigranții pe de o parte și dacă, spre exemplu, sunt integrați pe piața muncii sau nu cei care au o problemă de sănătate.
1: În Portugalia eu m-am simțit foarte acasă din toate punctele de vedere. Nu m-am simțit o străină absolut deloc, nici la modul în care mă priveau oamenii, prietenii, vecinii, cei apropiați mie din anturajul meu, portughez fiind. Ei m-au învățat corect limba portugheză. În locurile în care am lucrat, la fel, m-am simțit foarte integrat. Am lucrat și într-un restaurant portughez unde întreg personalul era portughez. Eram singura străină din între toți angajații. Ei sunt foarte prietenoși. Practic, ei integrează atât emigranți la locurile de muncă, cât și oameni care au, cum ai spus, anumite dizabilități. Nu am văzut să facă o diferență. Ei au foarte multă compasiune și au foarte multă iubire pentru copii, în special, dar nu numai, în general pentru semenilor. Și chiar vedeam de multe ori că eu așa am și învățat limba portugheză, fiind cu televizorul în continuu deschis, mediatizau foarte mult cazuri de copii cu probleme sau de adulți cu probleme și erau foarte uniți, puneau mână de la mână oamenii și ajutau foarte mult. Uite, chiar îmi amintesc când am născut, acolo am născut-o pe fiica mea, fiind singura străină de pe strada unde locuiam, la un moment dat toți vecinii, fără ca eu să știu, s-au adunat și mi-au făcut un pachetel cu haine și cu tot ce aveam nevoie pentru copil. Mie mi s-a părut extraordinar de impresionant gestul ăsta și chiar mi-au spus că să nu mă simt prost, că ei fac asta pentru toată lumea, indiferent că străin sau portughez, pentru că ei știu cât e de greu pentru o mamă să adune toate lucrurile necesare pentru copil, cărucior, haine și așa mai departe, și ei aveau o comunitate prin care făceau des acest lucru, adunau tot ce era strict necesar, așa un fel de trusou al bebelușului. Și acest lucru m-a impresionat foarte mult.
0: Chiar dacă Portugalia ți-a rămas în suflet, în timp, ai revenit în țară și mi-ai spus că aici în România ai muncit pe postul de manager, apoi în domeniul HR, iar în momentul de față ești pe cont propriu, privind recrutarea și administrarea personal, predai limba engleză unor tineri în sistem online și aș vrea să-mi spui dacă lucrul ăsta reprezintă o pasiune și o provocare în același timp?
1: Acest lucru reprezintă o provocare, reprezintă o pasiune și reprezintă, de fapt, modul meu de viață, reprezintă ceea ce am învățat cel mai bine. Dacă e să mă întreb ce știu cel mai bine, sunt aceste două lucruri. Știu foarte bine limba engleză și mă mândresc, să zic așa, cu faptul că am deschidere spre a învăța limbi străine. Chiar și în Portugalia am învățat în 3 luni de zile limba scris, citit, vorbit. Deci cred că am o abilitate privind limbile străine, iar în ceea ce privește resursele umane este ceea ce am făcut eu din 2007 încoace. Am activat în acest domeniu și atunci este practic ce am învățat eu, pot să zic, cel mai bine și în ce m-am specializat. Și mie îmi place să fac lucrurile, așa cum ți-am spus, să nu fie nimic amatoristic. Mie îmi place să învăț și să studiez și să fac cursuri, nu cursuri luate de pe internet sau învățate de pe Facebook, cum e acum trendul, hai să învățăm în 3 săptămâni nu știu care limbă. Pentru mine astea nu sunt nici valoroase și nu cred că există așa ceva. Cred că atunci când vrei să înveți ceva, faci un curs profesionist cu un trainer care știe ce să te învețe și nu sunt adepta rețetelor în 3 pași. Hai să învățăm ca prin miracol în 3 pași cum să fii inspector de resurse umane, să zicem. Deci eu cred că e nevoie ca atunci când vrei să faci un lucru la un nivel de profesionist, să-l faci și cursul la același nivel și să pui suflet și să te perfecționezi zi de zi. Iar eu în acest domeniu al resurselor umane asta am făcut, m-am perfecționat zi de zi și nu-mi pare rău, deci chiar îmi place ceea ce fac.
0: Felicitări pentru reușite, iar înaintea pauzei muzicale am să te întreb un lucru. Ce poate să se transforme într-o altfel de provocare, de ce nu? Dacă s-ar deschide o nouă portiță și ar veni în fața ta persoane cu nevoi speciale pentru a fi recrutate în vederea unui loc de muncă, le-ai da o șansă? Sau te-ai gândi puțin înainte de a face acest pas?
1: Nu m-aș gândi absolut deloc. Aș spune da, le-aș da o șansă din tot sufletul. Uite, chiar am văzut că există deja câteva magazine în Cluj, supermarketuri. Am văzut băieți și fete care au anumite dizabilități și sunt angajați, chiar cu sindrom Down am văzut în unele magazine și mie mi se pare că se descurcă absolut fantastic. Chiar mi se pare că au o atenție mai sporită față de ceilalți angajați. Și să știi că fiecare dată mă îndrept spre astfel de case de marcat în locul celorlalte. Le prefer chiar când plătesc produsele.
0: Și noi suntem acum față în față persoane cu nevoi speciale și una fără probleme de sănătate și iată că ajungem ușor, ușor în fața pauzei muzicale. Iar înaintea acestei pauze am să te întreb dacă ai sau nu în momentul ăsta sub îndrumare cântăreți cu nevoi speciale.
1: Nu am. Dar dacă vrei, uite, poți să fii tu primul.
0: Nu știu dacă nu s-ar speria lumea să mă audă cântând, dar am să iau această opțiune în calcul. Mulțumesc pentru propunere și mă voi gândi la acest aspect, îți promit.
1: Perfect.
0: Provocările reprezintă o parte importantă din viețile noastre. Acum o vom asculta pe invitata mea, Ioana Racolța, cu piesa Iubire fantastă cu inima rebelă, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Ioana Racolța continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea. Este vorba despre Ioana Nadia Racolța, solistă de muzică ușoară și specialist în resurse umane. Și mulțumindu-ți că ești astăzi alături de mine, Ioana, am să reintru în emisiune și am să te întreb despre un alt aspect din viața ta. Știu că ai făcut voluntariat la un centru pentru copii cu nevoi speciale și autism din Câmpia Turzii, iar prin intermediul unei doamne, Floriana Prahoveanu, ai reușit să îi cunoști, participând la diverse activități alături de fiica ta, Irina. Vreau să-mi spui cum a fost.
2: Da, îmi amintesc cu foarte mult drag aceste experiențe. Eu de 4 ani sunt mutată în Cluj, dar înainte locuiam în Câmpia Turzii și cu câțiva ani în urmă am cunoscut acești copii, așa cum spuneai, prin intermediul doamnei Floriana Prahoveanu, care conducea și cred că mai conduce și astăzi acest centru. Și mi-a plăcut foarte mult că am putut să o duc și pe fiica mea, care era destul de mică atunci, să-i cunoască pe acești copii și să se joace cu ei, să se integreze între ei și să vadă cum este viața unui astfel de copil. Sigur că și fiica mea a reacționat exact cum am reacționat și eu și s-a comportat absolut impecabil cu acei copii și i-a considerat de la egal la egal, pentru că, așa cum spuneam și la început, așa cum părinții insuflă copiilor modul de comportament, așa se vor comporta și copiii. Eu sunt absolut sigură de asta, copiii sunt oglinda părinților și imită tot ceea ce fac sau spun părinții. Și atunci această experiență a fost absolut minunată. Iar în momentul în care doamna Floriana ne-a invitat și să cântăm la anumite evenimente, acolo am putut să văd cu adevărat sufletul minunat al acestor copii care efectiv veneau și ne strângeau în brațe după ce noi cântam. Mie îmi pupau mâna. Deci asta mi s-a părut un gest absolut fabulos. Este acolo un băiat tot cu sindrom Down, care de fiecare dată când cânt, vine și îmi pupă mâna. Pentru mine a fost așa o gingășie în acest gest al lui și așa o bucurie și de fapt asta mi-a plăcut, cred că cel mai mult, bucuria asta autentică. Ei se bucură cu adevărat și îți arată asta. Nu e nimic fals în ceea ce fac, în gesturile lor, în bucuria lor, în fericirea lor. Și indiferent unde am cântat, în momentul în care am cântat pentru acești copii, m-am simțit cea mai împlinită.
1: De altfel, și noi, așa cum am spus, ne-am cunoscut în cadrul unui spectacol de aici, de la Cluj, și vreau să te întreb dacă, pe de o parte, Irina îți calcă pe urme, iar pe de alta, participând la evenimente caritabile, ai reușit să înțelegi mai bine ce înseamnă dizabilitatea, cel puțin în linii mari.
2: Da, Irina îmi calcă pe urme, ea a terminat în cadrul liceului Octavian Stroia de la Cluj, care are și balet și artă dramatică, ea a terminat la secția artă dramatică și are un atestat profesional în acest domeniu, iar plăcea să lucreze în continuare cu copii și să facă teatru pentru copii. De asemenea, are un curs de make-up și deja e un make-up artist profesionist, lucrează deja de 3 ani în domeniu și, bineînțeles, a luat și ore de canto de la același profesor Șerban Băcilă, cu care m-am pregătit și eu, și face și asta la nivel de hobby. Iar pentru partea a doua a întrebării, dacă am înțeles mai bine dizabilitatea fiind alături de acești copii și participând la aceste evenimente caritabile, sigur că da, am înțeles-o mult mai bine și să știi că în momentul în care i-am văzut pe acești copii cu părinților împreună, am înțeles și mai bine. Și îmi dau seama cât este de greu pentru un astfel de părinte când îi văd cum își duc, de exemplu, copiii în brațe pe scări, în scările de bloc sau în locuințele unde ei nu au o scară rulantă, de exemplu, și își cărau copiii pe brațe. Mie mi se păreau acești părinți cu adevărat eroi. Cred că în România nu există încă o infrastructură corectă, să zic așa, și nici măcar nu știu dacă există o legislație care să impună să existe și în scările de bloc și în orice fel de locuințe, scări rulante și așa mai departe. Este foarte greu pentru acești părinți și pentru aceste familii să se descurce. Și pentru asta eu zic jos pălăria pentru tot ceea ce fac pentru copiilor.
1: Într-adevăr, legislație avem în mare parte, bunăvoință trebuie să existe în România și chiar din acest motiv a apărut acum peste 2 decenii la Radio Renașterea, încă din 2001 încoace, emisiunea A Doua Șansă, săptămânal. Și încercăm să schimbăm mentalitatea, să schimbăm lucrurile de aici, de la microfon, iar astăzi ne ajută invitata mea, Ioana Racolța, și mulțumindu-ți, Ioana, pentru asta, am să te întreb dacă, în opinia ta, solidaritatea poate duce duce la, cum să-i spun, depășirea într-un fel sau altul a unei probleme de sănătate.
2: Cu siguranță e foarte importantă solidaritatea. Și cum ziceam despre comunitatea din Portugalia, cred că trebuie realizate comunități la nivel de oraș, la nivel de cartier. Avem nevoie de comunități care să fie împreună. Că de fapt asta înseamnă oamenii să se ajute, să-și cunoască problemele din comunitate și cu siguranță solidaritatea duce doar la rezultate bune. În orice fel de probleme, cred că solidaritatea este esențială. Pentru că dacă nu știm despre o problemă și nu ne unim om cu om să facem bine, niciodată nu vom putea să rezolvăm acea problemă, indiferent cât de mică sau mare ar fi.
1: Iar pentru că ai menționat Portugalia, am să mă întorc puțin și am să spun așa. În momentul în care te-ai întors în România, ai început să vezi diferențe privind abordarea dizabilității aici față de ce anume se întâmpla acolo?
2: Oarecum da, la un nivel așa micro, să zic, la oamenii obișnuiți, da, am văzut. Uneori cred că nu există suficientă compasiune la noi.
1: Și unindu-ne eforturile, cred că putem face un soi de punte între noi, persoanele cu nevoi speciale, și restul societății?
2: Da, cred că e nevoie de o unire a forțelor și de oameni care au avut contact cel puțin o dată în viață cu persoane cu dizabilități, care să educe și pe ceilalți care poate n-au avut niciodată ocazia să lucreze cu persoane cu dizabilități, să le explice că o persoană cu dizabilități nu trebuie dată la o parte, ci e necesar să scoatem în evidență ceea ce știe să facă mai bine. Pentru că dacă persoana respectivă nu poate să umble și are o minte sclipitoare, hai să-l punem acolo în locul potrivit. Cred că asta e necesar, această educație.
1: Pentru că înaintea pauzei muzicale lansai o provocare și îmi spuneai să devin elevul tău pe viitor, lucru pe care îl accept cu mare drag și îmi scot pălăria. Și o spun la fel înaintea finalului acestei emisiuni, oricând voi putea să te susțin în campaniile de sensibilizare, vom sta umăr la umăr și vom încerca să schimbăm lucrurile împreună. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet, să lansezi un gând.
2: Gândul meu pentru toți cei care ne ascultă este să-și asculte inima, să coboare mai mult din minte în inimă, să judece mai puțin și să simtă mai mult, să-și urmeze visele, să-și urmeze calea și să nu uite de cei de lângă ei. Eu, când cânt o melodie, trebuie să-mi rezoneze în trei părți ale corpului, adică în minte, în voce și în inimă. Dacă acest triunghi este perfect și melodia respectivă rezonează în minte, adică îi simt mesajul, o înțeleg, în voce, o simt că e pentru vocea mea și o cânt fără să mă forțez, și în inimă, adică mă impresionează pe mine și mi se face mie piele de găină când o cânt, înseamnă că melodia e pentru mine. Exact așa trebuie să facem acest triunghi perfect în tot ceea ce facem. Dacă vreau să fac un lucru și îmi rezonează în minte, în voce și în inimă, înseamnă că e pentru mine.
1: Cu mintea, cu vocea și cu inima a fost alături de noi astăzi Ioana Nadia Racolța și mulțumindu-ți că ai fost alături de mine, Ioana, oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Mihai. A fost o adevărată plăcere să fiu aici cu tine în emisiune și mi-au plăcut foarte mult provocările și întrebările tale. Oricând mă mai inviți la orice evenimente caritabile, în orice emisiune, voi spune de acum da. Mulțumesc din suflet și îi salut pe toți ascultătorii noștri.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre legătura dintre minte, voce și inimă atunci când vrem să lansăm un mesaj de impact. Îi mulțumesc doamnei Ioana Racolța pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!

Catisma a 12-a, de la psalmul 85 până la psalmul 90. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David, și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima, să nu mă îngreunesc de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de ședrea de dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut,
și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge întru adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aduce-mi voi aminte de Rahab și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine. Și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut în el și însuși cel preanalt l-a întemeiat pre el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpeteniilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în morminte, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de mâna Ta, usumau în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale

Miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că ai zis, în veac mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii Tăi, jurat-o m-am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Lăuda vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților, că cine va fi asemenea Domnului în nor și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu cel preaslăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii Tale ai risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit. Taborul și Ermonul în numele Tău se vor bucura. Brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale. Fericit este poporul care cunoaște strigăt de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și întru dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterilor Tu ești și întru bunăvrerea Ta se va înălța puterea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat-am ajutor celui puternic, înălțat-am pe cel ales din poporul meu, aflat-am pe David, robul meu, cu unt de lemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări, niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și în numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut, mai mult decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Certa voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor, iar mila mea nu o voi depărta de la ei, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți lui David? Seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia lui. Doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajunsa ocară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război.
nimicit ai curățenii.

Mânia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce? Până când se va prinde ca focul mânia ta? Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi, pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie, Tu care ai zis, întoarceți-vă, fii ai oamenilor. Că 1000 de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus ai fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani. Și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere? Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi. Umplut-o ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-o ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de demonul ce bântuie într-o amiază. Cădea vor dinspre latura Ta 1000 și 10.000 de-a treapta Ta, dar de Tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe Cel preanalt L-ai pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău, că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur, că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele meu.
strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, Cel ce ai primit lacrimile păcătoase și ale lui Petru și pe vameșul care dintr-o adânc a strigat l-ai îndreptat, și pe mine, Cel ce cu umilință cad înaintea Ta, îndură-te, Mântuitorule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, milostivește-te spre mine ca și spre vameșul, Doamne, și ca pe păcătoasa mă curățește, Stăpâne, și ca pe cananeanca mă miluiește după mare mila Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Luminii, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne răsară dimineața și mare milă sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ești singur bun și de oameni iubitor, singur bun și blând, singur adevărat și drept, singur îndurat și milostiv, să vină puterea Ta peste mine, netrebnicul robul Tău, și să mă întărească cu bunăvestirea dumnezeieștii Tale învățături. Așa, Stăpâne, iubitorule de bine și iubitorule de milostivire, luminează-mi cele dinăuntru ale mele și toate mădularele cu voința Ta. Curățește-mă de toată răutatea și păcatul, păzește-mă neîntinat și curat de toată spurcăciunea și lucrarea diavolească. Dăruiește-mi după bunătatea Ta lucrurile Tale să cuget, poruncile Tale să gândesc, în voile Tale să umblu, de frica Ta să mă tem și cele plăcute Ție să fac, până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca după mila Ta cea negrăită să-mi păzești împreună trupul și sufletul, mintea și cugetul meu, biserică nespurcată de orice cursă a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acoperă-mă cu milostivirea Ta și nu mă părăsi pe mine păcătosul, necuratul și nevrednicul robul Tău. Că Tu, Doamne, ești sprijinitorul meu și întru Tine este lauda mea, totdeauna și Ție slavă înalți, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Mii de pelerini continuă să meargă la Iași pentru a se închina Sfintei Cuvioase Parascheva. Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Teleormăneană Pantocrator vor fi duse mâine la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din capitală. Astăzi a fost lansată platforma digitală a gărzii forestiere GFN. Incendiile din Parcul Natural Domogled Valea Cernei au afectat peste 2100 de hectare de vegetație uscată și fond forestier. Doar 44% dintre români au un plan pregătit pentru situația producerii unui cutremur. Fotogeografica va sărbători 30 de ani de activitate printr-o expoziție dedicată patrimoniului natural și cultural al României. Și peste 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume trăiesc în prezent în sărăcie extremă, arată cel mai nou raport al Organizației Națiunilor Unite. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul României, i-a transmis astăzi urări de sănătate papei Leon al XIV-lea, care urmează să fie operat pentru extirparea unui nodul pulmonar. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, se va interna mâine dimineață la Spitalul Gemelli din Roma. Într-un mesaj public, întâi stătătorul bisericii noastre a transmis că se roagă pentru vindecarea și refacerea rapidă a sanctității sale, astfel încât acesta să-și poată continua activitatea pastorală. Papa Leon a anunțat ieri în Piața Sfântul Petru că nodulul este de mici dimensiuni, bine localizat și a fost depistat în stadiu incipient. Medicii au recomandat intervenția chirurgicală, iar starea de sănătate a suveranului pontif nu a modificat momentan agenda sa oficială. Acesta are programat un turneu important în America de Sud la începutul lunii noiembrie. Născut la Chicago, Leon al XIV-lea a preluat conducerea Bisericii Catolice în luna mai a anului trecut. Este primul papă din istorie născut în Statele Unite ale Americii. Mii de pelerini din întreaga țară continuă să meargă la Iași pentru a se închina Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. De dimineață au participat și la Sfânta Liturghie, săvârșită la Catedrala Mitropolitană de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Din soborul de slujitori au făcut parte și preoți din Mitropolia Basarabiei. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze exemplul celor doi sfinți la care se închină.
1: Să ieșim din calea vrăjmășiei și a risipirii gândurilor. Acest pas l-a făcut Sfânta Parascheva retrăgându-se de oameni pentru a putea vedea mai limpede cum lucrează Dumnezeu între oameni. S-a retras din lume și astăzi adună lumea în jurul raclei cu sfintele sale moaște. Cea care s-a retras pentru a-L cunoaște pe Domnul, adună lumea ca să împărtășească lumii cuvântul adevărat al lui Dumnezeu împlinit în viața ei. De aceea, prăzunirea Sfintei Parascheva, iubiți credincioși, este pentru noi zi de sărbătoare în toată această perioadă. I s-a adăugat spre prăznuire și Sfântul Cuvios, Paisie, așiși de rea retras. I s-a adăugat și Sfântul, pentru că El însuși a fost mânghietor oamenilor și rugăciunea Lui a cuprins pe toți oamenii. Încât ziua de astăzi, în care ne închinăm moașelor lor, devine ea însă zi de sărbătoare. Fie ploaie, fie vânt, fie soare, se adună credincioșii din țara întreagă și de multe ori și dincolo de granițele țării pentru a cinsti praznicul, pentru a cinsti pe Sfânta Parascheva.
0: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Pelerinii care se închină în aceste zile la moștele Sfintei Cuvioase Parascheva vin cu emoție, bucurie și recunoștință. Acestea sunt trăirile despre care dau mărturie atunci când o întâlnesc la baldachinul special amenajat în aceste zile de sărbătoare. Ascultăm un material realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan.
2: O nouă zi de pelerinaj a fost astăzi în capitala Moldovei. Zeci de mii de credincioși din întreaga țară și din străinătate și-au îndreptat pașii către Catedrala Mitropolitană din Iași și continuă să vină număr foarte mare. Oamenii parcurg rândul în liniște pentru a se bucura de întâlnirea cu sfinții. Bucuria lor și nădejdea în puterea mijlocitoare a cuvioasei poate fi descrisă cu greu în cuvinte.
3: Este ceva special. După aproape 12 ore, în sfârșit, am reușit să ajungem, să ne închinăm și plecăm bucuroși și plini de o speranță, să zic așa. N-am mai dormit de 24, nu știu, de foarte mult timp.
4: Este un moment unic, nu pot să descrie în cuvinte. este ceva cu totul special. Noi am venit destul de des aici la Iași, la Sfânta Paraschiva, dar cam în zilele astea nu simți același lucru. Nu este prima oară când stăm atâtea ori. Revenim fix pentru ceea ce simțim, să ne rugăm pentru sănătatea copiilor, sănătatea noastră, pentru pace.
5: Simțim o energie pozitivă după ce trecem de moaștele Sfântei Paraschiva și asta ne face să venim în fiecare an aproape.
6: Pot să spun că este cea mai frumoasă trăire din viața mea. Este al treilea an când vin aici și mă simt foarte mândră că pot să ajung.
7: Deci este extraordinar, nu poate fi exprimat pe cuvânt. Mare minuni face Sfânta, dar nu pot, n-am stare dacă nu vin. E ceva creează dependență.
8: A fost o experiență frumoasă. Am avut parte de momente de ținut minte toată viața de familia noastră. Parcă acum, în momentul în care ne-am întâlnit cu Sfânta Paraschiva, a fost parcă așa, ne-am reîncărcat bateriile după 10-12 ore de așteptat.
2: Deși astăzi a fost mai rece, a plouat, pelerinii continuă să vină în număr mare la Iași, dovedind că evlavia și credința autentică nu se împiedică de capriciile vremii. Atmosfera din jurul catedralei rămâne una de liniște, rugăciune și profundă comunitate. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
9: Ne aflăm în cea de-a cincea zi a pelerinajului Sfintei Cuvioase Parascheva. Este o zi de luni cu ploaie, dar observăm ușor că nici vremea, nici oboseala și nici distanțele nu împiedică pe oameni să vină în continuare număr mare la Catedrala Metropolitană din Iași. Pelerinii ne oferă la modul cel mai practic acea lecție care ne spune că așa e viața, nu doar cu cer senin, nu doar cu soare, ci și cu nori, cu vreme mohorâtă, uneori și cu furtună. Dar indiferent de vreme și de vremuri, se cuvine mereu să ne îndreptăm către Bunul Dumnezeu și Sfinții Săi. Da, ne apropiem de pragul de 150.000 de pelerini care s-au închinat deja la Racla Sfintei, iar pe măsură ce ne apropiem de ziua de miercuri, 14 octombrie, ziua de prăznuire a ocrotitoarei Moldovei, numărul celor care sosesc la Iași rămâne impresionant. După un sfârșit de săptămână în care timpul de așteptare a ajuns la aproximativ 17 ore, astăzi pelerinii așteaptă în jur de 4-5 ore, iar rândul se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km. Dincolo de aceste cifre însă, ceea ce impresionează cu adevărat este povestea fiecărui om, a fiecărui suflet care alege să pornească la drum. Pentru fiecare dintre ei, întâlnirea cu Sfânta Cuvioasă Parascheva înseamnă ceva aparte, o rugăciune pentru sănătate, o mulțumire pentru binefacerile primite, o durere pe care o poartă în suflet sau o nădejde pe care nu vrea să o piardă. Pe măsură ce ne apropiem de sărbătoarea Sfintei, Iașul devine tot mai mult un loc al comuniunii. Oamenii care nu s-au cunoscut niciodată stau împreună, se încurajează și își împart nu doar răbdarea, ci și o vorbă bună, un sfat, o umbrelă. Iar această solidaritate discretă, să știți, este una dintre cele mai frumoase mărturii ale pelerinajului.
2: La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Au slujit de asemenea alături de preoți de la Centrul Eparhial Iași și preoți din Mitropolia Basarabiei. După citirea Evangheliei, Părintele Episcop Nichifor Botoșăneanu a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți.
1: Domnul ne învață că gestul nostru de credință, de a opri cerul cu răutății, este de fapt o unire cu Dumnezeu care ne cheamă să scoatem binele din fiecare din noi, să ieșim din calea vrăjmășiei și a risipirii gândurilor. Acest pas l-a făcut Sfânta Paraschiva retrăgându-se de oameni pentru a putea vedea mai limpede cum lucrează Dumnezeu între oameni. S-a retras din lume și astăzi adună lumea în jurul raclei cu sfintele sale moaște. Cea care s-a retras pentru a-L cunoaște pe Domnul, adună lumea ca să împărtășească lumii cuvântul adevărat al lui Dumnezeu împlinit în viața ei. De aceea, prăznuirea Sfintei Paraschiva, iubiți credincioși, este pentru noi zi de sărbătoare în toată această perioadă. I s-a adăugat spre prăznuire și Sfântul Cuvios, Paisie de la Sihla, a și de-a retras. I s-a adăugat și Sfântul, pentru că El însuși a fost mânghietor oamenilor și rugăciunea Lui a cuprins pe toți oamenii. Încât ziua de astăzi, în care ne închinăm moașelor lor, devine ea însă zi de sărbătoare. Fie ploaie, fie vânt, fie soare, Se adună credincioșii din țara întreagă și de multe ori și dincolo de granițele țării pentru a cinsti praznicul, pentru a cinsti pe Sfânta Parascheva. Să ne ajute Domnul ca în aceste zile să primim putere, într-adevăr, să ne unim cu Sfinții, să ne unim cu Domnul, să-L mărturisim prin toată viața noastră.
2: În continuare, la Iași, voluntarii și autoritățile locale asigură derularea zilnică a programului Hrana pentru Pelerini, oferind mii de porții de mâncare caldă, ceai, apă, cafea celor care stau la rând. Această acțiune de solidaritate vine în sprijinul credincioșilor, aducând un strop de alinare și căldură, mai ales în astfel de zile reci și ploioase. Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
10: În proiectul nostru Hrană pentru Pelerini, pe care îl desfășurăm cu sprijinul partenerilor din industria ospitalității, al donatorilor și al voluntarilor, am reușit să oferim în aceste prime zile o cantitate impresionantă de hrană și băuturi. Până astăzi, 12 octombrie, au fost distribuite peste 15.500 de porții de mâncare caldă, 12.000 de sticle de apă, peste 16.400 de sticle de suc, 35.000 de gogoși și peste 46.000 de pahare de ceai cald. Sunt cifre care ne bucură, însă în spatele lor se află multă osteneală. Sunt oameni care gătesc încă de dimineață, alții care pregătesc pachetele până târziu noapte, șoferi care transportă alimente și voluntari care străbat rândul pelerinilor pentru a le împărți. Acestor cantități le se adaugă hrana oferită de Arhiepiscopia Iașilor prin parohii și mănăstiri, dar și ceaiul cald oferit neîntrerupt zi și noapte în curtea Catedralei Mitropolitane. Și nu putem vorbi despre această lucrare fără să amintim de cei peste 1500 de voluntari implicați în sprijinirea și organizarea pelerinajului. Oameni de toate vârstele care renunță la orele lor libere, care se trezesc dis de dimineață sau rămân până târziu pentru ca pelerinii să fie primiți cum se cuvine. Aceștia sunt voluntarii Sfintei Parascheva.
2: Pelerinajul de la Iași la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria va continua până ziua de joi, 15 octombrie.
0: Reporterul Radio Trinitas Lucian Ducan. Am ascultat un material realizat de reporterul Radio Trinitas Lucian Ducan. Peste 1500 de voluntari iau parte zilele acestea la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva. Tinerii sunt în permanență alături de pelerini, oferă informații și ajută la împărțirea hranei, a apei și a ceaiului cald.
11: Am avut contact cu ea încă de mică, fiindcă mama mă aduce aici la pelerinaj și stăm împreună. Și mi-aduc aminte voluntare care, fiindcă eram destul de micuță, mă luau și mă duceau să mă închin. Și cumva, cu timpul, am ajuns eu unul dintre cei voluntari și e un lucru pe care îl fac cu bucurie.
12: La 3 ani de facultate am început să fac voluntariat la Sfânta și nu-mi venea să cred că am ajuns aici, că pot să ajut pe oameni. Și cred că voluntariatul la Sfânta este și o mulțumire adusă ei pentru tot ajutorul de pe parcursul anului.
13: Mă bucur să ajut, mă bucur să vin cu voluntari, mă bucur să fac această practică pe specializarea mea pe asistență socială și eu mă bucur să ajutat în fiecare dată când pot.
0: Un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi așezat spre închinare mâine în Catedrala Patriarhală. Acesta va rămâne până miercuri. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Amănunte aflăm de la părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
14: Programul liturgic privind cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva aici la Catedrala Patriarhală începe ca de obicei în ajun cu slujba de priveghere, adică vecernia, sfințirea pâinilor și utrenia, iar în ziua praznicului va sluji Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieștean, episcop vicar patriarhal. Pentru cinstirea, pentru a da importanță sărbătorii cinstirii Sfintei Parascheva de la Iași, vom aduce în ajun, înainte de priveghere, veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva, care este în patrimoniu Palatului Reședințe. Deci, imediat înaintea începerii slujbei, preoții vor aduce în procesiune veșmântul Sfintei Parascheva, care va sta în Catedrala Patriarhală istorică din ajun și până a doua zi, în ziua sărbătorii, după vecernie. Pentru credincioșii bucureșteni înseamnă un mod de cinstire adus Sfintei Cuvioase Parascheva, care este nu numai așa cum s-a spus în timpul lui Vasile Lupu, ocrotitoarea Moldovei, este ocrotitoarea întregii ortodoxii, dar în special a românilor, a bulgarilor, a grecilor, a sârbilor, pe unde ea a peregrinat în timpul de după trecerea din viața aceasta, arătând prin aceasta că ea este pelerină și a făcut acest pelerinaj în țările ortodoxe și apoi s-a stabilit aici la noi de peste 380 de ani.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a împlinit astăzi 79 de ani. Cu acest prilej, un sobor de clerici a săvârșit slujba de tedeum în capela Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. La final, părintele lector Cristian Vaida a transmis un cuvânt de felicitare.
15: Este o zi de bucurie pentru noi toți, așa cum am amintit, pentru că viața unui ierarh nu este doar viața sa personală, ci de la hirotonie, prin vocație și dăruire, viața ierarhului a devenit parte din viața bisericii și în același timp parte din istoria sufletească a tuturor preoților și credincioșilor încredințați spre păstorire. De aceea, astăzi am avut prilejul acesta binecuvântat ca împreună și părinți, consilieri, membri ai permanenței Consiliului Eparhial și cadre didactice ale Facultății de Teologie, studenți, monahi, monahii și credincioși aici în capela facultății să aducem împreună ofranda mulțumirii și ofranda doxologiei noastre dinaintea preamilostivului Dumnezeu pentru darul anilor vieții de slujire ai bisericii, ai înalt preasfințitului părintelui nostru mitropolit.
0: Părintele lector Cristian Vaida, vicar mitropolitan. De asemenea, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a rostit un cuvânt de învățătură în care și-a exprimat bucuria și recunoștința.
16: Momentele acestea aniversare sunt din ce în ce mai greu de purtat și în același timp de a aduce mulțumirea lui Dumnezeu pentru timpul trecut. Fiecare la vârsta la care vă aflați, priveți în perspectivă, vă numărați anii și vă gândiți ce veți face în următoarea perioadă. Dar există o rugăciune simplă pe care o facem fiecare în gândul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, pentru noaptea prin care am ajuns la următoarea zi și să îi cerem ca să ne ajute să mergem cât de departe știe El. Dacă în sufletul nostru există această stare de mulțumire, întâi de toate aducând mulțumire lui Dumnezeu, apoi fiind mulțumitori pentru toți cei din prejur cu care viețuim și lucrăm.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. La reședința mitropolitană din Cluj-Napoca a avut loc astăzi ședința de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cadrul întâlnirii au fost analizate probleme de ordin administrativ, misionar, pastoral, cultural și social-filantropic ce privesc viața bisericească din cuprinsul mitropoliei. Amănunte am aflat de la înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.
17: Am început întrunirea cu rugăciune și cu un verset din Scriptură pe care ni l-a lăsat Sfântul Apostol Pavel. În Faptele Apostolilor, când Sfântul Pavel se întorcea din a treia călătorie misionară, i-a chemat pe clericii bisericii din Efes la Milet. Și printre altele le-a spus, aveți grijă de turma în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să o păstoriți așa cum se cuvine. Ei, problemele pe care noi le-am avut de rezolvat au fost mai multe. Printre altele, am schimbat regimul unei mănăstiri care a fost înainte mănăstire de călugări, am transformat-o în mănăstire de călugărițe. Și apoi, patru dintre dascălii noștri au făcut cerere de abilitare pentru a conduce doctorate, i-am aprobat și pe aceea și încă am completat atât consistoriul preoțesc mitropolitan, cât și consistoriul monahal mitropolitan și alte probleme de misiune. În orice caz, preocuparea mare care este e legată de misiunea cu toți credincioșii și în special cu copiii.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. O nouă conferință duhovnicească va fi organizată astăzi de la ora 19 la Timișoara, evenimentul Discernământul în alegerea soților între inconștientul psihologic și lucrarea Harului este organizat de Liga Studenților. Prelegerea va fi susținută în sala Atena a hotelului Timișoara de părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie.
18: În această prezentare voi discuta despre modul în care oamenii își aleg partenerul de viață, își aleg soțul, soția. Acest lucru presupune mecanisme psihice complexe și arată nu neapărat sau nu spune prea multe neapărat despre persoana aleasă, ci despre starea la care este persoana care alege. Și această alegere, deși este de multe ori determinată în mod inconștient, reprezintă și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru persoana care face alegerea, pentru că această persoană să se dezvolte duhovnicește, să crească duhovnicește.
0: Părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie. Peste 200 de tineri de diferite naționalități au participat zilele trecute în capitala Austriei, Viena, la întâlnirea panortodoxă a tineretului. Evenimentul a fost organizat sub genericul Sfintele Taine, calea noastră spre sfințire, și a inclus numeroase manifestări culturale și religioase. Amănunte am aflat de la părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Ștefan cel Mare din Viena.
19: Ziua a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită în limba germană de către preasfințitul părinte Arsenios, mitropolitul grec al Austriei, împreună cu 13 preoți din mai multe biserici ortodoxe. A fost un moment deosebit de frumos. Tineri de naționalități diferite, cu limbi și tradiții culturale diferite, s-au rugat împreună, au primit Sfânta Împărtășanie, toți uniți prin aceeași credință și aceeași dragoste față de Hristos. După Sfânta Liturghie, programul a continuat cu seminarii și ateliere dedicate Sfintilor Taine, în cazul cărora tinerii au putut să adreseze întrebări, să discute deschis și să descopere cât de importantă este legătura vie cu Dumnezeu în viața lor de zi cu zi.
0: Întâlnirea a evidențiat rolul bisericii în viața tinerilor.
19: Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit a fost bucuria sinceră a acestor tineri de a fi împreună. Și ca preot mă emoționează să văd că într-o lume în care tinerii se confruntă adesea cu singurătate, cu provocări, cu nesiguranță și atâtea întrebări, biserica poate fi pentru ei un loc în care să se simtă primiți, ascultați și iubiți. Mai ales aici în diaspora, unde tinerii cresc între limbi, culturi, tradiții diferite, asemenea întâlnire îi ajută să descopere că biserica este o mare familie și că dincolo de toate diferențele dintre noi, avem același tată ceresc și suntem frați în Hristos. Și poate că acesta este cel mai frumos rod al întâlnirii noastre, faptul că unii tineri au plecat acasă nu doar cu noi prieteni și amintiri frumoase, ci și cu sentimentul că nu sunt singuri pe drumul credinței.
0: Părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Ștefan cel Mare din Viena. În a doua parte a zilei, cei prezenți au participat la activități sportive, momente de socializare și alte activități recreative. Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Galați a oferit astăzi ajutoare de peste 28.000 de lei persoanelor cu dizabilități și familiilor vulnerabile din comunitate. De asemenea, a donat o serie de echipamente medicale și electrocasnice esențiale Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități, numărul 2, din municipiul Galați. Amănunte am aflat de la părintele paroh Mihai Bezman.
20: Cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului spiritual, cu dragoste și multă dărnicie, comunitatea parohiei Gălățene ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin preoții și bunii credincioși, a împlinit porunca iubirii semenilor noștri aflați în suferință. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, ungerea cu unt de lemn sfințit, rugăciunile pentru sănătate, dar și darurile oferite de către parohia noastră, au adus lumină, pace și multă bucurie, nu numai în sufletele celor 50 de frați de-ai noștri vizitați astăzi, ci și în viața celor implicați în astfel de fapte de milostenie. Nădăjduim că am putut să aducem o scânteie de lumină celor care, în ciuda lipsurilor și a greutăților, necercetați de nimeni sau poate chiar uitați de cei dragi ai lor, mai au încă puterea să vadă partea frumoasă și luminoasă a vieții.
0: Părintele paroh Mihai Bezman de la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din municipiul Galați. În cadrul aceleiași acțiuni filantropice, sprijinul bisericii a ajuns și în mediul rural la o familie aflată într-o situație financiară dificilă din localitatea Călmățui, județul Galați. Familia a primit o mașină nouă de spălat rufe. Mâine se împlinesc 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei, păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia, în Biserica Ortodoxă Română. Evenimentul religios este prăznuit în fiecare an la data de 13 octombrie. Amănunte despre semnificația sărbătorii am aflat de la părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
3: În urma aducerii la Iași a maștelor Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat, glutitorul României, părintele Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit, a propus și Sfântul Sinod a aprobat ca ziua de 13 octombrie să fie trecută în calendar în amintirea acestui mare eveniment istoric și duhovnicesc în același timp al aducerii maștelor. Pentru că, privind în calendarul creștin ortodox, sunt și alte zile în care aflăm despre aducerea maștelor, aflarea maștelor, mutarea lor, sigur. Și atunci a fost o idee la fel de inspirată ca și multe altele, ca și această zi să fie marcată în calendar, pentru că cel care a creștinat România a revenit. Și aceasta, de fapt, ne amintește de botezul și propriu, dar și botezul ca neam.
0: Părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Sfântul Apostol Andrei este cel care a făcut cunoscut pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu pe teritoriul actual al țării noastre. Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Teleormăneană Pantocrator vor fi aduse la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din capitală de mâine până joi. Evenimentul, prilejuit de sărbătorirea hramului de toamnă al parohiei, va include și un program liturgic special. Aflăm detalii de la părintele paroh Liviu Mihai Dinu.
21: Sărbătoarea hramului de toamnă al bisericii noastre începe cu data de 13 octombrie. În cursul dimineții va sosi delegația de la Mănăstirea Pantocrator și ne va aduce la biserică racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena. Vor fi oficiate slujbe în acest sens, Sfânta Liturghie, în dimineața zilei de 13 octombrie, începând cu ora 8. După aceea vor fi așteptați pelerinii, vor fi primiți cu toată dragostea. Consiliul Parohial și Comitetul Parohial sunt la îndemâna acestora pentru a le expune cele necesare. De asemenea, seara, în data de 13, va fi săvârșită vecernia unită cu litia și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în data de 14 octombrie, cu ocazia hramului de toamnă, va veni în mijlocul nostru delegatul Părintelui Patriar, Părintele Protopop Florin Busuioc, protopopul protoierei sector 3 capitală, care va sluji împreună cu soborul de la biserica noastră Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Va ține cuvântul de învățătură, vom oficia parastasul pentru ctitori, iar după aceea, spre seară, iarăși vecernia. În data de 15, la fel de dimineață, Sfânta Liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu. Racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena va rămâne în biserica noastră până în data de 15, spre seară.
0: Cu ocazia hramului, comunitatea de la Sfântul Ierarh Calinic, Titan, organizează anual slujbe speciale, iar în trecut au fost aduse și alte sfinte odoare, ne-a mai spus părintele Liviu Mihai Dinu.
21: Încă din anul 2021, la biserica noastră au fost astfel de lucruri frumoase, fie cu ocazia hramului de toamnă, Sfânta Parascheva, fie de Sfântul Calinic, pentru că al doilea hram este Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fie în iarnă, în data de 12 ianuarie, când avem pomenirea Sfintei Mare Mâncință Tatiana, la biserica noastră au fost evenimente frumoase. În anul 2021, după 67 de ani de existență a bisericii noastre, a fost adusă în procesiune pentru 4 zile racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, biserica noastră fiind prima biserică din București care a primit acest ram în anul 1955, când a fost canonizat Sfântul Calinic de la Cernica. De asemenea, în anul 2023 a fost sfințită racla cea de postește un fragment din moaștele Sfintei Mare Mâncințe Tatiana, primite în dar pentru biserica și parohia noastră de la Catedrala Metropolitană din Craiova, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei, și în anul 2026, în intervalul 11-13 ianuarie, de asemenea am avut un eveniment frumos când de la Curtea de Argeș a fost adus săracla cu moaștele Sfintei Muncințe Filofteia.
0: Părintele Liviu Mihai Dinu, parohul Bisericii Sfântului Ierarh Calinic, Titan, din protopopiatul sector 3, capitală. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Radio Renașterea.
22: Acasă la creștini.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste.

Tenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonește.

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără

Credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit vicleșugul, bucură-te,

Pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează tot strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te,

Din înșelăciune a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezească cunoștință pentru a

Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat, bucură-te, comoara darului cea prea cinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenici, bucură-te, podoabă

Cioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea preluminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie mult.

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei.

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina.

Elisabetei, înțelegându-ți legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor cârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domne, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul

că prin folosirea Ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către Tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te! Izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea

bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te rădăcină din odraslă pur.

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar Dumnezeesc din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu credincioși.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivi.

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ceva să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă de dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către Tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

strigând iarăși cu glas mare, și-a dat Duhul. Și iată, gata pe teasma templului, s-a sfâșiat în două, de sus până jos, și pământul s-a cutremurat.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Astăzi ne vorbește despre Părintele Profesor Academician Doctor Dumitru Stăniloae, fiica acestuia, doamna Lidia Stăniloae Ionescu.

0: Să spunem câteva cuvinte și despre doamna Lidia Stăninoaie. S-a născut la 8 octombrie 1933 la Sibiu și a trecut la cele veșnice la 17 februarie 2017 în Freiburg, Germania. A fost cunoscută ca scriitoare și poetă, absolventă a Facultății de Fizică a Universității din București, autoarea primei lucrări de diplomă din România despre teoria fiziunii nucleare, care a lucrat ca cercetător la Institutul de Fizică Atomică și asistent în cadrul Facultății de Fizică până în anul 1958, când, din cauza arestării tatălui său, părintele profesor Dumitru Stăninoaie, a fost obligată să părăsească facultatea. În anul 1961 s-a angajat ca profesor de fizică la grupul școlar de chimie alimentară din București, iar în 1984 a emigrat în Germania, unde s-a stabilit împreună cu fiul său în Freiburg și unde a lucrat ca și conferențiar în cadrul universității de aici. În preocupările sale a intrat restaurarea casei părintești din Blădeni, județul Brașov, transformată în Casa Memorială Dumitru Stăninoaie. A făcut demersurile pentru înființarea unei parohii ortodoxe românești în Freiburg, fapt concretizat în anul 2014. În același an, preafericitul părinte patriarh Daniel i-a oferit ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Așadar, astăzi avem mărturia doamnei Lidia Stăninoaie Ionescu despre tatăl său, părintele profesor Dumitru Stăninoaie, membru al Academiei Române, trecut în rândul Sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu data de prăznuire 4 octombrie.
1: Data prețuia foarte mult credința oamenilor, limbajul ăsta, sentimentul de apropiere de Dumnezeu. Și a și scris niște cărți, Ortodoxie și Românismul, oară, care analizează limbajul ăsta al oamenilor, care se apropie într-un mod cald, firesc de Dumnezeu. Tata știa să cosească, să încărcau așa care, cu fân mult, pe un căruță, era așa un imens. Și seara veneau pe șosea, care cu fân unul după altul, unul după altul, și noi stăteam în fân tolăniți și ne uitam deasupra și vedeam cerul stelat. Și tata spunea, așa trebuie să fie veșnicia, sentimentul ăsta l-avem și în veșnicie. Și așa era. Aveai clară noțiunea de veșnicie, pe care de fapt nu poți să o ai, pentru că nici limbajul nu ne ajută. Ceea ce înțelegem noi că e veșnicia e cu totul altceva, că nimeni n-a trăit veșnicia. Însă aveam sentimentul că dăinuim veșnic, că dăinuim totdeauna, că nu se mai întrerupe, că nu se mai oprește nimic. Am fost de multe ori întrebată după conferință, când vă făcea părintele educație religioasă? Păi când să facă? Tot timpul. Nu trebuia să-mi facă în mod special educația religioasă. Asta se trăia în casă, nu venea să zică de la 8 la 10, gata, țin cu voi lecții de religie. Este absurd, nu? Nu se face așa. Vedeam că ei se închină, vedeam că ei se roagă, mergeam cu ei la biserică. Mi-aduc aminte, eram copil, aveam o icoană cu Sfântul Nicolae, tot din acestea de sticlă pe care tata le-a descoperit, erau din pod. Și atunci tata le-a văzut și le-a coborât din pod, le-a pus pe pereți și toată lumea a început să se gândească, da, înseamnă ca o valoare. Și urma a devenit această modă a icoanelor pe sticlă. Și aveam o icoană pe sticlă cu Sfântul Nicolae. Și când făceam câte o boroboasă, că eram și eu, mă rog, copil, ne-a stâmpărat, mama zicea, uită-te la Sfântul, vezi ce uriță, uită la tine? Să știi că e supărat că ai făcut o prostie. Mi se părea că, într-adevăr, să uite că am urât la mine și, mă rog, ziceam, gata, nu mai fac. Făceam iarăși, bineînțeles, dar încet, încet, îți intră în suflet și în cap și în minte și în existența legătura asta cu Dumnezeu și cu veșnicia și faptul că este o frână și te oprește de la anumite lucruri. Adică se face o educație religioasă în mod normal. Și eu cred că asta este educația religioasă adevărată care prinde. Că dacă vine așa ex-catedra și îți spune gata, trebuie să faci așa și trebuie să nu faci așa, îi vezi pe cei din jurul tău că îi ajută pe ceilalți, că se interesează de ei și că sunt oameni lipsiți și îi ajută și material și îi ajută și moral. Și încep să înveți că astea sunt lucrurile care trebuie făcute în viață. Am fost foarte bun prieten. Tata știa să fie prieten un copil. Nu își dădea așa aere de autoritate. Sora mea a fost mulți ani bolnavă și mama a stat tot timpul lângă ea. Ea, sora mea, mai părăsea 4-7 ani și mama a fost tot timpul alături. Și atunci eu am rămas, ca să zic așa, în grija tatii. Și se ocupa de mine. Nu făcea lecțiile sau așa. Nu, copiii își făceau singuri lecțiile. Nu exista atunci să le facă părinții lecțiile. Dar mergeam la plimbare și povesteam și îmi spunea fel de fel de chestii. Mergeam pe Submarinie, parcul acela frumos din Sibiu. Într-o zi vorbea de regii Franței, într-o zi vorbea de istoria Angliei, într-o zi povestea despre filozofii germani. Și a doua zi mă întreba, ea spune, îi spuneam Hegel, Kant, Critica Rațiunii Pure, aveam vreo 5 ani, tot râdea. Cea bravo, știi mai bine ca studenții mei. Și să stabilise așa o relație de prietenie între noi. Mergeam pe munte, îi plăcea foarte mult să meargă pe munte. Mergeam împreună pe munte, mă duceam la patinaj, la concerte. Uite, am cumpărat bilete, le-am făcut cu el, am fost la primul concert la oratorul de Crăciun al lui Bach în Sibiu, la biserica aceea mare. Avea foarte mult interes pentru tot. Pentru literatură, mi-a ducea cărți. Uite, ți-am găsit cartea cu tare. Citeam cartea cu tare, dar citeam în același timp și comentam. Eram prieteni. Încolo, mă rog, mai făceam câte ceva, mai îmi spunea, uite, nu-i bine așa, sau eu n-aș face așa în locul tău. Dar era de o camaraderie de asta foarte generoasă. Și așa l-am privit totdeauna. A fost un foarte bun pedagog. Acum îmi dau seama cât de bun pedagog era. Trebuia să-mi scoată recitațiile, că le aceam tot timpul. Și n-am vrut. Am zis, nu mă duc. Dacă vrei să mă duc, de 3 ori la cinema. Și zis, bine. Mi-am dus, m-am operat. Înainte am fost odată, asta a fost condiția, odată filmul, unul dintre filme înainte. Mi-am dus, m-am operat. După aceea m-am venit, hai să mergem iar la film, ești ținea promisiunile. A doua ori, a treia ori, mă plătise, gata, nu mai mergem, ajunge, mi-a ajuns. Își respecta promisiunile și față de un copil, nu există. Și te învăța să fii punctual, se scula foarte devreme, pe la 4 se scula, se ducea la masa de scris și scria până la 6-7. Știu că apăruse Iisus Hristos sau restaurarea omului și nu prea eram eu dumilită cei cu restaurarea aia. Ce-i asta? E ceva cu restaurant? Nu, restaurant, ia ceva și mi

a fost doamna Lidia Stăniloae Ionescu, care ne-a dat o mărturie de suflet despre tatăl ei, părintele profesor, academician doctor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox român, membru al Academiei Române, autor al Filocaliei Românești, motiv pentru care ne este în atenție și pentru care îi mulțumim că a lucrat numai puțin de 45 de ani la traducerea Filocaliei din limba greacă în limba română. Mulțumirea noastră se îndreaptă și către cei care au înregistrat conferințele sale și iată că astăzi ne bucurăm nu numai de învățătura părintelui profesor, care este cuprinsă în cărți, cât și de înregistrările conferințelor sale. Așadar, în cele ce urmează, îl vom asculta pe părintele profesor Dumitru Stăniloae. Am selectat mai multe înregistrări pe care le-am numit sugestiv Vorbirea despre Dumnezeu.

Fără taine, nu avem decât discursuri despre Dumnezeu și pretenția puselilor că ei prin rațiune pot spune totul despre Dumnezeu. Sunt foarte mărginiți, rămân în mărginire. Ori noi, trăind taina prezenței lui Dumnezeu, trăim în El. Și asta e mântuirea noastră. Mântuirea e legată de taine. Mântuirea e legată de unirea cu Hristos în taina botezului, de unirea cu Hristos în taina împărtășirii de trupul și sângele Lui. Nu le putem înțelege niciodată, dar El este prezent în noi și mereu vine prezent în noi prin taina Sfintei Împărtășanie. Prezența lui Hristos, aceasta este mântuitoare și noi avem această convingere a prezenței lui Hristos în noi, vorbind de așa zisă energie necreată. Eu dau mâna cu cineva și mă comunic lui prin mâna pe care o dau, prin energia pe care o transmit, fără să mă confund cu el. E o taină această unire. Dar n-aș avea nicio bucurie și n-aș avea nicio întărire dacă n-aș fi unit cu el. Dacă mă întărește unirea cu un om, cum nu m-ar întări unirea cu Dumnezeu? Cum nu m-ar întări unirea cu persoana lui Hristos, care nu numai cu persoana Lui, ci și cu Duhul Lui cel Sfânt și cu Tatăl. Ne face pe toți frații Lui, ne face pe toți fii ai Tatălui Ceresc, ne umple pe toți de Duhul Lui. Asta este mântuirea noastră, că suntem uniți cu Dumnezeu, dacă credem în El, dacă nu îl despărțim de noi în mod juridic, în mod rațional, atunci noi devenim tot mai puternici în a înainta în El, aspirația noastră spre El tot mai mare și pentru că El este binele și iubirea prin excelență, creștem și noi în bine și în iubire continuu. Numai depășirea egoismului ne scoate din izolare, din strâmtime, din îngustime, numai ea ne umple de lărgimea lui Dumnezeu, de infinitatea lui Dumnezeu, de viața veșnică a lui Dumnezeu.

Sărbătoarea e tocmai un fel de senzație acestei veșnicii prezent în timp. Parcă în ziua de Paște, în ziua de Crăciun, în zilele de mari sărbători, parcă nu mai trăiești în timp, parcă ai depășit timpul, parcă uiți de celele timpului. De aceea nici nu mai lucrezi, dacă nu mai ești legat de cele pământești, ci dacă poți să citești lucruri despre Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu, faci ceva bun pentru alții, te întâlnești cu alții în forme iubitoare, ai depășit cumva timpul. Sărbătoarea s-ar putea să cotești un fel de timp al luminii. Este plină de lumină. Nu poți să te închipui altfel decât ca plină de o lumină spirituală. Parcă celelalte zile sunt zile mai închise, mai întunecate. Asta parcă este, chiar dacă nu e soare, dar totuși parcă este o lumină ea. Este un sens al ea, sensul veșniciei. Așa cred că este. Fără Dumnezeu și fără nădejdea veșniciei, cred că nu e sărbătoare. Prin sărbătoare depășesc. Timpul parcă sunt lansat, sunt ridicat în eternitate. Parcă nu mai trece niciodată. Și aceasta o trăim cu deosebire când ne rugăm și când ne ducem la slujbă, la Sfânta Liturghie. Atunci parcă trăim ieșiți din temporalitate. Și parcă ne-am uitat grijile. Oamenii se îmbracă altfel sărbătoarea. Când vezi pe un om cu hainele lui de peste săptămână, îți pare că e un om cam aiurit, cam lumea râde de el. Uite-l pe el îmbrăcat așa și uite că nu merge la biserică. Toți trebuie să se îmbrace în haine curate, în haine de lumină. Parcă e un fel de simbol al luminii în care vom trăi în veșnicie. Deci este o strânsă legătură între sărbătoare și veșnicie. Sărbătorile parcă trăim mai mult prezența veșniciei aici în timp.

Hristos nu e undeva departe în cer, ci este mereu în noi, mereu ușe, mereu cale, mereu lumină. Vorbim foarte mult de lumină în mistica noastră, în viața noastră duhovnicească, cum nu se vorbește în Occident, acum se vorbește de o mistică întunericului, că nu pricepi întuneric. La noi persoana este și taină și lumină. Celălalt e lumină, îmi dă sens, îmi dă bucurie, îmi dă rost vieții, dar e și taină și prin taină pot înainta nesfârșit. E o taină a luminii, nu o taină a întunericului. Și cred că asta e propriul poporul nostru. E luminos, dar are și sentimentul de taină al proprii persoane și al persoanelor celorlalți. Da. Și cred că Ortodoxia va avea un viitor. Occidentalii se întorc foarte mult spre Ortodoxie acum. Prețuiesc icoanele noastre. În fiecare domn este câte o icoană a Maicii Domnului. Câte o icoană noastră care pe fața ei reflectă taina. Cum nu reflectă icoanele apusene, care sunt prea naturaliste. Și caută spre liturgia noastră, unde ne întâlnim cu Hristos, unde ne împărtășim cu Hristos, spre tainele noastre, spre cântările noastre, spre toatele noastre, da. Încât trebuie să avem încredere în Ortodoxia noastră, în originalitatea noastră, și am voit să întăresc această încredere prin scrisul Sfinților Părinți. Am rămas un popor unitar, cărțile circulau la nordul Carpaților, la sudul Carpaților și viceversa, toți simțeau una în biserică. Asta ne-a definit, asta ne-a dat o identitate proprie, o identitate foarte interesantă, pentru că noi suntem, pe de o parte, latini, pe de altă parte, crescuți în această spiritualitate a Sfinților Părinți, deosebindu-ne atât de popoare din Occident, chiar de latini din Occident, cât și de popoare din răsărit. Noi avem și luciditatea și claritatea latină și avem și acest sentiment al tainei pe care ne-l dau Sfinții Părinți. Este un mare sentiment al tainei pe care se trăiește în Sfinții Părinți și pe care îl trăiește și poporul nostru în toate. Așa încât am crezut că să lucrez traducând pe Sfinții Părinți și ca să ne întărim în identitatea noastră, să ne aprofundăm identitatea noastră, unitatea noastră, de care avem atâta nevoie și pe care o dorim să o vedem întărindu-se și astăzi. Părăsind un individualism care nu vede că fiecare om are nevoie de altul și fiecare are cea mai mare bucurie în relația cu altul. Asta e singura noastră bucurie. Relația între persoane. Nu lucrurile îmi dau bucurie, ci celălalt om, mai ales când mă înțeleg cu el. El îmi dă bucurie, eu îi dau bucurie lui. Să ne facem această bucurie, care este una cu unitatea noastră, interpersonală. Și cred că asta este gândirea părinților bisericii, care a pus-o pe cete și pe spiritualitatea noastră, atât de superioară, cred eu, în virtualitățile lui. Și văd cărțile mele care s-au hrănit din această spiritualitate patristică sunt foarte apreciate în Occident. Vreau și ei să iasă dintr-un individualist care se pară pe oameni,

E o înțelepciune minunată în această filocalie a Sfinților Părinți, o înțelepciune care poate să facă pe om înțelept, să facă pe om echilibrat, să facă pe om mai înfrânat de la lucrurile lumești prea continui, să-l facă să se concentreze asupra lui însuși, să-l facă să fie înțelegător față de alții. Și asta cred că a creat o spiritualitate românească, o delicată spiritualitate românească. Românii au un fel de comunicativitate, un fel de reciprocă prețuire, un fel de mare înțelegere a tainii unea față de altul. Și cred că asta s-a datorat scrierilor Sfinților Părinți. Ei au adus ceva nou în gândirea omenească, ceva foarte înalt, față de filozofia dinainte de Hristos, care era o filozofie care nu cunoștea persoana, care era o filozofie a esenței, a ființii. Pentru că filozofii vreau să se ocupe mai mult cu esența, pe care o pot reduce la câteva legi, ca să știe tot. Ei au adus taina persoanei și taina comuniunii între persoane, pentru că asta a adus-o Evanghelia, taina persoanei. Și ce trebuie făcut pentru această dezvoltare a unei relații de iubire, de respect, de prețuire între persoane. Și poporul nostru a avut această minunată viață în tot trecutul lui și poate că ar fi bine să ne întoarcem iarăși la ea. Ea ne-ar caracteriza mai departe. Cred că de la Renaștere încoace a început iar o întoarcere la filozofia dinainte de Hristos, care nu prea știe de persoană și de datoriile persoanei față de persoană. Și cred că trebuie să întregim această filozofie de la Renaștere încoace cu această gândire a părinților care pun mare preț pe persoană, dar nu pe o persoană ca individ separat de alții și nepăsător la alții, ci pe o persoană care se știe necesară altora și pe alții necesar sieși, care numai așa se pot dezvolta și numai așa pot crea o societate armonioasă, o societate de bună armonie, de bună înțelegere între oameni. Așa cum a fost poporul nostru în trecutul lui. Cred că asta ne definește, asta ne-a dat o unitate. Biserica a reușit să creeze o spiritualitate unitară în poporul nostru și să țină un popor unitar cu toate diviziunile politice exterioare pe care vremurile maștere le-au impus.

0: Am considerat că poporul nostru s-a definit în creștinism prin fidelitatea față de creștinismul primar, care este creștinismul Sfinților Părinți. Ei au fost cei mai apropiați de Evanghelie, de apostoli, tot scrisul lor este pe marginea Evangheliei și, ca să spun așa, poporul nostru devenind creștin atunci când s-a format el în primele timpuri de după Hristos, a fost oarecum contemporan momentul acesta cu scrisul Sfinților Părinți. De aceea a primit creștinismul de la ei, pentru că acesta era creștinismul atunci. Și a rămas mereu legat de creștinismul Sfinților Părinți. În toate mănăstirile noastre s-au copiat continuu scrierile Sfinților Părinți, traduse în limba noastră veche și fermecătoare, românească, și de aceea eu am vrut să continu această tradiție, să întăresc persistența poporului nostru în această tradiție primară a creștinismului, care este foarte bogată, care este o teologie nu numai teoretică, ci și duhovnicească. În mănăstirile noastre s-au tradus mai mult scrierile lor de ordin moral. Eu am cotat să aduc și scrieri de ordin mai teologic, mai de gândire, de explicare, ceea ce însemnează Hristos. De aceea e și ceva nou în scrisul meu. Pe lângă scrierile filocalice, care în cea mai mare parte sunt o redare într-un limbaj mai înțeles astăzi, aceștia s-a copiat în mănăstirile noastre, am dat și niște scrieri ale părinților mai profunde, care explică mai mult.
1: A fost părintele profesor Dumitru Staniloae, cel mai mare teolog al Bisericii Ortodoxe Române, care a pătimit în închisorile comuniste și care pentru erudiția și pentru mărturisirea sa a fost trecut în rândul sfinților în anul 2025 cu data de prăznuire 4 octombrie. Sperând că ați avut folos duhovnicesc urmărind această emisiune, până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Mai de mult, mai ales toamna, satele din Transilvania răsunau de cântecele feciorilor cărora le venea vremea să plece în cătănie. Mersul la oaste reprezenta un moment important din viața unui tânăr. În lumea satului se spunea chiar că nu-i fecior cel care nu a făcut armata. Era de fapt o trecere spre maturitate, cu reguli aspre și cu multe încercări. Dar în vremurile mai vechi, plecarea feciorilor în cătănie aducea și multe jale. Rămâneau în urmă mama și tata, frații, iubita, prietenii și satul. Cei dragi îi petreceau uneori până la hotar, iar plecarea era însoțită de cântec și de ceteraș. Dorul fetei, al cărui mândru pleca la cătănie, apărea adesea în versurile populare. Cântecul de cătănie a păstrat așadar o întreagă lume, despărțirea, dorul, teama, așteptarea, dar și mândria și curajul. Astăzi ne întoarcem împreună spre această lume a satului de altă dată, dar vorbim și despre felul în care cântecul de cătănie este păstrat și dus mai departe printr-un festival organizat la Cluj-Napoca, care adună interpreți și repertorii din mai multe zone ale țării. Este vorba despre festivalul cântecului popular de cătănie, ajuns în acest an la cea de-a 12-a ediție, iar invitatul de astăzi este majorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor, prezentatorul festivalului și unul dintre oamenii implicați în organizare. Bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Atât dumneavoastră cât și ascultătorilor Radio Renașterea.
0: Domnule Ionuț Suciu, dumneavoastră cunoașteți din interior și lumea militară, dar și lumea cântecului popular. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un cântec de cătănie?
1: Așa cum ați precizat, cântecul de cătănie adună tot în el. Adună dorul, adună sentimentul, acel al trăirii intense, al feciorului care a plecat la oaste sau la plecarea în armată, pur și simplu, de a-și îndeplini serviciul militar obligatoriu. Pe parcursul acestei pregătiri în care feciorul mergea în armată, el trăia multe lucruri. Cu siguranță dorul este primul dintre ele, după care despărțirea de părinți, de vatra satului, pentru că era pentru o perioadă destul de lungă de timp, iar în această perioadă singurul lucru care făcea legătura între fecior și familie erau scrisorile care ajungeau acasă, unde fiecare încerca să-și spună gândul, să nu-și îngrijoreze părinții, pentru că armata nu era ușoară. Într-adevăr, serviciul militar presupunea și întotdeauna a presupus un efort pentru fecior. Se întâlneau alți oameni și lucrurile stăteau cu totul altfel.
0: Iată, aceste cântece s-au născut din experiențe concrete. Feciorul se depărta de casă și vreau să vă întreb, pentru că am spus că sunteți cadru militar, dacă interpretați sau ascultați un cântec altfel, pentru că sunteți militar.
1: Primul cântec pe care eu l-am imprimat a fost un cântec de cătănie. Hai mândră cu mine la gară. Cules din zona tatălui meu, de unde provine tatăl meu, din zona Sibiului. În momentul în care eu l-am ascultat de la mătușa mea, mi-a dat așa o stare foarte, foarte intensă, pentru că vorbea foarte mult despre despărțirea de mândruță. Și, într-adevăr, în momentul în care l-am ascultat, am spus, trebuie să-l imprim și cu ce aș putea eu, ca și normal, ca și interpret, și, dar și cadru militar, să vin în fața publicului. Cu un cântec de cătănie. Am aflat de la tatăl meu că îl știa de foarte mult timp. Îl cântau feciorii de când el era copil, nu de când era fecior, de când era copil și vedea, mergând pe ulița satului, spre tren, unde se îmbarcau și mergeau fiecare în zonele, în unitățile în care erau repartizați. Într-adevăr, aceste cântece, dacă facem așa un studiu mai amănunțit, o să observăm că unele versuri sau poate linii melodice, dar cu precădere versurile aici, le putem întâlni în mai multe zone sau în mai multe județe, dar linia melodică să fie diferită. Acest lucru e și normal și a fost firesc să se întâmple, pentru că militarii mergeau dintr-o zonă în alta.
0: Și se întâlneau.
1: Și se întâlneau. De obicei, un militar nu prea prindea loc la unitate aproape de casă. Dacă era din Cluj, din Alba, prindea la Caracal. Dacă era din Moldova, venea în Ardeal. Deci lucrurile erau într-un alt fel gândite, adică să aibă și acea depărtare de casă până la urmă. Și atunci, în momentul în care aceste cântece se auzeau, feciorul care venea acasă reproducea ceea ce și-aducea aminte.
0: Așadar, așa s-au născut cântecele mai recente, dar vreau să vă întreb dacă putem spune că acest cântec, cântecul de cătănie, era un sprijin sufletesc pentru tânărul care pleca la oaste.
1: Cu siguranță îi dădea o anumită stare. Era cântecul de mers spre gară, până la urmă. Acolo era o încurajare. Chiar dacă în suflet era o durere, știm că momentul în care te petrece lumea, erai petrecut, dar nu erai singur pentru că mergeau totuși o seamă de feciori, în același timp plecau în armată din sat, adică cei care aveau deja vârsta de 18 ani sau în anumite perioade și mai devreme puțin, deja se îndreptau spre serviciul militar și atunci, în momentul în care plecau în grup, într-un grup mai mare. Dar, bineînțeles, nu fiecare mergea în același loc. Și atunci satul îi petrecea spre gară, dar îi petrecea într-un fel anume. Unii poate erau cu mai multă larmă, să-i spunem așa, astfel încât să-i dea o stare de oarecum bucurie, deși în sufletul lui numai el știa ce are. Dar, în același timp, era și familia alături de el, care, bineînțeles, cu siguranță, mamele erau cele care lăcrimau după feciorul lor, pentru că erau unul dintre stâlpii familiei.
0: Așadar, iată, aceste cântece, aceste repertorii au stat la baza unui festival care are deja o istorie aici, la Cluj-Napoca. Cum s-a născut acest festival de cătănie?
1: În momentul în care a luat naștere Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, deja sunt peste 3 decenii, mai exact 32 de ani. În anul 1994 l-a luat ființa acest festival. Probabil la început el a fost ca o gândit așa între cazări, între unitățile militare, pentru că a fost cumva la nivelul unităților. Se făcea armată, era serviciul militar obligatoriu și atunci erau foarte mult implicați atât militarii, dar și cei din afara sistemului militar. Și atunci s-a mers pe ideea aceasta de a concura cumva, pentru că în armată veneau voci bune și atunci de ce să nu faci un festival de acest fel? Din 1994, la 2 ani sau la un an de zile, cât s-a putut la o anumită perioadă, el s-a organizat, astfel încât am ajuns, iată, în anul 2026 la cea de-a 12-a ediție.
0: Ce a reușit până acum acest festival? Bănuiesc că a reușit să recupereze cântece care, iată, riscau să se piardă dacă nu mai erau cântate.
1: Ca și orice festival concurs, pentru concurenți este într-adevăr o provocare. Pentru că aici intervine tematica. Dacă la celelalte concursuri, la celelalte festivaluri concurs, în general, concurenții sunt pregătiți cu un repertoriu bine stabilit deja, unde mai pot, dacă îi mai pot schimba un anumit cântec, ei, la cântecul de cătănie, lucrurile un pic, nu spunem că se complică, dar lucrurile dau puțin de lucru concurentului, pentru că este nevoie ca el să facă o oarecare cercetare, să caute cântece de cătănie. Și nu e ușor să cauți cântece de cătănie. Așa cum am spus, s-ar putea în momentul în care îl găsești să nu fie doar, poate este un hit care l-ai auzit, dar nu se potrivește cu un cântec de cătănie autentic. Vorbim și de autenticitate până la urmă. Dacă spuneam la început cum a luat ființă Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, iată că anul acesta am readus acea idee a grupurilor. Dacă la ultima ediție s-a mers doar pe ideea de a avea soliști ca și concurenți, anul acesta, iată, am revenit și în regulament am introdus și prezența grupurilor bărbătești, așa cum e normal, pentru că, exact ca și la colindă, doar feciorii cântau. Doar că, până la urmă, e poate și firesc și normal să lăsăm și partea de solistică, pentru că, cu cât cercetăm mai mult și cu cât vin și își doresc să cerceteze această parte, pentru noi este un câștig. Nu pentru noi ca și organizatori, ci până la urmă pentru noi ca români.
0: Eu vă propun să facem loc cântecului și nu am ales întâmplător cântecele acestei ediții. Vom asculta interpreți care de-a lungul timpului s-au numărat printre laureații Festivalului Cântecului Popular de Cătănie și primul este Grigore Leșe, laureat al festivalului. Ascultăm Cântec de Cătănie.
2: Mai face un joc și cu ajutorul lui Dumnezeu ne-o duce.

0: Ne-am întors la amintiri din vatra satului. Eu sunt Grigore Sâmboan. Invitatul de astăzi este maiorul Ionut Suciu. Vorbim despre cântecul de cătănie, despre lumea din care vine acest cântec și despre un festival care încearcă, iată aici, la Cluj-Napoca, să ducă mai departe acest repertoriu. Și ajungem la ediția din acest an. Are loc pe 14 octombrie.
1: Așa este, pe 14 octombrie, începând cu orele 17, așteptăm toți ascultătorii Radio Renașterea, dar nu doar pe ei, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Pentru unii dintre ei aș reaminti sau asculta cântece care le-au auzit odinioară. Vrem să readucem acest cântec și pentru cei mai tineri, să înțeleagă trăirea omului de altă dată. Este destul de greu în perioada aceasta sau deja în anii pe care îi trăim ca acest sentiment să le fie insuflat. Nemai având un serviciu militar obligatoriu, atunci pentru ei deja lucrul acesta nu mai devine o normalitate, să spunem așa, adică nu știu ce se întâmpla de fapt cu feciorul. Poate singurul lucru care l-am putea compara e înstrăinarea, momentul în care pleci în altă țară, dar lucrurile nu stau chiar în acest fel.
0: Ne spuneați că au fost selectați în urma preselecției de către juriu și tineri soliști, dar și grupuri vocale bărbătești. Sunt în total 13 momente, 13 concurenți.
1: Da, într-adevăr, jurul de specialitate în urma preselecției a hotărât să rămână în concurs 13 concurenți. Deși inițial noi ne propusesem 12, jurul a hotărât că trebuie să mai ofere încă o șansă, încă unui participant, să spunem așa. Nu avem o limită de vârstă superioară. Inferioară este 16 ani, pentru că acolo considerăm că e nevoie puțin să fie deja solistul sau solista, cel puțin să aibă o voce deja bine așezată, dar deja la vârstele mai înaintate lucrurile stau cu totul altfel și nu se știe niciodată, vedeți? După o anumită vârstă, mulți dintre noi poate am avut sau avem un talent și nu am dorit să ne-l descoperim. Ei, am fost foarte surprinși că s-au înscris persoane atât cu repertoriu cât și cu o voce foarte frumoasă, iar grupurile, să știți că vor face diferența, spune eu, anul acesta față de, poate, de edițiile trecute.
0: Să spunem ascultătorilor faptul că jurul este prezidat de profesorul Ioan Bocșa, iar printre membrii se numără muzicologi, folcloriști, oameni de radio, oameni de televiziune, poate din mediul militar, și aș vrea să le spunem și cine organizează acest festival.
1: Festivalul Cântecului Popular de Cătănie este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, Asociația Mareșal Constantin Prezan și Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Iar acest proiect este finanțat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca prin programul de fonduri nerambursabile destinate culturii. Iar prin această colaborare, cred că se asigură o valorificare a acestui gen folcloric distinct și deschiderea, să spunem, unei platforme de afirmare pentru tineri interpreți de muzică populară, pentru că, așa cum ați specificat de la începutul emisiunii, acest festival putem spune că a lansat nume foarte grele din acest domeniu artistic al cântecului popular.
0: Și să rămânem tot în istoria festivalului, să ascultăm un alt laureat al edițiilor precedente și propunem să-l ascultăm pe Marius

0: Ascultați Amintiri din Vatra Satului, continuăm dialogul nostru despre cântecul de cătănie. Invitat, așa cum știți, în studio este maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor și prezentatorul festivalului cântecului de cătănie. Până acum am vorbit despre cântec, am vorbit, iată, despre festival. Aș vrea să ajungem puțin și la omul Ionuț Suciu. În cazul dumneavoastră, așa cum deja s-a specificat, se întâlnesc două drumuri, cariera militară și cântecul popular. Care dintre ele a început mai întâi și cum au ajuns să meargă ele împreună?
1: Bineînțeles, militaria, cătănia. Am început, să spun, de tânăr, așa, în anul 2002, liceul militar. Deci sunt un ofițer cu acte în regulă din toate punctele de vedere. Am început cu liceul militar, Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, după care, după repartiție, am ajuns la Cluj-Napoca. La un moment dat, nu spun că nu aș fi avut talentul acesta, pentru că l-aveam, doar că niciodată nu m-am văzut neapărat ca un cântăreț și mai ales pe scenă. Poate în alte circunstanțe m-aș fi văzut așa între prieteni. Dar lucrurile, iată că în viață, poate au altă întorsătură. Am fost auzit în diferite evenimente, iar de aici a pornit încurajarea, să spunem, de a merge către Școala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca. Învățat de doamna Ana Strâmturean, doamna profesor, și mi-am desăvârșit această pasiune, care cu timpul mi-am dat seama că nu este doar despre a cânta câteva cântece populare, ci despre a studia efectiv și a cerceta.
0: Această experiență vă ajută să înțelegeți mai bine cântecul de cătănie.
1: Cu siguranță, dacă nu aș fi parcurs studiile, nu aș fi mers efectiv pe acest drum al cântecului popular, probabil aș fi trăit cântecul de cătănie doar din prisma unui militar care aude un cântec tematic și are această temă a cătăniei, a militariei, a militarului. Dar se combină aceste cunoștințe pe care le dobândești cu pasiunea pe care o ai, profesia pe care o ai, deja toate conlucrează acolo pentru a trăi altfel și, într-adevăr, așa cum merită cântecul de cătănie.
0: Sunteți și prezentator de evenimente, prezentatorul festivalului din acest an. Dacă simțiți nevoia atunci când prezentați un cântec de cătănie să spuneți și povestea din spatele lui sau un istoric al cântecului de cătănie, ca publicul să înțeleagă mai bine.
1: Se simte nevoia, pentru că eu știu că unele cântece poate au rămas peste ani, iată, de la interpreți cunoscuți care au fost în festival, cum a fost Grigore Leșe, cum a fost Marius Ciprian Pop și alții, bineînțeles, câștigători de trofeu al Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Până la urmă, știți, acestea e ca și cum ar fi hiturile, cum ar fi acele melodii care rămân sau șlagările care le rămân. Dar pe lângă acestea mai sunt și celelalte cântece care au o trăire mult mai intensă, poate cele chiar mai de la rădăcină. Și atunci, exact cum ați spus, publicul ar trebui să știe de ce era cântecul așa, de ce versurile au fost compuse în felul următor sau mesajul cântecul respectiv a fost în felul următor abordată. Sau, pentru că exact ca și la alte tipuri de cântece, avem tematică. Dacă nu-l explicăm, oamenii nu vor înțelege.
0: Eu propun să ascultăm în cele ce urmează o altă laureată a festivalului. Este vorba despre ediția 2018. Cred că este ultima ediție, de atunci nu s-a mai realizat festivalul. Este vorba despre Cătălina Rotaru.

0: sunt numașă.
1: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am vorbit despre lumea în care s-au născut aceste cântece de cătănie. Iată, lumea s-a schimbat radical de atunci. Nu mai avem plecarea feciorilor în cătănie din sat, așa cum era altă dată. Nu mai avem aceleași ritualuri. Și atunci, de ce păstrăm cântecul de cătănie?
2: Cântecul de cătănie, până la urmă, este un gen al cântecului popular, tradițional, care ne este împământenit. Chiar dacă nu, armata nu se mai face, e ca și cum am spune, nu mai cântăm despre anumite lucruri pentru că timpurile sunt altfel. Nu, tot așa o să cântăm. Problema noastră, cred că e cea mai arzătoare, e să ne întoarcem la rădăcină. Când spun întoarce la rădăcină, e întoarcerea spre sat, efectiv. Măcar mesajul din cântece de cătănie să le aducem, să le înțeleagă cât de greu a fost. Și atunci și oamenii, poate, în interiorul lor, lucrurile și le vor schimba puțin.
1: Ce ne așteaptă pe 14 octombrie? În afară de concursul propriu-zis, Gala Laureaților, cine sunt invitați în recital?
2: De la ora 17 până în aproximativ ora 19 va fi concursul festivalului, după care ne bucurăm de prezența în recital a laureaților din edițiile precedente, a unor laureați, nu am putut să-i invităm pe toți. Printre acestea se numără Vlăduța Lupău, Oana Matei Coruții, Vlăduța Lupău, câștigătoarea trofeului în anul 2012, Oana Matei Coruții în anul 2014 și Cătălina Rotaru, pe care am și ascultat-o în anul 2018. De asemenea, ne bucurăm că alături de noi este și o colegă tot din sistemul militar ca și mine. Dacă spuneam de bătrânii din sat, prezența unui tezaur uman viu, Traian Balcău, pe care l-am invitat să povestească despre cătănie. Vom avea și un moment al unei trupe de folk rock, Rareș Păuna, alături de prietenii săi, care ne vor aduce un moment foarte, foarte interesant. Sunt tineri, 24-25 de ani, și iubesc muzica de calitate.
1: Așadar, pe 14 octombrie, ora 17, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, Festivalul Cântecului de Cătănie, ediția 12. Mulțumim tare mult pentru prezență.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și așteptăm ascultătorii Radio Renașterea și pe toată lumea interesată și care dorește să prindă, așa, să asculte un cântec de dor, de jale, să vină la Festivalul Cântecului Popular de Cătănie.
1: Să nu uităm, intrarea este liberă. Dragi ascultători, invitatul ediției de astăzi a fost maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor, prezentator și unul dintre oamenii implicați în organizarea Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Am pornit, iată, împreună din satul de odinioară, de la feciorul petrecut până la hotar,